נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אז למה התחברת עכשיו ולמה זה קשור? למה את יפה כל כך ולמה זה חשוב? הלוואי שהאיפור שלך מרוח כמו היום שלי כמסיבות

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

לאחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר, הרי...

בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדעי

0: Mommy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צהל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצאה מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות, טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
0: הפריימריז למפלגת הליכוד יערך ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
2: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד, יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
0: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
3: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
0: עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה, והפילה לשלב שמינית גמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, יוצאים לדרך, נהיה איתכם עד שמונה, כרגיל. יום שני אמרנו י' בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026, ומזג האוויר מתחמם לנו, עלייה בטמפרטורות, מרגישים את הקיץ. אם היה לכם חם אתמול, יהיה לכם יותר חם היום, עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים צפויות 32 מעלות, בחוץ עכשיו 20 מעלות, השמיים בהירים ותכולים. באריאל תהיינה היום כמו ירושלים 32 מעלות, בבאר שבע 35, 30 מעלות צפויות באשקלון, אחוזי הלחות שם יעמדו על מעל 60. בתל אביב ובחיפה 29 מעלות, אחוזי הלחות שם מתקרבים ל-70 אחוז. כן. בגליל 33, בגולן 37, 36 מעלות צפויות בכנרת, ים המלח עם 38 מעלות, אילת הדרומית עם 41 מעלות, היום יום שני, קיץ. גם בקיץ אנחנו עד שמונה ביחד, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, נעדכן אתכם, כבר מוקדם בבוקר מעדכנים אותנו על עומס תנועה ודי משמעותי הבוקר, די כבד, ממחסום, מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין, יש לכם את העומס הזה, הבוקר הוא משמעותי יותר אם כן, מתחיל מהכפר חיזמה ונמשך בקרחיזמה. בצורה משמעותית עד המחסום עצמו. תודה לשרית שמעדכן אותנו בוקר בוקר. נביא עוד מעט את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים על נפילת הקצין בעזה, על שיחות ארצות הברית איראן שהוקפאו ושוב זורמות, על מחירי הדלק שיורדים, על המשרות הציבוריות שרק 11% מהם מאוישות על ידי נשים, ועל הרצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח במגזר, אנו הולכים באים. כך בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, אם בא לכם לתקשר איתי, פשוט שימרו את המספר, שלחו לנו וואטסאפים מדי בוקר לגבי מה שקורה בכבישים, 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן, תעשו בו שימוש, תכתבו מה שעולה בדעתכם, כמובן לא לכתוב בשעת נהיגה, עשו בזהירות, לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, וכמובן שגם הבוקר ניסה תפילה למען הלוחמים, שלוחמים במלחמת האין קץ הזו שלא מסתיימת בכל הזירות, בכל הגבולות, רק שישובו הביתה לשלום, נתפלל, נחזיק אצבעות. פותחים עם מיטשל, שיהיה בוקר טוב.

מיקה קרני, מיטשל, פותחת את הבוקר השני בשבוע, אנחנו עם הכותרות. וויינט פותח עם הרב שמגייס חרדים לצהל, שיוצא נגד נתניהו ואומר שהוא קיבל את המסר מגולדקנופ. המסר שלנו הוא הפוך, כך אותו רב, אחרי שראש הממשלה ציטט אזהרה שלא הייתה מראשי ישיבות ההסדר על מעצרי העריקים בישיבות כביכול. מייסד רשת חדוותה טוען בראיון לוויינט כי נתניהו אימץ את עמדת ההנהגה החרדית ולא את זו של מי שפועלים לשילוב בצהל. אמרנו לו להפסיק להתעסק במעצרים ולעסוק בגיוס. צעירים רוצים להשתלב אבל אין להם גשר, כך הרב שמגייס חרדים. הוא קיבל את המסר מגולדקנופ, לנו המסר הפוך לגמרי, כך אותו רב שפועלו למען הצבא. צהל השמיד מבצר כתבאמים של חיזבאללה בלבנון. עוד ידיעה כאן בוויינט. צהל השמיד את מנהרות הענק של חיזבאללה. אלה שאותרו במג'דל זון, היה חשש כי הפיצוץ יפעיל התראות רעידת אדמה. עד כדי כך, יש כאן צילום מהפיצוץ האדיר הזה. צהל השמיד את מנהרות הענק של החיזבאללה, שבתוכם היו המוני כתבאמים. כאן סיפור על אלימות במגזר, עוד אלימות, אחרי הרציחות של אתמול, כן, 5 מקרי רצח אתמול, אבל כאן מספרים על גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה הלילה מירי בכפר ברטה, בצפון השומרון, אחרי שיצא מחתונה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה. בחדרה, זה העדכון כאן הבוקר. בפקיסטן, אלימות מסוג אחר, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות במזרח אפגניסטן, שנועדו לפגוע בעיקר בפלג של הטליבן הפקיסטני. כך מסר שר ההסברה של פקיסטן, שציין כי 3 מטרות הושמדו בתקיפות המדויקות, 25 הרוגים בתקיפות הללו שביצעו פקיסטן במזרח אפגניסטן. יש דברים שאומר יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, הוא פחות אופטימי ומבהיר, נביע ברי. הוא ראש תנועת עם הלשית, הוא אמר כי הסכם המסגרת בין לבנון לישראל לא יאומץ. הוא טען בהצהרה כי ההסכם לא יאוסם בצורתו הנוכחית, וכינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על זכויות לבנון. כך יושב ראש הפרלמנט הלבנוני. יש כאן גם מידע על כוחות צהל, תקרית ירי בסוריה. כוחות צהל זיהו ירי לעבר המוצב בסוריה וישיבו אש. גם מסוק קרב תקף. זו תקרית שהתרחשה באזור תל קודנה, באזור החיץ של צהל. הכוחות זיהו ירי לעבר המוצב שלהם וישיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי. גם מטוס קרב השתתף בתקיפה. אין נפגעים לכוחותינו באירוע. יש כאן גם מידע על המונדיאל, שער דרמטי בתוספת הזמן לקנדה,

0: ניצחה את דרום אפריקה ועלתה לשמינית הגמר. הגמר מגיעים לשלב הקריטי, השלב שבו מדיחים ומדיחים. אני חושבת שנותרו 32 נבחרות, או אנחנו בדרך לשם. ויש סיפור מרגש על רעידת האדמה בוונצואלה. גבר ובנו, הנער, חולצו בחיים מתחת להריסות בוונצואלה, בעיירה שנמצאת כ-40 קילומטרים מצפון לבירה קרקס, כ-4 ימים אחרי רעידת האדמה הכפולה שהכתה שם במדינה. זה דווח על ידי סוכנות הידיעות AFP. נשיאת ונצואלה, רודריגז, מסרה כי הרשויות הצליחו לחבר מחדש חלק גדול ממדינת המחוז לגוירה למערכת החשמלית הלאומית, מערכת החשמל בעצם. כאן מפרטים בעניין הזה. נעבור לוואלה, כן. הכותרת המרכזית כאן, האם אנחנו לקראת סוף המהלומות, ארצות הברית ואיראן כן הסכימו לנצור את האש ולחדש את השיחות, למרות שאתמול שמענו שהשיחות בין המדינות הוקפאו. גורם בממשל האמריקאי מבהיר בשיחה עם וואלה כי המגעים מול טהרן נמשכים וערוצי התאום פועלים, המהלך הזה עשוי למנוע הידרדרות נוספת. מעדכנים על הודעת נתניהו וקץ שצהל השמיד מנהרת טרור ענקית בלבנון, אורכה 200 מטרים, דמיינו. כמחצית מהישראלים לא מרגישים בטוחים במרחב הציבורי. כן, ידיעה מטרידה כאן הבוקר. ממדני שוב תוקף את ישראל, אני לא יכול לתמוך במדינה כזאת, הוא אומר. ונבחרת קנדה, היא העולה הראשונה לשמינית גמר המונדיאל. הנה היא בפנים, בתוך 32 הנבחרות העולות. כן, יש כאן סיפור היום ונורא לוויכוח בין סבא לחתן. הסבא שמר על נכדיו, החתן הגיע לאסוף אותם, והוא חשוד שדקר אותו. אוי, הוא הגיע לקחת את ילדיו מביתו של הסבא בדרום תל אביב, והתפתח בין השניים ויכוח. על פי החשד, החשוד שלף סכין, דקר את אביה של אשתו בבטן ובראש ונמלט. כעבור שעתיים הוא הותר, נעצר. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו. ואפל, היא מבקשת אישור לעבוד עם חברה סינית שנויה במחלוקת. האם יהיה לה אישור כזה? זו השאלה. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית על החוות שמאפשרות ליצור רצף טריטוריאלי. כך לפחות אומר שר האוצר סמוטריץ' בדברים שאמר לישראל היום. שר האוצר תוקף בראיון לישראל היום את יריביו הפוליטיים. האירופאים כבר מדברים איתם על פינוי החוות, פינוי היישובים החדשים וחזרה להסדרים מדיניים, הוא אומר. כמו בקדנציה הקודמת ובזאת שלפניה, יושב ראש הציונות הדתית אומר שוב כי יפעל לפינוי חאן אל אחמר עוד לפני הבחירות. הוא גם אמר שבזכותו החטופים שבו הביתה. בזכותו, זה שנמנע הכי הרבה פעמים לאשר עסקאות חטופים. יש כאן את מזג האוויר. מדברים כאן בעניין הזה, מזג האוויר מתחמם, אבל דווקא בתחילת החופש הגדול נחוש הקלה. צופה רחוק ישראל היום, שכותב כאן גם על הזוועה שנחשפה במקלט בקליפורניה. קברי אחים, סימני ירי, מאות קולרים. כן, סיפור נורא על חקירה שהחלה שם לאחר שפעילים יתרו כלבים קבורים עם סימני ירי. עד כה נחשפו 117 פגרי כלבים, 21 גולגלות ומאות עצמות, יותר מ-600 קולרים נמצאו באסם, ועוד שכ-700 בעלי חיים שעברו למקלט אינם מופיעים בתיעוד. קבר אחים של כלבים, סימני ירי ומאות קולרים, זוועה במקלט כלבים בקליפורניה, סיפור עצוב על רקע צילומים מהשטח. מעריב מדבר בחותרתו המרכזית על מאות טונות של חומר נפץ. כן, מבצע סוף פסוק. איך הושמד נטבג הרחפנים של החיזבאללה, מעציצים לנו, נותנים לנו כאן הצצה, נותנים לנו להציץ לעניין המדהים הזה. צהל השמיד במסגרת המבצע הזה, סוף פסוק, תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה במג'דלזון, שהחילה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. בצפון הוזהרו מפיצוץ עוצמתי שעלול להישמע למרחקים. כאן הדרך בה הושמד נטבג הרחפנים הזה של החיזבאללה. דוק רב בוושינגטון, מרקו רוביו מנצח בגדול את ואנס על אדמת לבנון, בדוק רב הזה בין השניים. וטראמפ מהם להשלים את העבודה מול איראן, אבל אז הגיעה גם ההתקפלות הדרמטית. מדברים כאן על היחסים או השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהוקפאו, אבל שבו וחודשו. בהמשך, אחרי חידוש התקיפות והאיום של טראמפ להשלים את העבודה, וושינגטון וטהרן הסכימו לעצור את האש ולהיפגש בדוחה בניסיון להציל את הפסקת האש מאוד מאוד שברירית, כך במעריב הבוקר. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית בנושא הנשק האחרון שנותר לציבור הערבי, פתק ההצבעה. ג'קי חורי כותב, המציאות המדממת בחברה הערבית אינה גזירת גורל או מזל רע, היא תוצאה ישירה של מדיניות, ומדיניות אפשר לשנות. הסכנה המרכזית, אם כך היא, לא רק האלימות עצמה, אלא אובדן התקווה לשינוי. כולם יודעים שתהיה נקמה, רק המשטרה לא יודעת או לא רוצה לדעת. ציטוט כאן הבוקר מתחת לדבריו של חורי בארץ הבוקר. ויש דיווח גם כאן על ארצות הברית ואיראן שהסכימו כן לנצור את האש ולהמשיך השבוע את שיחות המסע ומתן. העיתונים עצמם גם על הקפאת השיחות וחידוש השיחות, גם על העניין העצוב והכואב הזה בקרב בדרום לבנון, נהרג סרן דוד חזות זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגולני. יש כאן צילום של הקצין הצעיר הזה עם חיוך ענק על פניו, בן יחיד לאימו גלית, שקוראת להפסיק את המלחמה המטורללת והמזופתת הזו. מדברים כאן גם על צעירים לבנונים שמספרים ביום שאחרי ההסכם לידיעות על החשש שההסכם יתורפד, וגם על החלום לבקר כאן בישראל. מדברים כאן על מכת הרציחות במגזר הערבי, רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח. בטייבה, ביפו, בקלנסווה, בחולון, בתוך כמה שעות נרצחו 5 בני אדם. ילד בן 6 היה עם אבא שלו ברכב שהתפוצץ, נפצע באורח בינוני וחולץ על ידי נהג מסעית שעבר במקום. מספר הקורבנות בחברה הערבית עומד על 141 מתחילת השנה, 141, כשהאש זולגת גם מחוץ ליישובים הערביים. כך נראה, אובדן שליטה, כותב בצדק ידיעות אחרונות. מחר בחצות מחירי הדלק יורדים, וגם על המשרות, רק 11% מהמשרות הציבוריות הבחירות מאוישות על ידי נשים. למה? גם במעריב על דוד חזות שהובא למנוחות, סרן דוד חזות זכרו לברכה נפל לאחר התקלות עם מחבל בדרום לבנון. גם כאן על החשש בישראל כי חיזבאללה ינסה לאתגר את ההסכם המתגבש עם ממשלת לבנון. גם כאן על 5 הנרצחים ב-12 שעות מביאים את שמותיהם גם. בקר נוסירת, עדנן גנם, גלב אבו ראס, סיעד אל אגרב, מוסטפה אבו לסן. אלה 5 הנרצחים במגזר ביממה האחרונה. מדברים כאן גם על ארצות הברית ואיראן, השיית השיחות וחידושן, ורגעי ההכרעה, שלב הנוקאוט במונדיאל יוצא לדרך עם 32 הנבחרות האחרונות, הערב ברזיל. תתמודד מול יפן, גרמניה, תנסה לצלוח את פרגוואי. גם ישראל היום כותב על האלימות במגזר ותוהה איפה הביטחון, מתאר את מקרי הרצח בטייבה, יפו, קלנסווה וחולון. ארצות הברית סיפקה בטוחות לחייו של נשיא לבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים, גם גורמי מודיעין מישראל יסייעו בעקיפין להבטחת האון ובחירים נוספים בלבנון. גם כאן על סרן דוד חזות, זכרו לברכה, שנפל על הגנת המולדת. ועל הטירוף האמיתי שמתחיל במונדיאל, שלב הנוקאוט שיוצא לדרך, שלב 32 הגדולות של המונדיאל, והוא ייפתח עם אותו מפגש, או כבר נפתח, בין דרום אפריקה לקנדה, ניצחון של קנדה סיפרנו קודם. נדב האצני כותב, נתניהו מדבר על אחדות ומכשיר עריקים חרדים. ועוד נתניהו פולט בסוף השבוע, כאילו דרך אגב שהוא יפעל לכינון ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות, הוא ממשיך להוליך בליץ חקיקה שנועד להבטיח פטור מוחלט מהחובות הלאומיות לאזרחים החרדים. לבסס את מעמדם כאזרחים סוג א' על חשבוננו, זעתנו ודמנו. שלא לדבר על שיח חוצפה, הוראה לרשויות להקפיא מעצרים של עריקים חרדים בניגוד מוחלט לחוק הקיים. וברור שהמהלכים נועדו להבטיח שהמפלגות האנטי-לאומיות שלהם ידבקו בנתניהו גם אחרי הבחירות. נתניהו מדבר על אחדות אבל מכשיר עריקים חרדים, ככה עצני כאן הבוקר. המבשר כותב על הזרת הצבא שהחמאס נערך למלחמה, כן, גם בעזה נערכים למלחמה. בחירי אמן ופיקוד הדרום מזהירים את הרמטכ"ל כי חמאס נערך למלחמה נוספת. בצבא דוחפים לחידוש הלחימה, אבל בוושינגטון מתנגדים. גם כאן על מפקד המחלקה דוד חזות שנפל בלבנון, יהי זכרו ברוך. ועל נוסח החוק להקפאת המעצרים הפליליים שיוצא לדרך. יתד נאמן כותב על החשש שאיראן וחיזבאללה יתקפו לשם סיכול ההסכם, על הקצין שנפל בלבנון, ועל הזירה האיראנית שמבעבעת חילופי אש במפרץ הפרסי, כך מעדכן גם יתד נאמן הבוקר. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: 32 אחרונות.
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: לנו.
1: זה נורא מיה. איפה הימים? איפה הוא נעלם באמת? שאלה. מלחמה מדממת ברחובות ישראל, זו הכותרת שפותחת את מעריב ומתארת את מסע הרצח אתמול במגזר. כאן מזכירים את השמות, בקר, עדנן, גלה, ביעד, מוסטפה. מלחמה מדממת, חיסול כפול בקלנסו, הרצח בטייבה, שני מטעני נפץ ביפו ובחולון שגבו את חייהם של שני בני אדם. ביפו שהה בנו בן השש של הקורבן, אמו ברכב שהיא פוצץ וחולץ על ידי עובר אורח. הילד הזה נפצע בוח בינוני והובא לבית החולים. תושבת יפו מצוטטת כאן בכתבה המפחידה הזו ואומרת, שמענו פיצוץ אדיר, הילדות שלי התחילו לצרוח מפחד. ניצב משנה בדימוס אלי לוי כותב כאן על הכלים הטכנולוגיים של העידן המתקדם שהם צורך בסיסי עבור המשטרה במלחמתה בפשיעה. אגרוף ברזל במקום סתירה על היד הוא מציע. מדברים כאן גם על צעד בכיוון הנכון בעניין פרוטקשן, עניין שאושר בממשלה, פיילוט למתן פיצויים למסרבי פרוטקשן. בעלי עסקים שיסרבו לשלם דמי חסות וייפגעו יוכלו לקבל פיצוי מהמדינה. זה עניין שאושר בממשלה, המתווה יחול בכל הארץ. כאן מדברים על הצעד הזה בכיוון הנכון, וגם מספרים על מקרה של מטול כתף צהלי שהמשטרה גילתה גנוב ברכב בדרום הארץ. כן, נוסע הרכב חשבו על דרכים לטשטש את זהות רכבם לאחר ביצוע הפגיעה המתוכננת. כאן מפרטים על העניין הזה. רכב מבצעי שתוכלן לצורך ביצוע פעולות פוגעניות שונות עם יכולת הימלטות מהירה. בתוך הרכב אמרנו מטול כתף צהלי גנוב מסוג לאו שמשמש לשיגור רקטות נגד מטרות משוריינות. עוד כותרות הבוקר, מדברים כאן על המערכת שמשביטה רחפני נפץ לפני שהם מהווים איום. הנה פתרון אולי לרחפני הנפץ, אלה שמציבים איום משמעותי בתקופה הזו על כוחות צהל. גורמים בכירים במערכת הביטחון הגיעו באחרונה לראות הצגת תכלית של טיפולים מסוגים שונים ברחפנים שמתקרבים אל המתמרנים, אל כוחות צהל המתמרנים. זה קרה בשטח אש של צהל, כמובן, בצפון השומרון שם. הציגה אחת החברות מקבוצת מספנות ישראל מערכות מתקדמות ביותר שפותחו כאן בארץ. Aeronaus Solutions. מדובר במערכות שיכולות לתת מענה יעיל כדי לאתר רחפנים, לזהות אותם ולפגוע בהם באמצעים שונים כמו קרן לייזר או רשת שנורית לעברם וגורמת להשבטתם. כאן מפרטים על המערכת הזו שמחליטה בעצמה מה לשגר, תלוי מצב, תלוי רחפן, תלוי כתבם, תלוי מה שהיא עומדת בפניו. כאן מפרטים בעניין המצוין הזה שנקווה שייתן פתרון ומענה בהקדם. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על אזרח קטרי שנהרג מרסיסים בעקבות הפעילות הצבאית במזרח התיכון. סיפרנו לכם עליה, על התקיפות של איראן פעמיים. אז אזרח קטרי נהרג מרסיסים. משרד החקלאות יעניק כ-2 מיליון שקלים תמיכה לדייגים בתקופת איסור הדייג. ובסעודיה 14 הרוגים בהתרסקות מסוק של חברת הנפט אמקו. המטוס התרסק בשעות הבוקר באזור רסטנורה בחוף המזרחי של סעודיה. עיתון יתד נאמן עם כמה נושאים מעניינים. ראשית, על לצערנו הרוגים יהודים בוונצואלה. למרות הערכות המצב הראשונות, אסון כבד בקהילה היהודית, גבר ואישה חולצו מהריסות ללא רוח חיים. שניים מהקהילה היהודית בוונצואלה נספו ברעידות האדמה, כותב יתד נאמן. יתד נאמן גם כותב ש85 שנים לאחר רציחתם בפוגרום יאשי, כן, 85 שנה, עצמות 22 קדושים, השם מקום דמם, אותרו ביער והובאו לקבורה. 85 שנים אחרי הרצח והפוגרום בישי. ויתד נאמן גם מעדכן אותנו שמחיר הדלק צונח ב-32 אגורות לליטר, וזה יקרה מחר בחצות. עכשיו אושר כהן בהתבטאות גורפת מדי, אבל בהחלט שרירה. כולם גנבים.

0: כולם גנבים, אושר כהן. אנחנו ממשיכים לעיין בעיתונים. אירופה בוערת, יותר מ-1,000 מתים בגלל החום בצרפת. וואו, זה נורא העניין. זה רוב הקורבנות הם בני 65 ומעלה. נערות באיטליה ובהונגריה פשוט מתייבשים, ויש חשש לחיי בעלה של שרה בממשלת איטליה. הוא נכנס לשחות באגם מקומי ונעלם. אצלנו כלכלת בחירות, הממשלה מחליטה להקצות 360 מיליון שקלים לפיתוח אילת וחבל אילות. אילת קיבלה אתמול בסיפוק את החלטת הממשלה להקצות 360 מיליון שקלים לפיתוח העיר מול פיתוח אזור חבל אילות. החלטת הממשלה מציבה את אילת במקום הראוי לה בסדר העדיפויות הלאומי, אומר אליה לנקרי, ראש העירייה. לדבריו, ההיקף התקציבי, רוחב המענים ושיתוף הפעולה של 20 משרדי הממשלה מעידים על הכרה בחשיבותה של אילת לעתידה של מדינת ישראל, ובהבנה שאילת חזקה היא בראש ובראשונה אינטרס לאומי, כך לנקרי הבוקר במעריב. ומדברים גם על תרבות בזמן מלחמה, פסטיבל ישראל השנה. בקריאה להפר את שגרת חירום, הפסטיבל הזה ייפתח אוטוטו ב-28 ביולי. הוא יערך כאן בירושלים, גם בנגב המערבי, גם בצפון הארץ, ובין המופעים הבולטים, אומנות אווירית מעל גיא בן הינום. זה שיתוף פעולה ייחודי בהשתתפות מוסיקאים מוכרים ופעילים חברתיים. תהיה גם מחווה לאומן ולמאייר דוד טרטקובר, זכרו לברכה. וגם מהשבי אל הדשא של ניר עוז, שירים שכתב וישיר לראשונה, החטוף ששרד סגי דקל חן. כל אלה ועוד בפסטיבל ישראל שיפתח ב-28 ביולי, עוד טיפה פחות מחודש. ויש כאן את עניין המסילה המזרחית של רכבת ישראל, דיברנו עליה, בואו נדבר שוב. 3 תחנות חדשות נפתחו, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, והנסיעה מחדרה מזרח לתל אביב למשל תימשך כשעה, כולל החלפה בראש העין, מהפכת תשתית בשרון ובשומרון. פרסומת קצרה, שווים עם בן צור מיד.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 24!
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

איזה בן צור, איש הפלא. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים ככה רגע לפני הכותרות הכלכליות. הסל של המדינה הוזלה שעלולה לעלות לנו ביוקר. קרפור הוזילה את מחיר מוצרי הסל עד כ-35% בתמורה לקמפיין במימון ציבורי של 50 מיליון שקלים, אלא שבמקביל הועלו מחירים של כעשרות מוצרים אחרים. מה מהמתחרות? המתחרות בכלל כמעט לא הורידו מחירים. אז מה יצא לנו מהעניין הזה? השר ברקת, לא הרבה. אלו מחירים של מוצרים אחרים. תעשו השוואות, תקנו רק את מה שבפחות מחיר, ואת הסל המלא האחר שיקר שם, תקנו במקומות אחרים. זו ההמלצה. פשוט לעשות סקר שוק, לבחון ולבדוק מחירים. כי רק כך נוכל להשפיע גם על הרשתות להוריד מחירים. אתם יודעים שלפי מחקר בינלאומי חדש, המוח קורא את הבעות הפנים של הכלבים, בני אדם וכלבים חיים יחד כבר אלפי שנים, במהלכן פיתחו הכלבים דרכים ייחודיות לתקשר איתנו, בעיקר באמצעות הבעות פנים. לפי מחקר חדש, המוח שלנו מנסה לאבד את המידע הזה, והמחקר מסביר כיצד, וכיצד השינויים שביצע האדם במבנה הגולגולת של גזעים מסוימים משפיעים על היכולת שלנו להבין אותם. זה מדהים העניין הזה, זה מחקר שהוא שיתוף פעולה בין חוקרים מישראל, צ'כיה והונגריה, והוא מעניק לראשונה תשובות מדעיות לשאלות הללו. זה מחקר שהחל כפרויקט גמר של סטודנטית בשם שרה אסד, או אולי סרה, מהמחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה בראודה בחרמיאל. הוא נערך תקופה ארוכה, וכאן מפרטים על המחקר הבינלאומי החדש הזה שמסביר איך המוח קורא את הבעות הפנים של הכלבים. כותרות כלכליות לסיום. ישראל היום, הכותרת עוסקת בירידה דרמטית במחירי הדלק, 7.48 שקלים לליטר בחודש יולי, אוטוטו. פתאל, רשת פתאל מרחיבה את פעילותה באגן הים התיכון, ויש לה כבר, היא רוכשת שני מלונות יוקרה חדשים, גם ביוון, גם בקפריסין. בזכות טראמפ, כותב מעריב, מחיר הבנזין למכוניות יורד ב-4% ועשירית, גם כאן על העניין הזה, 7.48 שקלים לליטר. מספרים שחלה ירידה של 40% ב-2025 בהשקעות בחברות ההייטק בתחומי מדעי החיים. דוח מדאיג, כותב מעריב בעניין הזה. יש לנו את ידיעות שכותב בממון על דרישות המילואימניקים, דרישות המיליארדים של צהל, בלי תוספת הצבא יקרוס, הם טוענים. מערכת הביטחון דורשת להקפיץ מיידית את התקציב ל-183 מיליארד שקלים. זה דרישות של צהל, כן? מערכת הביטחון דורשת להקפיץ את התקציב ל-183 מיליארד שקלים בשל המשימות שגם בעזה, גם בלבנון. באוצר כמובן מסרבים, אומרים שהדרישה של הצבא מופרזת לחלוטין, והמשמעות היא פגיעה אנושה גם בחינוך וגם בבריאות. נתניהו הוא שיכריע בימים הקרובים בדרישה הזאת, דרישת המיליארדים של צהל. בממון כותב גד ליאור בעניין שאין כל ספק שהממשלה לא תעלה מיסים לפני הבחירות, אלא תתמקד בקיצוץ תקציבים שעלולים לפגוע בשירותים לאזרחים. יש את יתד נאמן שכותב על הסל של ישראל, גם הסל שהוא זל, אבל לעומת ההוזלות מוצרים אחרים באותה רשת התייקרו. והם מספרים שרומניה תרכוש מערכת ספיידר, מערכת של רפאל, ב-2 מיליארד יורו, מערכת שתספק חבילת פתרונות מלאה עם משגרים, מיירטים, מערכות מכה, מערכי ההדרכה, תמיכה לוגיסטית, והכל לרומנים. בגלובס קובדים על 20 שנות תכנון ו-8.5 מיליארד שקלים. הרכבת החדשה בין ראש העין לחדרה עדיין מחייבת גם רכב פרטי, למרות החידושים והתקציב הגדול שהושקע בה. כאן מפרטים שרכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל השיקו את המסילה המזרחית שאמורה לאפשר לתושבי הצפון, השרון והשומרון להגיע למוקדי התעסוקה בלי לעבור בתחנות תל אביב העמוסות, אבל שורה של יישובים יזכו לראות בתחנת הרכבת את הרכבת לראשונה, אבל הבשורה מגיעה עם כוכביות. חלק מהתחנות מרוחקות, התוואי נפתח רק באופן חלקי, ופרויקט החשמול יסתיים רק בשנה הבאה. האם הבחירות האיצו את ההשקה לפני הזמן? זו התהייה כאן הבוקר בגלובס. למה משיקים מוקדם מדי? למרות שלא הכל מוכן. בכל מקרה, אם זה יסייע לחלק מהתושבים שם, זה... הלו!
סביר לגמרי.

0: מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: את הסק... מה?
5: את הסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, את הסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים הצדדים יימנעו מפעילות התקפית וכלי שיט ינועו בחופשיות במצר. צה"ל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירא כתבנו הצבאיים הפרטיים.
10: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצאה מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
9: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
11: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצה"ל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
9: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
12: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
9: אירוע לימוד ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30 עם פציעות חודרות. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שמדובר במקרה הרצח השישי בתוך פחות מ-30 שעות במגזר הערבי. עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה והפילה לשלב שמינית הגמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
18: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר יום שני. שעה שנייה, יום י"ד בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026. ונרגיש את הקיץ היום וביתר סט, נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, 32 מעלות צפויות בירושלים, זה כבר חם. 20 מעלות בחוץ כעת, ושמיים בהירים ותחולים, נקווה ליום יפה ושקט, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות. אנחנו כאן עד 8 אמרנו, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אנחנו כאן בוקר בוקר, בין 6 ל-8, וכולכם מוזמנים להשכים קום להצטרף אלינו, להיות מעודכנים. מאורים בכל הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, לשמוע גם מוסיקה חביבה וטובה. ולהיות מעודכנים גם לגבי מצב הכבישים, יש עומס עדיין במחסום חיזמה בעיקר, להבאים מאדם ומיישוב בנימין. אם יש עוד מה להתקן, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101. נדבר בשעה הזו על צהל שהשמיד הלילה מנהרת ענק בדרום לבנון, על הפשיעה המשתוללת במגזר הערבי, 5 נרצחים ביממה, על ההיערכות בישראל לשימוש ברחפנים לנוסעים ומטענים, כן, בא לכם לנסוע על רחפן? על משבר האקלים באירופה ועל מחירי הדלק שיורדים, לבעוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. כרגלנו נפתח עם מוסיקה, שלמה ארצי יפתח לנו את הבוקר השני בשבוע. יחד עם האנדלוסים, תשמעו איזה ביצוע יפה. בוקר טוב, סו בזירות. לא לשכוח כמובן אף אחד ברכב, וגם הבוקר ניסה תפילה להצלחת הלוחמים והלוחמות כולם שנמצאים בגבולות ובזירות השונות, שישובו כולם הביתה לשלום.

שלום ארצי ואנדלוסים, היא לא יודעת מה עובר עליי. 13 דקות אחרי השעה 7, הנה הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. דיברו אתמול על 5 מקרי רצח ביממה, הנה מקרה נוסף לצערנו מצטרף לרשימה. רצח שישי תוך 30 שעות, גבר נרצח ליד נצרת, בן 50 יצא מחתונה ונפצע מירי. הפשיעה המשתוללת במגזר נמשכת אחרי יממה מדממת במרכז הארץ. גבר כבן 30 נורה ברכבו ביפיע, הוא הותר שהוא לא ללא רוח חיים, ושעות קודם לכן גבר בן 50 נפצע קשה מירי כשחזר מחתונה בברעתה בוואדי ערה. מאז תחילת שנת 2026 נרצחו 141 אזרחים ערבים בישראל. הנה רצח שישי תוך 30 שעות ביממה אחת. צהל השמיד את מבצע הכתבם של חיזבאללה בלבנון. יש תיעוד מההפצצה הזו שהיה חשש כי הפיצוץ יפעיל התראות רעידת אדמה. צהל השמיד את מנהרת הענק של חיזבאללה שהותרה במג'דל זון. היה חשש אם כן שזה יחשב כמו רעידת אדמה. יש כאן את רגע הפיצוץ האדיר שהרעיד את הצפון כולו. צהל השמיד אם כן את נדבג החיזבאללה לכתב"מים, כך מעדכנים בכל אתרי החדשות והעיתונים הבוקר. 4 פירים נמצאו במנהרה הזו, ש-200 מטרים אורכה, מכוונים לעבר שטח ישראל. עוד כותרות כאן הבוקר, יש ציטוט של יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, שלא ממש סס לאמץ את ההסכם עם ישראל. נביע ברי, ראש תנועת עם על השיט, אמר כי הסכם המסגרת בין לבנון לישראל לא יאומץ. הוא טען בהצהרה כי ההסכם לא ייושם בצורתו הנוכחית, וכינה אותו הסכם של תכתיבים שלא שומר על הזכויות של לבנון. כך הבוקר בוויינט. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על ארצות הברית ואיראן, שכן הסכימו לנצור את האש ביניהן ולחדש כן את השיחות אחרי שהיו דין ודברים והקפאת ה... מסע ומתן, כעת המסע ומתן יימשך, השיחות יחודשו, גורם בממשל האמריקאי מבהיר בשיחה עם וואלה, כי המגעים מול טהרן נמשכים, וערוצי התאום פועלים, המהלך עשוי למנוע הידרדרות נוספת בהפסקת האש השברירית. גם כאן על הגבר כבן ה-30 שנורה למוות בתוך רכבו ביפיע. נתניהו וקאט והודעתם שצהל השמיד מנהרת טרור ענקית בלבנון, 200 מטרים אורכה. אני לא יכול לתמוך במדינה כזאת שמעדיפה דת אחת על אחרת. ממדני תוקף שוב את ישראל. נבחרת קנדה היא העולה הראשונה לשמינית גמר המונדיאל. שלב הנוקאוטים מגיע. יש כאן את הסיפור בין הסבא לחתן, סבא שמר על נכדיו, החתן הגיע לאסוף אותם, וחשוד שדקר את הסבא. כאן מפרטים במקרה האלימות הזה בתוך המשפחה. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית

בוקר, על עניין הדברים של סמוטריץ' שהחוות מאפשרות ליצור רצף טריטוריאלי, כך אמר השר סמוטריץ', שר האוצר תוקף את יריביו הפוליטיים, אומר שהאירופאים כבר מדברים איתם על פינוי החוות, פינוי היישובים החדשים וחזרה להסדרים מדיניים, כמו בקדנציה הקודמת ובזאת שלפניה, יושב ראש הציונות הדתית אומר שוב, כי יפעל לפינוי חאן אל-אחמר עוד לפני הבחירות, עוד מעט נתייחס לדברים שלו דברים שאמר בעניין החטופים שבזכותו, בזכות סמוטריץ', הם שבו ארצה. גם כאן על פיצוץ מנהרת הענק של חיזבאללה, מוסיפים כאן מידע על כך ששמונה טונות של חומר נפץ שימשו את כוחותינו לפיצוצה של המנהרה, ובית"ר ירושלים סיכמה עם רכש ישראלי. הירושלמים סיכמו על החתמתו של השוער ניר דביר, אחרי ששימש כמחליף בהפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית. דביר בן ה-22 התחרה עם יונתן עוזר על תפקיד השוער השני. מעד, זה מפתיע, כן, בית"ר ירושלים מסכמת עם רכש ישראלי, וכאן מביאים את הפרטים. מעריב כותב בחותרתו המרכזית בוקר גם על המנהרה שפוצצה במבצע סוף פסוק, מאות טונות של חומר נפץ, ששימשו את הכוחות, וכאן מתארים גם איך הושמד נטבג הרחפנים של צהל במבצע הזה, תשתית קרקעית של, תת-קרקעית של חיזבאללה במג'דל זון, שהכילה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור חוסלה, בצפון הוזהרו מפיצוץ עוצמתי שעלול להישמע למרחקים, וכך אכן קרה. עוד כותרות כאן הבוקר, ישראל משקיעה בטייסים ובלוחמים, אבל זונחת מקצוע צבאי אסטרטגי שבלעדיו נפסיד, מזהיר דוקטור יניב לוויתן כאן הבוקר. הוא כותב שזו עוצמה צבאית שקיימת בצהל לכן, אבל היא אינה מספיקה לבדה, כפי שאנחנו חייבים את הטייסים הטובים בעולם, כך גם בתחום התודעה, ובלי השינוי הנדרש נפסיד במלחמה על קיומנו. כך לדעתו של הדוקטור כאן במעריב הבוקר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על עניין הנשק האחרון שנותר לציבור הערבי, שמגיעים למצב חירום. פתק הצבעה, בטח מצב חירום עם 6 נרצחים ביממה. המציאות המדממת בחברה הערבית, כותב ג'קי חורי, אינה גזירת גורל, אינה מזל רע, היא תוצאה ישירה של מדיניות, ומדיניות אפשר לשנות. הסכנה המרכזית, אם כך, היא לא רק האלימות עצמה, אלא אובדן התקווה לשינוי, כותב ג'קי חורי, על רקע הידיעה האחרונה על גבר נוסף שנורא למוות ביפיע. כולם יודעים שתהיה נקמה, רק המשטרה לא יודעת או לא רוצה לדעת. ציטוט כאן הבוקר, ויש גם דיווח גם בארץ על ארצות הברית ואיראן, שכן הסכימו לנצור את האש ולהמשיך השבוע את שיחות המסע ומתן. נפתח את העיתונים, עיתון ישראל היום פותח עם ההסכם ההיסטורי עם לבנון, הוא ככה נותן מידע עליו, טוען שהוא קורע את לבנון המפולגת הזו עם הדתות הרבות ששולטות בה. בצל האיום בהתפרצות מלחמת אזרחים שם בלבנון, מי בלבנון תומך בהסכם עם ישראל ומי נגדו? שחר קליין ננסה לעשות לנו סדר. הנשיא ג'וזף פיון שחושש ממלחמת אזרחים וכן תומך, גם הצבא הלבנוני תומך בהסכם, גם העדה הנוצרית. מי שמתנגד לו זה כמובן החיזבאללה, שיפעל לקריסת ההסכם, תנועת עמל שגם מוציאה עצמה מחוץ למשחק, והדרוזים שמוצאים בו פער בין מה שמבטיחים להם לבין מה שיושם. עדה נוספת שבעד ההסכם היא העדה הסונית, שאותם מאשימים בציונות עם הסכמתם להסכם הזה, הסכם לבנון ישראל ההיסטורי שקורע את לבנון. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע, הוא כותב על הפיכה משטרית של אחרים. הוא מצטט מהספר החדש שחושף את ממשל טראמפ על כל חולשותיו, תוקפני, הפכפך, כושל, דולף. ספר שמתאר גם איך נתניהו משך את הנשיא טראמפ למלחמה ומה המחיר ששילם. טראמפ משווה את עצמו, כותב נחום ברנע, משווה את עצמו בספר לסטלין, למאו, להיטלר, לנפוליון. כדאי, מציע נחום ברנע לראש הממשלה של מדינה קטנה, לחשוב פעמיים לפני שהוא יוצא להרפתקה עם מי שאלה דמויות המופת שלו. עיתון מעריב פותח עם האלימות במגזר, הוא מביא את שמותיהם של 5 הנרצחים אתמול, זה השישי שנרצח היום טרם שמו הובא לפרסום. 5 נרצחים אתמול ביממה מדממת במגזר,
בקר נוסירת, עדנן גנאים, גלב אבו ראס, יעד אל אגרב ומוסטפה אבו לסן, חיסול כפול בקלנסווה, רצח בטייבה, בטייבה, שני מטעני נפץ ביפו ובחולון, שגבו את חיי שני בני האדם שנרצחו שם ביפו, שהה בנו של אחד המחוסלים בין השש, יחד עם הקורבן ברכב שהתפוצץ, הילד נפצע באורח בינוני וחולץ על ידי עובר אורח. מביאים כאן דברים של תושבת יפו ששמעה את הפיצוץ האדיר ואמרה, הילדות שלי התחילו לצרוח מפחד, מלחמה מדממת ברחובות ישראל, שישה נרצחים בתוך 30 שעות במגזר הערבי. העניין הזה פותח הבוקר את מעריב. ממשיכים עם עוד שיר אחד, ואז מידע נוסף ופרסומות.

0: כן, עיתון ידיעות מביא מאמר נוסף הבוקר, הנה אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, של דודי בן ציון, הוא כותב על חוק יסוד לימוד תורה, זמן לכל דבר. דווקא בעת הזו, כותב דודי, קיים קושי לקבל חוק שמשתמש בשמה של התורה, כדי לטשטש את ההבדל בין מי שנושא בנטל, נטל ההגנה על העם, לבין מי שאינו עושה זאת. מי שנושא על כתפיו גם את ספר התורה וגם את האלונקה, זה המופת היהודי האמיתי. זו הסינתזה של הספר והסייף של רוח ומעשה של אמונה ואחריות, כותב דודי. עוד מעט מתייחס גם לעניין חוק הגיוס. לפני זה נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
2: 32 אחרונות.
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.
2: כשאנחנו חזרנו אליכם, נמשיך להן בעיתונים, גם ידיעות פותח עם עניין האלימות במגזר הערבי, 6 נרצחים ב-30 שעות, אובדן השליטה על האלימות בחברה הערבית שובר שיאים, כותב ידיעות בחותרתו הראשית, הוא כותב ממש על העמוד הפותח, רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח, כן, ושמענו על רצח נוסף הבוקר, השיטות, שני מטעני חבלה, שתי התנקשויות מטווח אפס, האש זלגה גם לערים היהודיות, פיצוץ המכונית בחולון הריד את הרחוב, ופיצוץ המכונית בתל אביב יפו התרחש כ-150 מטרים מגן ילדים, 2026 רק במחציתה, ומספר הנרצחים הערבים עומד כבר על 142, הם מוסיפים את הנרצח הבוקר, כך נראה חוסר אונים, כותב עיתון ידיעות, ומציין שגם הילדים משלמים את מחיר הסכסוכים, בנו בן השש של יעד הערב שנרצח אתמול בפיצוץ המכונית ביפו, ניצל בזכות אומץ ליבו של נהג מסעית שחילץ אותו מהלהבות, בני משפחתו של הנער, אז מגרייב, שנרצח בינואר בנצרת, אומרים כאן שהפשיעה כבר לא מבחינה בין מבוגר לילד, היא מאיימת על כולם, יש כאן צילומים של הנרצחים, ודברים שכותבת חולוד אדריס, חששותה התממשו, האיש היקר שהכרתי נרצח, איך מדינה שעוקבת אחרי כל לייק בפייסבוק לא מצליחה לפענח רציחות, כמה משפחות נוספות, תואר אדריס, עוד הצטרפו למעגל הזה, מעגל השחור, לפני שהמדינה תבין שהפשיעה אינה בעיה של החברה הערבית בלבד, אלא כישלון לאומי. מדברים כאן בהרחבה גם על ההסכם ומביאים את דברי התושבים שם. בעירות תל אביב, הצעירים הלבנונים שדיברו עם ידיעות אחרונות אתמול כבר למודי אכזבות, אבל חרף החשש חיזבאללה או איראן יתרפדו את ההסכם, הם כן מרשים לעצמם לחלום על בילוי בברים של תל אביב, על שופינג בדיזנגוף. בכל מקרה הם מבהירים, ישראל תצא המרוויחה כמו תמיד. כאן הם מדברים על החלומות שלהם, על נורמליזציה. וגם מביאים כאן בכתבה את חילוקי הדעות בלבנון בעקבות ההסכם עם ישראל. גם מספרים על השגרירה עצמה, זו שחתמה. היא נמצאת על הכוונת מאז חתימת הסכם המסגרת בוושינגטון. היא סופגת נדה חמדה מעוד שמה אש ישירה. תומכי חיזבאללה משגרים לעבר האיומים ברשתות החברתיות לצד גילויי תמיכה, היא הוגדרה כבוגדת באמה. מי שנתן לרוח גבית הוא דווקא המקבילה הישראלי יחי לייטר, שאמר עליה שהיא מנהלת מסע ומתן קשוחה שנלחמה כמו לוויה. שגרירה על הכוונת, מזהיר ידיעות אחרונות, ומביא את התגובות בעדה ונגדה, נגד השגרירה הלבנונית שמתוארת כאן כמו לוויה במלחמה שלה למען ארצה. נשמע את שיר השבוע ונמשיך.
3: ועכשיו שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים,
5: משה קורסיה, תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: עכשיו ברדיו רויטל דן, בוקר חדש בירושלים.
4: כן, שיר השבוע, משה קורסי. אנחנו עם לפני הכותרות, דיווחי תנועה. עומס תנועה כבד בשל תאונת דרכים במחלף בן ציון. העומס הוא לאזור הצפון, אוקיי? אז כל הכביש בגין לצפון עמוס, עמוס. זה משפיע גם על דוב יוסף, זה משפיע גם על כמובן רמת שלמה. ליוצאים את רמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, עומס התנועה הוא משמעותי שם באזור, על כל בגין צפון. זה משליך גם על גולדה הר חוצבים כמובן. יש תנועה ערה על הכביש הישן לאלה שבאים ממעלה אדומים לכיוון הגבעה הצרפתית, גם על אוזי נרקיס עמוס הבוקר, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין ליוצאים את הפסגה. יש בדרך חברון תנועה ערה מאלבק לכיוון הנבון, ליוצאים את הר חומה, תנועה ערה דרך שתי היציאות. על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא יש תנועה ערה, לא למעלה מזה, ובצומת הכוכב תנועה ערה לכיוון היציאה מהעיר בכניסה, וביציאה מהעיר התנועה כעת זורמת. הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים. בכל העיתונים מדברים על הלוחם שנפל, הלוחם שאיבדנו והובא למנוחות, סרן דוד חזות, זכרו לברכה, בן 21 מאשקלון, מ"מ גדוד 12 בגולני. הוא נהרג בהתקלות עם מחבלים, אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. אמו גלית אמרה, אני מבקשת מבורא עולם שיגיד די לצרותינו, די למלחמה המזופתת הזו. קרא אם השקולה על קבר בנה היחיד, סרן דוד חזות, זכרו לברכה, ובא למנוחות. מחיר דמים יקר למלחמה האיומה הזו. גם בידיעות מביאים את דבריה של האם, שבנה דוד לא ויתר עד שהפך לקצין לוחם. אמרת, אמא, אני רוצה רק גולני. אמרתי, אבל יש לי רק בן דבר, רק בן אחד, דוד, יש עוד תפקידים. אני רק גולני. גדי אזנקוט דיבר בעניין ואמר, אני מבין את הכאב העצום, רק שנהיה ראויים למותו של דוד. יש כאן צילום קורע לב של האם גלית מתייפחת על קבר בנה יחידה דוד. ולעומת זאת, הדיל החרדי יוצא לדרך, חצי שנה של חסינות, הכנה לחוק פטור קבוע בעתיד, בלי יעדי גיוס, עם סנקציות, חוק ביטול מעצר העריקים החרדים, צפוי להוות תקדים להסדרה דה פקטו של מעמד לומדי התורה בישראל. כן, הדיל החרדי יוצא לדרך. מרגע שיאושר, יוקפאו ההליכים הפליליים נגד המשתמטים למשך 90 ימים, כך מפרט הבוקר ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם מביא את קולן של הנשים לקראת הבחירות. סקר חדש חושף מהן הציפיות של נשים מהמפלגות השונות, אילו נושאים ישפיעו על הצבעתן של נשים, ואיזה נבחרות ונבחרי ציבור מייצגים אותן לדעתן בצורה הטובה ביותר. הממצא המרכזי שמובא כאן בסקר, התחושה שבכנסת ובממשלה לא דואגים לנשים. התחושה הזו קיימת אגב בכל המחנות הפוליטיים. השאלה הגדולה שנותרת פתוחה, האם תחושת הקיפוח תוביל לשינוי בהרגלי הצבעה. כן, איזה ראש מפלגה, למשל, נשאלו נשים, מייצג אינטרסים של נשים? אף אחד, ענו כמעט 60%. איזה פוליטיקאית מקדמת ענייני נשים? במקום הראשון, מרב מיכאלי. במקום השני, מרב בן ארי. לא מרוצות מרמת ייצוג הנשים בכנסת, 48% מהנשים, והנושאים שישפיעו על ההצבעה בבחירות אצל נשים, הנושא במקום הראשון, טיפול ביוקר המחיה, במקום השני, ביטחון, במקום השלישי, גיוס חרדים לצבא, ובמקום הרביעי, קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה. עכשיו פאר טאסי, 38.

שיר של פרטסי משנת 2022, כשהיה בן 38. היום הוא כבר בן 42. 120 פאר היצירה.

0: הארץ, הכיתך על חוף הים, איך שניצח מול כולם, תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: כן, דיווחנו קודם, דווח בשורה או שתיים גם כעת, על מה שאושר בממשלה, פיילוט למתן פיצויים למסרבי פרוטקשן, זאת אומרת, בעלי עסקים שיסרבו לשלם דמי חסות וייפגעו, יוכלו לקבל פיצוי מהמדינה. זה מתווה שיחול בכל הארץ ואושר. אם כן, סמוטריץ' השביט שבזכותו כל החטופים כאן. כן, הארוחות בישראל רעשו וגעשו בטרם לחתימה עסקת החטופים האחרונה מול חמאס, ובמסגרתה שבו כל החטופים שנותרו ברצועה לישראל, במיוחד לאור חילוקי הדעות ששררו אז בקואליציה לפני שניתן האור הירוק לעסקה. היו מי שהביאו קולות נחרצים נגד העסקה, ביניהם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כולנו זוכרים. עכשיו הוא משוויץ, בזכותי כל החטופים כאן. כן, הוא אמר שאלמלא הוא, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח, בניגוד לאופן שבו מציגים אותו, הוא אמר, כן, בניגוד לאופן שבו מציגים אותו, בזכותי כל החטופים כאן. כך סמוטריץ' שזוכה לביקורת ולאין סוף תגובות בעניין האמרה הזו, הציטוט הזה מדבריו. ולקראת הפריימריז במפלגתו של יאיר גולן, מביאים גם את מספרי הדמוקרטים, 51 מתמודדים ו-85 אלף מתפקדים. מדברים גם על בן גביר, שלא ממש אוהב את קמפיין האחדות של נתניהו. לאחר שנתניהו הכריז כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה, ללא חרמות, הוא זכה להקיצה ולרמז עבה מהשר בן גביר, שאמר שהוא מקווה שמרוב רצון לממשלות אחדות, אתה לא תחרים חלקים מגוש הימין. נתניהו צפוי להגיע היום לדיון על האצת משפטו, כן, הדיון הזה שהשופטים קבעו שיעסקו בשאלה להערכת הדיונים, זאת אומרת 5 ימים בשבוע, ראש הממשלה לא סס לעניין ויגיע היום למשפטו, לא ביקש דחייה. מנחם מזרחי, השופט בפרשת קטרגט, קודם לתפקיד שופט מחוזי, וגם על כך בכתבה כאן הבוקר. מעריב גם מספר שישראל הכירה ברצח העם הארמני ושלחה מסר חריף לארדואן. טוב, הוא שולח מסרים חריפים אלינו כל העת, אחרי עשורים של אימנעות. ממשלת ישראל אישרה את הצעתה להכרה בטבח שביצע השלטון העות'מאני בתחילת המאה הקודמת. שר החוץ גדעון סער אמר, זו לא פעולת תגמול על העוינות הגלויה של טורקיה, אבל כן, ישראל מכירה ברצח העם הארמני. הערכה היא שאנקרה תגנה את ההחלטה הזו, ואף עשויה לנקוט צעדים דיפלומטיים נוספים נגד ישראל. יש גם סימן שאלה לגבי תגובתה של אזרבייג'אן, יריבתה של ארמניה. בנושא הזה, ישראל אם כן מכירה ברצח העם הארמני. מדברים גם על הנשיא שלנו שהשתתף בטקס קבורה מחדש של קורבנות פוגרום ישי. הנשיא החל אתמול בביקור ממלכתי ברומניה, וכאן מציגים את המקום בו היה טקס בבית העלמין היהודי בישי. האנטישמיות, אמר שם בין היתר, שוב מרימה את ראשה המכוער. יוצאים להפסקה נוספת קצרה של פרסומות, מיד שווים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי! מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו שכם לעניינים פוליטיים, עוד עניין פוליטי מעניין על זו שמכוונת לחינוך. עליזה בלוך, היא מצטרפת לפוליטיקה הארצית, ראש עיריית בית שמש לשעבר, היא שיתפה כי היא מקיימת מגעים עם כמה מפלגות לקראת הבחירות הבאות, ועוד לא הצטרפה לאף מפלגה, אישה ראויה, אין ספק, ראינו את פועלה בבית שמש, היא מכוונת אם כן לחינוך. עליזה בלוך מצטרפת לפוליטיקה, זה טוב שנשים איכותיות נוספות הצטרפנה לתחום הזה. מה עוד מעניין? עניין הקצינה שהתלוננה על הטרדה מינית, מדובר בניצב על אלונה שושן, מה שגורם לסערה בצמרת המשטרה בעקבות הטענה שלה להטרדה המינית. ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, היא הקצינה שהתלוננה נגד ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, בטענה להטרדה מינית. הדובר מכחיש, טוען כי מדובר בניסיון דיבוב כחלק מפרשת מקורבי בן גביר ונציב שבס. מספרים כאן גם על שחרור החשוד ברצח ליה מלכה, בן זוגה לשעבר שוחרר, למעצר בית בעקבות מבוי סתום בחקירה. נרצחה בפיצוץ רכב באיילון סמוך למחלף חולון, בן זוגה שוחה בשל מבוי סתום בחקירה. בעיתון מעריב מספרים לנו, תקשיבו, על לראשונה בישראל תואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה. כן, זה הזמן להירשם. שילוב בין תחומי ייחודי, הרי ברור שקצב התקדמות הפיתוח והפריסה של טכנולוגיות בינה מלאכותית על ידי חברות טכנולוגיה גדולות לא תואם את ההבנה, ההסכמה והפיקוח הרצויים לטובת הציבור, וזה עלול להוביל לרעות חולות חברתיות לא מעטות. לכן בימים האלה נמצאת בעיצומה ההרשמה לתואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה, חברה, שילוב ייחודי ובין תחומי ראשון מסוגו בארץ. מדובר בתוכנית חדשה של אוניברסיטת חיפה שמציעה גישור בין עולמות הטכנולוגיה ומדעי הרוח באופן שיוצר מומחיות חדשה. תואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה. מה קורה באירופה? אירופה השתגעה לגמרי, גם מספר ההרוגים שם לא נתפס. יש להם גם שערות ברקים ויש להם גם חום קיצוני. התבואה נהרסת להם מהשמש, משבר האקלים פוקד את היבשת בשנים האחרונות, ובטח בתקופה הזו ביתר סט. הוא כבר גבה יותר מ-1,300 קורבנות, והמספרים רק ממשיכים לטפס. נקודת העל חזור, כותב ידיעות בעמודו האחורי, נראית היום קרובה מתמיד. אירופה היא היבשת המתחממת במהירות הגדולה ביותר, כך אמר אמש מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, שסיפק את הבשורה המרה הזו. 1,300 איש מתו באירופה כתוצאה מגל החום הנוכחי, מאז יום רביעי, כן? זאת אומרת, תוך פחות משבוע. ייתכן שמספר מקרי המוות גבוה אף יותר. בצרפת לבד מתו מאז 24 ביוני 1,000 בני אדם. וואו. סוכנות הבריאות הלאומית מעריכה כי המספר צפוי לגדול עד סוף הגל הנוכחי. רוב הקורבנות הם אנשים מעל גיל 65. מבין הקורבנות הצעירים נמנו 74 שטבעו במקורות מים ללא פיקוח, למרות האזהרות החוזרות ונשנות של השלטונות. שר הפנים הצרפתי דיווח כי שירותי ההצלה טיפלו ב-122 אלף קריאות חירום מאז החל גל החום הזה. למעלה מ-1,300 קורבנות בגל החום הנוכחי שפוקד את אירופה.

מיכה שטרית סוגר לנו את השעה השנייה יחד. נשתמע מחר שש בבוקר בעזרת השם. אחרינו באולפן יומן הבוקר. צאו בזהירות, לא לשכוח בבקשה, לא לשכוח אף אחד ברכב. היום 32 מעלות בירושלים, יהיה לנו חם. חם יותר יהיה לנו מחר. נתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לשלום הביתה.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. הסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים יימנעו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינועו בחופשיות במצר. אתמול צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
6: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, מכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצאה מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
5: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
7: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
5: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
8: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי
4: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יום על הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מתנצלים על הפתיח הארוך, לחצנים וכפתורים. מיד כמובן כל העניינים של סדר היום. בראש ובראשונה עוד נרצח הבוקר שמצטרף לצבר מבהיל, פשוט מבהיל. 5 נרצחים ביממה החולפת, הבוקר הזה נפתח בעוד מקרה רצח. מה קורה ברחובות ישראל מיפו דרך חולון, נצרת, קלנסווה, רכב שמתפוצץ באמצע היום באזור הומי אדם, הוא לא עניין של עבריינים, של עולם תחתון, הוא עניין של מדינה, של אוכלוסייה אזרחית, של פיגועים פליליים בלב מדינת ישראל. דרישת שלום למושג משילות, תכף נעסוק בעניין הזה בהרחבה. גם על האירועים בלבנון, תחילת היישום של ההבנות להפסקת אש. בהמשך הרעיון המרכזי שלנו עם השרה גילה גמליאל מהליכוד, גם על הפריימריז, גם על העניינים המדיניים. הרבה הרבה כותרות, הרבה סיפורים בבוקר הזה. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות. נתחיל. אלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13. אלי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לעדכון מהבוקר הזה, שנפתח גם הוא בעוד רצח, ספר לנו.
1: כן, המשך ישיר למה שקרה אתמול, סביבות השעה 6 בבוקר, ירי נפתח לעבר אדם ביישוב יפיע שבצפון, כתוצאה מכך הוא נפגע אנושות ומותו. נקבע במקום, נכון עכשיו במשטרה מנסים עדיין לברר את זהותו, בעצם התפתחו גם במצוד אחר האירועים, הרקע לאירוע כמו בשאר האירועים פלילי, עוד נרצח בחברה הערבית. אני אומר, אתמול התחלנו את הבוקר 7:30 עם פיצוץ מטען בתל אביב, ביפו, אז היום אנחנו פותחים את היום הזה עם רצח שעה 6 בבוקר ביישוב יפיע. כמו זה נגמר עם 5 נרצחים, מקווה שבמקרה הזה זה יעצר ברצח הזה.
0: עכשיו, אנחנו לכאורה, אתה יודע, יכולים לבחון כל מקרה כמקרה, התיעוד, ההקשר, הנסיבות, אבל אני, אתה יודע, אתמול ראיתי את התמונה מהזירה בחולון כמדומני. כשאתה רואה רכב מתפוצץ באמצע חניון, כשאתה רואה בשעת פיזורים לבתי הספר התנקשות וחיסול, שלא לדבר על אותו ילד אומלל בן 6 שראה את אביו נרצח לנגד עיניו, אתה מבין שזה לא אירוע, אוקיי, אז יש מי שיגיד, עבריינים שמוכרים למשטרה, מגיעים מקבוצות כאלה, קבוצות אחרות. כשאתה רואה רכבים מתפוצצים בלב ריכוזי אוכלוסין, אתה מבין שהבעיה פה היא הרבה הרבה הרבה יותר רחבה. במשטרה מבינים את זה?
1: קודם כל, אתה צודק, מטען חבלה, והיו אתמול 2 כאלה, זה לא אירוע שאתה בא נקודתי רואה ונעלם. זה אירוע שמצריך אופרציה. לרכוש את מטען החבלה, לדעת איך להפעיל אותו, לדעת איפה לשים אותו, וכמובן צוות שיעקב אחר האובייקט. אז אתמול היו לנו 2 כאלה במחוז תל אביב. כמו שאמרת, 7:30 בבוקר, מטען חבלה רב עוצמה מתפוצץ ברכב של אדם שלקח את בנו למסגרת חינוכית, הוא מתפוצץ 5 מטרים מקו בניין שם ברחוב סהרון, ומשהו כמו 30 מטרים מגן ילדים. אין ספק שעוצמת הפיצוץ והמראות שלאחר פיצוץ מטען חבלה ברכב, מלבד האפקט של הנזק שהם באומות באותו רגע, אותן תמונות, יש את האפקט הזה של ההרתעה, של מטען חזק שמתפוצץ, שאני הייתי שם בשטח, תושבים, אתה יודע, סיפרו לי שהם הרגישו כאילו טיל נחל, כי הם חשבו שהמלחמה עם איראן חזרה, זה מבהיד, זה מפחיד, ומה שהכי חשוב, כשאתה שם מטען חבלה, אין לך שליטה על סביבת הנפגעים. במקרה אתמול, 2 אירועים, גם האירוע שאתה מדבר עליו בחולון, שהתפוצץ רכב סמוך לתחנת הדלק, במקרה, במזל, ונגמר רק ביד שאליו כיוונו העבריינים, אבל חתיכות המתכת שאנחנו שם, חלקי הרכב, בקלות יכלו לפגוע בעוברי אורח, והיו שם עוברי אורח, בשני המקומות היו עוברי אורח. למרבה המזל, אני אומר, זה נגמר רק בשני ערוגים.
0: אתה יודע, ניסים הם לא תוכנית עבודה.

0: מי שמסתכל על הסרטונים, אותו רכב חונה, ראה את הרכבים שהקיפו אותו, את הרכבים שמסביב. וזו הייתה נראית כמו, אתה יודע מה, אם אני רגע הולך לזיכרון הלא רחוק שלנו, כמו זירת נפילה. אתה רואה את שמשות הרכבים שהקיפו את הרכב מנופצות, אתה רואה זירת פיגוע, פלילי אמנם, אבל פיגוע לכל דבר ועניין.
1: עד משמעית פיגוע פלילי, אני הייתי שם, מדבר על עוד תמונה כלי רכב, שטוטלוס, נשרפו כליל, כתוצאה מה...
0: כלומר, אם היו יושבים, כלומר, אם כלי הרכב האלה היו מלאים, היו שם עוד נפגעים בוודאות?
1: אופר חד משמעית, אני הייתי שם, שראיתי שם קמבון של חלק קדמי של רכב, שאף למרחק משהו כמו 30 מטרים, נפל בתחנת הדלק. מה חסר שאנשים יוצאים שם מחנות הנוחות, המתדלקים, או במכון שטיפה סמוך? אתה יודע, עוד פעם, זה כל כך... דק, הגבול הזה ממש כמעט בלתי נראה בין אירוע שנגמר עם קורבן אחד לבין אירוע רב נפגעים, ואנחנו כולנו מכירים את מה שקרה בפיגוע ביהודה הלוי שכולנו מדברים עליו אז בשנת 2003. כולנו זוכרים את האירוע ברמלה לפני מספר שנים כאשר נזרק רימון לרכב וגרם לשריפת חנות ושם ארבעה אנשים נספו. אני אומר לך, כל אירוע של מטען חבלה זה פשוט נס, ואנחנו כבר לא מדברים על האירוע שהיה, ששיחקנו לפני כשלושה שבועות, שליה כהן באיילון שהתפוצצה עם מטען חבלה. בהחלט מטעני החבלה זה מכה, זה אמל"ח שנגנב מצה"ל, ולצערנו, עבריינים הפכו אותו לכלי נשק קטלני, מספיק חצי קילו.
0: חכה שהם יגלו את רחפני הנפץ, שהם כבר גילו, צריך לומר, כבר ראינו שימושים כאלה ואחרים.
1: כבר היו שימושים כאלה ואחרים. למרבה המזל, לא ב... אנחנו רואים את זה, אתה יודע, לעתים תחופות, אבל כמו שאתה אומר, מי חשב שהם ככה ידעו להתעסק עם מטעני חבלה, ואם אין להם את מטעני החבלה, אז הם עוברים לירי. כן, אני יכול להגיד לך שאתמול, בגלל שהיה אירוע של מטען חבלה אחר מטען חבלה, בתל אביב היה חשש שייתכן שיש פה איזה מסע נקמה, ומחוז תל אביב אתמול קפצו אחרי האירוע השני, לשישה יעדים לחיסול, כן, כאלה שמדים שאתם סכסוכים מדממים, עצרו אותם ובדקו להם את הרכבים, כי אמרו אולי יכול להיות שיש פה, אתה יודע, התמנה, בוא נאמר, סיטונאית של מטעני חבלה שאמורים להתפוצץ במהלך היום. למרבה המזל זה לא היה, אבל שתבין באיזה סביבה עובדת המשטרה, היא בלחץ, אין ממש מידע מודיעיני על החיסול הבא, זאת אומרת, יודעים מה הסיכוכים המדממים, אבל הבעיה הגדולה, שאם פעם עבריינים הולכים אחד כנגד השני, היום הם מחפשים את המעגל השני, השלישי הרביעי, אלה שיותר קל להם, גם הנורמטיביים, שאפשר לשים להם מטען או שהם חשופים ואפשר לפגוע בהם. בהחלט, אני לא רואה שבמתכונת הזאת, בלי הכלים המיוחדים של המשטרה הרוגלות, בלי ענישה מחמירה בבתי המשפט, בלי אינפלציה של כתבי אישום, אני לא רואה כיצד מצליחים להתגבר על מה שקורה בחברה הערבית, והכי חשוב, בלי הצטרפות שירות הביטחון הכללי, זאת תהיה כמעט משימה בלתי אפשרית.
0: ופה אתה כבר מוביל אותנו לרעיון הבא באשר לכלים שנדרשים באמת אל מול התיאורים האלה. אלי סניור, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: בוקר טוב, אופן.
0: וצריך לומר בעניין הזה, המשטרה ביקשה עוד כלים, עוד אמצעים. נכון לרגע הזה הנושא נמצא במחלוקת, השאלה אם להכניס את השב"כ היא שאלה שמלווה את המאבק בפשיעה כבר הרבה מאוד שנים. רב פקד בדימוס, עורך הדין חיים שייבנד, לשעבר ראש מחלק רצח ביחידה המרכזית, קצין חקירות, קצין מודיעין במרחב השפלה, שלום, בוקר טוב חיים.
2: בוקר אור.
0: קודם כל, אני רוצה לדבר דווקא על הגבולות. כשאתה רואה את האירוע ביפו, שבו ילד בן 6 נמצא בדרכו לבית הספר עם אביו, לא משנה נורמטיבי או לא נורמטיבי, הייתה איזה פעם הנחת עבודה שעבריינים ברמות מסוימות, ילדים, נשים, שיש איזה שהם קווים אדומים. הקווים האדומים האלה אפשר לומר שנמחקו, שעברו מן העולם?
2: אני לא בטוח שאני יכול להסכים עם האמרה הזו. אני במרוצת השנים נתקלתי באירועים לא פשוטים, ואירועים כפי שאתה מתאר גם כרגע, ולכן זה לא זר לי. לא נראה לי שנחצו קווים. נראה לי שכשזה הגיע לכדי החלטה של ביצוע איזושהי עבירה פלילית מהסוג הזה, אף אחד מה...

0: לא בחל בשום אמצעי. זאת אומרת שבאמת מדובר פה באמת בתופעה לא פשוטה, ובאמת במרוצת השנים, אנחנו גם כל שנה אנחנו שומעים על זינוג חד בעלייה במקרה הרצח. אני חושב שאין איזשהו זינוג חד, אבל כן, אנחנו, אני חושב שבמרוצת השנים האחרונות אנחנו כן יותר נותנים תשומת לב לעניין הזה, בפן הציבורי. אני חושב שמשטרת ישראל באמת היום, כמי שטיפל בעשרות מקרי רצח, ואני יכול גם לומר לך שבתקופתי גם היו הצלחות לא מבוטלות.
1: כלומר, אתה אומר אין עקבות ומעולם לא היו עקבות.
0: מעולם. ולכן אני אומר, תשמע, אני כשהייתי בארגון תמיד השתמשתי באיזשהו פתגם שהייתי אומר, ההבדל בין תיק אב קרס לתיק רזה, זה בסוף שבתיק אב קרס יש הרבה הסברים מדוע אין כתב אישום מה שיש בתיק רזה. אני חושב שאם אני, ובטח לכך אנחנו נפגשים כרגע, וזה התוכן הרעיון, באמת ממשטרת ישראל עושה בעניין הזה.
1: מה היא עושה? זו שאלה ראשונה. ושאלה נוספת, חיים, לפני שתשיב עליה, מה היא יכולה לעשות יותר, ולא יכולה, כמו שהיא טוענת, אולי גם בגלל הכלים שעומדים או לא עומדים לרשותה, אולי בגלל שהיא חשבה שזה אירוע שהוא מתוחם, למקומות שבהם היא יכולה עדיין לספוג או להמשיך לנהל את זה, כי זה קורה באיזושהי חצר אחורית עבריינית או באזורים אחרים. איך אתה רואה את זה?
0: אני אומר לך, תראה, לבוא ולומר שהכל סביב הכלים, זה גם, זה הסבר טוב, אבל כשרוצים לטפל בתיקים האלה ולהצליח בהם, אז צריך פחות להתמחד בהסברים ולעשות מעשים. אני אומר, בצד הדברים, בהחלט מדובר בקרסום משמעותי בעבודת המשטרה. אם ניקח את השנים לאחור, אז הדגש שניתן בעיקר בחתירות היה על ה-human, פחות הסיגנט, פחות הטכנולוגיה, פחות על מצלמות, והגענו לתוצאות. אני לא מבקר חלילה את עבודות המשטרה, אני אומר שבאמת כרגע צריך לשנות את הקונספט, החשיבה. אין, צריך לחשוב ולהחליט שאין תיק שלא ניתן לפענח. וזו החשיבה. כשאתה מתבסס על אמצעים, אז אתה מראה, בשלב הזה אתה כבר מרים ידיים. אני אומר שזה שכבר הפחליטות שם היא עמוק עמוק עמוק בתוך התיקים האלה, והיא בסוף היא זו שמנחה. לא, הפחליטות, רואה הראייה נכונה, אין לי ביקורת עליהם, היא רואה הראייה נכונה, והיא בסוף רוצה כתב אישום, והיא צריכה את האחוזים המאוד גבוהים בעולם הפלילי כדי להגיע להרשעה, וכל מה שקורה בדרך, אנחנו כסנגורים גם מזהים את זה היום, זה באמת אנחנו, איך אומרים, אנחנו קובלים את ידיה של המשטרה. ולכן קשה מאוד להגיע לתוצאות.
1: אתה מדבר איתי על פענוח, וכשאנחנו מדברים רגע בהקשר של שבק, רגע, אם אני מתחבר לדברים של סניור, אז אנחנו אולי צריכים גם לעבור לטרמינולוגיה של סיכול. כי הרי בסוף לפענח זה בדיעבד, ויש לזה ערך כמובן, גם במניעת הפשע הבא וגם בהגעה לחלק מאותם אנשים שמבצעים את הפשעים האלה. אבל בסיכול, יש לך בכלים יומינטיים, ארגוניים, משטרתיים, מוכרים, קלאסיים, יש לך יכולת לסכל בהיקפים כאלה של 5 אירועים בבוקר, בלילה?
0: קשה לי להשלים עם האמרה הזו. אני חושב ש...
1: זו שאלה, זו לא אמרה, זה לא התחום שאני יכול להגיד בו אמירות.
0: כן, אבל אני אומר שבתחום הזה קשה מאוד לסכל, ואני אומר לך שלפעמים כשמתגבשת החלטה, ואני, אתה יודע, גם אחרי שישבתי עם כאלה שנשפטו, וישבנו וריאנתי אותם גם, כדי מה מערכת קבלת ההחלטות שיוצאים לבצע איזשהו רצח. אתה יודע, יש ישיבה מסודרת, ויש תוכנית פעולה, ויוצאים לביצוע. אז יש שם איזושהי מערכת שחושבת, אני מדבר על האירועים המתוכננים, לא על האירועים הספונטניים, של מישהו איך אומרים, מישהו אכל אותה כדור גלידה האחרון שהיה בפיצריה. וזה קרה, גם דברים כאלה טיפלנו. אני מדבר על האירועים היותר מתוכננים, ואתה מגלה שבעצם, ברגע שהתקבלה ההחלטה, זה יבוצע, והיכולת שלך לסכל, אז אוקיי, סיכלת, זה כמו שאנחנו מסכלים טרור היום, אז כנראה שמישהו ירבו אחרי זה. אני אומר, בסוף, הפתרון הוא רק מאחורי סורג ובריח. סיכול המשמעות היא שאתה פותר איזשהו משהו לטווח הזמן המיידי, אתה עושה סוג של שקט תעשייתי, בשורה התחתונה לא טיפלת באמת בסכסוך ובחשיבה ובמניע, שמישהו יממש את הנקמה הזו גם בעוד 10 שנים. ובחברה הערבית הדבר הזה קיים, יש מה שנקרא נקמות מגישים קרות. זה משפט שאצלהם שגור בפה, שכשיש סכסוך על אדמה או על דם, זה יגיע.
1: אבל פה
0: אני אומר, אם אני אסכם את הדברים שלי, אני אומר שבאמת, מעולם המושגים שאני מכיר, רק חקירות יסודיות שיובילו לכתבי אישום, זה מרתיע.
1: זה מרתיע, ולצערנו כרגע זה עוד לא מספיק מרתיע, והתמונה, נכון לבוקר הזה, כשאנחנו מדברים על שתי יממות, פחות משתי יממות, עם 6 נרצחים בחמש זירות שונות, נראה לי שאין יותר wake-up call מזה, ונקווה של איפה שיושבים בחדרים ודנים בדברים האלה, מכנסים את הדיון לא אתמול, לא שלשום, אלא עוד קודם, מציאות שאי אפשר לקבל במדינה מתוקנת ונורמלית, בטח לא לדבר במונחים של משילות וביטחון לאומי, זה לא פוליטיקה, זה החיים של כולנו, ואת זה אני כן אומר כאמירה שלמה. עורך הדין חיים שרייבנד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה.
0: יום טוב.
1: יום טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה, נהיה גם עם העדכונים מלבנון, גם עם המתיחות במפרץ, איראן נחושה מאוד לנסות ולמנף את ההישגים שלה מול ארצות הברית, לגבות מחיר, שלא לומר פרוטקשן, גם מאוניות הסוחר שעוברות וגם מהמחליות שעוברות במצרי הורמוז, והאמריקנים בינתיים מנסים לתעל את הספינות האלה לציר עוקף. האיראנים תוקפים, תכף כל העדכונים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: המונדיאל. שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
4: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: 32 אחרונות!
13: ותפסים? יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש!
17: עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
6: ממשיכים. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. אבי, שלום, בוקר אור. אתמול בשעה הזו עוד לא הותר לפרסום שמו של דוד חזות, סרן דוד חזות, זכרו לברכה, שנהרג בהתקלות הקשה שלשום בלילה שבין מוצש לראשון. פרטים נוספים שאנחנו למדים על התקרית הזו, מיד נדבר גם על תקרית טנק המגד.
7: כן, אנחנו מדברים על תקרית שמתרחשת בדרום לבנון, כאשר צה"ל סורק דווי שטח של כפר, ובמהלך הכניסה לאחד המבנים נפתחת אש לעבר הכוח. דוד חזות, סרן דוד חזות, שהוא ממם הכוח, פקד מחלקה, נפגע במכת האש ונהרג. לוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל מצליח להימלט, אבל הוא מחוסל דקות אחר כך על ידי, לא דקות, אלא זמן מסוים אחר כך, על ידי כוחות של צקח גולני, בהמשך, כאילו, מה שנקרא.
6: כן, והחיסול הזה כמובן, אתה יודע, פרט לעובדה שהוא צריך לקרות, לא באמת משנה את התוצאה הקשה. בכל זאת, אבל כמה אנחנו למדים מהאירוע הזה על החלטה של חיזבאללה להגביר את גובה הלהבות, או שמדובר במחבל שעקרונית גם יכול היה להסתתר בתא שטח מסוים, שפשוט נעמד ברגע מסוים מול כוח ופתח באש? יודעים ברמה הזו לומר?
7: אני חושב שזה מחבל שהיה כלוא באזור, במרחב הזה, כשצהל נכנס, ובמהלך הסריקות ותיאור המרחב, הוא פשוט נצל הזדמנות ומבצע את המעשה. אני לא בטוח שהוא תכנן מראש, אני לא בטוח שזה תכנון של חיזבאללה לשגר אותו לשטח כדי לבצע לחימה, אבל העניין הזה מתוחקר מן הסתם על ידי צה"ל, על ידי המודיעין, כדי להבין קודם כל מי המחבל, מתי הוא הגיע לשם ומה המטרות שלו האמיתיות היו.
6: עכשיו לתחקיר שמפרסם אתמול דובר צה"ל על אותו באמת אירוע קשה מאוד עם הטנק שנפגע והתוצאה הנוראית של ארבעה הרוגים. יש פרטים חדשים שאתם למדים אתמול?
7: כן, אנחנו מדברים שבעצם מדובר ב... תראה, מהרגע הראשון צהל אמר, בניגוד לפרסומים שהיו, שמה שפגע בו זה משהו חיצוני, כלומר או טיל נונטט או רחפן נפץ. עכשיו, רחפני נפץ האלה זה רחפנים שמחברים אליהם ראש קרב של RPG, וברגע שהוא פוגע בטנק הוא חודר אותו כמו שחודר אותו טיל נונטט, וזה מה שקרה בעצם, הוא חדר אותו פנימה וגרם לאסון הנורא הזה. לא היה לו תקלה טכנית ולא התפוצצות של תחמושת פנימית שגרמה לאסון, אלא יכול להיות שזה גם אחרי זה היה, אבל מה שגרם, מה שחולל את האירוע עצמו, זה אותו רחפן נפץ שפוגע בטנק שנמצא בהתקפה ונמצא בעצם במרחק אפילו קדמי יותר משאר הכוחות. מה שקרה אחרי זה שהיה קושי לחלץ אותו לאחור, כאשר אחרי שהוא נפגע, כאשר הוא עלה באש, היה ממש קושי להתקרב אליו, כי האזור הזה היה מאוים בירי נוסף של נונטטים וטילים ופצמרים, וזה היה קצת מורכב מאוד החילוץ.
6: מורכב. לצערנו, האתגרים האלה במבט לפני שנסיים, אבי, האתגרים האלה כמובן ימשיכו וילוו את הכוחות כל עוד אנחנו נמצאים שם בשטח. צריך לומר, גם צבא לבנון וגם ישראל בהבנה בעניין הזה מלאה. לא סתם ראינו את לבנון לא מתאמצת לדחוק את רגליה של ישראל החוצה. גם בלבנון יודעים שהם צריכים את ישראל אם הם באמת רוצים להילחם בחיזבאללה. ועכשיו השאלה איך זה הולך לראות בתקופה הקרובה.
7: תראה, זה, עוד הפעם, השאלה היא המעטפת המדינית הבינלאומית. כלומר, כמה המדינות בעולם יסכימו לתת יד לסיפור הזה של שיקום לבנון, לפינוי חיזבאללה ופירוק חיזבאללה מנשקו. אנחנו צריכים קואליציה רחבה, גם של האמריקאים, גם של הצרפתים, גם של מדינות המפרץ. רק זה מה שיכול באמת לצק את תוכן להסכם שנחתם.
6: אבי, מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה רבה. ואנחנו עושים הפסקה, גלעד? עושים הפסקה, קצרה. מיד ממשיכים, תכף יהיה איתנו אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, על הניסיונות של איראן, בכל זאת לתבוע בעלות על מצר הורמוז. בינתיים האמריקנים מצליחים להגיע שם להבנות על הרגעת הלהבות, מחר השיחות מתחדשות בדוחה, תכף כל העניינים האלה, ועוד סיפורים, הפסקה קצרה ונמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
16: אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
22: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
23: רהיטים, קודם כל ויסמן.
24: ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
4: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: יומן הבוקר עם אופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
10: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מפקד חיל הים לשעבר, בוקר טוב צ'ייני. צ'ייני, האם שומע? עוד לא. בוא ננסה לבדוק. רגע, עכשיו הוא ישמע אותנו. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. בוקר טוב, צ'ייני.
11: בוקר טוב.
10: קודם כל, מודים לך שאתה איתנו גם מן הניכר.
11: Okay.
10: אני קורא את הדיווח ב-CNN. ארה״ב ואיראן מנסות להרגיע את גובה הלהבות. כדי לחדש את השיחות מחר בדוחה. נראה לי שהסיפור הוא לא גובה הלהבות, אלא החלטה של איראן להמשיך ולטבוע בעלות על הורמוז ולנסות למנף עוד יותר את הגמישות האמריקנית. הצליח להם, למה שלא ינסו?
11: זה נכון, במידה מסוימת, אבל מצד שני, קורה פה תהליך שהוא טיפה יותר מעניין, אני חושב, זה האיראנים משוועים להסכם. זה לא שהם משוועים למלחמה, הם משווים להסכם, למרות כל ההצעות הבומבסטיות והמלחמתיות, הם בסיכומו של דבר בחרו ללכת לשיחות בדוחה, ולא לתקוף מטרות אמריקאיות ומטרות מפרציות באזור, ואולי אפילו את ישראל, כי הם צריכים הסכם. הם חייבים הסכם, כי אם לא יהיה הסכם, אין להם מטבע קשה, אין מטבע קשה, אי אפשר לשלם למשמרות המהפכה ולבסיג', אי אפשר לשלם להם, אין שלטון. זה פחות או יותר הסדר של הדברים, למרות שהם רותחים, הם רותחים ממה שקרה בהסכם עם לבנון, הבטן שלהם מתהפכת, כי היהלום שבקטר נפגע. היהלום שבקטר זה חיזבאללה, וכל התפיסה שלהם של הפרוקסי נפגעה בצורה קשה מאוד, בעצם זה שישראל וממשלת לבנון הלכו להסכם, שכן, הרבה מאוד אנשים מבקרים אותו ואומרים שהוא לא יחזיק מים, ממשלת לבנון החלשה וצבא לבנון, אנחנו מכירים את כל זה, אין פה שום דבר חדש, נכון, יש פה הרבה סיכונים, אבל מבחינה אסטרטגית, לנתק את הקשר הזה שבין איראן לבין לבנון, ולהגיד, אתם לא פטרונים של לבנון, למרות שטראמפ חתם איתם על הסכם, זה סיפור שהוא בפני עצמו מרתק, וכמובן מאחורי הקלעים, כל מה שקורה בין... זה פוליטיקה אמריקאית פנימית, בין מרקו רוביו לבין ג'יי די ואנס.
10: טוב, זה חומר לא לראיון, זה חומר לשתי תוכניות.
11: נכון.
10: האירוע הזה.
11: אגב, אם כבר אנחנו בענייני מונדיאל, כן?
10: ממש.
11: המונדיאל פה, אז 1-0 למרקו רוביו. חייבים להגיד.
10: הלוואי, תראה, הלוואי, ואנחנו, מה שנקרא, מבלי לתפוס צד, אתה ואני, כן,
11: בדיוק,
10: אנחנו,
11: בדיוק,
10: אנחנו
11: בדיוק.
10: לא מהאום, כי האום הם לא טובים, אבל
11: לא, אנחנו ביציע.
10: גורמים,
11: אנחנו
10: בדיוק, גורמים בלתי תלויים, אבל תראה, צ'ייני, בסוף יש כאן אירוע שארצות הברית כבר, אתה יודע, באמת ויתרה והתפשטה מכל התחייבויותיה, באמת, כולל
11: נכון.
10: טקסטים שנדהמנו לשמוע, באיזו רכות מדברים פתאום על קיומה של ההשערה באיראן, ועל זה שאוקיי, לא צריכים פיקוח, ממש בטווח הזמן המיידי, ואיראן, בהיבט של הורמוז, אתה מבין כמה היא גרידית, וכמה היא מנסה, מלבד המיליארדים שהיא מפיקה ממחירה, כמו שתיארת, גם לנסות ולעשות פרוטקשן על הנתיב הזה, פה האמריקנים אמרו לה, סטופ, בזה לא, לא, לא, לא נתפשר?
11: כן, אני חושב שכן. מעבר לכך, אני רוצה להגיד עוד משהו. תראה, בסך הכל, אמריקאים, וזה, הפרוטוקולים ייפתחו יום אחד והדברים יוודאו. ואני שומע פה פרשנים מדברים והם צודקים, כי גם אני חושב ככה, לאמריקאים יש יכולת לפתוח בכוח את מצרי הורמוז. אני אומר את זה כבר הרבה מאוד.
10: אמרת את זה עוד לפני שהם הלכו להסכם.
11: נכון. יש להם יכולת כזאת. אני שומע אתמול פרשנים מדברים על זה, שאומרים את אותה דבר. למה האמריקאים לא עושים את זה? אף אחד לא מבין את זה. אני חושב שבממשל טראמפ יש אנשים שאומרים, תשמע, אם אתה תלך למהלך הזה, אתה לעולם לא תעשה הסכם עם איראן. לא צריך הסכם. מי אמר שצריך הסכם?
10: נכון.
11: אפשר להישאר במצב שבו אתה עושה סגר על הנמלים שלהם, שיחנקו. לא יהיה להם מטבע קשה. אני לא חושב שהשלטון הזה ישרוד בצורה כזאת. ולכן כל האיומים האיראנים, הם לא לעניין. הם רוצים הסכם, הם מאוד מאוד רוצים הסכם, ואמריקאים לא תופסים את העניין הזה.
10: הם תופסים. אחרת, איך זה יכול להיות? הם תופסים. צ'ייני, אני פה באמת קטונתי ממש מלחלוק עליך. אבל אני חושב שפה בפרשנות אנושית, בסדר, שהיא לא פרשנות צבאית, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה לא עיוורון אמריקאי, זו עצימת עיניים בהחלטה מפוקחת. מאוד.
11: נכון, החלטה מפוקחת. אבל אני אומר לך, ואני אומר את זה לכל האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, יצא שכרם בהפסדם, כי אני לא בטוח שבעצם המהלך הזה, שהם בטוחים או חושבים שזה יעזור להם לבחירות האמצע, אנשים אוהבים בסוף ללכת עם מנצחים.
10: נכון.
11: ואני חושב שהתחושה פה היא של החמצה גדולה מאוד, של כניעה לאיראן, ולכן אני בכלל לא בטוח שבחירות האמצע בכיס, בסיטואציה הנוכחית.
10: ברור, אתה רואה שהוא אוכל פה ביקורת מקצה לקצה, גם הוא מבין את זה, אבל צ'ייני, תראה, אתה דיברת במרומז ובזהירות, אגב, אני חושב שבצדק, בנוגע למוטיבציות הנוספות שמלוות את השיחות, מלוות את ההסכם, מלוות את הקנייה הזו, יש לבוא ולהגיד, תראה, אני אמריקה פירסט, זו אמירה, אני לא מקבל אותה, אני חושב שגם ההחלטה הזו של ההסכם זה לא אמריקה פירסט, זה להפך, זה לפגוע בארצות הברית. אבל יש פה אירוע יותר גדול. האירוע היותר גדול הוא ערבוב האינטרסים האישיים והמדינתיים ושחקנים רבי עוצמה כמו קטר שיודעים לרתום את אלה לאלה.
11: חד משמעית, תראה, יש פה קבוצה שהיא, אפשר להגיד שהיא מובלת על ידי ג'י די ואנס, שבתוכה נמצאים ויטקוף ו... קושנר, שיש להם כל מיני מניעים שהם לא רק מניעים מדינתיים, בוא נגדיר את זה ככה, ופתאום קטר, שבכלל לא הייתה במשחק, נכנסה למשחק, היא זו שבעצם גרמה לכך שההסכם הזה בסיכומו של דבר נחתם, הם נסו לטהרן, ישבו שם עד שבסיכומו של דבר האיראנים הסכימו, כי אגב לאיראנים יש הרבה מה לקבל מקטר, ה-24 מיליארד דולר האלה שמדברים עליהם כל כך הרבה המוקפאים, הם נמצאים בקטר.
10: ברור.
11: זאת אומרת, הם
10: ואתה מגלה פתאום שהם התחילו להפשיר ולהעביר עוד תחת ההקבלות, כלומר פה אתה מבין שמעמדה המיוחד של קטר, שלא לומר הבן יקיר לי עם מטוס של 400 מיליון דולר וכיסים מרופדים של היועצים הקרובים ביותר, הצליחו, עשו את שלהם.
11: אבל אני אומר לך עוד פעם, אני לא מאמין, זה אני, מה לעשות? אני לא מאמין בדברים שנעשים בחטא. אני אומר לך, דברים שנעשים בחטא, סופם להתגלות, והם לא יצלחו. בסיכומו של דבר, העם האמריקאי, שיושב בארצות הברית, הוא לא מטומטם.
10: נכון.
11: העם האמריקאי זה אנשים שהם קשובים, והם מבינים שמשהו מתרחש פה מתחת לפני השטח, ואני בכלל לא בטוח שהמהלכים האלה שאמריקה עושה עכשיו, שפוגעים במדינת ישראל, בפורש, פוגעים במדינת ישראל, יגרמו לכך שבסיכומו של דבר, הבחירות האמצע, המפלגה הרפובליקנית לא תצליח, וזה צריך להטריד אותנו מאוד מאוד מאוד, כי טראמפ יישאר פה שנתיים כמו ברווז צולע, הוא לא יכול להעביר שום חקיקה, והסנאט והבית התחתון, בית הנבחרים, יגביל אותו מאוד בכל מה שהוא ירצה לעשות. לדוגמה, אם הוא ירצה לעשות פעולה צבאית, בפעם הראשונה, הסנאט ובית הנבחרים יוכל לחוקק חוק שיפגע בו מאוד, למרות שיש לו זכות וטו, ואז צריך שני שליש מהבתים וכן הלאה, אבל הוא נכנס פה להרפתקה רצינית מאוד שנתיים לפני שהוא מסיים את הקדנציה, שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהמהלכים שהוא עושה עכשיו הם שקופים מאוד, והציבור האמריקאי הוא לא מטומטם, והציבור האמריקאי מבין שכל מה שנעשה באיראן, הקנייה הזאת כרגע, כי זה לא נראה אחרת חוץ מקנייה, לא תשרת אותו בסיכומו של דבר בבחירות האמצע.
10: אני חותם על כל מילה, בייחוד על דברים שהורתם בחטא, והרבה מאוד חטאים, והיית עדין, ואני גם אשתדל להיצמד לעדינות, הרבה מאוד אינטרסים שלא אמורים להיות מונחים על השולחן, לצערנו מנהלים כן. את מה שקורה שם.
11: רק דבר אחד אופר, רק מילה אחת אופר, למרות כל הביקורת על ההסכם בלבנון, אני חושב, אני לא פוליטיקאי, ואני לא נותן ציונים לפוליטיקאים, אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך נכון של מדינת ישראל, והוא חשוב מאוד מאוד מאוד, כי בזה אנחנו מנתקים את הקשר שאיראן ניסתה לטוות פה בהסכם הקודם, ויש פה הסכם שהוא לא במקרה, של מרקו רוביו, שלא במקרה, יש בו 14 נקודות. נשים לב לסימילריות
10: מה שנקרא של ההסכם. יש תשובה לכל שאלה.
11: בדיוק ככה. בדיוק, ממש ככה.
10: צ'ייני, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר הזה, מחכים לך עם שובך.
11: תודה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. עכשיו אנחנו לידיעה הקשה שהותרה אתמול לפרסום, על נפילתו של סרן דוד חזות בהתקלות עם מחבל חיזבאללה. המחבל חוסל, כפי שדיווח לנו אבי אשכנזי מוקדם יותר, אבל הסיפור והתמונות והחיוך הגדול והמחיר הכבד ששילמה משפחתו ואימו הם בלתי נסבלים וכואבים. מורן פיירטג, היא דודתו של דוד. מורן, שלום, תודה שאת משוחחת איתנו.
12: לכם. שלום לכם. תודה
10: בן, לכם. בן יחיד לאמו, שנלחם כדי להילחם, ספרי לנו עליו.
12: מה כבר לא נאמר, אבל אני אספר. כמו שאתם רואים את החיוך הענק הזה, שמרוח בכל תמונה אגב, ועברתי על מאות, אם לא אלפים, מאתמול. ככה היה הלב שלו. לב כל כך גדול. תואר המידות שלו זה משהו שהוא לא נתפס. לא נתפס לשמוע אתמול בלוויה את כל ההספדים, להיות חלק מהם. לא חידשו לי כלום. לא חידשו לנו כלום. הילד הזה ידע לאן הוא הולך. ידע מה הוא רוצה. הוא רצה אם למות אז למען המדינה שלו שהוא כל כך אהב. אם למות זה בהנהגה כזאת להנהיג, לצעוד בראש, לשמור על היקר לנו מכל, על החיילים האלה שהלכו אחריו, שהאמינו בו, והם ידעו למה האמינו. הוא הגן עליהם בגופו, בגופו הוא ספג את הכל, כדי שלא תזוז שערה מראשם. כזה הוא. לאורך כל חייו.
10: והוא גם יכול היה שלו.
12: הוא יכול היה שלו. היה לו את כל הסיבות שבעולם להישאר בבית, צמוד לאמא ולאחותו. והוא נלחם ימים כלילות כדי שאמא שלו תסכים ותחתום לו. והוא נלחם ימים כלילות להגיע לנקודה הזאת, בזמן הזה.
10: מה היה שם בשיחות ביניהם, מורן? עד כמה שאת יכולה לשתף אותנו בדילמה, בבקשות שלו ללכת ולשרת, למרות שהוא איבד את אביו בגיל 16 לפני 5 שנים, למרות שהיה בן יחיד?
12: אז כמו שאמרת, דוד איבד את היקר לו מכל, את אבא שלו, ממש צמוד לבית, בדום לב, הוא ראה אותו, שרוע על הרצפה, הוא מצא אותו בעצם.
10: בן כמה הוא היה אבא שלו?
12: אבא שלו היה בן 56, אם אני לא טועה.
10: אוי ואבו.
12: במותו. ומהשבר הכי גדול הזה, הוא לקח פיקוד כבר אז, על המשפחה, בלוויה של אבא שלו. הוא כבר אז אמר לנו, אף אחד לא בוחר פה. אף אחד, אני מחליט. אתם תכבדו את המוות של אבא שלי, כמו שהוא ראוי. אז הוא אמר את זה. משם הוא לקח פיקוד והמשיך את הבית הזה שאבא שלו ואימא שלו הקימו, ושמר על אימא שלו מכל משמר, שמר על אחותו, שלא תיפגע. ותוך כדי השמירה וההגנה הוא הבין שהוא נולד להיות מנהיג הילד הזה. הוא נולד לעשות משהו חשוב, יש לו פה תפקיד עצום, והוא הולך לממש את עצמו. והוא חלם עוד מגיל יותר צעיר בצופים שהוא רוצה רק גולני. תמיד גולני זה היה הטייטל הכי גבוה מבחינתו. לא משנה מה, הוא יהיה שם והוא יהיה הכי מובחר שם. ולא משנה כמה אמא שלו התחננה, לא משנה כמה אנחנו כולנו מסביב, אמרו, דוד, למה המדינה הזאת מדממת כל הזמן? לא. הוא החליט מגיל צעיר שהוא יתגייס לגולני. הוא יעשה שירות משמעותי, הוא יגן על המדינה, הוא יגן עלינו בבתים שנוכל להמשיך לישון בשקט. והוא אמר, אם אני אמות, זה הדרך הכי נכונה לעמוד בה.
10: כלומר, זה היה, זאת אומרת, כל חייל, כל לוחם יודע שהסיכון מגולם בתפקיד, אבל זה משהו שדובר, את אומרת.
12: זה משהו שהוא דובר, הוא ידע לאן הוא נכנס, כשהוא ביקש גולני עוד, כשהוא הגיע למכינה, לפני מכינה הקדם צבאית, אשר רוח בו, מכינה שמכשירה את הטובים ביותר.
10: להיות עוד יותר טובים.
12: להיות עוד יותר טובים. מכשירה אותם לערכים שאני... אני לא יודעת מאיפה הכוחות והתעצומות נפש להיות במקומות הכי הכי הכי הכי הכי קשים, ולהמשיך ולרצות את זה. ואיך אומרים, כמו גולני, תמיד גולני, תמיד בראש, אז תמיד בראש.
10: מורן, לפני שניפרד, מה הדבר שחשוב לך, לכם, כמשפחה? זה מוות, זה אובדן פרטי על משימה לאומית. משאיר לך את הבמה. מה המסר שחשוב לך להעביר לכל מי שמאזין לנו?
12: לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
10: אז לא פוליטיקה, מסר אנושי, מה שתבחרי.
12: אני יכולה להגיד דבר אחד. אם מישהו מאזין לי עכשיו ושומע את הכאב הגדול שלי... ושלנו, אנחנו רוצים להיות האחרונים, די, אני לא מבינה איך משהו לפניו לא נכנס, לא ניסו לתאר את המקום הזה, את הבית הזה, לפני שהצעירים האלה נכנסו אליו, אני לא מצליחה להבין איך זה שאלות שכל הזמן עולות, והנה עכשיו הן עולות אצלנו. איך שנייה רגע של עוד מחשבה, של עוד משנה זהירות, הדפיקה הזאת בדלת היא משהו שאי אפשר להסביר. אנחנו חווינו אובדנות במשפחה בצורה אחרת. אי אפשר להסביר את האובדן הזה. אי אפשר להסביר את הכאב הגדול הזה. שמישהו יתעורר שם למעלה. שיתעורר.
10: כדי שדוד יהיה קורבן, הנופל האחרון, הוא לא קורבן, הוא נופל בגאון, אבל צריכים לעשות הכל כדי שיהיה האחרון. מורן, אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו. שלא תדעו עוד צער.
12: אמן, תודה.
10: ניקח אוויר, עדכון השעה 9. תכף נמשיך.
13: מבזק המונדיאל.
14: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
13: בחסות
15: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקח, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים. הדיון בנושא יתקיים בימים הקרובים, מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
5: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
0: הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
6: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד, יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה טיפול בעוד שבועיים שלושה.
0: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
7: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב יפו, ייסגור לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים, בין השעות 12 בלילה ועד 5 לפנות בוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מה?
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: שעה השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. ובפתיחת השעה מיד הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם השרה גילה גמליאל, הליכוד. בהמשך גם ההחלטה הישראלית שארדואן לא יאהב, מה שנקרא לא נורא. מיד ננסה להבין מה ההשלכות של ההחלטה בהכרה ברצח העם הארמני, וגם בהמשך השעה כמובן מונדיאל, איך אפשר שלא. לפני הכל אנחנו פותחים כאמור ברעיון המרכזי שלנו, השרה גילה גמליאל, הליכוד. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: קודם כל, איזושהי תמונת מצב בנוגע להבנתך לפחות על לבנון, כמה קרדיט נותנים בהנהגה בישראל למדינת לבנון, לצבא לבנון, שאכן יעמדו מאחורי הדברים שנחתמו שם בהסכם, במה שהם לא הצליחו לעמוד בהסכם שנחתם בנובמבר 24?
1: תראה, ראשית אתה רואה שממשלת לבנון היום היא נמצאת במקום אחר, קיבלה יותר ביטחון מהבחינה הזאת שהם רואים את עצם מה שאנחנו כאן מבחינה צבאית עשינו כנגד חיזבאללה, שפגענו להם ב-90% מארסנל הטילים שלהם, שב-50% ממערך הכוח שלהם, ומבינים שכיום בנסיבות החדשות גם כן, שמצד הסורי אין גיבוי לחיזבאללה, אז הם מתכנסים ביחד איתנו, בראש ובראשונה, למנוע את כל המשאבים שהגיעו חזרה לחיזבאללה, ודבר שני, להציב את זה כיעד ברור שחיזבאללה יפורק ממשקו, זה אינטרס משותף לנו ולהם, מתוך הרצון שלהם להחזיר את היכולת לממשלה לשלוט שם, ולא דרך ארגון טרור שהשתלט עליהם. ועל כן, כל הנסיבות הללו באמת, בקף שאותו הוביל ראש הממשלה, הוא פשוט מוכיח את עצמו ברמות הגבוהות ביותר, וההסכם הזה הוא גם הסכם פוטנציאל עתידי, להסכם שלום בר קיימה. כן, שים לב, ההסכם גם עצם העובדה שלא נדרשנו לצאת, ויש פה הכרה והבנה שעצם העובדה שאזור הביטחון שבתוך לבנון, שמדינת ישראל נשארת בו ונמצאת בו, הוא מחויב המציאות כדי להגן על הביטחון של התושבים שלנו בצפון הארץ, וגם עבור האינטרס המובהק של ממשלת לבנון, על מנת ליצור מצב של להקשות על חיזבאללה ובסופות של תהליך, גם לפגוע בו עד כדי כך שהוא יפורק מנשקו באופן שלם. ואלה הצורות. עכשיו שאנחנו עד שחיזבאללה לא מפורק מנשקו, יש הכרה של הממשלה בלבנון שאנחנו יכולים להישאר באזור הביטחון, בתוך רצועת הביטחון עמוק.
0: תראי, את אומרת לבנון. הכרה, אני אפילו אקח את זה צעד אחד נוסף קדימה. אני חושב שההבנה של ממשלת לבנון, באשר ליכולותיה האמיתיות מול חיזבאללה, היא כזו שאומרת, אם אנחנו באמת רוצים לפרק את חיזבאללה ולהחליש את כוחו, אנחנו צריכים את הנוכחות הישראלית, צריכים עדיין את הנוכחות הישראלית. ופה אני רוצה לשאול אותך באופן משלים, רחב יותר. האם ישראל מצפה, חוץ מהגינויים של צרפת, באמת שמלמדים עליהם יותר משמלמדים עלינו, חוץ מגינויים, האם אנחנו מצפים שהקהילה הבינלאומית, ארצות הברית, צרפת ועוד ועוד, ייכנסו כאן להשקעה בצבא לבנון באופן אמיתי, לא כמו שראינו את כוחות יוניפיל, באופן אמיתי להילחם כתף אל כתף לצד צבא לבנון, לחמש, לממן, כדי באמת להשלים את המשימה?
1: אתה יודע, אם כבר דיברת על יוניפיל, אחד מההישגים שיוניפיל מת, זהו, 50 שנה הם היו תקועים שם, כל הפקחים האלה בלהפריע לנו, להתמודד מול כל האיום שהיה של ארגוני טרור, והנה, הוא כבר לא יהיה שם להפריע, שאני חושבת שזה גם חלק מההישגים מההסכם הזה, וכשמסתכלים על זה, בהחלט צריך לחזק את לבנון, צריך לחזק את ממשלת לבנון, והאינטרס היום הוא באמת, בפעם הראשונה אתה רואה איך נמדד כל ההיבט של הכוח הצבאי להיות מתורגם למהלך מדיני שיכול גם להוביל את הצפון שלנו למקום של בדיוק החלום שאליו אנחנו רוצים לשאוף ולהגיע, שהגבול הזה יהיה גבול כפי מסגסי כלכלית ופורה. אז על הגבולות שלנו שם, שמחקנו לחיזבאללה, מחקנו שם את כל הכפרים של הטרור שלהם, אין שם שום דבר ברצועת הביטחון. ועל כן אני אומרת שהיום מעמדת הכוח הזו אתה יכול לתרגם את זה, ומה שצריך זה אותם פיילוטים שאנחנו עושים כרגע עם צבא לבנון, ולאפשר את הכלים בעבורו כן להתמודד. כן
0: אבל את יודעת, יש לי בסוף חשדנות מסוימת. את יודעת, אחרי ההסכם שנחתם בנובמבר ולצערנו, ראינו כמה וכמה הזדמנויות שבהם ישראל, מערכת הביטחון, צהל, ממש נתנו לצבא לבנון מידע, מידע מודיעיני, נתנו לו את ההזדמנות לבוא ולפעול. וראינו את לבנון שוב ושוב נכנעת, חוששת, מאוימת מבפנים על ידי חיזבאללה. מה גורם לך להאמין שהפעם זה יראה אחרת?
1: תראה, עצם זה שאתה רואה את הממשלה בלבנון עומדת ממש בהסכם היסטורי, שבו הם מאפשרים מבחינתם בהסכמתם שאנחנו נשא בשטח שלהם, שהמטרה היא לסכל את כל איומי הטרור שפוגעים גם בהם וגם בנו. אתה מבין שיש פה שילוב אינטרסים עם עוצמה של ביטחון שלא הייתה בעבר לממשלה הזו. אתה רואה אותם מסירים תמונות שמודות לאיראן בכל הכבישים של ביירות. אתה רואה שיש פה שינוי דרמטי גם במדיה. אתה שומע אותם, את הביטחון שלהם בלדבר על הנושא הזה שהשילוב זרועות בין ישראל לבין לבנון. ועל כן ככה מתחילים הסכמי שלום. וצריך לזכור שבין ההסכמים האלה להסכמים שבעבר פיתחנו פה עם השכנות שלנו, פה לא רק שאין נסיגה משטחים וההפך הוא, יש פה הישארות בתוך לבנון כדי לממש את האינטרס המשותף לצורך העניין בין הממשלה בלבנון אלינו, אני חושב שזה הישג חסר תקדים.
0: הלוואי ויבשיל למימוש המטרות. אני לוקח אותך מלבנון לעזה. אתמול איתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן חדשות, מביא תמונת מצב מאוד מדאיגה שמתגבשת באגף המודיעין בצהל, על כך שחמאס, וראית את התמונות מהלוויה ביום שישי, עם המונים שיוצאים שם לרחובות וקוראים קריאות כמובן שמהללות את 7 באוקטובר, מאיימים 7 באוקטובר יחזור, ובאמן ממש רואים שחמאס נערך מחדש למלחמה.

0: הרבה מאוד הישגים שראינו שבאמת נרשמו ברצועת עזה, כמה אנחנו רואים מחיקה שלהם לנגד עינינו, כשחמאס הולך ומתעצם במהירות מבהילה.
1: אז בואו עכשיו נתכנס לתוך המצב איכשהו כרגע ברצועת עזה.
0: אוקיי.
1: נכון להיום ברצועת עזה, אנחנו שולטים מעל 60% מהשטח בתוך הרצועה באופן אבסולוטי. צהל נמצא שם וניקה את כל המנהרות ואת כל האין אוכלוסייה בתוך המקומות הללו. 60% מהשטח, וראש הממשלה נתן הנחיה ל-70%. כלומר, צהל מתקדם לשליטה בתוך הרצועה, רצועת עזה, ש-70% מהשטח, על מנת לנקות אותו ולייצר מצב שכל האזור בפעם הראשונה מתבצעת פה עבודה שהיא עבודה סיזיפית אמנם, אבל היא בסוף יוצרת את הניקיון האמיתי של השטח, גם מלמטה של כל המנהרות וגם מלמעלה של כל הטרור. אז אנחנו מתכנסים לזה. נכון להיום, ב-30% שנשארו כרגע בשליטתם עדיין, ואני מבהירה עדיין, כי זה לא יהיה לעוד אורך זמן, בפרק הזמן הזה שאנחנו מנקים את השטח של הרצועה, אנחנו גם מחסלים את כל מי שיש את הזהות בקרב גופי הביטחון אצלנו, של כל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר, ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק ומחסלים אחד אחרי השני, כולם ברי מוות בהקשר הזה פנימה. זה דבר נוסף שמתקיים במקביל. ודבר אחרון, אני מבהירה שחמאס לא יישאר ברצועה כזרוע לא צבאית ולא שלטנית. כלומר, גם מה שאתה רואה עכשיו, מכיוון שאנחנו עושים ניקיון ממש עומק, אז אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, וצריך לזכור כאן גם את הגירה מרצון, שרק עשינו סקר לא מזמן בתוך הרצועה, מתוך 5,000 אנשים, 4,000 רוצים לעזור.
0: אבל זה, תראי, זה כבר משהו שראית, ולדעתי אפילו אנחנו דיברנו עליו כאן, במסגרת כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, ראית את הסקרים כבר לפני שנתיים ושלוש. בפועל, את רואה, גם אם זה באמת לא ברוב השטח, אבל את רואה שאיפה שאת לא נמצאת, חמאס חוזר לשליטה. משרדי הממשל שלו חוזרים לפעילות. את רואה אותו מתחמש. את רואה אותו מגייס פעילי טרור. כמה אנחנו, כמה יש לנו חופש פעולה כרגע להמשיך ולפעול נגד איום שבאמן מעריכים שהוא איום ממשי, מתקרב.
1: ראשית, אנחנו, כמו שהעברתי קודם, אנחנו מחסלים את כל ההנהגה של חמאס שפעלה בשביעי באוקטובר. ולך אני מודיעה שאנחנו גם את כל השטח ננקה, כי אנחנו צריכים, כמו שעכשיו אנחנו מתקדמים לכיוון ה-70%, אבל זה יהיה בכל ה-100% של השטח הזה, לא יהיו בו מנהרות, ולא יהיה להם שום יכולת לבוא ולתפעל מערכות טרור כנגד מדינת ישראל. בנוסף, חשוב לצייר ולהבהיר שברצועה הנותרת, אני מאמינה שהסוגיה הזאת של ההגירה מרצון תתפוס תאוצה, לא רק בגלל המנהלת הגירה שהוקמה משרד הביטחון, אלא שגם עכשיו התכנסו לזה עוד הגופים הנוספים כדי לתת את הדחיפה המלאה למימוש מלא של הפעולה של ההגירה מרצון, ואני מאמינה שבסופו של דבר זה מה שיקנה וייתן את האפשרות שלנו לנקות את האזור הזה, שהוא לעולם לא יהיה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל בדרום הארץ, כמו שזו בדיוק מטרת המלחמה.
0: אבל את יודעת, בסוף את מסתכלת על הדברים שאומרים באמן, אנחנו מאוד רוצים לפעול, אנחנו חושבים שצריכים לפעול. ארצות הברית, נכון לרגע הזה, מגבילה את מדינת ישראל.
1: אתה יודע מה, אני שומעת את זה כל כך הרבה, וכל פעם אנחנו מתקדמים בנושא. כמו שאמרתי קודם, אנחנו כשמסתכלים על הרצועת עזה, אתה מעכל ש-70% עוד רגע מהשטח מנוכה לחמתין. אנחנו עושים את זה שלב אחר שלב, כי אנחנו רוצים לייצר מצב שכל הרצועה כולה, לבוא ולוודא שלא יהיו במנהרות ולא יהיו בבעיות של תת קרקע, ועל כן גם ההיגיון, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר בשבוע הראשון של המלחמה שהגשתי את התוכנית של ההגירה מרצון, אבל ראש הממשלה נחוש ומאפשר את המהלכים הללו ביכולת שלו.
0: כרגע אני אומר גם אם יש לזה ביקוש, נקרא לזה כך, כרגע זה עוד לא מתממש בשטח. אני רוצה שנתקדם, אבל
1: כרגע יש את ההכנות כדי שזה יתבצע.
0: ההכנות מתנהלות כבר תקופה. תראי, את יודעת, מבחן הזמן ילמד.
1: אפשר לעשות קוסמטיקה ולצייר דברים בנדמה לי. אבל המדיניות שאותה מוביל ראש הממשלה...
0: לא, ובדיוק לכן אני אומר, תקוות הן לא תוכל... אין בעיה, הכל בסדר. אני אומר, אז שאלת הזמן היא באמת, בסוף, אנחנו לא היינו חלוקים. בסוף מבחן הזמן הוא המבחן שילמד אותנו, האם התוכניות התממשו, חלקן אכן התממשו, חלקן לצערנו עדיין לא, כי אנחנו רואים את התמונות מתאים.

0: בתוך השטח שבו אנחנו לא נמצאים. אני רוצה רגע לחזור לפה, לבחירות. 11 שריונים של ראש הממשלה, 5 בעשירייה הראשונה. משהו שעובר בעינייך?
1: אני תמיד אומרת, הנה אתמול התכנסה ועדת חוקה, הגיעו להסכמות על פריימריז, כמה שדיברו כל הזמן, לא יהיה פריימריז, כן יהיה פריימריז. הנה, יש פריימריז. וגם לגבי
0: הסכמות... מה זאת אומרת דיברו? ראש הממשלה דן בזה, זה לא שמישהו המציא.
1: אני אומרת כל הזמן בתקשורת שמראיינים אותי, היה פריימריז, לא פריימריז.
0: לא, אבל ראש הממשלה דן בזה, את יודעת, זה לא דיון של התקשורת. זה דיון שהיה בלשכת רון.
1: נקבע בהסכמה שיש פריימריז, ובנוסף לזה כרגע מקדימים סביב הרצונות של ראש הממשלה לייצר את הרשימה הטובה ביותר על מנת לבוא, מכיוון שראש הממשלה מאמין בכל רמ"ח איבריו שהמערכה הזאת היא מערכה קריטית לעם ישראל, כדי להמשיך בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם, שלעשות את הפינל כמו שצריך, כדי לסיים את המערכה שכמו שניהלנו אותה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, גם מול החמאס, ולא שבסוף חלילה יהיו מי שיחזרו בהם כדי לא לבוא ולקדם את המהלכים.
0: אבל תראי, אמר דוד ביטן, דוד ביטן, חברך למפלגה, לא רבה נחת מהאירוע הזה. והיו במפלגה, כולל פעילים מרכזיים שאת מכירה, שבאו ואמרו, מה קרה לחגיגה הדמוקרטית? ראש הממשלה פתאום כבר לא סומך על מתפקדי הליכוד שיעצבו את הרשימה ברוח התמיכה מהשטח. היו המקורות.
1: עוד פעם, אני רוצה להביא, ראש הממשלה יודע לנהל מסעים ומתנים גם פנימה, בתוך התנועה, וזה בסדר, שכולם מתכנסים בסוף להסכמה, והסכמה שאתה יודע, אנחנו...
0: אבל אני לא שואל על מסע ומתן, אני שואל אותך במהות.
1: אני אומרת, אנחנו תנועה דמוקרטית, וזה יפה שגם בתוך התנועה...
0: אבל הנה, מצמצמים את ההיבט הדמוקרטי. אבל מצמצמים את ההיבט הדמוקרטי.
1: אני אומרת עוד פעם, מתנהלים בתוך השיח הפנימי, בסוף... באים להסכמות, וההסכמות הללו יובילו את הרשימה הטובה ביותר לליכוד, על מנת שבסוף נוכל להצליח בגדול. ראש הממשלה נחוש לנצח במערכה הזאת, וינצח בעזרת השם, ואנחנו נותנים לו את הגיבור מלא,
0: אישית,
1: על מנת לקדם
0: אישית,
1: את המהלכה הזאת.
0: לדעתי הגעת בפריימריז, לאורך השנים, אני חושב שהמקום ה-11 היה המקום הגבוה ביותר שהגעת אליו, נכון?
1: מקום שביעי.
0: אז תודה על התיקון. אחרי כל כך הרבה שריונים, 5 רק בעשירייה הראשונה, כשאת מסתכלת רגע על הרשימה המתגבשת, אוקיי? האם זה אומר שהמקום השביעי דוחק אותך כבר, נגיד, שאתה צריך לשחזר את זה עכשיו, ובהצלחה עם זה? באמת, אני אומר, הכל בסדר, רק שזה מביא אותך בערך לחמישייה השלישית, אוקיי? האם זה מקטין משמעותית את הסיכוי שלך להפוך לשרה? הרי שריונים יגיעו גם עם הבטחות לשרים.
1: אני לא יודעת, אתם כל פעם מנהלים את המערכה הפוליטית.
0: עזבי אתם, את מדברת איתי, אני שואל אותך.
1: לא, זה פשוט באמת חצתי. אני רוצה לראות את תנועת הליכוד מנצחת. על מנת שלהוביל את המדינה שלנו למען האינטרסים שלנו ישראל וארץ ישראל.
0: כלומר, גם אם המחיר הוא שגילה גם לי לא תהיה שרה בבחירות אחרי הבחירות הבאות.
1: אבל אני אומרת, זה לא המדד היחידי, יש מדדים של ותק שראש הממשלה תמיד לוקח בהם את החלק בהשפעה שלו בקביעת הרשימה, את מי הוא רוצה לראות בסוף. כמובילים את הממשלה, אבל זה כרגע לא השיקול בכלל בתוך השיח. מה שצריך לראות זה לייצר בסוף את הפלטפורמה של ההסכמות בתוך התנועה, זה שלב א', סביב ההסכמות הללו, אני בטוחה שאנחנו נלך למערכה שנוביל בתוכה את הרשימה הטובה ביותר, שתוכל ביחד עם ראש הממשלה לנצח את הבחירות הקרובות. ולשם צריך להתכוונן, זה הכל.
0: תגידי, מה חשבת על האמירה של סמוטריץ' אתמול, שאמר, השר סמוטריץ' שאמר שבזכותו החטופים בבית?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: מה חשבת על האמירה של השר סמוטריץ' שאמר שבזכותו החטופים בבית?
1: אני לא שמעתי את האמירה הזאת, באיזה הקשר זה נאמר?
0: נאמר בריאיון לנדב פרי, אמר סמוטריץ' שאלמלא ההתעקשות שלו מול ראש הממשלה, לא ללכת לעסקאות חלקיות, ואם הם לא היו נלחמים על זה בתוך הקבינט, לא כל החטופים היו בבית, ושבזכותו כולם כאן.
1: טוב, אני כרגע, אתה יודע, קודם כל תודה לאל שכל החטופים... בבית, שזו הייתה מטרת מלחמה חשובה וקריטית, ושראש הממשלה עמד ממש לאורך כל הדרך ואמר, אני מחזיר את כולם, למרות שבשלבים הראשונים אפילו נאמר לנו מגורמי הצבא שצריכים כבר לחשוב שיהיו הרבה רון הרדים ושיכול להיות שאף אחד מהם לא יחזור. וראש הממשלה היה נחוש להציב את זה כמטרת מלחמה, ובאמת תודה על האל שגם כולם הצלחנו להחזיר אותם וגם את החטופים שהיו עוד קודם ברצועה. אבל כרגע את מי זה מעניין, מה זה קרדיטים כאילו? לא יודעת.
0: כך נראה קמפיין בחירות את אומרת?
1: אני לא מתעסקת בכל סוגיית הקרדיטים, אני חושבת שמה שחשוב זה באמת שהצבנו מטרות, שהן באמת היו מטרות על פניו, שכולם פקחו עיניים כלפינו ואמרו, הנה, המטרות מול הרצועה זה להחזיר את כל החטופים, ושהרצועה לא תהווה יותר איום על אותה מדינת ישראל, שאנחנו נדאג שחמאס לא ישלוט ברצועה לא ביטחונית ולא שלטונית, ואנחנו נגיע גם ליעד הזה.
0: תגידי, הבחירות הקרובות, שמענו את ההצהרה של ראש הממשלה השבוע, מדבר על ממשלה רחבה. ממשלה רחבה, אני תוהה, האם זה אומר שבהנחה שתהיה גם מפלגה ציונית לאומית, כמו שהגדיר את זה ראש הממשלה, שתהיה גדולה מהליכוד, האם זה אומר שגם תחת מפלגה כזו, בהנחה שלא תצליחו לזכות ברוב הקולות, האם תחת מפלגה כזו תרצו לחבור כדי להגיע לממשלה רחבה, גם אם אתם לא עומדים בראשה?
1: אנחנו בעזרת השם מנצחים ונעמוד בראש הרשימה שראש הממשלה יוביל את המדינה, כולם פה מבינים באמת עם כל השיח.
0: לא יודע מה זה כולם, אני יודע שבדמוקרטיה הדעות רבות ומגוונות, אז זה משתקף גם בסקרים הכי מחמיאים לכם.
1: כולם מבינים דבר אחד פשוט, באמת, אף אחד לא יוכל להתווכח על ניסיון של ראש הממשלה, שתמרן במצב כמעט בלתי אפשרי.
0: לא, אבל שאלתי שאלה פרקטית. פרקטית, ראש הממשלה קרא, רגע, יש הישגים ויש גם דברים שלצערנו לא הושגו, אני אומר לצערנו כי זה בסוף לא עניין של בנימין נתניהו, זה עניין של מדינת ישראל. יש דברים לכאן ולכאן, בסוף אנחנו יכולים להידיין על כל סעיף וסעיף. אבל בפרקטיקה, אם יש היום מפלגה, אם בסוף יש מפלגה מולכם, שהצליחה מתוך הבייס הציוני הלאומי, להשיג נתון של יותר מנדטים ממה שתשיג מפלגת הליכוד. האם הליכוד, תגיד, חברים, בבקשה תעברו להובלה, אנחנו פה בממשלה רחבה כתף אל כתף כדי לטפל בכל המשימות שעומדות לפתחנו.
1: אנחנו אומרים שאחרי 3 שנים מאוד מאוד מאתגרות ברמה הביטחונית, אנחנו נמצאים במקום ממש ממש ממש טוב להגיע להישגים חסרי תקדים והיסטוריים, ושהם הובילו את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל לדורות. אנחנו רשת חקה כלכלית אחרי 3 שנים של מלחמה.
0: אבל שאלתי שאלה מה זה פשוטה.
1: ההייטק בעלייה.
0: אבל השאלה מה זה פשוטה.
1: אז אני מבהירה לך שכשאני מסתכלת על ההישגים הללו, אני אומרת בצורה חד משמעית.
0: יש מפלגה יותר גדולה מכם שמוכנה לשבת איתכם כתף אל כתף. לצורך העניין, אייזנקוט עוקף אתכם. על הפרק לשבת בממשלה של אתם לא עומדים בראשה?
1: אני רק אבהיר ואומר שאני תמיד אוהבת להיות ריאלית, ואני לא רואה את זה קורה שהם ינצחים אותנו.
0: סקרים מאוד צמודים.
1: ראש הממשלה נתניהו ינצח את המערכה הזאת והוביל למדינת ישראל שוב, על מנת באמת לסיים את כל ה... אתה יודע, לעשות את הפינל כמו שצריך. ואין לי ספק שהוא יצליח בזה, ועל כן אני לא רואה תרחיש כזה, אני אבל בהחלט רואה תרחיש ש...
0: אז כשהוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה, על מי הוא מתכוון? מי השותפים?
1: כל מי שיראו לנכון להתכנס לתוך העקרונות של תנועת הליכוד בהסכם הקואליציוני, שיוקם כזה, ואין סיבה שזה לא יקרה. אם אתה שואל אותי, יכולים לבוא ולהצטרף אלינו באהבה, אנחנו יכולים...
0: כלומר, לא משנה מי המפלגה הגדולה, כל מי שירצה להתכנס, יצטרך להתכנס תחת נתניהו, בלי קשר לתוצאות.
1: אני אומרת עוד פעם, אני יודעת שאתה צריך כותרות, אבל לא...
0: תמיד, זה כל אחד במקצוע שלו. את צריכה להביא לנו ביטחון בלבנון ובעזה, אני צריך להביא כותרות.
1: בדיוק, ועל כן, זה לא משנה כמה פעמים השאלה תישאל בווריאציות כאלה ואחרות, התשובה היא מבחינתי תהיה אותה תשובה, שאנחנו כאן... נכנסים לתוך מערכה של בחירות כדי לנצח, ובעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח.
0: השרה גילה גמליאל, נחכה לתוצאות, לתוצאות האמת, זה עדיין רחוק, הרבה דברים עוד יקרו עד אז. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: בהחלט, תודה רבה.
0: כל טוב, להתראות. הפסקה קצרה, אנחנו ממשיכים מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק! המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
3: אנחנו ממשיכים. דוקטור אליזה בלוך, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: בסדר גמור, בדיוק בדרכי לקריית שמונה, אבל בהחלט טוב.
3: טוב, כבר בואי נאמר ככה. הזירה הפוליטית מוכרת לך היטב, כראשת עיריית בית שמש לשעבר, ועכשיו את עולה למגרש הארצי. כמה זמן מתבשלת ההחלטה?
4: אז האמת היא שאחרי שהסתיים סיפור בית שמש אמרתי מספיק לפוליטיקה, תחזרי להתעסק בעשייה נטו. הלכתי להיות נשיאת יאסה ואני נמצאת בקריית שמונה.
3: למרות שזה מדהיג אותי שאת מתייחסת לפוליטיקה כמשהו שהוא לא בקטגוריה של עשייה מבחינתך.
4: לא, רציתי להתעסק נטו בעשייה בלי המסביב של זה.
3: כן.
4: אבל התקופה הזאת לימדה אותי שעשינו דברים יפים. אבל בסוף צריך להיות בצומת קבלת ההחלטות ולהתעסק במה חשוב ומה לא חשוב, ויש לזה משקל מאוד מאוד גדול. הבחירה שלי דווקא בחינוך ובצפון, בעיקר כי אני מרגישה שכולם עסוקים בזירות הביטחון שהן מאוד מאוד חשובות. יש לנו כמה זירות ביטחוניות פתוחות, אבל הזירה הכי חשובה שזו זירת החינוך, שהיא באמת פתוחה במשבר מאוד גדול, היא לא על סדר היום. ואני מבינה שזה העתיד שלנו, וחייבים להיות שם ולעשות את הכי טוב.
3: עם מי עושים את זה?
4: אני עוד לא עסוקה בשאלה של האם, אני מדברת עם כולם.
3: לא, מה זה את לא עסוקה בשאלה? הסגירת הרשימות לא מאוד רחוקה מאיתנו.
4: לא, ודאי שצריך לטפל בזה, אבל אני מרגישה שבעיסוק האובססיבי מי יצטרף למי וכמה ולמה, אני קודם כל עסוקה בלוודא שהסוגיה הזאת על סדר היום, והיא חשובה. לא יכול להיות שאנחנו באמת, אתה בודק את מהדורות החדשות, מה השאלות שמטפלים בהם. אני רק אגיד לך שבשבוע שעבר הייתי במסיבת סיום של דנציגר, כיתה י"ב בקריית שמונה.
3: אוקיי.
4: אלה ילדים שהתחילו את כיתה זין בקורונה, תת קצת למדו, התחילת כיתה י' חזרו בפינוי ל-300 מקומות בישראל, חזרו באמצע כיתה י' א', בקיץ י' א', היה להם עם כלביב, בחינות בגרות וכל מה שמסביב לזה, באמצע י' ב' היה להם שאגת הארי וכמה חודשים הם שוב לא לומדים, ואנחנו כאילו מתנהגים שזה הפתעה. אנחנו נערכים מעולה למלחמות, אבל בסוף, יש לנו ילדים.
3: גם בנוגע לזה יש מי שישים כוכבית לגבי נערכים מעולה למלחמות.
4: בסדר, אבל אני אומרת, על זה אנחנו מדברים, והמפלגות מלאות בביטחוניסטים.
3: כן.
4: אבל מערכת החינוך, הילדים שלנו, הם תמיד תמיד חצר אחורית, ואני אומרת, זה בסוף העתיד שלנו. אז חסרים לנו מורים, וזה לא מעסיק את אף אחד הזמן, אז אנחנו נמשיך להוריד את תוכנית ההכשרה למורים, העיקר שרק יבואו, כי חסרים לנו מורים גם בתל אביב, ונסמוך על פילנטרופיה שתפתור לנו בעיות בקריית שמונה, ונמשיך לגדל דור שלם של ילדים חרדים שגדלים בחינוך עצמאי, בלי שמישהו לוקח עליהם אחריות, והכל שלנו, זה העתיד שלנו, מה אנחנו משאירים?
3: עכשיו, עם מי את יוצאת למסע הזה? אני מאמין לכנות כוונותייך, אנחנו מכירים כמה וכמה שנים, מאמין לכנות כוונותייך, אבל בסוף בפרקטיקה שאלת המסגרת היא שאלה דרמטית. כוונות טובות מצריכות בסוף כלים ומצריכות כוח, ואת יודעת את זה מצוין. עם מי את יוצאת למסע הזה?
4: אני יוצאת אני יודעת את זה מצוין. אני בודקת מהשותפים המתאימים למסע הזה, אני עסוקה בזה מאוד במקביל, אבל מה שבעיקר אני בודקת זה את מי זה מעניין. את מי זה מעניין שלא יהיה צריך לשרוף צמיגים כדי שמישהו יתייחס לתושבי קריית שמונה, ולהתייחס באופן אמיתי לילדים שלנו, ואני עסוקה בזה. בעובדה שבכל המפלגות עומדים בראשיהם, והסוגיות שמעסיקות זה הביטחוניסטים, שזה נורא נורא נורא נורא חשוב. אני טוענת שאין ביטחון למדינת ישראל אם אין חוסן חברתי חזק מאוד.
3: עכשיו, האמירה הזו בנוגע לחינוך, ואני מקבל אותה, בסוף הדור הבא של מפתחי המיירטים נגד רחפנים, לא יודע כבר מה יהיה האיום עד שהחבר'ה שהיום בכיתה א' יגיעו לאוניברסיטאות, אבל רק כשם קוד, זה תלוי הרבה בזה, וחינוך זה גם הרבה מעבר למתמטיקה וליכולת לפתח אמצעי מיגון וטכנולוגיה. היום ברגע הזה מדינת ישראל מתנהלת, בסוף, אליזה, ואת יודעת, זה מצוין גם הניסיון שלך בבית שמש, באופן מאוד מחנאי. אתה משתייך לקואליציה או לאופוזיציה, אתה מצביע הרבה פחות ביחס למצפונך ולעמדות שלך, והרבה יותר בהתאם לקונסטרוקציה הפוליטית. איך את חושבת שתוכלי לרבה את המעגל, גם אם תרוצי עם רשימה טובה?
4: אני חושבת שאנחנו בזבזנו הרבה מאוד שנים בדיון הזה, הרבה מאוד שנים עסקנו באיזה גוש אתה שייך ומי המחנה שלך. כמי שרוצה להיות שרת חינוך, אני רוצה לחנך לכבוד האדם, אז אני לא יכולה לתת דוגמה אישית אחרת. ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו כל פעם מזדעזעים מחדש לאחרונה על ילד שמתאבד בגלל שעשו עליו חרם בכיתה ועל החרמות למיניהם, אבל בעצם אנחנו כמבוגרים מגדלים את הילדים לשם. אנחנו נותנים לגיטימיות לזה ששמים איץ על אנשים שלמים ועל מחנות שלמים. ואני אגיד את הברור מאליו, העובדה שהחמאס וחיזבאללה לא יודעים לעשות את ההבחנה בינינו, גם אנחנו צריכים לעשות את זה. לא מתוך נאיביות, לא מתוך תמימות, אלא מתוך זה שאני רוצה שאני אתעסק עם השאלות האמיתיות. מרוב עיסוק בשאלות האלה, באמת לא חשבנו מה קורה לילדים שעכשיו לא נמצאים על סדר היום. ואני שמחה שאמרת על זה שמערכת החינוך היא זה שיצרה את ממציא הביפרים ואת המיירטים, אבל אלה חבר'ה שבוגרי מערכת החינוך שלפני 30 שנה, מי יגדל אותם היום? מי יתעסק עם זה היום? זה קריטי לעתיד שלנו וליכולת שלנו להיות פה. והעובדה שאנחנו מגדלים פה ילדים בפערים כל כך גדולים ובמחנות כל כך גדולים, של זרמים כל כך נפרדים, זה הפך להיות סכנה קיומית. זה כבר לא nice to have לפיתוח דור העתיד. זה הסכנה הקיומית של ישראל היום.
3: אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אני רוצה לאחל בהצלחה למי שיהיה עסוק במטרות הנכונות. את יודעת מה? למי שיקום בבוקר מהסיבות הנכונות. לעשות ולשרת ציבור. ונקווה, נקווה, נקווה שנראה שינוי גם בהיבט הזה של המיקוד של פוליטיקאים, גם בנושאים וגם באופן שבו מתנהלים הדברים. אליזה, עוד נעמוד בקשר כשתחליטי מה המסגרת הנבחרת.
4: תודה רבה, תודה גדולה, ואני בעיקר רוצה שנהיה עסוקים במה הולכים לעשות, ושנסתכל לציבור בעיניים ונגיד אנחנו פה בשבילכם, אין לנו מטרות אחרות.
3: זה חשוב, זה חשוב. תודה רבה, אליזה בלוך. נסיעה טובה לקריית שמונה. אמן. עכשיו להחלטה הישראלית, שבעצם מגיעה כמובן בתוך הקשר פוליטי לא מבוטל. ההכרה הישראלית שעברה פה אחד, הממשלה אישרה הכרה ברצח העם הארמני, למורת רוחו כמובן של רג'פ טייפ ארדואן, אבל את מי זה מעניין. בדיג גריגוסיין, תושב הרוב הארמני בעיר העתיקה, שלום ובוקר טוב בדיג.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: מה עשתה לכם ההחלטה הזו לך כנכד לניצול השואה הארמנית?
5: נכון, אנחנו דור שני בארץ כאן. כן, זה היה שמח לשמוע את ההחלטה של ממשלת ישראל להכיר בה טבח העם הארמני. כן, זה היה מפתיע ושמח. אני יודע זה היה משחק פוליטי, אבל כן, אנחנו שמחים.
3: כלומר, אתה אומר, הדרך לא מעניינת אותך, כן משחק פוליטי, לא משחק פוליטי, אתה רוצה...
5: צדק.
3: אתה רוצה שהצדק יעשה, לא משנה מאיזה כיוון הוא מגיע.
5: נכון.
3: איך התגובות בארמניה, אני מניח שאתה עוקב אחרי התקשורת שם, כמה באמת זה זכה לתשומת לב ההחלטה כאן בישראל?
5: טוב, כממשלה עדיין אין תגובה רשמית, איך שאני יודע עד עכשיו, אבל כן, הכל שמחים, כאילו, עוד מדינה שהכירה ברצח העם הארמני, אז זה כן מסמיח, כאילו. אנחנו כן, אני, אתה יודע, אנחנו כעם סבלנו מאוד במלחמת העולם הראשונה, ואתם כעם גם סבלתם במלחמת העולם השנייה. זה כן, שמח ל...
3: צדק, צדק מאוחר.
5: צדק, צדק, כן.
3: בדיג, אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו וששיתפת אותנו בתחושות אחרי ההחלטה הזו כאן בישראל.
5: תודה לכם.
3: כל טוב. נועה לזימי, חוקרת יחסים אלאומיים, מומחית לטורקיה, מכון משגב. שלום נועה, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
3: קודם כל, משמעות ההחלטה מעבר לאצבע בעין לארדואן שתכף נגיע, כמה הדבר הזה באמת, מה שניסיתי לשמוע גם מבדיג, כמה זה משהו שמעסיק גם את הארמנים עצמם?
6: תראה, בוא נגיד ככה, ישראל בעצם במשך שנים שקלה את הצעד הזה. ברור שהסיפור לא היה עכשיו שיקולים מצפוניים, או סיפור שקשור לאיזשהו דיוק העובדות ההיסטוריות.
3: בתוך המגרש הגיאופוליטי והאימות עם טורקיה.
6: כן, עכשיו, העניין באמת היה שהמתיחות עם טורקיה היא המאמצים לשמור על יחסים תקינים, וזה חשוב, בסוף זה יחסים שידוע להיות במורדות,
3: בעיקר מורדות בשנים האחרונות?
6: בעיקר מורדות, אבל אפילו את המאבי מרמרה הצליחו לשרוד, אני מזכירה, וגם שגרת מסחר והיקף מסחר שעלה בשנים האחרונות עד השבעה באוקטובר, אז הייתה סיבה מספיק טובה, נקרא לזה, באמת לשמר את המצב הזה.
3: כן.
6: עכשיו... בוא נגיד שעכשיו רק נגיד שכמובן שברגע שהטורקיה החליטה להכריס מאוד את הטון בצורה שיש ממש חסרת תרגדים, גם האמברגו וגם הכלים האחרים המשפטיים ואחרים, אז באיזשהו מקום הקווים האלה נחצו וכבר לא הייתה הצדקה מספקת לנסות באמת, כשמצב היחסים מספיק אגום, נגיד אגב יכול להידרדר יותר, אין ניתוק יחסים דיפלומטיים מוחלט.
3: עם ארדואן למדנו שתמיד עוד יש לאן לרדת איתו.
6: בדיוק, עוד אפשר עוד לרדת. אז בכל זאת, במובן הזה יש פה גם צדק היסטורי, אבל שלא נחשוב שאנחנו מקבלים פה יותר מדי נקודות אצל ארמניה, כן? לא מאוד מתלהבים, מבינים שזה פחות מאהבת ארמניה ויותר נקרא לזה מעוינות כלפי טורקיה. שוב, זה לא הופך את זה לפחות צודק מבחינה מוסרית, אבל אי אפשר להתכחש לשיקולים המדיניים. רק נזכיר שהיחסים ארמניה לא מדהימים ברקע באמת אי הקראה עד המועד הנוכחי, וגם מובן בעיקר הסיפור של הספקה של האמל"ח והקרבה בעצם לאזרבייג'אן. הם כמובן החזירו לנו בהכרה במדינה פלסטינית ובהזדהות עם חמאס, ויש שם גם גילוי אנטישמיות וכו', אבל זה לא שעכשיו אנחנו עולים על איזושהי דרך להבנתי, איזשהו מסלול מדהים ל...
3: זאת אומרת, הם מזהים היטב את העובדה שמדובר יותר באצבע בעין מאשר במהלך פרו-ארמני.
6: חד משמעית, זה נראה לי זה די שקוף, וזה בסדר, וגם האצבע בעין הזו היא חשובה. משום שהטורקים מרשים לעצמם, אגב, גם עכשיו כמובן גינו ואמרו שזה ניסיון מרושע להוות את ההיסטוריה. אמרו גם ארדואן, אני חושבת אתמול פורסם שהוא אמר שההתפשטות של האידיאולוגיה הציונית הרצחנית היא בעצם מכוונת לא רק נגדו ונגד טורקיה, אלא נגד בעצם העולם כולו. אנחנו רגילים שזה משתמש בנו כגלי ניגוח ולהסיט גם את באמת את האש ממשבר פנימי משמעותי שמתרחש במדינה שלו, אבל בסוף יש פה גם עניין של, אתה יודע, על הרקע של הניסיון להתקרב לוושינגטון ואולי לסחוט כל מיני תמורות, צריך באמת גם לדעת לייצר נרטיב שלנו בצורה פרואקטיבית, להפנות את הזרקור לעבר האנקרה, למשחק הכפול שלה, לבעייתיות בהתנהלות שלה, ולכן נכון, זה אצבע בעין, אבל יש לזה משמעות ויש לזה חשיבות בעיניי.
3: חשיבות ודאי. במילה לסיום, כמה את רואה את המדרון שעליו נמצאים היחסים בין ישראל לטורקיה, הופך תלול יותר ברקע ההחלטה הזו, אחרי ששמענו את ארדואן מדבר על זה שהוא היה רוצה לתקוף את ישראל, אנחנו מדברים על מדינה שחברה בנאטו, צריך להזכיר, כמה שלא, איך שלא נסובב את זה, כמה האירוע הזה עוד יכול להסלים?
6: נכון, אז קודם כל בוא נניח בפרופורציה מה לא הסלים עדיין. אז כרגע אני מתקשה לראות ניתוק מוחלט של היחסים, עדיין יש נציגות, גם שלנו שם, אלא שאנחנו פחות מאוישת בגלל החלטה ישראלית. אני לא חושבת שנראה בדווח המיידי איזשהו ניתוק כזה מוחלט של הערוצים האלו. גם אני מזכירה שיצוא הנפט אלינו דרך טורקיה, וגם ייצוא של דבועה דרך הבוספור הזה לא הספיק להתעתה. ושוב, גם כי הטורקים מבינים שהם יכולים להפסיד לא מעט מזה, בתור מי שמהווים באמת נקודת מעבר של אנרגיה, אמורים להיות באמת שותפים אמינים למדינות אחרות, לא רק כלפינו. זאת אומרת, יש פה מכלול של שיקולים, כמובן, גם זה
3: שמושים את
6: הרגל הטורקית בירושלים. אז עד עכשיו זה לא קרה, והיה לנו את השבעה באוקטובר, והם החריפו מאוד את היחסים. אני חושב שזה ימשיך הסיפור של ההכפשה, הניסיון לעצר את צעדנו, זה הם עושים בצורה
3: מוגמתית. אבל לא שבירת כלים ברמה שמסכנת את היחסים, וצריך לומר, במצב הכלכלי של טורקיה וארדואן, ספק אם הוא רוצה להוסיף לעצמו עוד... עוד נקודות חולשה.
6: נכון, ורק אוקיי. אני אגיד משפט לסיום, אבל כן. זה לא סותר את העובדה שהמגמה שבה הם פועלים לעצר את צעדנו בכל מיני זירות, היא מאוד מאוד מסוכנת. וזה בטווח הקדימה חייבים לשים לב לזה.
3: זאת ועוד בשיחה הבאה שלנו כבר, נועה אלעזי מחוקרת יחסים אינלאומיים, מומחית לטורקיה, מכון משגב. תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
3: תודה. הפסקה אחרונה מיד המונדיאל.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
10: 32 אחרונות!
11: מותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: קנדה הופכת רשמית לראשונה לעלות לשמינית הגמר אחרי שניצחה את דרום אפריקה. ולפנות הערב ולפנות בוקר לפנינו שלושה משחקים דרמטיים, משמעותיים, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. מישל דיין, שלום ובוקר טוב.
8: קרוב, אופר, בוקר מבורך לך, יקירי.
7: מה יצאת מהמשחק אתמול, חוץ מזה שקנדה עלתה?
8: תשמע, קודם כל דרום אפריקה, אני לא יודע אם יצא לך לצפות, אבל
7: לא יצא לי, באופן חריג.
8: לא יודע, אתה יודע, זה שלבים עכשיו של נוקאוט לעלייה לשמינית הגמר. והם באו לשחק בצורה מאוד, כאילו, ניסו למשוך את המשחק.
7: זהירות.
8: זהירות, אולי להערכה, אולי לפנדלים, אבל בסוף כשאתה מנסה את זה, בסוף, בתוספת זמן, אתה, מה שנקרא, נעקץ. הם לא הניעו את הכדור בצורה מרגיזה, שיחקו הרבה מאוד. אני חושב שאתמול לראשונה, השוער נגע בכדור יותר מהשחקנים. זאת אומרת, משחק הרגל שלו. זהו, קנדה, אתה יודע, אם
7: אתה אומר, כדורגל, לא שאתה משחק או שאתה לא משחק, לא נמצאה דרך, זאת אומרת, אפשר למשוך זמן, זה לא כדורגל, ואתה אומר, נכון. זה גם זהירות שבצידה יש סכנה.
8: שעולה, בטח שעולה ביוקר, כי אני חושב שיש לה שחקנים מספיק טובים ואיכותיים בחלק הקדמי, אבל רק ככה, אתה יודע, כל מיני, מדי פעם לאיזה הבלכה, וזהו, קנדה הראשונה שעולה, אופר, לשמינית הגמר, ואתה מתחיל עם המאבקים, תשמע, ברזיל יפן היום ב-8, גרמניה פרגוואי, שזה גם חתיכת משחק, אז עכשיו אנחנו מתחילים באמת את השלב של הנוקאוט, של ה-32, לקראת באמת משחקי הכרעה. כל משחק יסתיים פה בהערכה, אופר, או בביתות עונשין מ-11 מטר, וצפויים לנו עכשיו מאבקים, באמת, מעניינים, מרתקים, יכול להיות שאנחנו נראה משחקים שאתה יודע, מנסים, עם המון המון זהירות, זה לא השלבים הראשונים, אבל מה לנו להלין, אופר, כן, מה לנו להלין?
7: תראה, אני כבר עם הפנים קדימה, אני כן. זוכר את התשבחות שחילקת לנבחרת יפן. ונראה לי שאלמול מה ששמעתי ממך וגם מה שראינו מהתצוגה שלה עד עכשיו, זה לא הולך להיות טיול בפארק לברזיל.
8: ממש ממש לא, אופר, ממש ממש לא, אתה יודע מה, ואל תהיה מופתע אם מחר בבוקר אתה תדבר איתי ותגיד לי וואו, אולי סנסציה. אני עדיין לא, אתה יודע, אני חושב שמה עדיין לא, מה שנקרא, ברזיל לא משכנעת אותי כל כך. אני חושב שמי שיכול לשנות שם את התמונה דווקא זה המאמן, אנצ'לוטי, שהוא הכניס בתוך כל הסלסה הזו והסמבה וכל מה שצריך, אתה יודע, היופי והאיכות והיצירות, הוא הכניס שם קבוצה יותר מאורגנית, יותר טקטית, מה שבעבר לא היה לברזיל, ואולי זה מה שיכול באמת לעזור לה בהמשך. אבל יפן עם המהירות, עם הזריזות, עם המוטיבציה, עם הכושר גופני הבלתי נילא הזה, זה לא הולכים להיות חיים קלים היום לברזיל.
7: מישל דיין, אז קבענו מחר בעזרת השם בבוקר, נראה אם אכן סנסציה ויפן תגבר על ברזיל הערב, שלושה משחקים מאוד מעניינים. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה יקירי.
7: ביי חביבי, יום טוב. תודה רבה גם לכן ולכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות הנהדר שלנו, גלעד כהן ושלומי אהרוני ואליה אליהו. מחר כאמור, בעזרת השם, נשתמע 8 בבוקר, רדיו ירושלים. שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, להזיז את הטלפון הצידה, להגיע בביטחה. ביי ביי.

0: עכשיו שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: משה קורסיה, תקופה.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, והעתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: 7. SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
9: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. אני עבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע היום לבית המשפט המחוזי כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט עם דבר טוויזר.
10: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך. אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה. והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין עמית חדד.
8: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
11: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגן תארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
8: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
12: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מהצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול.
18: ברדיו ירושלים

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שני פעמיים, למה פעמיים? שלישי פעמיים, כיתוב שמח, שני זה פשוט פעמיים, בלי כיתוב. מה קרה? מה אתה קופץ בעוד יום אחד קדימה? לא הבנתי, מה המהירות? שיחה שלי עם עצמי מסתבר. מה העניינים? מה קורה? ברוכים הבאים למהדורת יום שני של מה בטוב ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. מכירים את הימים האלה שאתה קם קצת חצי קלאץ' בלי סיבה ממשית, הגיונית, משמעותי, סתם ככה פתאום פחות כוחות? זה קורה, יש ימים כאלה, ואני קמתי ליום כזה, אממה, ידעתי שאנחנו נפגשים ב-10, ואז ידעתי שיעלה מצב הרוח, כי ככה, זה הנועל, כל בוקר, ב-10 מתחילים ככה, אתם יודעים, עוד טיפה אווירת בוקר, ואז לאט לאט מתקדמים, מתחממים, והיום הופך להיות טוב יותר, וזה מה שנעשה גם הבוקר, גם עבורכם, אבל הפעם הנה, גם עבורי, אני אומר בכנות. יאללה, אז בואו נצא לדרך, תגידו יפה שלום לעדן אופרה מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יהיה פה יום טוב, אמן.

אפרופו הפתיח שלי, תהיות על החיים, ימים שהם ככה, ימים שהם ככה, אם תרצו יום אסל, יום בסל, אבל סך הכל חיים טובים, אני יודע, נסתכל חצי הכוס המלאה, לא? 052-555-101 זה הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם, תובנות על החיים אם תרצו, אתם מוזמנים לשלוח, אבל גם שירו למקום להפתעת היום, בקשות ליציאות שירים, כל דבר תרצו לשתף אותנו, הוואטסאפ זמין 052-555-101 זהו מספרות, איך נספר לכם מה הכנו בוקר?

ריקי מרטין, מלומה ונטפקה, בואי לכאן. עוד מעט רדיו מונדיאל, המשחק היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. גם הפתעת היום תגיע כרגיל ב-11:30, אם אתם רוצים לשרן מקום, עשו זאת כבר עכשיו, 050-2555-101, זה המספר. ושאלה אחת שיכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים, היום הוא יום המצלמה הבינלאומי. לכל אחד יש איזו תמונה מביכה שהוא לא ישכח, מימים שנראיתם פחות טוב, מסיטואציה שלא תשכחו, מרגע שהייתם פחות מפוקחים או שהחלטתם להשתתות ועוד ועוד. הבוקר הזה אנחנו מקשים מכם שתספרו לנו על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר. תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב, על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר ולמה?

האינטרנשיונל, עם הביצוע של אלה ישנן בנות, יש מעט מאוד קאברים שעלו על המקור. זה אחד מאלה מהבודדים. אז על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר? תמונה מביכה במיוחד, או שלא הייתם פיקס על ההתפקחות שלכם, ועוד ועוד. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, תהיו מקורים, תקבלו פרסים, ככה זה עובד. אם תשלחו את התמונה אז בכלל

0: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ירושלים.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: פתאום נוצר כאן אווירה של איזה קלאב באיזה לוטרקי יוון או טבריה של שנות ה-90 או משהו כזה. D-I-S-O. טוב, עוד שנייה, החופש הגדול גם לילדים הקטנים יותר. יוצא לדרך הזה מתאים, לא? בואו נדבר קצת טלוויזיה.
1: בא לבקר.
0: אדיר רובינשטיין ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה קורה?
0: נו, עברת לבגד ים?
2: תרם, אבל התחיל הקיץ, אני יכול להגיד לך חום אימים, אני שונא את הקיץ.
0: כן, ואתה עוד בתל אביב, אלוהים ישמור מבחינת החום. אני רוצה להגיד לך שאתה מוזמן להגיע לירושלים בעיקר בבקרים ובערבים, כי יש כאן רוח מאוד נעימה בשעות האלה, שתדע.
2: אני אשקול בחיוב ואענה בשלילה.
0: תודה רבה לך. כן, דבר אליי, טלוויזיה.
2: אני רוצה לנצל את הפלטפורמה המכובדת שלך כדי להעביר מסר לעם ישראל שמאזין לנו עכשיו.
0: אוקיי.
2: זה שגל רובין זכתה באח הגדול לא אומר שהחברה הישראלית מתמוטטת. לא אומר שבנימין נתניהו יזכה בבחירות. לא אומר שהכלכלה תתרסק ולא מעיד עלינו כלום כחברה.
0: ממש.
2: מדובר בחבורה של אנשים מזויים שהחליטה להיכנס לתוכנית טלוויזיה ובתוכנית הגמר צפו בהם 500 אלף בני אדם, לא מספר שאני מזלזל בו, 500,000.
0: כן.
2: אך אנו מדינה של 10 מיליון אנשים, שזה אומר ש9.5 מיליון אנשים לא שמו קצוץ על הגמר הזה, לא התעניינו בו.
0: שלא נאמר, לא ידעו בכלל מי משתתף
2: לא
0: שיש גמר.
2: ואם גל רובין תעבור מולם ברחוב, הם יגידו לה, תוסיפי 12% טיפ לעצמך. מה קרה? מה קרה? פוסטים, חגיגה.
0: כן, האמת שכן. זה הדבר הראשון שעדן שאלה אותי הבוקר. האם ראיתי מה קרה בין ערן סוויסה לוואו, וואו, וואו, מה קרה? באמת מה קרה?
2: וגם, אני מזכיר לך שלאורך כל העונה, וכולם התלוננו שזה סתם עונה.
0: נכון.
2: שהם מתגעגעים לימים שהאח הגדול הייתה האח הגדול.
0: נכון.
2: שהיו דמויות מעניינות, וגם דיברנו על הרייטינג.
0: כן.
2: ופתאום היה גמר, ופתאום התחילו פה שיחות ברומו של עולם, מה קרה לחברה הישראלית? לא קרה כלום. נכון. באמת, כאילו, כולנו קמנו לעבודה כרגיל.
0: כל מה שאנחנו מבקשים זה פרופורציות.
2: היה חשוב לי פשוט להגיד את הדבר הזה.
0: אני מאוד שמח על המסר הזה.
2: אמש החלה בערוץ 13 פאוור קאפל.
0: כן? לא, נזכרתי ממש בשנייה האחרונה, אז לא.
2: תשמע, חייב לומר, חייב להגיד, נראה מבטיח.
0: כן?
2: שוב, כמו שאמרת, הקיץ מתחיל, כמו שאנחנו אומרים תמיד,
0: המוח מתרוקן.
2: המוח למקפיא עד חודש ספטמבר ליד הוודקות.
0: כן.
2: ואתה יודע, נראה אחלה.
0: רגע, אבל תגיד, זה לא בעצם מה שהיה כמו זוג מנצח?
2: מה זה כמו? זה טק ב-AI.
0: אז פשוט שינו את השם.
2: תראה, שינו את השם וקצת חזרו בזמן, כי הכל מרגיש שם נורא 90's. אני חייב להגיד לך, כאילו, חני נחמיאס החמודה והפילה הזאת, לא הבנתי מה קורה שם. אבל יש שם זוגות לא רואים, יש את הבוזגלואים למי שלא נמאס מהם.
0: כן.
2: את עומרי קנדה נדמה לי שראיתי שם, אם לא נמאס לכם.
0: אוקיי.
2: שכמובן חני נחמיאס ויהודה אליאס.
0: כן, שם כאלה חמודים,
2: מה,
0: באמת.
2: ברור, מה יותר בלי סודות מזה. מפתיע שרשת הצליחו לא לחרבש עוד משהו.
0: אוקיי.
2: נמשיך לצפות ולראות.
0: הרייטינג נחמד, ממש כמעט תיקו עם חתונה יבת ראשון.
2: כן, כן, כן, כן. שוב מראה לך שני זוגות, כנראה הישראלים אוהבים זוגות, אני לא יודע להסביר את זה. הרייטינג 13%.
0: יפה.
2: מכובד מאוד לתוכנית פתיחה, בואו נראה אותם בתוכנית הבאה. כמובן זה תמיד המבחן.
0: אוקיי.
2: לא אשחרר אותך בלי המלצה.
0: נו.
2: יש דוקו על בוי ג'ורג' כמועדון תרבות. דוקו שבעצם אולי לא מחדש הרבה למעריצים, אבל כן חושף קטעי ארכיון מדהימים שמי שהיה לרגע הדבר הכי חם ב-80s וחזר
0: באירוויזיון, כן,
2: חודש,
0: נכון.
2: ותומך ישראל נלהב,
0: נכון.
2: שמגן עלינו בכל מקום,
0: נכון.
2: הוא הופיע פה ב-1985 וב-2017 הגיע להופעת קאמבקים מהרכב המקורי,
0: כן.
2: של קלצ'ר קלאב.
0: Mm-hmm.
2: אני חושב שלנו יש גם את העניין הזה באמת של ההזדהות עם ישראל והיהדות, והוא מדבר על זה שם. ממתק, באמת ממתק דוקומנטרי למי שגדל אז.
0: יאללה, רשמנו.
2: וגם את אוהב את השירים שלו אז.
0: ממתק כמו מועדון תרבות. רגע, ותגיד, לפני שאתה הולך, יש לך מושג מתי ערוץ 16 שאתמול התחיל את שידורה ושידורי ההרצה יתחיל להיות משודר מעבר לסלקום טיווי ועוד ככה פלטפורמות כאלה?
2: מכיוון שאתה גררת אותי לשיח הזה, תשמע, לפתוח ערוץ שיכול להיות משודר רק בסלקום כרגע, כי זה האפיק היחיד שפנוי, ולהגיד, אוקיי, זה לא משנה כי אנחנו גם באינטרנט, ספק אם הדבר הזה הוא עדיין...
0: לא, אבל יש לך ספק שזה יגיע גם לשאר הפלטפורמות, יהיה סוד וכו' וכו'?
2: כן, בוודאי, מה זאת אומרת? אלא אם כן, הם יחליטו שמחליפים אפיק, ואז אם הם יחליפו אפיק, יכולים להשאיר את השם ערוץ 16, אבל להיות באפיק אחר, כי כרגע, לא ב-YES, לא בהוט...
0: אי אפשר לפנות ערוץ סרטים בשביל ערוץ ישראלי חדש?
2: זה דורש הליך רגולטיבי וכסף.
0: הבנתי.
2: הרבה כסף.
0: הבנתי.
2: בוא ניתן לזה עוד קצת זמן לפני שאנחנו מתייחסים לזה. אתמול יעקב אילון, פתחתי את הטלוויזיה, הרגשתי שאני עוד פעם ב-91, לא הספיק לי הפאור.
0: היום אתה בגלה, כן, בגלה נוסטלגיה כאלה.
2: עכשיו גם, אתה יודע, אם כבר העלית את זה, כמה ערוצים פתח יעקב אילון, כאילו.
0: כן,
2: ערוץ... הוא היה שם בערוץ 2 הניסיוני, בערוץ 2 הרגיל.
0: בערוץ 10.
2: ערוץ 10, ועכשיו ערוץ 16. זה היה שם משפט מביך לפני חודש וחצי לא היה פה כלום. זאת אומרת שכל מה שצריך במדינת ישראל כדי להרים ערוץ חדשות סלש ערוץ טלוויזיה סלש מהדורת חדשות זה חודש וחצי.
0: טוב, באת נוקב, אבל אני אשם, אני גררתי לשיחה.
2: נכון.
0: טוב, אדיר משה,
2: אני הולך לשמוע פה את ג'ורג'.
0: יאללה, בהצלחה, יום טוב, תודה, ביי.

אחד מבין אלפי אם לא עשרות אלפי ביצועים שיצאו במהלך השנים ברחבי העולם ל-Can't Take My Eyes Off You. אז הבוקר, היום הוא יום המצלמה הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם איזו תמונה מביכה במיוחד גורמת לכם לשמור עליה מכל משמר, ככה מביכה או ימים שנראיתם פחות טוב ועוד ועוד. שומרת על תמונה של אבא שלי היקר, תמונה שלו שהיה בן שנה יחד עם אמא שלו, והיום אבא שלי בן 84 ולא עוד 120 שנים, כותבת חגית. אז זה בכלל לא מביך, להפך, זו תמונה חשובה. בוקר טוב, התמונה שאני שומרת זה מהגן, שחור לבן עם טלפון ב יד, אין על התמונות של פעם, כותבת מתי. זאת התמונה שאני שומר עמוק וגבוה בתוך הבוידם, ובשנה שעברה שהוצאתי את הסירים והכלים של פסח, גם התמונה ירדה ואשתי ראתה, והוא צירף את התמונה שלו עם שתי חיילות שהיו תחת פיקודו. אשתו ראתה את זה. איך היא הגיבה? מה? בסדר, אתה כולה מצטלם איתן שם. אדי, תודה. מיכל כותבת ללא ספק את התמונה שבה אני עם טלטלים, בזמן שזה היה לעת עם חולצת חלט שעליה מתנוסס הכיתוב פיים בצבע אדום עם נצנצים כסופים. אלון כותב תמונה שלי מבית הספר היסודי שאמא שלי חיפשה אותי בפורים לילדה בניגוד לרצוני. בוקר טוב מוטי, לי יש תמונות שהייתי בהיריון עם התאומים שלי, כשהייתי נראית כמו כדור בורח וגם הייתי בשמירת הריון, בבית בלי לצאת, הייתי מאוד מאוד חיוורת, אז את התמונה הזאת אני שומרת אצלי ולא יוצאת לאף אחד. אוקיי, ליז, תודה רבה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, ספרו לנו על תמונה שאתם שומרים עליה מכל משמר, בימים שנראיתם פחות טוב, משהו מביך, משהו שהשתתתם מדי, ועוד בעוד 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות ולתמונות שלכם.

שרי חדל, בחום של תל אביב. עוד רגע רדיו מונדיאל, המשחק שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזה מקום בעולם, איזו עיר או מדינה מסתתרת בשיר הזה. קל מאוד, נכון? איזו עיר או מדינה מסתתרת בשיר הזה? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזו עיר או מדינה, איזה מקום בעולם מסתתר בשיר הזה? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, בואו לשחק.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
1: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: מותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה שיר מעולה זה, איזו תקופה יפה. בריטני ספירס, Born to make you happy. רדיו מונדיאל. גם המונדיאל נולד כדי לגרום לנו להיות קצת יותר שמחים. שלום רונית, בוקר טוב. רונית? אין לנו את רונית, איזה יופי. תכף עדן שלנו תחזיר את רונית ולשחק את רדיו מונדיאל, לברר איזו עיר או מדינה מסתתרות בשיר ששמעתי קודם, שזו הייתה שאלת הפתיחה, ואז ככה נוכל לשחזר את המשחק כמו שצריך. יש לנו את רונית, יש לנו את רונית. קדימה, קדימה, קדימה, רונית, את איתנו? יופי, מה קורה?
1: הכל שבח לאל.
0: יופי, מאיפה את?
1: אני מירושלים.
0: אם תוכלי לשפר את הקו שלך, את ברמקול או דיבורית או משהו כזה, זה יהיה מעולה, כי ככה נשמע אותך כמו שצריך.
1: רגע.
0: קחו את הזמן, שידור רדיו, רק חיכינו דקה וחצי, עכשיו מחכה עוד קצת, לאט לאט. יהיה זמן, הכל טוב.
1: כן, אני איתך.
0: תודה רבה. רונית, מה את עושה בחיים?
1: אני... מה נגיד לך, קרס בית, מושלת כליה חדשה.
0: וואו.
1: שנה וארבעה חודשים סובלת בבית חולים.
0: וואו.
1: ברוך השם, עכשיו אני רואה קצת את ה... קצת רגיעה.
0: קודם כל, רפואה שלמה, בריאות איתנה, אני מאחל לך מכל הלב, זה דבר ראשון.
1: דרך אגב, אני מאוד אוהבת את התוכנית שלכם, מאוד מאוד מאוד.
0: איזה כיף לי, תודה רבה. אז יאללה, בואי נשחק. שאלנו קודם, איזו עיר או מדינה מסתתרת בשיר הזה, ספרי לי.
1: ניו יורק, ניו יורק.
0: ניו יורק, ניו יורק, פרנק סינטרה כמובן. יאללה, בואי נשחק. אחרי מה סיפרת, בא לי לשמח אותך אפילו יותר. אז הנה דקה במהלכה, צריכה לענות על כמה שיותר שאלות. כל התשובות הן ערים ומדינות ברחבי העולם. יש שם עזרה, אני שומע, נכון? מי איתך?
1: הגבר של חיי.
0: הגבר של חייך, מצוין.
1: זה התקופה של החיים שהייתי
0: יכולה. איך קוראים לגבר של חייך?
1: אהרון חי.
0: אהרון חי, אז יאללה, בואו תענו יחד. הנה, דקה, יוצאים לדרך. באיזו עיר נמצא מוזיאון הלובר, שבו מוצגת גם המונליזה?
1: נראה לי צרפת או פריז?
0: פריז, תשובה נכונה. באיזו עיר נמצאת שדרת השאנזליזה? או שאנזליזה.
1: שאנזליזה זה צרפת, לא?
0: כן, באיזו עיר, באיזו עיר?
1: פריז.
0: גם פריז, נכון. באיזו עיר נמצא, באיזו עיר נמצא אצטדיון קאמפ נו?
1: בספרד.
0: הייתי שם, נכון. באיזו עיר, באיזו עיר?
1: בעיר מדריד?
0: לא. הוא אמר נכון, ברצלונה, אני אקח את זה. באיזו מדינה נולד בוב מרלי?
1: בוב מרלין ב... נראה לי אמריקה, אנגליה, דרום אמריקה, משהו כזה.
0: ג'מייקה. באיזו עיר נמצא ארמון ורסאי?
1: ורסאי במרוקו?
0: זו שאלה מטעה. באיזו עיר נמצא ארמון ורסאי? ורסאי. מה התשובה?
1: ורסאי זה...
0: באיזו עיר נמצא ארמון ורסאי, ורסאי, ורסאי. ארמון ורסאי נמצא בוורסאי, בעיר ורסאי. זה הכל. לא נורא, ניסיתי לרמוז, זה לא עבד, אבל יש לך שלוש תשובות נכונות, שזה נחמד. אז בואי נפנק אותך בזוג הגילי גולדפיד, מתנת סקויה תכשיטים, שמוכרים תכשיטי גולדפיד, כסף וזהב. סקויה.co.il, הם נמצאים בקניון מלכה, בקומה האמצעית, ליד מעבר סביון. בנוסף, נשלח אותך לארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית, טעימה במיוחד, הלכי תתפנקי על חשבוננו בסדרות ממילה, בתוך הקניון, השף דודו בלול יפנק אותך. והגבר של חייך עזר לך, נכון? אז ניתן לו גם מתנה שיקבל מאיתנו. מה?
1: היה לו הולדת שבוע שעבר.
0: מזל טוב, אז הנה מתנה, מכנסיים קצרים, ברמודה יפה כזאת, מתנת ג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר בירושלים. הפרסים האלה שלכם.
1: תודה נשמה שלי.
0: תודה לך רונית, ורק בריאות. תהיי תמיד עם אנרגיות טובות.
1: אמן, כל טוב לכם.
0: יאללה, תודה, תודה רבה, ביי, להתראות. רדיו מונדיאל.
2: תן לי משהו יפה, יפה.

0: זה.
1: לא בא לכם איזה סיבוב קצר מסדרות השאנזליזה? עד כאן השעה הראשונה של בא בטוב, לא נלך לכיוון החדשות, לפני שנזכיר לכם שהפתעת היום מחכה לכם ב-11:30, אם אתם רוצים שעוד מעט נעשה שיחת טלפון מפתיעה לאנשים שאתם אוהבים עם פרסים, מתנות, נפתיע אותם באמצע היום בשידור, בעקבות אירועים מסמכים כלשהם או ככה סתם כדי לעשות טוב, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו חזור אליכם, 050-2-555-101, תעשו זאת בזריזות, עוד מעט חוזרים.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב. לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
7: 32 אחרונות!
8: ותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: הכלים הטובים ביותר
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
6: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך, אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה, והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין עמית חדד.
5: דובר צה"ל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צה"ל. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שירונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
7: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. הבלבלתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
5: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
8: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
5: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום, כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
9: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מהצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקי תמיד.

זה טוב, הוא ג'סטין טימברלייק. איתו אנחנו פותחים את השעה השנייה. שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל. שני שמח, אנחנו כאן לעוד שעה בבוקר הזה. מלא מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים הכי יפים בחיים. פרסים פרסים, הפתעת היום עוד מעט. ושאלה אחת שמלווה אותנו מהבוקר היום הוא יום המצלמה הבינלאומי. אנחנו שואלים אתכם איזו תמונה, על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר, תמונה מביכה במיוחד, תמונה שנראיתם פחות טוב, מסיטואציה שלא תשכחו, מרגע שהייתם פחות מפוקחים ועוד ועוד, תמונה אחת, עליה אתם שומרים מכל משמר, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תהיו מקוריים, תקבלו פרסים, 050-2555-101, אפשר גם הפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוח, תגידו שוב שלום, לעדן אופרה, למתן ממן, לאסי בן חיים, שנמצא בטיקטוק שלנו, אתם מוזמנים להצטרף, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק, ואנחנו גם שם.

0: YMCA. בלי אשים לב, אבל בשעה הקודמת למדנו D-I-S-C-O, והבוקר ובשעה הזאת למדנו YMCA. זה לילדים ש... לא, אבל היסודיים, ואלה עדיין לא בחופש. נו, בסדר. ממחר הם יוצאים לחופש גדול. טוב, בכל אופן, היום יום הצלמה הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר, כי היא מביכה מדי, כי כל מיני סיבות. ככה אתם כותבים, יש לי תמונה מיום העצמאות עם תפוחי אדמה לוהטים בצלחת, וכולי ילד בן 8 בערך, מתלהב שהצלחנו להוציא מהמדורה, ונפלתי מהאבנים, וכל תפוחי האדמה עפו באוויר, ובדיוק צילמו אותי, אין ספק שזה זיכרון יפה וכואב. יש לי גם תמונה מגיל 3, מחופש לכיפה אדומה עם שתי קוקיות, פדיחות של הסמכות, כותב שמואל. למה, מה, היית ילד ואין כמו ילדות בלי כיפה אדומה? תמונה שלי בממדיון, שלא אשכח את התמונה הזאת, אבא שלי צילם אותי, ילדה מתוקה מלאה מעט וטלטלים עם גלידה טעימה. מה שמבייש פה זה שהיה עם, זה היה עם מכה בשן, בשן כואבת מהמעקה, גדר הבטיחות של הבריכה, אבל מקווה שזה מחפה על זה כשהייתי כל כך מתוקה. בטוח, בלי לראות את התמונה, אני בטוח שכן. מוטי, אהוב שלי, תודה, מיכל, אהובה. בזמן נעוריי הייתי מעריצה של זוהר ארגוב, האמת עד היום הרצתי אותו בטירוף, עד שאבא שלי לקח אותי להופעה ועשה לי הפתעה אחרי מכתבים ופניות שהוא שלח. בכיתי כל כך עד שהכניסו אותי בבנייני האומה מאחורי הקלעים והצטלנתי עם אליל נעוריי, אתה לא תאמין, אבל התמונה ממוסגרת עד היום בחדר השינה שלי. אין שני לזוהר ארגוב. מיכל נורני היקרה, תודה רבה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. לקחתם את השאלה קצת לכיוון אחר, אבל בסדר. על איזו תמונה אתם שומרים מכל משמר? אנחנו דווקא חשבנו על סיטואציות מביכות, שלא תשכחו, שנראיתם פחות טוב, פדיחות כאלה, אבל כל אחד שהוא לוקח את זה, התשובות המקוריות שוות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אפשר גם הפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. הנה שירים האמון, שתככב שוב הערב ברוקדים עם כוכבים, היא ועדן גולן פשוט מעולות, ואני מת על אמיר בנאי. אני מת עליו, באמת.
1: את תחשבי עליו.
0: הבן של אורנה כמובן.

0: המון, לאן שלא תלכי.
1: אבא, אני רוצה פרסומות.
0: אז נצא לפרסומות. כל שתבקשי, לו יהי.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקק נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אורי קולטור, המוכשר כל כך, לא רוצה לאהוב אותי, מתוך אלבום חדש, ושווה להציץ גם בקליפ היפה הזה, איזה בחור מוכשר הוא, והוא ירושלמי משלנו.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, הנה הפתעת היום, היי חגית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר מבורך.
0: מה קורה?
2: בסדר, בסדר גמור, מצוין ברוך השם.
0: מאיפה את חגית?
2: ירושלים.
0: מעולה, ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים הבוקר הזה.
2: אז אני בחרתי את אחת הבנות אצלנו מהמחלקה.
0: מה זה מחלקה? איפה את עובדת?
2: במטה ארצי.
0: שוב?
2: מטה ארצי.
0: במטה ארצי, אוקיי, כן.
2: ואני רוצה פשוט להודות לכל בנות המחלקה שהיו איתי בימים האחרונים. היה לי שלושה ימים שלא הרגשתי טוב, הייתי בבית חולים.
0: אה, וואו.
2: וכן, והם פשוט לא עזבו אותי והיו איתי ותמכו בי, ואני מגיעה להם את כל התודה שבעולם.
0: איזה יופי לשמוע. ורגע, עכשיו את מרגישה טוב? הכל בסדר?
2: קצת יותר טוב, אבל יהיה בעזרת השם בסדר.
0: טוב, רפואה שלמה. אז יאללה, בואי נחייג לאחת מבנות המחלקה, אורית, שפינקה ודאגה יחד עם כל החברות, יפה שיודעים להוקיר ולהודות, והנה אנחנו עושים את זה. שלום אורית.
3: ברוכה.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר.
0: אני מתאר לעצמי שאת בעבודה, יש לך שתי דקות בשבילי?
3: תלוי.
0: תלוי. יש לי תחושה שאת תגידי כן, יש לי שתי דקות. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד. אוקיי? היא נתקעה.
3: נתקעה.
0: או כי לא האמינה, או כי... לא, בעצם אין משהו אחר, היא לא האמינה. בואי נחייק שוב, אנחנו לא מפתרים, אתם יודעים. האמת שבעידן שבו עובדים על כל כך הרבה אנשים בטלפון ומשגעים ומטרידים, יש מצב שגם אנחנו נתקים, אבל הנה, אנחנו חייגים שוב. אולי גם נשפוט לקו זכות, אולי שיחה נותקה, נגיד. בואו נראה. עכשיו היא קשוחה. והיא לא עונה. טוב, בואי נעשה מקו גלוי, אולי הפעם זה כן יעבוד. מה את אומרת? חגית, אנחנו נצליח?
2: כן, אני מקווה.
0: גם אני מקווה. יאללה, בואו נבדוק את זה עכשיו. תני לי עוד אחד, תני לי עוד אחד, תני לי עוד אחד, עדן, פעם אחרונה. אך, קיבלתי מכה מהמיקרופון בשידור חי. יאללה, בואו נסיים נוסף ואחרון.
3: כן.
0: אורית, אל תנתקי. אמרתי לך שאת בשידור חי ברדיו, אל תאסיף עדיחות, שומעים אותך עכשיו מלא אנשים.
3: אוקיי.
0: אוקיי? אז נעים מאוד, קוראים לי מוטי, וסך הכל התקשרתי במטרה טובה. יש מישהי שמאוד אוהבת אותך שקוראים לה חגית. את מכירה, אתם עובדות יחד במטה הארצי, נכון?
3: כן.
0: יופי. קודם כל, כבר זה יותר נעים, השיחה, שאת לא מנתקת לי בפרצוף. בימים האחרונים, חגית עברה ימים לא פשוטים, הייתה מאושפזת בבית החולים, ואת והחברות במשרד דאגתן לה ופינקתם, נכון? אני צודק?
3: משתדלים.
0: יופי. אז היא רצה להגיד לך תודה, ובכלל כמה מילים בשידור. האם את מוכנה לזה?
3: אוקיי.
0: תהיי קצת יותר נחמדה ומחויכת, שמעתי שאת בחורה טובה, אל תעשי ככה, חגית, תגידי לה מילה, חגית.
3: אל תקשיב לכל מה
0: שאומרים
3: לך.
0: לא, אני מאמין בדרך כלל.
2: אוריתוש! אוריתוש,
3: חיים
2: שלי.
3: שלום.
2: אוריתי?
3: כן.
0: אורית, או שאת בהלם לגמרי או שאת עדיין חושבת שעובדים עלייך.
3: נכון.
0: לא, אז ממש לא עובדים עלייך, תכף תקבלי הודעות ממלא אנשים ששמעו אותך ברדיו. חגית, תמשיכי.
2: אוריתוש, אני התקשרתי לרדיו ירושלים, זאת אומרת, ביקשתי לעשות לך, אבל ביקשתי שאת תייצגי את כל בנות המחלקה. אני אגיד לכם תודה על כל האהבה שלכם, על כל התמיכה שלכם, על כל האכפתיות, הסבלנות, אני אוהבת אתכם, וזכיתי במשפחה שנייה, ואין עליכם בעולם.
3: וואי, חגיתוש, את מהממת. את כולך לב ונשמה, ובעצם... אנחנו רק מחזירים לך את כל מה שאת עושה, שכל מה שאת עושה באמת רואים שאת עושה את זה מכל הלב וזה חוזר אלייך, את מהממת.
0: לא, סוף סוף קיבלתי את אורית בחזרה.
3: חמודה, כי כשמדובר בחגית אז מתבקש.
0: יפה, כמה זמן אתם עובדות יחד?
3: האמת שאני מכירה את חגית הרבה זמן, הרבה שנים, אבל באותה מחלקה היא יחסית חדשה אצלנו. איך שהיא נכנסה לכאן, אז ישר ראינו את הנתינה שלה, את החריצות שלה.
0: יפה.
3: את הלב הגדול שלה.
0: טוב, אז אני מאחל לכן שתמיד תהיו אחת בשביל השנייה, ולא רק אחת, יש שם הרבה בנות כאמור, כמו שחגית סיפרה, שעזרו ותמכו, אבל בעזרת השם בדברים טובים, אנחנו מקווים שיהיו תמיד.
3: אמן.
0: מורית, אני רוצה להעניק לך ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל במתחם החדש, מתחם התנופה, תלכי תתפנקי על חשבוננו, נשלח ככה בשביל האווירה גם זר פחים גדול ויפה למשרד, מתנת פרחי בוקט בעמק יפה עם 42 במושבה הגרמנית, ופעם באה כשמתקשרים אלייך מהרדיו, אל תנקי, כי כנראה מדובר הרבה דברים טובים.
3: טוב.
0: יאללה, חגית, בריאות איתנה, רפואה שלמה, הכי חשוב.
2: תודה, תודה לכם.
0: בשמחה, יאללה, תודה. ביי להתראות, תודה. בכיף. תודה. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ושרנו מקום מראש. זה לא נחמד שמנתקים לך בפרצוף. למרות שאני יודע שהיא לא עשתה זה בכוונה. היא חשדה ופחדה. אבל בסדר. נו, מוכן להיות מושפל כמה שניות ברדיו בשביל לעשות טוב. בסדר, יאללה, זרמתי.

0: השירים אתם מכירים עם השם הזה, What is Love או My אהבה אם תרצו, גם בעברית, גם באנגלית ובעוד שפות. אבל זה אחד היפים. החופש הגדול יוצא לדרך גם לקטנטנים, ושימו לב, אנחנו רוצים לפנק אתכם. רשת פרנדס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים מהקייטנות ולהצטרף לקלאסיקה האהובה, הילד מטיילת, בהצגה חדשה צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. זה קורה בשלישי הבא, 7 ביולי, בפרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנדס או בכוכבית 9976, ואנחנו מחלקים לכם עכשיו שני כרטיסים זוגיים לילד מטיילת. מה אתם אומרים? באים הילדים? הנה, אנחנו מעניקים שני זוגים. אם אתם רוצים לזכות, שלחו הודעה לוואטסאפ עם צמד המילים איילת מטיילת, תוסיפו את שמכם ותוכלו לבוא עם הילדים, להנות בהצגה הזאת. 050-2555-101, זה הוואטסאפ שמכם המלא, איילת מטיילת, ושני כרטיסים זוגיים שלכם, וזה לכבוד
1: הקיץ,
0: לכבוד הקיץ, כן.

בא בקיץ עם מוטי פרנסיס. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, אנחנו...

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אז ריאלי...
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: 101 FM 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.

maybe. עוד רגע אנחנו מסיימים, אבל לפני זה בואו נספר לכפיר רחמין ואורית יוסף. אתם מקבלים מאיתנו כרטיסים מוגעים, זה הילד מטיילת, ההצגה החדשה, הצבעונית, המוזיקלית, המצחיקה והמרגשת בפרנץ ירושלים בשבישי הבא. כרטיסים בכוכבי 9976. איזה כיף לכם, אולי גם אני אבוא עם הבנות.

0: יש משהו בשירים שהם מעיצים את הקצב שלהם לקראת הסוף, שמצליחים לסחוב אותה כל פעם מחדש, נכון? כמו השיר הזה, Come on, I Live. הנה משהו חדש, קוראים לו יונתן כהן, יש לו סיפור חיים מטורף, אבל מעבר לזה הוא זמר ויוצר כל כך מוכשר, שיתוף פעולה עם המפיק המוכשר דביר קהלני, יחד הם קוראים לעצמם החצר האחורית של ג'וני. זה סינגל חדש שנקרא רוקסטאר, שימו אוזן, רוק אתני, רוק מזרחי, זה פשוט מעולה, חדש.
1: היום הייתה לי נערה שפעם אהבתי מאוד,

החצר האחורית של ג'וני, עוד סינגל חדש ויפה יפה יפה, רוקסטאר. 6:12, מה שאומר שסיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים שליווה אותנו בטיקטוק, תודה לכם שהזנתם קרים, מה אנחנו בלעדיכם, וגם לחברים שהיו איתנו גם כאמור בטיקטוק, וגם צפו והגיבו ועוד ועוד. אחרי החדשות יושב כאן ירון אילני מנטה, אנחנו נשוב בעזרת השם מחר ב-10, עוד בבית טוב, סוגרים עם שיר שיקרום לכם לצעוק באוטו עם חלונות פתוחים, אינקומפ

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מיד אחרי החדשות,
10: מנטה עם ירון אילן,
11: כאן,
9: כאן
11: ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
18: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים למרות שהוא לא נדרש לכך כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
17: דובר צה"ל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן, בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צה"ל. הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
19: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מהצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
17: והערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12. סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות, שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, וגם דין פישר עם מבחן המותגים, איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים שהכי משתלמים.
11: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, ואיפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 7 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שני, שלום אתה ממן,
1: שלום שלום,
0: והרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אנחנו פה לקחת אתכם פסק זמן מכל מה שיש מסביב, אנחנו התרופה המוזיקלית, הרווח שבין לבין, בין עוד יום של צעקות מצד ימין לצד שמאל, מצד שמאל לצד ימין, מפה לשם, מכאן לכאן, אנחנו רווח של מוזיקה, בשביל זה אנחנו פה, כדי לתת לכם באמת פסק זמן מכל מה שמסביב, ולא חסר פה שכזה.

יצחק וסיפור ישן, שזה בעצם החלק השני על ליסה ליסה. ועכשיו יאל גולן עם אחד היפים שלו, שוב לאהוב.

0: אייל גולן. טוב, בוא נפנה גם את המאזינים שלנו בחבילת פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס והרגז משקאות מפנה כשניכם במשקאות. אם בא לכם לקבל מאיתנו חבילת פרסים שכזו, לא ניתן לכם להתאמץ יתר על המידה, שלחו אלינו הודעה בוואטסאפ ל-052-555-101, כתבו מה נכתוב ביום שני. יום טוב.
1: יום טוב.
0: יום טוב. את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו אלינו להגלה, עוד מעט נחלק את חבילות הפרסים האלו. הנה דודו אהרון ועדן מאירי.

0: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: 32 אחרונות.
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

עם משה ושיקורת ונועזת, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם בא לכם להצטרף אלינו עוד מעט נחלק חבילת פרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. היום רק תאכלו לנו יום טוב, את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו אלינו. זה סוטיס וולניס, מי שהיה כוכב ענק ביוון בתחילת שנות ה-2000, עם שלל לעתים שעשו את הדרך לפה. גם השיר הזה זכה לגרסה בעברית ויוונית, עם פיני חדד, נתי לוי ורמי יהודה. ככה זה נשמע אצלו.

זה רגב עוד עם החידוש שלו לנערתי של אורן חדד. ואם כבר חידושים, זה רובי לוי שמחדש כאן את איציק הרוש.

לוי ודובשנית. זו עכשיו רינת בר,

0: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: 32 אחרונות.
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: ירושלים, אנחנו איתך.

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים,
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני אייש?
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

זורגו, ואימא טובה, סוגרים את השעה הזאת. מתן ממן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ואריס סופר, ועד סוף השעה הזאת, הנה הפרויקט של רביבו, עוד מעט נחזור.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן סיכמו להיפגש מחר בדוחה כדי לפתור את המחלוקות בנוגע למצר הורמוז, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטאר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. עוד אמר, אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעולותינו הגרעינית תהיה תואמת את צרכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו, כך דברי הנשיא האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028 באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
0: הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם, מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
6: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
0: וערב ב-8 במהדורה מרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
7: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים עם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

פותח לנו את השעה השנייה של מנטה. שוב שלום לכם, מתן ממן, ליאור ברץ, ארי סופר, יונית ביטון, נסי לוי הג'וקר, ואני איתכם פה עד השעה 2. זו עכשיו עדן בן זקן. זה שיר שמעיד על חוסר שימוש בטיפות עיניים, השיר שורף לי בעיניים.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
0: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

רובי פרץ וכל עולמי שהופך להיות להיט לא קטן של קובי. זו עכשיו שרית חדד וגם חיפשתי.

0: מישאל לוי מתוך זירת חיי שלו ובכיוון הזרימה אחד היפים והאהובים שלו. הנה משה פרץ.
1: נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד תחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר
2: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום ובכל זמן.
10: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

עדן חסון וכפיות, אני רוצה לשלוח את השיר הבא באהבה גדולה לאודליה היקרה מבעלך זוהר לרגל 11 שנות נישואין, הרבה אושר ובריאות ונחת וחיים טובים. והנה השיר לכבודך, השיר על אודליה, זוהר היא האיש.

זוהר איש ואודליה. טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן אמן, לליאור פרץ, סופר יונית ביטון, נסיד אבי הג'וקר. תודה וברכה לכם שבחרתם להיות איתנו. נאחל לכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: בקבוצה, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני התייחס למסע ומתן מול ארצות הברית ואמר כי בניגוד לדיווחים, שיחות טכניות בדוחה יתקיימו רק כאשר ימולו התנאים, ועל כן הן לא מתוכננות השבוע. מוקדם יותר היום הודיע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כי 6 מיליארד דולרים של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי גם אחרי חקירתו הנגדית עמדתם עומדת בעינה וקיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד. על רקע קשיים אלה הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום, כך נכתב בהחלטת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה למשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
6: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
7: נכון.
6: עם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
7: אבל התחילי מנעמה לזימי.
5: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לדברים וגיבה את לזימי בממשלה הבאה. נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בבנה החורג כאשר היה קטין לצד עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. היא הורשעה על פי הודעתה במסגרת הסדר טיעון בכך שבמשך למעלה מ4 שנים ביצעה בילד שורה של עבירות מין מאז שהיה בן 11.5. ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובלך. והערב במהדורה המרכזית ב8 בערוץ 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
8: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביב, ועד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקית בייסטר.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בית בני, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. כמה אנחנו היום? 29 ביוני 2026. יאללה, מי שבדרך לספר, תזכרו שאין היום ספרים, כי היום... כי היום יואב...
1: היום... יום שני.
0: למה היום?
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: יואו, למה אתה כזה מעצבן? למה אתה מפעיל את האטראי? הטיפוס מעצבן.
1: אתה שאלת אותי איזה יום היום?
0: לא נכון, לא שאלתי אותך איזה יום היום. שאלתי אותך כי היום, כי היום, זה מה שש...
1: נו, היום, היום יום שני.
0: יואו,
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מה אתה לא מבין? מה הבעיה להגיד כאילו, כי היום, אני שואל אותך, כי היום, תשלים את המשפט, אתה יכול להגיד כי היום ספרים לא עובדים, כי היום המספרות סגורות, אבל למה אתה כזה מעצבן?
1: אני לא הבנתי אותך, לא צריך להתעצבן, רון, לא צריך להתעצבן.
0: איך? תסביר לי איך אפשר לא להתעצבן עליך. הדיפולט שלך, במבט המתנשא והיהיר הזה, הוא כבר מעצבן. גם אם לא תגיד כלום, רק תסתכל פה על האנשים, אתה טיפוס מעצבן.
1: תגיד מה קרה לך, מה נפלת עליי עכשיו? אתה אתמול, אתה היית מאוד נחמד עליי. ממש היית נחמד. חגגת לי יום הולדת, השמעת לי ברכות, הבאת מלבי. מה התהפכת עליי עכשיו?
0: התהפכתי, מה הבטחתי לך?
1: מה?
0: תנסה להיזכר, מה הבטחתי לך אתמול?
1: מה הבטחת?
0: שהיום חוזרים לשגרה, זהו, נגמרו 24 שעות של החסד, אין לך יותר יום הולדת, זה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, מביך אותי לראות אותך שמח ומאושר, מביך אותי, עושה לי אותו בגוף, גרינג'י כזה.
1: אתה יודע שאני ראיתי עליך אתמול, שאתה סובל, כאילו אתה לא בנוי לפרגן לי בכלל.
0: לא קשור לבנוי. אני לא מפרגן לך, אני פשוט לא מפרגן לך.
1: אוקיי, טוב.
0: ואני גם רוצה עכשיו, רגע, בבקשה, אם אפשר שקט, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו, זה לא יקרה יותר.
1: מה, הפרגונים כאילו? אוקיי, בסדר.
0: תני לסיים, אני רוצה להתנצל, זה לא יקרה יותר, זה היה חד פעמי, אולי זה יקרה פעם בשנה, אבל גם לא בממדים האלה ששמעתם אתמול.
1: תודה רבה על הברכות, תודה על ההצגה. עכשיו אתה מוזמן לחזור להיות בלתי נסבל, כמו שאני מכיר אותך, זה בעיניי גם יותר מחמיא לך ככה.
0: תודה, אהבתי, תודה.
1: גם אני אוהב אותך.
0: אז זהו, אז חזרנו לעניינים?
1: כן.
0: חזרנו?
1: כן.
0: אז בוא תביא חיבוק.
1: בוא
0: תביא חיבוק.
1: בוא אני אחבק אותך.
0: לא, אתה תבוא.
1: אתה תבוא אליי, אתה יודע מה?
0: מה?
1: בוא אני אחבק לך את הצורה.
0: בוא אני מחבק אותך.
1: בוא אני מחבק אותך.
0: בוא לפה.
1: כאן ועכשיו אני מחבק אותך.
0: בוא אני מחבק אותך.
1: בוא.

0: עידו מלכה, הפסיכופת, בשירו כמה שלא ניסיתי. בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: איציק אהרון ושקד שלנו.
1: אולי!
0: פה ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בלייב, וגם במרשתת ובכל האתרים של התחנות שהם מראים.
2: כמובן. ואנחנו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו, דני קרפל.
3: תפקיד
2: קטי דור. המפיקה הראשית שלנו מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות אם השנה פרל אדונוך יניב מורוזובסקי. בדיגיטל היום איתנו עידן האור ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה, רק תצטרכו להחליט אם היא נכונה או שהיא מפוברקת.

0: מונדיאל.
1: מונדיאל, יפה. אבל אם אתם חושבים שמישהו כאן זמם עליכם וחרטט אתכם, מה אתם עונים?
0: נבדל.
1: יפה מאוד.
0: רוצים לשחק איתנו? 0552-103-103 0552-103-103
1: אמיר דדון.

0: יושב שבשקט, אתה לא מדבר עד שאני לא אומר לך, בוא בוא.
1: לא לדבר?
0: אני אומר לך לא לדבר.
1: בשקט, בסדר.
0: בסדר.
1: הנה, אני פה.
0: יואב, שבו שם על הצ'רפאיה.
2: בעיה.
0: אורן שלום, גם אתה שב שם, אתה בסדר?
3: כן, אני פה על הצ'רפאיה, הכל טוב.
2: אנחנו נחים, אנחנו במנוחה.
0: יאללה, קחו את ה...
1: יאללה.
0: אבל, יעקו.
1: עוד לא. בסדר, אז אני מחכה לאוקיי שלך, ואז אני פותח.
0: בואו קודם כל תני לעשות כניסה. מה קורה, מה קורה, מה קורה? גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, הרון מעג'ו, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, לצידי, יותר נכון מולי, יד ימיני שכרגע יושב משמאלי.
1: נכון.
0: יעקב.
1: אין עליך. בונה, זה המחמאה הכי יפה שקיבלתי, באמת.
0: שמרנו לצידי, כאילו יושב מולי. אה,
1: כן, אני תמיד הרגשתי מתחתיך. גם לפי היחס, גם לפי היחס, חשבתי, אני מתחתיך. פתאום אני לצידך, זה מחמיא לי מאוד.
0: טוב, לך תעשה קפה, כי אני רוצה לפרגן רגע לאושר חביה.
1: יאללה,
0: יואב, בוא רגע, יואב. אני יכול לפרגן רגע לאושר חביה?
2: תמיד, מה קרה לך, בטח?
0: מי שואל אותך בכלל?
2: בסדר, אז הנה, בבקשה.
0: היית צריך להגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה, תעשה, אהרון.
0: אושרית חביה עם הליינים שלה, כפר עליה, געגועים, אני כל כך מתגעגע אליה, ואני כל כך רוצה לפרגן לה, כי אין על אושרית חביה.

0: תשמע, איזה חול. רגע, יעקב, אמנם אני אהרון אהרון מעג'ור, ואני מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, תהיינים.
1: הכל הכל אמת.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאושרית חווי היא הבחורה היחידה בפלנטה הזאת שעשתה לי איזה פרפרות בלב, יאללה.
1: וזה אומר הכל.
0: כן, עכשיו בוא נעשה ככה.
1: עליה.
0: עליה. בוא נהיה לך אתה ואני עכשיו לעשות קפה, נשאיר את רון שלום ואת יואב כהן פה.
1: יאללה.
0: יאללה, בואו, בואו. או, באמת, תודה רבה שאחרי ההשתלטות הזאת על השידור, אני לא מצליח להבין כאילו...
2: אבל שיר מאוד יפה של אושרית חווי.
0: כן, אני לא מצליח להבין אבל איך הם גורמים לנו... לשבת ככה מאחורה על הצ'רפאיה.
1: אני ממש מרגיש שאני נעלם דום.
3: מה זה? הם נכנסים, אתם קמים והולכים. אולי פעם אחת לא תקומו, אז הם יבינו שאתם לא צריכים לקום.
0: דני קרפל היקר, בתור עורך התוכנית, אתה יכול גם להגיד להם...
2: אתה יכול להשתלט על העניינים פעם אחת, אתה יודע.
3: בחוזה כתוב שאסור לי לדבר עם אהרון אהרון.
0: טוב. בואו נעבור נושא.
2: יאללה.
0: שיר חדש, שיצא ממש לא מזמן, של אהובתנו דקלה.
2: עולה!
0: ושל יקירתנו מגי עזרזר. אתה למדת עם מגי?
1: מגי הייתה שנתיים מעליי בניסן נתיב.
0: אז איך יצא כזאת מוצלחת, ואתה יצא כזה דבר?
1: אני לא יודע, אני הרצתי אותה גם אז.
0: באמת?
1: זה חולה עליה, בחורה מצחיקה, מוכשרת וזמרת גם מטורפת.
0: שיר חדש, דקלה ומגי עזרזר, יופי שבור.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: אני מריח ריח של דקלה, דקלה, את איתנו?
2: בטח, מותק שלי.
1: את דיברת פה יותר מדי, אז בוא, בואי רגע, תני לנו לדבר עם מגי, מגי. מה אני מגי?
2: אבל תודה.
3: יואב, יואו, נשמה שלי, מה שלומך?
4: לונג טיים.
1: רגע, אולי דברו בצד, לכו לפרטית, עשו שיחה פרטית.
4: תן ליהנות, מה אתה מקנה?
3: ללמוד ביחד באותו בית ספר זה זר לא יפה.
4: זה משהו אחר, זה כן, זה קרבה אחרת.
3: להריח את אותו ריח ולטעוק בדיוק, זה רק אנחנו יכולים להבין, אז קודם כל געגוע ענק.
1: הופה!
4: חיבוק גדול, איזה כיף שיצא השיר הפגז הזה, הקפצתם לנו פה את האולפן.
3: רון, שלום אהוב ליבי כמובן, כן?
1: כפרה עלייך, רגע, לא, אני רוצה רגע שנעשה סדר, אתם חברות הרבה שנים, נכון? 14, 15 שנה, משהו כזה?
3: נכון, זה התחיל
1: במעריצה
3: בתמונה, כן?
1: כן, אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך. כולם התחילו איפשהו ממעריצים של דקלה. אבל יש לי חלום, אני יודע שאתם חברות כבר הרבה שנים, החלום שלי זה להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה ביניכן. אז בואו, אנחנו, תורידו את השיר, תורידו שנייה את השיר.
4: בדיוק בגלל זה, כן, דקלה.
1: תהיו בשקט, אני רוצה לשמוע איך שיחה ביניכן מתנהלת, שקט. לא לדבר.
2: מאמי. מה את לובשת?
1: זה גדול, מה את לובשת?
2: אה, חכה, בלך,
3: אה, חכה, עם דקלה, אה, וחצי רק אה.
1: אמרתי לך שלא צריך להגיד כלום, פשוט לתת להן לדבר. טוב, אני באמת רוצים, אנחנו רוצים לדעת איך נוצר החיבור הזה ביניכן. מעניין מאוד, אני אתן למגי לדבר, כי דקלה אותך, אנחנו כבר לא יכולים לשמוע פה.
2: האמת היא שכן.
1: לא יכולים לשמוע אותך.
2: אני אעשה את הסוגריים.
4: בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ברור שבקטע טוב.
3: דקלה צריך רק להקשיב לשירים שלה וללמוד איך לצלול לתוך התאומות. אני תמיד אומרת, יש אומנים שסובלים כדי שאנחנו נחייך.
1: תדעת שבסינגל האחרון שדקלה הוציאה, אז אנחנו כל יום השמענו אותו וכל יום התקשרנו אליה בצהריים.
3: מה?
1: כל יום התקשרנו אליה בשידור להפריע לה ולשאול אותה מה העניינים, עד שהפסיקה לענות לנו.
2: לא, לא נכון, לא הפסקתי, מגי, לא להאמין.
1: באמת, מגי, זה לפני איזה חודשיים היה.
3: זה גאוני להתקשר כל יום
2: כל יום.
1: כל יום, השמענו את השיר, והתקשרנו אליה לחפור לאיפה את נמצאת, את מקשיבה לנו על זה, וזהו, באיזשהו שלב, היא כבר הפסיקה לענות, אמרנו, טוב, הגזמנו.
4: וזה בעיה שלך, דקלה, תוציא שירים פגז, אנחנו נמשיך להתקשר אליך כל הזמן, מה לעשות?
2: מאשרת.
1: רגע, לפני שנמשיך את השיחה, נבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט. לרגע זה. מגי, הקשמת חלום, הקשמת שתי חלומות, שתי חלומות, שני חלומות. חלום אחד זה שהתחתנתי עם חבר שלי, קוטי, יקירי,
3: ועוד חלום. דקלה הכניסה אותנו לחופה.
1: אני זוכר, אני הייתי, כוכב הים, לא?
3: היית ברגע גם שלקחתי לתם מיקרופון?
1: הייתי, באתי בצהריים, הצלחתם להביא אותי, עוד הייתה שמש והיינו שם.
2: מה זה שמש? וואו.
3: כן. דקלה מאוד נהנתה בחתונה שלנו, נשארה עד הסוף.
2: מאוד, מאוד נהניתי.
1: מגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו רצינית, באמת, את בדרך כלל רגילה לספר את הסיפור שלך דרך דמות, דרך סרט, פיצ'רים, עניינים. איך זה לספר סיפור דרך שיר?
3: אני קודם כל מאוד סובלת מעולם המוזיקה.
1: סובלת?
3: אני חושבת מאוד סובלת. אני חושבת שאמנים, אני חושבת שזמרים, זה עולם קשה, זה מרדף נוראי. אתה מוציא לעית, אתה לא יכול ליהנות ממנו, אתה כבר חושב על הדבר הבא. אני בחיים שלי לא ראיתי ולא דמיינתי שככה עובדים אולפנים. אני הרי ראיתי כמה, זה הגלגול השני שלי ושל דקלה בשיר. זאת אומרת, היה לנו רעיון לשיר אחר, הסתובבנו בכמה וכמה אולפנים. אני לא מבינה איך הם עובדים, אין להם ימים, אין להם לילות, הם יושבים מחפשים חרוזים. אני רוצה לספר סיפור, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לקרוא אגידים, אבל כשדקלה שלחה לי את השיר, והיה את צירוף המילים ההמנוני, ואולי יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור, אני הרגשתי שהקדישו לי שיר. לי, לאישה שאני. ואמרתי, אין מצב שאי אפשר לא להתחבר לדבר הזה. גם להוק שזה מייצר, וגם למה שזה אומר. אני אהבתי את האג'נדה, אהבתי את מה שיש מעבר לזה, כי זה לא מעניין אותי להיות זמרת בכלל. בכלל.
1: לא מעניין אותך להיות זמרת, ועשית כבר כל כך הרבה שירים, אילי בוטנר, רותם כהן.
4: מצטער לבשר לך, את קצת זמרת, מגי.
3: לא, אני לא זמרת, זה תחביבי, ובגלל כל החבילה שאני, אז אני מקבלת את ההזדמנות, ובתכלס, אני נהנית רק מהופעות חיות. רק הכוח של הופעה חיה מדליק אותי, וזה הסיבה שאני עושה שירים. אבל כמובן, כמובן שאין כמו רדיו, כן? רדיו.
0: לא, בטח, בטח. לא, בטח. גם אני אוהב להופיע על הבמה, מה קרה לך?
4: אז רגע, רגע, רגע. אז אם את אוהבת להופיע על הבמות, אז זה אומר שאת...
3: תהיה לנו הופעה בקרוב.
4: או, הנה, זה אנחנו מחכים.
1: תו באב, תו באב. 27 ביוני.
3: אבל רגע, אני עכשיו, אני כאילו תמיד אומרת את האמת הכואבת, אבל אני רוצה להגיד שבאמת הייתה פה הגשמת חלום, כי תמיד רציתי נורא לעשות משהו עם דקלה, ואף פעם לא העזתי להגיד שאמרתי את זה במגירה, וזה לא מאפיין אותי. בדרך כלל מאוד אומרת ומזמנת את מה שאני...
5: עכשיו אני גם רוצה להגשים חלום, בוא נעשה פיצ'ר יחד.
4: וואו! יואו!
3: חו, חו, חו, חו.
4: הנה, זה הרעיון!
3: דקלה, את יכולה לדבר עם שלומי על כבד?
5: אם את... ושלומי יכתוב, ואימא...
1: אם אתם צריכים ניצבים, אז אהרון אהרון פה. אני חלום שלי להיות ניצב.
3: אתה אומר את זה אהרון
1: אהרון,
3: ומה עם יואב? אתה יודע, שחקן אלו?
1: יואב, שחקן אל, יכול לעשות לך את מי שאת רוצה. הנה, דוד ו... רגיע.
6: שלום, מגי, מה קורה? מתי את באה להתארח גם אצלנו בתוכנית? לא תבואי קצת לפזז, מגי.
3: אני לא.
6: קצת לפזז, קצת. אני כבר מפה, אני יודע שאת רוקדת פגז, ואני מבטיח, את תקבלי 9-10 מינימום.
3: ממש, דוד דביר יגיד. נו, מה דוד דביר יגיד לי, באמת?
6: מה אפשר להגיד למאגי כבר באמת?
3: לא, נו באמת.
6: נו באמת, נו באמת.
1: מה הוא יגיד?
6: נו באמת, מה
3: הוא יגיד? אני רק יכולה להגיד לכם שדוד היה בסיפור הפרברים ולא אמר מילה. קופ.
4: יו,
1: וואי וואי.
4: ככה?
3: הנה, פתחתי
4: את זה. ככה? אפילו לא הרים מתקה בסוף עם מספר?
3: לא אמר מילה. ואני כה התרגשתי שהוא נמצא באולם, כה התרגשתי כי הוא אחד האנשים שאני פשוט הכי אוהבת בתעשייה.
1: תקשיב, אם הוא לא אמר כלום?
3: אני אוהבת, כי הוא לא אמר מילה, ואני כל כך אוהבת אותו. אני אוהבת אנשים שאומרים את האמת. נכון, יש דרך, יש הכל, אבל אני מתה על דוד דביר. אני אוהבת את האיש הזה, אני באמת, אני מעריכה את הצורת חיים שלו. ממש. והוא לא אמר מילה. לא נורא, קורה, אתה אמרתי את
4: זה. גם אני חולה עליו, אחרת לא הייתי מחכה אותו.
1: טוב, דקלה, השם של האלבום זה יופי שבור.
5: אכן.
1: מתי יוצא האלבום?
3: אתם לא יודעים באמת מה מחכה לכם.
5: עוד חודש.
1: ואת תבואי לאולפן כאן? את תבואי לאולפן עם האלבום?
5: בוודאי, ממו.
1: ואולי גם מגי תבוא?
3: אני רק רוצה לשאול אתכם, אם ראיתם את הקליפ עם השומה?
1: ראינו את הקליפ.
4: מה קרה לך?
1: אנחנו עושים עבודה יסודית, מגי.
3: לפי הקטמונים, לא ראיתם את הקליפ.
1: בואי נתערב שראינו את הקליפ.
3: אוקיי, אז איך הוא נגמר? איך הוא נגמר?
1: הוא נגמר בסוף.
4: כן, עם הסוף שלו בסוף.
1: אני לא... תקשיבי,
4: בוא ניתן להם לקלל אותנו בפרסומות.
1: אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר למאזינים שלנו, אבל תקשיבו,
3: לא רוצים לחיות, רוצים להשתגע.
1: דקלה ומגי הזרזר, אתם התחייבתם בשידור עכשיו שאתם מתארחות שתיכן כאן באולפן אצלנו בהשקה של האלבום של דקלה.
3: אני לא התחייבתי כי אתם לא ראיתם את הקליפ.
1: את התחייב,
4: בסדר. אז רגע, בהופעה בטו באב 27 ביולי רואים אותך על הבמה?
3: יש מצב גדול, אבל אני מעט.
4: פגז. דקלה, 27 ביולי, ברבי תל אביב, אולי...
3: אנחנו אוהבות אתכם, שתדעו את זה.
1: כפרה עליכם.
3: תודה. ונשיקות וחיבוקים.
1: יאללה, שיר שלכם בפלייליסט, ונריב אחר כך בפרטי.
3: יאללה, ביי.
4: ביי, אהובות. ביי ביי.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זה גבעים שרק אושר חבר מגיע. ורזית, רזית גם יכולה
1: לדעת. ופאר, ופאר דנס, ליטל ליידי של טינה צ'ארס, אני רואה נכון? שתיכנס, תיכנס, כן, כן.
2: אז מתנת וגם וגם.
3: או, לירון ויצמן.
2: רביעי, היי. היי גיא, היי קווין.
1: אני רון וזה יואב, בבקשה.
2: זה מה שכתוב לי בפרומטר, אהוב, אתה מוזמן לפנות להפקה.
4: תזרום, לא, אני קווין.
1: לא, לא, אני רוצה להיות קווין.
2: בנים, בנים, לא צריך לריב, יש מספיק קווין לכולם.
4: תודה, תודה, לירון. ברכות על סיום העונה. נראה שיש יותר רייטינג אחרי הגמר מאשר במשך כל העונה.
2: כן, אה? אין ספק, הייתה עונה חרבנה לגמרי, אבל איזה מזל שאני, גיא וקווין היינו שם להציל אותה, אה?
4: כן, כן. אז סכמי לנו, על מה כל המאומה עכשיו סביב הזוכה של העונה? מה...
2: כן, גיא. אז,
4: כן.
2: הזוכה של העונה היא גל רובין, היא אימא לשישה והרשת גואשת, קווין. העם לא מרוצה מהשחייה מתנת.
1: רון, רון, אבל למה מתנת? למה אבל לא, מה הסיפור? לא הבנתי.
2: תראה, גיא.
1: גיא, עוד
2: הקהל פעם. זועם על השחייה של גל. טוענים שהיא מניפולטיבית, קורבנית, רעילה, מסוכנת. בקיצור, היא זכתה באח הגדול והפסידה בתגובות.
1: וואו, עד כדי כך? מה?
2: כן, כן, כן, כן, היא אפילו הספיקה להסתכסך עם ערן סוויסר.
4: וואו.
2: וגם עם רבבות של משפיענים ברשת.
1: כן, האמת שהרשת באמת גואשת והביקורות קשות על כך שזו תעודת עניות לחברה שלנו. ושאנחנו תרבותית במקום מאוד מאוד רע וחשוך.
4: מה לעשות?
2: כן.
1: נכשלנו כחברה.
2: נכשלנו כחברה, כן, אה? ואני אומרת, עכשיו נזכרתם. אבו זגלו, סרטים כבר עם 100 עונות בסרט קולנוע. גולדסטאר חוגג 3,000 פרקים בדובאי. התיאטרון מלא פליטי ריאליטי, והאח הגדול כבר כמעט שני עשורים מלמד אותנו איך לא נראית אחדות. מלמד את הנוער שלנו איך להתנהג יותר מזעזע ממה שהוא כבר מתנהג. מלמד אותנו שצעקות מנצחות דיון, שהשפלה היא אסטרטגיה. ופולט אלינו כ-30 פליטי ריאליטי מדי שנה, בלי עתיד, בלי תקווה ובלי מעוף, אבל עם קוד קופון. אנחנו מקדשים את החרם, את הבריונות, את האמת בפרצוף, ואחר כך מתפלים לאיזה דור הילדים שלנו גדלים.
4: כן.
2: אבל! כן. אבל! הליהוקים של העונה הבאה של אח הגדול כבר החלו! אז, אם גם אתם רוצים להשפיע לרעה, אם גם לכם אין כישרון, אבל אתם חולמים על קוד קופון, יירשמו כבר עכשיו לעונה הבאה של האח הגדול. שימו לב! המקום הראשון יזכה במיליון, והמקום השני יזכה באינטרנט סיבי מתנה.
4: וואו, וואו, וואו. שווה, שווה. האמת, האינטרנט סיבי קנה אותי לגמרי.
2: נכון, איזה פאן.
1: טוב, לירון, תודה על הדברים האלה. אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו נכשלנו כחברה.
4: נכשלנו.
5: וגם נשמע שלמדנו את הלקח שלנו מהפעם הקודמת.
2: לגמרי, למדנו את הלקח ונכשלנו כחברה, מתנת.
1: ממש, אנחנו נשמע שיר קצת כדי לחשוב, אוקיי? מה את אומרת?
2: אתה תרצה שאולי אני אוציא לשיר? זה כבר כתוב לי בפרומטר.
1: אם זה כתוב לך בפרומטר, אז בוודאי, כן, כן.
2: הערב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של מרגול, הלוא היא מרגלית, צנעני. מה השם של השיר? לא כתוב לי בפרומטר.
1: אוי, איך לא כתבו לה את זה?
4: לשיר וליהנות.
2: לשיר וליהנות, מתנת. אז תקשיבו לשיר ואולי תזכו באינטרנט סיבים, מתנת.
1: לא, לא, אין לנו פה אינטרנט סיבים. אין לנו, אין.
2: אז רק שיר, מתנת.
4: טוב, תודה לירון.
2: תודה לכם.
4: ביי לירון.
1: נכשלת כחברה.
5: נכשלנו.

0: גדול, מרגלית צנני, אבי אוחיון, אסף צנני, אנשים מקצוענים עשו את השיר.
1: אחד אחד.
0: אחד אחד. נכשלנו כחברה, אני רוצה לומר.
1: אני רוצה לומר לך, יצחק.
0: אנחנו עם יוגב על הקו, שלום וברכה יוגב.
1: שלום יוגב.
2: שלום, שלום.
0: אני רוצה לומר לך יוגב, אנחנו נכשלנו כחברה. ואני רוצה לדעת, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל יוגב? ספר לי על עצמך.
2: אני מחנך כיתה, נשוי שניים.
0: מחנך זה טוב.
1: איזה כיתה, איזה גילאים?
2: וו.
1: וואו.
0: אתה מרגיש בתור מחנך שנכשלנו כחברה?
2: זה הולך למקום לא טוב.
0: ויש עוד מה לתקן? יש מה לעשות?
2: יש. אבל זה הכל מתחיל גם בבית.
0: זה גם הרבה תלוי בחינוך ובמורים.
2: לגמרי.
0: אבל אני רוצה לומר לך, יוגב, אני מרגיש כרגע שאנחנו נכשלנו כחברה.
1: אנחנו לברי פי פחת כרגע.
0: אני אומר לך, עם בן גוריון, היה רואה מה קורה בצריף. מאיכן אתה, יוגב?
2: ליד מגדל העמק, מתמרת.
0: אופה. מתמרת, נעלה, לאזור פסטורלי. נכון?
2: כן.
0: אוקיי, רגע,
1: איך הוא מבסוט שהוא מלאץ?
0: ברור שעליתי על זה, מה, אני חזק.
1: איך הוא מבסוט,
0: תעשה לי טריוויה, תעשה לי טריוויה.
1: במקומות?
0: מקומות.
1: סתם במקומות אתה רוצה.
0: ברים. רגע, אנחנו עם יוגב עכשיו.
1: נכון, יוגב. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, יוגב?
2: יש לי פומר עניין.
1: טוב לדעת. אוהד
2: הפועל תל אביב.
1: אוהד הפועל?
0: יאללה, ביי.
1: מה קרה? אוקיי. מה, עוד, אישה, ילדים, לא לוחץ, רק שואל.
2: אישה נשוי פלוס שניים.
1: אוקיי, ילדים קטנים, גדולים?
2: איי וחטא.
1: אוקיי, סבבה.
0: רגע, והכי חשוב, זה דחוף?
2: וואי, תקשיב, מאוד מאוד.
1: וואי, תקשיב. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרינט, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזה עוד לפני שהתחלנו בכלל.
0: יאללה, בוא נראה. אוקיי, מונדיאל לא נבדל, עם התשובה, עם השאלה שאתה נשאל, עם העובדה הנכונה, אתה עונה מונדיאל, אם אתה חושב שהם מחרטטים אותך, אז אתה עונה נבדל.
2: יאללה.
0: סבבה, מתחילים?
2: כן.
0: ג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל
0: יוגב, אנחנו מצפים ל-5-0. תעשה לנו 5-0. אוקיי, עובדה ראשונה. נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2010, למרות שכבשה רק 8 שערים בכל הטורניר. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
3: תשובה לא נכונה.
1: תשובה לא מורה לספורט.
0: אם כן, גבירותיי ורבותיי, 1-0 לצוות 2-4 על יוגב מתמרת. שאלה מספר 2. גרמניה זכתה במונדיאל 1990 כשהיא ניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
3: תשובה לא נכונה.
0: ורבותיי, חברות וחברים, 2-0 מוחץ לשניים עד ארבע.
1: המצב מידרדר.
0: אוקיי, 3. רונלדו הברזילאי, כן? לא קריסטיאנו. קבע 2 שערים בגמר מונדיאל 2002 מול גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: ומאוד!
3: גול! תשובה נכונה.
0: ורותה ורבותיי, 2-1. שמעות הקהל. 4, נכון? אנחנו בעובדה 4.
1: כן.
0: מונדיאל 1998 היה הטורניר הראשון שבו השתתפו 24 נבחרות.
2: נבדל.
3: גול!
0: גבירותיי ורבותיי, שאלה מכרעת. 5. נבחרת בלגיה זכתה במונדיאל 1986 לאחר שניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
0: נבדל, ברור! ויוגב עושה מהפך. עושה מהפך ומנצח את צוות 2-4 הלוזרים. מה היה אומר על זה שמעון פרס?
1: היה כאן מהפך.
0: נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. וגם היה לנו כאן מהפך. יפה מאוד, אם כן, ידידנו יוגב, אתה מקבל מאיתנו ראשית כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. שם יש תערוכה חדשה עם מיצגים נבחרים מלאס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות שטרם הוצגו בישראל. הפומרניאן שלך. נקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול. מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי.
0: לא, לא.
1: זה רון עושה את זה. המשווקת מזון לבעלי חיים. חטיפים. חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד.
0: תגיד, מה עם איזה ארוחה?
1: רגע,
0: 300,
1: רגע.
0: 300 גרם.
1: רגע. ואתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה, קריסטל אמרלד לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: וואו.
1: זהו, שלושה.
0: ומה עם ארוחה אבל?
1: רוצה לתת לו גם את הארוחה? אין לי בעיה, מה אני אחר?
2: אני ארוחה או עד על
1: הזורגן,
2: מה שתבחרו.
1: ארוחה. ארוחה ב-300 גרם בבוסטן הגליל. תתפנק. והיה תענוג איתך, יוגב.
2: תודה רבה.
0: יוגב, תקשיב לפרסומת הזאת שרצה פה אצלנו ברדיו, בבקשה.
4: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן, אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים, איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן, כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
1: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
5: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך מקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה הילד מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות סביב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה להיפגש, שהפגישה תארך מחר בדוחה. מוקדם יותר סתר את הדיווחים סגן שר החוץ האיראני ואמר כי בגלל שארצות הברית לא מילה אחר התנאים, לא צפויים להתקיים דיונים טכניים השבוע. בתוך כך 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם, כך הודיע נשיא איראן פזשקיאן. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
8: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות אותו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
9: נכון.
8: אם בפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
9: אבל להתחילי מנעמה לזימי.
7: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לתקרית וגיבה את לזימי. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בעקבות קבלת הוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים במושב אביבים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה, כך משרד הבריאות. והערב במהדורה המרכזית, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
10: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה רגע לפני שמגיעים לעונת השיא. כל התשובות הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים עם רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ושקד מורג ב-103, רדיו כל...
1: רגע!
0: אופיר מו, אתה צריך להיות ערני.
1: הנה עוד אחד. עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: רגע, לא.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף.
1: הסתדרנו, אה?
0: באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים.
1: זה
0: מתוך,
1: תדע לך.
0: שקד, יש שם כפתור שאפשר לסגור את המיקרופון.
1: מה קרה? למה?
0: תמתין שנייה, תמתין. זהו, ועכשיו מפסק הספורט של אהרון אהרון. יעקב, אתה פה?
1: כן, אבל לא שומעים.
0: יכולה לפתוח את המיקרופון?
1: לא שומעים. הנה.
0: אתה מה עם אהרון אהרון?
2: אני פה מאחורה, מה, אתה רק צריך לסובב את הראש, יעצלן.
1: השומר גאוני אנוכי.
2: איזה עצלן, עצלני, איזה עצלן.
1: עצלני.
2: איזה זכור,
1: מה קרה לך?
2: כמה,
1: כל... לך, תחמם את הצ'רפאל.
2: טוב, מבזק הספורט, יש לנו היום מבזק מיוחד מאוד. יש דברים חדשים, יש חוקים חדשים של פיפו, אנחנו נצטרך להתנהג בהתאם. יעקב, עשית חימום קולי?
1: בטח, עם ברונו חטיף, איך קראו לו? ברונו. ברונו לא?
0: מרס,
1: ברונו חדיף, מרס, כי.
0: טורקי, מרס טורקי. מרס טורקי.
1: זה חודש, לא?
0: שקד, לימדו אותך לסגור את המיקרופון. יאללה, בוא נתחיל.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: זה קורה, דני.
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
0: והגדה. באנרגיות.

0: בונארו מרצ'ו.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, לצ'לטון, ספורט אחת, ערוץ מספר
2: אחת,
1: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר
2: אחת,
1: יעקב בגלה, בגלה מספר
2: אחת,
1: יגאל קבבון, קבבון מספר
2: אחת.
1: ואני רוצה להגיד מזל טוב, שימו לב, לאלעד כהן והילה כהן הרמן, שחוגגים היום יום נישואים. יואב, אתה מכיר אותם?
3: בטח, אלעד אח שלי, הילה גיסתי, מזל טוב. אתה יודע שהם התחתנו בגמר היורו?
1: לא נכון.
3: שספרד לקחו?
1: מה אתה מדבר?
3: כן.
1: מה, הוא אוהב כדורגל אלעד?
3: לא, הוא אוהב, הוא התפספס.
1: חשבתי שאתה חננה בבית, מה קורה פה?
3: בכל מקרה, מזל טוב.
1: מזל טוב, אלעד כהן שם גנרי והילה כהן הרמן.
3: בדיוק, שזה פחות גנרי.
1: פחות גנרי.
3: כן, שהם גם אחלה דודים לאסי. וזהו, ומזל טוב, נשיקות.
1: סגית פאר שלנו גם חגיגה יום הולדת ולא אמרנו לה מזל טוב, אז מזל טוב לסגית פאר. וזהו, יאללה.
3: מה? אהרון, תתחיל את המבזק ספורט, מה קורה?
1: לא, יש חוקים חדשים, קודם כל הפסקת שתייה, רגע, איפה המים? תביא את המים, רגע, רגע.
2: רגע!
3: מה, אתה שותה עכשיו?
1: רגע, שתית יואב. לא שתי תקח, תשתה.
3: אני עכשיו שותה. רגע, רגע.
1: הפסקת שתייה. גרפל, תשתה, תשתה.
4: או, רגע, שנייה, אני חייב לשתות רגע.
3: אתה לומד בפיפה? כאילו.
1: את ידאג, אני אוסיף את הזמן הזה בסוף של המבזק ספורט. תן לשתות. מה? מציק, שתיתם? שקט.
5: שתינו, שתינו.
1: הפסקת שתייה, יאללה, כן.
4: אפשר עוד שלוק?
1: קח עוד שלוק. יעקב, שתי את המים.
2: רגע.
1: סיימת? שתי, שתי.
2: רגע, לא יכול בשלוק אחד. אני צריך לחנק. מה, רגע?
1: כן, זה עכשיו פיפה, אנו מכריחים את כל. קח את הזמן, שתי, שתי. אין לך מה לדאוג, אני מוסיף את הזמן בסוף. מה קרה לך?
3: מה? שנייה, רגע. זהו, סיימתם?
1: לא, לא סיימתם.
3: אתה מוכן?
1: אני מוסיף את הזמן בסוף.
3: מה? נו. איך תוסיף את הזמן? כל המבזק ספורט זה 5 דקות, נו אהרון.
1: אז אתה יודע מה, זזוב, אין מבזק ספורט, יש מבזק שתייה. שתו, מהירה, שתיתם?
3: אוקיי.
1: קרפל, תשתה, שתה.
4: אני קצת מלא, אבל אני אשתה.
1: מה קרה לך? כל המונדיאל הזה רק שותים, אז בואו נשתה גם אנחנו, מה אנחנו.
2: יש לך עוד בקבוק?
1: כן, כן, מהירה, אפשר להביא עוד כמה בקבוקים? כן.
2: בקבוק? לא, אבל צריך בקבוק גדול.
1: שתה, שתה, שתה. מונדיאל המים.
2: מה קרה לך?
1: מונדיאל המים, מונדיאל המים. שתות, שתות.
3: אולי, אהרון, אולי בכל זאת, בוא, תן ידיעה.
1: אתה רוצה ידיעה?
3: אני יכול לתת ידיעה?
1: כן, עשיתי לי
3: רק לשתות. אתה תשתה, אני נותן ידיעה, בסדר? אני אגיד לך מה, אתה פשוט אתמול... שנייה, נצא.
1: תהיה לבלוע, אתה רואה שאני באמצע השלוק, מה אתה...
2: הוא לא יכול גם לשתות וגם להקשיב, מה, גנוב, מה...
1: כן, מונדיאל המים, מונדיאל המים.
3: אוקיי, אתמול אתה הדלקת את האיראנים, אתה אמרת שאוסטריה ואלג'יריה מכרו את המשחק.
1: נכון.
3: יצאו טקו בכוונה.
1: נכון.
3: והיום זה מה שהאיראנים אומרים, אומרים...
1: למה חיממתי, למה חיממתי?
3: רגע,
2: רגע!
3: הם אומרים שהשערים בסיום, שזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושפיפה שותפה לדבר עבירה. מה אתה יודע, מה אתה מציע להם לעשות?
1: לאיראנים אני מציע לעשות.
3: כן, מה אתה מציע?
1: אני מציע לאיראנים לסגור את מצרי הורמוז. עכשיו, סגרו את מצרי הורמוז על מה שעשו לכם האוסטרים. זה רואים בבירור שזה מכרו את המשחק הזה. סגרו עכשיו את המצרים. עכשיו, מעבר לזה, אני מציע לכם לראות כתבאמים על ספינות עם דגלי פנמה. איך שאתם רואים דגל פנמה?
3: מה?
1: כן, כן, כן, לראות עליהם כתבאמים במצר. וגם תגזימו, תראו לבסיסים אמריקאים במפרציות. תעשו את זה עכשיו.
3: אהרון, אהרון, את כל זה הם עשו.
1: הם כבר עשו?
3: כן.
1: אז שיפסיקו לבכות ושילחמו. תילחמו, אל תוותרו, עוד טילים, עוד מרדק, עוד...
2: יאללה, בלגן, מה?
1: יאללה, חבר'ה, לשתות מים.
3: רגע, מה, עוד פעם אתה שותה?
1: לשתות, לשתות, לשתות, אפשר לסיים את הספורט, אנחנו שותים. רגע, מה?
2: תסיים לשתות, אחר כך תסיים את הספורט.
1: לא, תסיים את הספורט, ונשתה בינתיים.
2: עכשיו אני שותה. רגע, שלוק. זהו, עכשיו אפשר לסיים.
6: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: איך תהיה לבד, בר צברי, ילדה מטורפת. טוב, בסופש האחרון, אני מניח שכולכם שמעתם על זה בחדשות, נחתם הסכם מסגרת היסטורי בין ישראל לבין לבנון. שתי המדינות הצהירו על רצונן לפתוח בתהליך שיוביל לשלום. ואנחנו רוצים כמובן לדבר עם יקירת התוכנית, בטי מהחיזבאללה, לשמוע קצת מה קורה שם. מאירה, את יכולה להשיג לנו את בטי מהחיזבאללה? אנחנו רוצים לשמוע מה התחושות בחיזבאללה לאור ההתפתחויות האחרונות. כן, הנה, יש לנו את בטי, אוקיי.
1: זה השיר שהיא... מה?
0: זה קורה, כנראה זה קורה, מה אני אגיד לך? שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולה, ו...
2: הלו.
0: בטי? בטי, זאת את?
2: נו, למה למי חשבת שצלצלת, מר יואב כהן, שם גנרי?
0: אלייך, פשוט...
2: נכון,
0: התרגלתי שאת פותחת את השיחה תמיד בצעקות על קולגות במשרד.
2: יואבי, זו לא העת לריב עם הכלבה שתפסה הראשונה את המיקרו וחיממה את הדג המסריח שישריח פה את כל המטבחות.
0: לא, זה לא העת לריב, כי...
2: בזמן שהסכם שלום עומד עלינו לחלוטנו, על כולנו בארגון חיזבאללה להציג חזית מאוחדת. רגע, סליחה, נביל...
3: איווה.
2: נביל, לאן אתה הולך? נביל, לאן אתה הולך? קצת קשה, אז עוזבים את הארץ.
0: מה קרה?
2: מה קרה? עוד אחד בורח מלבנון כי הוא פוחד מנזקי השלום.
0: אוי.
2: לך לבוקו חרמי, הפחדן מלב. לך לג'אבת לנוסרה, שכל הכסף ילך לך למיגון. חשוף, תלך, חרם על החמצן שאתה מבזבז לנו בבונקר.
0: בטי, אני חשבתי שאת דווקא בעד הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון.
2: ואיך בדיוק הגעת למסקנה הזאת, מר יואב כהן, שם גנרי?
0: הרינגטון שלך, התקשרנו עכשיו, את שמת שם עוד יבוא שלום עלינו של להקת שבע.
2: אך טבעי שאבחר בשיר, זה מדובר ביצירה שכל כולה נבואת זעם.
0: לא, ממש לא.
2: ממש כן.
0: ממש לא.
2: ממש כן.
0: ממש לא, בטי.

0: היית מקשיב למילים, היית מבין שהמשורר מטריע מפני האפוקוליפסה שעתידה להתרחש בעולם.
1: מה?
0: אם לא נעשה משהו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כל העולם.
1: רק אלוהים יודע מאיפה הבאת את הפרשנות הזאת, בטי, באמת.
0: מה זאת אומרת? היה איזה דיון שלם בערב הקראת שירת טרור יקרה.
1: אוי ובואי, את יודעת מה? זה לא משנה, זה לא משנה איך את מתייחסת לשלום, כי זה בין מדינת לבנון לבין מדינת ישראל, ושני הצדדים לא רוצים את חיזבאללה, די!
0: זה הכי כואב לי.
1: מה?
0: לראות את ממשלת לבנון, הבסטי שלך מילדות, מפנה את הגב והולכת עם מי? ישראל? זאת שתיאבנו כל השנים? הדמוקרטיה המושלמת במזרח התיכון? הגאונה שכולם רוצים להעתיק ממנה?
1: בטי, אולי זה בגלל שאנשים מתבגרים, מתפכחים, מקבלים שכל, ומבינים שלבנון וחיזבאללה זה קשר רעיל שצריך לחתוך.
0: רק שבמקרה הזה אנחנו בתפקיד החברה האובססיבית שמסרבת לשחרר.
1: אני שמעתי.
0: מסרבת, נכשלנו חברה.
1: בטי, אני שמעתי שאתם מאיימים עכשיו במלחמת אזרחים בלבנון, זה מה שקורה?
0: בוא, רוב האחד בבהירות אנחנו מתחזקים בקושי, אתה רוצה שנכבוש את כל המדינה? לא, לא, לא, לא, אין מצב שאני הולכת להרים עוד הפקה של מלחמה עם חיילים, נשקים, אספקה מאיראן וכל הגישפט הזה, לא יקרה.
1: אוקיי,
0: לא
1: טוב,
0: יקרה.
1: טוב, בטי, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו...
0: כולי תקווה שנשרוד את תהליך השלום ולא יבוא שלום עלינו, כי בכל זאת... אנחנו הילדים של חורף שנת 83, ונכשלנו כחברה.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לבטי מחיזבאללה.
0: תודה גם לכם, אל תמסור דש לך, אני שבת, תגיד לכולם שאני מאוכזבת.
1: ספציפית לא לך אני?
0: לא לאף אחד.
1: בסדר, טוב. ביי בטי, אנחנו נקווה לימים יפים.
0: סליחה, ביי, תודה.

0: תראה, חיים אבין הגיע רק כדי להוציא אותנו לפרסומות. בוא שב, חיים.
1: אני רואה לכם. אני אתמול היה משחק בין קנדה לבין דרום אפריקה.
0: לא, רק להוציא לספורט.
1: שימום המחץ, היה קשה מאוד לצפייה. למה כל כך הרבה נבחרות הגיעו לשלב הראשון וכל כך הרבה גם לשלב השני? המשחק היה גרוע, כאילו התחלנו את המונדיאל מחדש. זה לא מה שצריך לקרות אחרי שמעפילים לשלב הבא. אבל נגמור עם טור הדעה המיותר הזה ונאמר תודה רבה לחטפתנו
0: לבריאות
1: כדידור.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שלום ויואב כהן.
4: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקך נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים, אני...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב. לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: חיי לילה.
10: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום

אתם מאזינים לשעת הלאונג' בעריכת רפיק חלבי, דוד ויצטון, וכמובן, אתם מבינים לבריאות, קטי דור.

0: לאונג'.
1: הוא הלך, הוא הלך חיים, זהו. שעת הלאונג' שלנו. תודה לחיים יבין, שמדי פעם עובר כאן באולפן ואומר לנו שלום.
2: ותודה לדוד ויצטום, רפיק חלבי וקטי דור, שערכו את המוזיקה בשעת הלאונג'.
1: איזה מצחיק. טוב, יש לנו מה... אופה, מה זה? מה זה?
2: אבא, אבא מתקשר. אבא מתקשר.
1: די, נו, אתמול...
2: הרבה זמן לא דיברנו עם אבא, מה אתה... זה, בוא נשמע רגע מה קורה עם אבא. בסדר? בסדר, קרפל? זה בסדר לדבר רגע עם אבא?
3: דבר עם אבא.
2: דברים רגע עם אבא, בוא נשמע מה שלום אבא. יאללה, אבא. הלו, אבא.
4: נשמע, חמוד.
2: בסדר, מה קורה?
4: מתי אתה מסיים ברדיו?
2: ב-4.
4: מה 4? אני רעב, נו.
2: מה אני אעשה? אני בעבודה.
4: אבל סוגרים את מונקה.
2: מה? סוגרים את מונקה?
4: סוגרים את מונקה, יואב.
2: סוגרים את מונקה?
4: זה לא תרגיל, יואב.
2: אז סוגרים את מונקה?
4: סוגרים את מונקה. קח את הדברים שלך ובוא לדפוק קציצות קבב.
1: מה זה מונקה?
2: אתה לא רציני עכשיו.
4: מה זה?
1: מה זה מונקה?
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
4: קח את הדברים שלך ובוא ליפו, אתה לא משדר איתו יותר.
1: מה זה מונקה, דובי?
4: טוב. אני יוצא רגע בצד, חכו.
2: זהו, נגמרה התוכנית.
1: מה זה, נו?
2: איציק, לא היה פרסומות.
4: תגיד לי, איציק, שלא ישים פרסומות כשאני מדבר.
2: אמרתי לו שלא ישים פרסומות, עכשיו אמרתי לו.
4: מונקה זה סולומון.
2: כמו הדג, כאילו?
4: לא, לא. סולומון עשה קבב.
1: אני לא מבין, באמת.
4: הוא עלה ליפו מסופיה.
1: נו.
4: הכינוי שלו היה סולומונקה, או בקיצור... מונקה.
2: עכשיו אני מבין.
4: הוא פתח ב-48 את המסעדת פועלים הזאת על טהרת המטבח הבולגרי.
2: זה מוסד מטורף.
4: היה מכין שכמבה.
2: מה זה שכמבה, אבא?
4: מרק קיבה.
1: אוי ואבוי.
4: זה מעדן שכמבה.
1: כן. איזה מעדן.
4: יש לו גם ממולאים כמובן.
2: כן.
4: ומוסקה.
2: נכון.
4: והקבב.
2: אוי,
4: הקבב.
2: בטח.
1: כן, קבב טוב.
4: לימים אחד העובדים הערבים מיפו קנה את המקום והמשיך להכין את האוכל לפי המתכון הבולגרי המקורי.
2: כל הצוות שם ערבי והלקוחות זקנים בולגרים.
4: אבל מעל הכל מנצנצות הקציצות קבב.
2: נכון, כשאני הייתי בגלי צהל אני הייתי רואה את כל האלי ישראלי זכרו לברכה, רזי ברקאי, כל הגוורדיה הזאת זוללים שם, ואני גם התחלתי לזלול שם, בטח.
4: הקבבים שלהם הצילו אותי במלחמה עכשיו עם איראן.
2: איך הצילו אותך הקבבים?
4: הייתי מקבל התראה, מכניס קבב קפוא של מונקה לטוסטר, יורד למקלט, חוזר, הקבב מוכן.
1: ואם הייתה עוד התראה, אבל...
4: שם עוד קבב.
2: הוא עלה 10 קילו בחודש.
4: אז אתה בא איתי, יואב.
2: אני תלך לבד, אבא.
4: אני לא יכול ללכת לבד.
2: למה לא?
4: זה מקום שכל אבא יושב עם הבן שלו. אבא שלי כבר לא יישב איתי, נכון?
2: אתה, תקשיב, אתה רואה שם אנשים זקנים, ואתה שואל, בוא, למי אתה מחכה? והוא אומר לך, אני מחכה לאבא שלי.
4: מתי אתה מגיע?
2: אני אצא מפה ב-4, אני בטוח אגיע בסביבות 5. מה?
4: טוב, אני אעמיס בינתיים קבב קפוא בבגאז', תבוא מהר.
2: טוב.
4: אני רעב.
2: ביי, אבא.
4: ביי.
1: ביי, ביי. מה, הוא ניתה ככה?
2: כן, סוגרים את מונקה, אחי. סוגרים את מונקה.
1: אני בלי, אני רק פעם בשנה שאני שומע על זה.
2: לא, זה מוסד מטורף.
1: מוסד, אני לא יודע.
3: שמעתי עליו מימוני מושונו, ותמיד היה אוכל.
2: כן, מה זה?
1: באמת,
3: של הבולגרים.
1: מה עכשיו אתם אומרים? שסוגרים, אתם מספרים לי על המקום הזה?
2: אז מהר, תבוא איתי אחר כך.
3: יש עוד כמה מקומות כאלה שלא סיפרנו לך עליהם.
2: כן.
3: כן.
2: מוסדות.
1: כמו מה? כמו מה?
3: עזוב, זה מוסד, הוא לא ירצה להכניס אותך.
1: קובית אפלולי. קובי אפללו.
2: אוקיי.
1: יום רביעי קובי אפללו אצלנו עם האלבום החדש.

0: קובי אפללו, יום רביעי, אני מזכיר לכם שוב, הוא אצלנו באולפן, תהיה פה חגיגת מוזיקה ובידור וקומדיה.
1: איך אנחנו אוהבים שהוא בא?
0: ממש, קובי, אחד המצחיקים.
2: מצחיק להלאה.
0: רק שיביא איתו משהו, כאילו, שלא יבוא בידיים ריקות.
1: מה אתה, משהו לאכול?
0: מה זה משהו לאכול?
1: זה מתנה לבית, מה אתה צריך? לא, שהוא ידם, שהוא
2: יצפן. האמת, אני צריך כזאת שידת מגירות יפה.
1: הנה, הנה, למשל, הוא יודע עכשיו מה יואב צריך.
2: כן.
1: עכשיו, השאלה אם הוא יביא או לא, זה הכל.
2: לא הספקתי להגיע לזה, מאז שעברנו דירה, והיו מלחמות וזה, לא הספקתי.
0: קובי, אפלה לו, יואב צריך שידה.
2: משהו כזה שהוא גם נראה קצת וינטג', כאילו סטייל, אני צריך סטייל.
0: משהו קטן, לא יותר מדי.
2: ענת לא תאהב אחרת.
1: לפני שאתה קונה, תשלח לו תמונות, כדי שהוא יוכל לבחור.
0: אני צריך בקטנה, סלון 3 פלוס 2 פלוס 1.
2: בקטנה אבל.
0: בקטנה.
2: כן.
1: מה איתי, מה, אני לא צריך כלום?
0: אתה, יוסי יביא לך, יוסי. יוסי, מה קורה? יוסי, בסדר גמור, קרבל, מה אתה צריך הביתה?
1: מסך טלוויזיה חדש.
0: מסך טלוויזיה חדש, אתה יכול לארגן לו, אחי?
3: קיבלת מה
0: הבעיה. קיבלת מה
2: שאולה, יוסי. יאללה, יוסי.
1: איך לא עלינו על העניין הזה של המתנות למנחים לפני?
2: אנחנו לא חתומים על כלום, רק בעיה. תגיד, יוסי, מאיפה אתה?
3: מראשון לציון.
2: אופה,
1: איפה בראשון?
0: גדלתי בראשון.
2: מערב, המערב הישן מה שנקרא, שכונת הבולגרים.
0: גדלתי בראשון, גרתי שם.
2: מה, תן לדבר, תן ליהנות. מה קורה, מה עניינים? מה אתה עושה בחיים, יוסי?
3: תליח בוולט.
2: אופה. יפה, מה, יכול להיות אפילו שנפגשנו, לך תדע.
0: לך תדע, אולי הזמנת משהו
2: לך? היום הזמנו, מפה.
3: בגלל זה לא בעיה, נביך טלוויזיה.
1: בדיוק.
0: יוסי, ספר לנו קצת על עצמך מעבר לוולט, מה אתה עושה?
3: עושה בעיקר וולט.
0: כן.
3: זה התעסוקה העיקרית. ואוהב לראות מונדיאל.
0: יפה. אז אתה כאילו פעם בארבע שנים רואה מונדיאל, ואז אתה...
1: פנוי.
2: יש לו לוז פנוי. רק שכחתי לשאול אותך אם זה דחוף מה שהתקשרת.
3: מאוד דחוף.
2: אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ועכשיו בוא נשחק את המשחק.
0: יאללה, יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אז אתה מתמחה במונדיאלים?
3: נגיד מתמחה, לא יודע, אבל אוהב כדורגל.
0: אוהב כדורגל. אוקיי, חמש שאלות מאוד קלות. אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל פרסים של החיים. אם אתה עושה לנו תוצאה אחרת, אתה מקבל פרסים של החיים. סבבה? שים לב, שאלה הראשונה, לא שאלה, עובדה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
2: פדור!
0: 1-0 ליוסי מראשון לציון. ארגנטינה היא הזוכה הגדולה במונדיאל
3: ל-1978.
0: מונדיאל או נבדל? מונדיאל? הלו? מה? לא, לא, לא, לא, מהר.
3: נבדל.
0: מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978 כשהוא שיחק בארגנטינה.
3: כן, כן,
0: עשיתי קיבק. 1-1, טקו. במונדיאל 2010, אורוגוואי של קיקי המתווך מאורוגוואי הגיע לחצי הגמר. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
2: אחלה נבחרת הייתה להם אז, ועכשיו הם אכזבה.
0: כן, הם זהו, הם בבית, הם בבית. כן, חבל, אתה יודע, כי קיקה אמור להגיע אלינו לאולפן להיות פרשן שלהם.
2: לא הספיק לפרשן אפילו.
0: ברור, טוב, לא נורא.
3: היה קבני אגדי שמה.
0: כן, קבני אגדי, אז כמה אנחנו?
3: 2-1 לי, יאללה, וגם שם עניתי טוב.
0: 2-1 לא, לנו. הוא מוביל, כן, אוקיי. השחקן הגרמני תומאס מולר זכה בגביע העולם פעמיים כשחקן, נבדל או מונדיאל?
3: נבדל.
2: גול!
4: תשובה נכונה.
0: 3-1?
3: כן.
0: יפה מאוד. שאלה אחרונה, מונדיאל 1954 נקרא גם הנס של ברן בגלל השחייה המפתיעה של מערב גרמניה.
3: אימור, מונדיאל.
0: אתה בטוח?
3: אתה מלחיץ אותי, אז נבדל.
0: נבדל? אתה בטוח? ענית נכון כבר, למה אתה מושפע מלחץ?
3: מונדיאל, יאללה.
0: מונדיאל, בדוק? תשובה סופית, מונדיאל?
3: כן, תן לי.
2: כמה?
1: 4-1.
0: 4-1?
3: גם שם בתשובה לא נכונה...
0: תשמע, לא, תשמע, על זה, על זה שזרמת, יש לך בת זוג? בת זוג?
3: כן, אשתי, בעיקר מה שאתה רוצה.
0: תקשיב, בא לכם, אנחנו בא לנו לפרגן קצת לצפון, אתה יודע, הצפון בקשיים עכשיו, אחרי כל המלחמה.
2: יאללה.
0: בא לכם לעשות לילה בצפון במקום מדהים, במושב שומרה, שהיום רגוע, ברוך השם, והכל כאילו טוב.
3: תודה, אחי, תודה.
0: בא לכם? מלון בוטיק לב החורש, שזו אחוזה מקסימה, במושב שומרה, בגליל המערבי, בצפון הרצועיתות שמפוזרות בין עצי חורש טבעי, נוף גלילי, אני לא אומר לך סתם, הייתי שם, נוף מדהים. יש שם מתחם אחוזת לב החורש עם 3 וילות אירוח ו5 סוויטות אירוח יוקרתיות. אתם מקבלים לילה באמצע השבוע. מה אומר? ככה ספונטני.
3: ממש תודה רבה, מעריך מאוד.
0: אז נגיד תודה גם לירון שושני ולמשפחה שושני ממלון בוטיק לב החורש. ורבותיי, תפרגנו לצפון.
2: בטח, חובה.
0: תפרגנו לצפון, הייתה להם תקופה ממש לא קלה. ותיסו לצפון, תיסו לצפון, יש שם נוף מדהים, ועכשיו הכל רגוע.
2: נכון, נכון, זה הזמן.
0: מקווה שזה יימשך כך. קיבלת לילה, יוסי.
3: ממש תודה, מעריך את זה מאוד.
0: רגע, יום, תוסיפו עוד משהו.
2: אני רוצה לתת לך גם כרטיס משפחתי לחייקף בראשון לציון, לחגיגת ווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל, מ-1 ביולי ועד 31 באוגוסט. תבלו!
3: תודה רבה, רבה לכם, תודה רבה.
0: תתקמצן, 4-1 תוצאה יפה.
3: אז בסדר. לי,
0: מה נשתך, אתה לא לוקח אותה למלון? לא הבנתי, מי אתה נוסע?
3: כן, אבל
2: תזדלי לא. הוא נוסע לבד, הוא נוסע עם חבר. מייקל, אתה מקבל גם בוסה, מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה, לאישה הנפלאה שלך, וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב.
0: אתה יודע מה, אני רוצה באמת לפנק את אשתו, ניתן לה גם קרם גוף של ז'יווגו.
2: יאללה, בכיף.
0: הנה, קיבלת גם, אתה יודע מה, שניים אפילו, אחד, אתה נותן לאשתו של ירון שושני בלב החורש.
3: יאללה, עליי.
0: תזכור, עלינו, מה זה עליך?
2: דיר בלק, דיר בלק.
3: לא, עליכם, אני, עליי המשלוח.
2: אתה השליח, בדיוק.
0: סגור העניין, תודה, יוסי.
3: ביי, אלוף. אתם אלופים, אוהב אתכם, תודה על הכל.
2: ביי, נשמה.
0: ביי.
3: ביי,
0: נטו. צ'או.
1: איזה חמוד.
2: אין על המאזינים שלו.
0: אמא של טליסמן אמרה לו שהוא כוכב.
1: צדקה גם, לא?
0: מאוד. טליסמן, האיש הכי

0: יודע שהיצירים יישארו נקיים.
1: צריכים אותם בסוף.
0: זה חבל על הזמן.
2: למה אין לנו פה איזה יפני?
0: יש לנו, אנחנו דיברנו על זה שנביא אותם, הבא שהם ברכבת הקלה.
3: העורך ראשי שלנו דני קרפל, בתחקיר דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
2: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 2, משהו כזה, נכון?
3: כן, כן.
2: יש לנו גם פודקאסט, חפשו אותנו.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
4: בחסות.
6: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
17: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות הדיווחים בבית הלבן מאשרים שאכן תתקיים נסיכות טכניות מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, אומרת בריאיון לפוקס ניוז כי היועצים וויטקוף וקושנר ינחחו בה והשיחות הטכניות יערכו בשולי דיונים בדרגים הגבוהים. עוד הוסיפה כי הנשיא טראמפ מעוניין שתהליך השלום יצא לפועל. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מסרי שהיה אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. במהלך המלחמה מסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל, כך לשון ההודעה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר בפתח ישיבת הסיעה, לא תהיה ממשלת אחדות.
10: שמעתי שהספין החדש של ביבי זה ממשלת אחדות. הוא מבין שהוא הולך להפסיד, אז הוא חוזר לטריק הרגיל שלו, לשקר ולקוות שהציבור ישכח. מה שחסר לו זה לא הסכמות רחבות, מה שחסר לו זה מנדטים לפי סקרים, והוא מקווה לקבל את המנדטים האלה מהגוש של השינוי. אז אני פונה לכל חבריי שעלולים להתבלבל חס וחלילה, להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר, פשוט לא עושים את זה.
9: חמישה בני אדם נהרגו בתקרית ירי שהתרחשה בתוך מוסד לנוער בעיר שטאדה שבצפון גרמניה סמוך להמבורג. בעקבות האירוע המשטרה המקומית פתחה במבצע רחב היקף והודיעה כי הצליחה לעצור חשוד אחד במעשה. הרקע לירי עדיין בבדיקה ונבחן בין היתר קשר אפשרי לקטטות המוניות שפרצו בימים האחרונים סמוך למוסד נוער אחר באותה העיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
15: מלון בחול.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, העורכת שלנו היא עדן אופרה, טכנאי השידור אריה סופר, עורך מוזיקלי מתן ממן ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד מתחילים, נשוחח עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן ורייכמן, על איך סוגיית איראן והמלחמה קוראת גם את המערכת הפנימית בארצות הברית, היא תשפיע מהותית על הבחירות הקרבות שם, וגם על נקרא לזה ויכוחים בין ארצות הברית לאיראן כרגיל, על גלי התקשורת שהן מנהלות את העמדת הכוחות הזו שלהן, ומיד אנחנו ננסה לצלול ונבין מה עומד מאחורי המילים שזורקים המנהיגים משני הכיוונים. גם ילד צוויון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי לחקר התקשורת במזרח התיכון, על המשבר החריג בצמרת באיראן עצמה, מה בדיוק קורה שם אל מול מה שקורה בארצות הברית. אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, השופטים במשפט נתניהו ממליצים לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. מה זה אומר? מיד עורך הדין ססי גז יסביר לנו. ענבר טוויזר תעדכן אותנו על המאבק ברכבת הקלה בירושלים וההפסדים של מאות מיליונים בעקבות זאת, ועוד עניינים. אנחנו מיד מתחילים. חזרנו, ועכשיו ארצות הברית ואיראן. האיראנים מכחישים את חידוש המסע ומתן מול האמריקנים. טראמפ טוען שטהרן ביקשה פגישה והיא תתקיים מחר. אז כרגיל, אמירות סותרות משני הכיוונים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן ורייכמן, שלום רב לך.
2: שלום עדי.
1: אז תחילה, אפשר לצפות לזה שלא תהיה הסכמה, לפחות ברמה ההצהרתית בין שתי המדינות. מה באמת קורה שם לדעתך? האמריקנים נשמע שמאוד רוצים.
2: אפשר היה לצפות שהמסמך הזה שנקרא מזכר הבנות יניב כל הזמן ויכוחים ופרשנויות. הוא נוהל בצורה רשלנית. זה מסע ומתן שאפילו סטודנטים שלי שנה א' היו עושים אותו יותר טוב. וזה נובע מהלעיתות של טראמפ להגיע להפסקת אש ולא משנה שום דבר. דבר אחד זה להגיע להפסקת אש, דבר שני זה להגיע לאיזושהי הסדרה משמעותית של הסוגיות שעומדות על הפרק, בעיקר נושא הגרעין. אבל אנחנו רואים שאפילו הנושא המצרי הורמוז, שהוא עמד במרכז מזכר ההבנות, גם הוא נתון לכל מיני פרשנויות. טראמפ אמר שאיראן התחייבה שהיא לא תגבה אגרות, ולפחות לתקופה של 60 יום, לא קורה. ויש לזה היבטים, אני חושב שאמרת בתחילת דברייך, יש לזה באמת היבטים מאוד משמעותיים מבחינת החזית הפנימית בארצות הברית, אם את רוצה אפשר לדבר על זה.
1: בהחלט, כי הנה למשל עכשיו ממש מאתר את הכותרת הראשית בניו יורק טיימס, בדיוק הנושא הזה, ו... ברור הרי שהבחירות האלה ייסובו במידה רבה סביב הגישה של מי שיעמוד בראש המדינה בעתיד לגבי קונפליקטים בינלאומיים. וזה אומר שזה נותן כוח לאיזשהו מחנה מסוים במפלגה הרפובליקנית ובמפלגה הדמוקרטית? זה באמת עובד באופן הזה?
2: כן, הרבה יותר אצל המפלגה הרפובליקנית. אני חושב שמתפתחת כאן סוגיה מאוד מעניינת, והיא המאבק שיש בתוך ממשל טראמפ על המסע מתן עם איראן. כי מצד אחד יש את מרקו רוביו שהוא שר החוץ והיועץ הביטחון לאומי, ופיט הקסט שהוא שר המלחמה וראש ה-CIA, שהם אומרים שהמסע מתן הזה לא טוב, לא יניב את התוצאה המקווה ויעשה רק צרות לארצות הברית, לבין המחנה השני בראשות סגן הנשיא ונס, שהוא למעשה ניהל את המסע ומתן הזה, ולא במקרה. טראמפ ככה צחק ואמר שאם זה יצליח הוא ייקח קרדיט, ואם זה ייקשל הוא יפיל אותו על ונס. ואני חושב שיש בזה משהו, זאת אומרת שאם באמת אנחנו נראה שהמסע ומתן הזה יקרוס, הסיכויים גדולים מאוד שככה זה באמת יקרה, אז ונס יחטוף מכה די רצינית, וזה יחזק את המחנה הנגדי של, שעומדים, בו, שעומדים בראשו מרק רוביו ופיט הקסט. ונס הולך, הוא מייצג הכי טוב את העמדה הבדלנית של, של, של הבדלנות במדיניות החוץ האמריקאית, שהיא עכשיו מאוד חזקה בקרב הרפובליקנים, אבל אם הוא ייכשל, זאת אומרת לא תהיה תוצאה חיובית של, של, של, של הסכם, שיהיה הסכם שטראמפ יכול, יוכל להגיד, אני עסקתי במלחמה הזאת לא רק ניצחון צבאי מפואר, אלא גם גרמתי לזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כי זה היה הדבר הכי חשוב מבחינתו. אם זה לא קורה, יש סיכויים טובים מאוד שוונס ייפגע, וונס הוא אחד המועמדים הטבעיים לרשת את טראמפ בבחירות 2028. אם מישהו חושב שזה רחוק, אז זה לא. זה, כל מה שקורה עכשיו משפיע על בחירות אמצע קדנציה, שיהיו בנובמבר הקרוב, 2026, נובמבר 2026, וגם על מה שיקרה בבחירות לנשיאות 2028. טראמפ ככה צחק, הוא אמר, אצלו, אבל אי פעם אי אפשר לדעת אם זה צחוק או שזה משהו יותר רציני. הוא אמר שהשילוב הזה של ונס, מועמד לנשיאות, ושל מרקו רוביו, של מועמד לסגן נשיא, זה צוות מנצח, אבל רוביו רוצה להיות נשיא ארצות הברית, לא סגן נשיא ארצות הברית, ולכן באמת כל מה שיקרה עכשיו במזרח התיכון ישפיע על הסיכויים של האישים האלה במאבק על מועמדות המפלגה הרפובליקנית ב-2028.
1: ורוביו גם, אם אינני טועה, מבוגר מביניהם, וגם לזה יש משמעות, וזה
2: כן, וגם,
1: בעצם...
2: וגם עדי יש לו הכי הרבה ניסיון.
1: נכון.
2: הוא היה הרבה שנים סנאטור, חבר ועדה לענייני חוץ וביטחון. חלק מהביקורת החריפה שנשמעת בארצות הברית מכל הצדדים על הניהול המסע ומתן, זה שוונס, הוא פשוט היה לו ניסיון.
1: כן.
2: היה לו ניסיון ברמה ארצית בכלל, הוא היה סנאטור שמצד אוהיו תקופה קצרה יחסית, ואין לו מושג איך מנהלים מסע ומתן ומגיעים להסדרים מדיניים בזירה הבינלאומית.
1: זה נכון, ומרקו רוביו איש רציני מאוד, זה גם גורם לך לתהות, וזו סתם תהייה שלי, האם ייתכן שרק אדם חסר ניסיון ברמה המדינתית, וגם בזירה הבינלאומית, כמו למשל ג'י-די ונס, יכול בכלל להחזיק מלכתחילה בעמדות כמו אלה שהוא מחזיק בהן, כי לפעמים אני מסתכלת על שני האישים הללו שמייצגים באמת את שני המחנות השונים, ואני אומרת, יש כאן איזשהו ניתוק היסטורי של ג'י-די ונס משנים ארוכות של ארצות הברית כהגמון שנאבק גם על מעמדו, במיוחד בעשורים האחרונים, ומתוך הבנה שזה מה שמאפשר את השרידות האמריקנית כמעצמה. זאת אומרת, מה הוא לא מבין שאנחנו מבינים? זה מאוד מפתיע אותי כל פעם מחדש.
2: כן, אבל רק אני רוצה... כן, נכון, אני מסכים מה שאת אומרת, אבל אני קצת מסייג את זה במובן הזה שבסופו של דבר, טראמפ הוא הנשיא, הוא העביר לכאורה את המסע המתן לוונס,
1: כן.
2: אבל הוא הקובע האחרון, וההתבדלות הזאת היא כבר לא רק, זה לא רק וונס, זה בא מתוך המחנה שטראמפ עצמו עיצב אותו. מה זה America First ומה זה Make America Great Again? אלה תהליכים פנימיים. זאת אומרת, יש לי ספקות האם באמת טראמפ רוצה לגרום לכך שארצות הברית תהיה מנהיגת מה שנקרא העולם החופשי. הלו, אני חוזר עכשיו מאיזה כנס בברלין, ממש הבוקר נחתתי. איזה ביקורת חריפה יש שם על טראמפ, שהוא מפקיר ומתנגש ומשפיל את בני הברית הכי חשובים שלו באירופה. הוא רוצה בכלל להוציא משם את חלק מחילות ארצות הברית שנמצאים שם על השטח.
1: שזה לא יאמן, כן? זה באמת לא יאמן. זה משהו שהנשיאים האמריקנים עמלו שנים כדי להחזיק, לא רק כדי לבנות, אוקיי? זה השקעות באמת שקשה לתאר, של משאבים, של מאמצים, של דיפלומטיה כל כך מורכבת.
2: בדיוק. עכשיו, ונס באמת בא גם מהאגף הזה, טראמפ הוא אופורטוניסט, אז הוא יעשה מה שהוא חושב שטוב לו. כן, כוח, כבוד וכסף. זה לא רק המצאה פה של איזה שר בישראל.
1: כן.
2: אבל ונס באמת מייצג הכי טוב את הקבוצה הזאת שחושבת שארצות הברית לא צריכה להתעסק בכלל בעולם.
1: מתוך אידיאליזם מסוים.
2: נכון, בדיוק, מתוך איזה אידיאולוגיה שאומרת שזה מה שארצות הברית צריכה לעשות, להימנע ממעורבות בעולם, שזה מנוגד הפוך לגמרי מהמלחמה שטראמפ ניהל באיראן. ומשם בא הכעס הזה, ואז חשב שירכב על זה. הבעיה היא שזה לא כך עובד בעולם שבו אנחנו נמצאים. כי ארצות הברית התבדלה מהעולם בין שתי מלחמות העולם, וראינו מה קרה.
1: נכון.
2: ועכשיו אין אפשרות שהיא תתבדל מהעולם.
1: או
2: היא כל כך
1: כשתפנה את דרכה לסין, ואז העולם ייראה אחרת לחלוטין.
2: בדיוק. אבל טראמפ, גם כאן, טראמפ נותן את הטון בצורה שהיא תמוהה, נגיד ככה, בצורה עדינה. נשמי זה, מי זה האלה שהוא רואה אותם כידידים שלו, ידידים אישיים אפילו. איך הוא מתייחס לפוטין? זה קצת הצטנן בזמן האחרון, אבל נגיד בעבר, שי שינפינג, חבר אישי שלו, הוא מצליח לסדר איתו את כל העניינים, היה ביקור בסין.
1: כן.
2: שזה עשוי כל העניין הזה, כי זה לא נכון. יש אינטרסים מאוד מנוגדים בין סין לבין ארצות הברית, ואם ארצות הברית תפקיר את הזירה לסין, כפי שהיא עושה במידה מסוימת בימים אלה, אז מה, איזה הגמון חדש יהיה בעולם? שקוראים לו סין?
1: שאלה.
2: עוד מעניין, תראה, הוא למשל מעריץ גדול של ארדואן. מה יש להעריץ אצל ארדואן?
1: שאלה מצוינת.
2: לקח את טורקיה, הפך אותה למין תיאוקרטיה כזאת איסלאמיסטית, הוא לא מבחין היטב בזה שיש איזשהו ניסיון של רוסיה, סין, צפון קוריאה, של איראן,

0: להחליש אותן, כדי שהן יהיה להן הרבה יותר השפעה, כוח והשפעה ביחסים הבינלאומיים.
1: וכדי לחזור בדיוק למה שציינת, MAGA, Make America Great Again, שזה בכלל סלוגן של רונלד רייגן באחד מהקמפיינים של הבחירות שלו, שטראמפ אימץ בחזרה, ולא הדבר היחיד שכנראה הוא אימץ מרונלד רייגן. הדבר הכי מעניין היה לשאול את רונלד רייגן המנוח, מה הוא חושב על מה שקורה, אבל אני ואתה נצטרך להמשיך ולתהות ולשער. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
0: תודה, שלום עדי.
1: להתראות. עכשיו עוברים לזווית האיראנית ומצרפים אלינו את איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי לחקר תקשורת המזרח התיכון. שלום רב לך.
2: שלום,
1: אחר צהריים טובים. אז בעודנו מדברים על המורכבויות הפוליטיות בארצות הברית, יש גם מורכבות באיראן. פוליטית לא במובן הדמוקרטי, כן, אבל עדיין יש שם איזשהו משבר בצמרת, ואת כאן כדי לבאר לנו את הנושא הזה, מה בדיוק קורה שם?
2: אז אם נחזור רגע להגדרות, כמו שאת ציינת, איראן היא לא בדיוק משטר דמוקרטי, וחייבים לציין שמה שאנחנו רואים כחילוקי דעות, אני צריכה לשים את זה לתהות האם עד כאן זה חילוקי דעות. אנחנו יודעים שיש האגף שהשתלט על המשטר, שזה מוצ'טבה, והקיצוניים, הקצינים הקיצוניים יותר במשמרות המהפכה, על מנהיגי הדת שלהם, תומכים בהם, הם באמת מציבים קו נוקשה, אבל ישנו קו אפילו עוד יותר נוקשה מצד אנשים שבכלל פוסלים את האופציה להידבר עם ארצות הברית. ופה זה אנשים שקשורים, מי שזוכר אולי, לסעיד ג'לילי, שניסו להריץ אותו גם כן לנשיא לפני כעשור, והוא הפסיד, הוא ממש הרבה הרבה יותר קיצוני ממי שהוצג מולו, נגיד רוחני וכל האחרים. אז כשאומרים שיש באיראן חילוקי דעות, צריך להבין שמוג'טבה חמינאי כן נתן החלטה שבה הוא הביע תמיכה במהלך הזה של לנסות לדבר עם ארצות הברית, ודוברים בכירים במשטר מכל מיני נציגים, כלומר לאו דווקא זרם ספציפי אחד, באים ואומרים אנחנו משתמשים בשיחות כדי להשיג הישגים, גם כדי למשוך זמן, גם כדי להשיג את כל הדברים.
1: עושים רציונליזציה בעצם לזה, על פי המשנה האיראנית המקובלת, נקרא לזה כך, למי שלא מומחה באמת כמוך ולומד את הדברים. אז עכשיו השאלה היא באמת, לאיזה כיוון הולכת איראן? כי היא יכולה ללכת לכיוון מעט פרגמטי יותר, אם כי מסוכן לא פחות למערב, כזה של שיחות כדי להשיג ולהרוויח זמן, ובסוף כן, להמשיך ולחתור לפצצה, או לכל מה שיכול להמשיך ולסכן אותנו ואת המערב כולו, או שמי שקיצוני יכול להשתלט, ובסופו של דבר לא רק להשתלט על השיח, אלא גם להיות זה שקובע את הטון, לאיזה כיוון את רואה את זה הולך?
2: אז שוב, מכיוון שמוג'טבה חמינאי כן נתן אישור בסופו של דבר למהלך הזה, גם שהוא סייג אותו ואמר, הייתה לי עמדה קצת אחרת, אבל בגלל שהבטיחו לי וכו' וכו', זה שוב, זה דרך מאוד איראנית לבוא ולהגיד, אני מתיר, אבל, תזכרו שאני אמרתי אבל אני מתיר, אני כן מתיר את זה, וכל הדוברים שלהם באים ואומרים, אנחנו נמצאים במלחמה, וזה שהולכים לשיחות, זה לא אומר שאנחנו הולכים לתהליך שלום, זה לא אומר שאנחנו הולכים להשיג פיוס עם אמריקה.
1: מזכיר את חמאס.
2: הם ממש אומרים את זה.
1: כן.
2: ברור, חמאס זו ארגון. זה ארגון, ופה אנחנו מדברים על מדינה, על מדינה שזו האידיאולוגיה שלה, להשמיד את, סליחה שאני אומרת את זה בצורה כל כך בוטה, אבל להשמיד את הסדר המערבי. הם אומרים את זה. אנחנו לא ניתן גם לארצות הברית להרגיש שהם מנצחים או שהם משיגים משהו. אנחנו נכניע את ארצות הברית טוטלית, ולכן הם הסכימו ללכת למזכר ההבנות הזה שמקבל למעשה את כל הדרישות האיראניות, כל הדרישות שאיראן הציגה, כל 14 הדרישות, ארצות הברית קיבלה. וגם המצב בהורמוז למשל, לפי מסתכלים על ההסכם סעיף 5, האמריקאים קיבלו את זה שאיראן היא זו שמנצחת.

0: העלית את מיצר הורמוז. אין מה לעשות, אין דרך לבוא ולומר שזה לא נכון.
1: כן, כן. ואם אני חוזרת לשיחה הקודמת שלנו עם פרופסור איתן גלבוע, אז דיברנו על ארצות הברית, שקצת מתחבטת בינה לבין עצמה, האם לקחת את התפקיד הזה של ההגמון, של השוטר, של המעצמה, אז הנה הולכת ועולה לה, אולי לא מעצמה, אבל מאתגרת רצינית, וכזו שצריך לקחת בכובד ראש, והיא בהחלט, כאן להישאר בתצורה כזו או אחרת, והאמריקנים חייבים לדעת להתנהל מולה, לא רק ישראל ולא רק מדינות האזור, המזרח התיכון, נכון. כי זה משפיע עלינו, איילת סביון, אני
0: נכון,
1: מודה
0: אני
1: לך
0: רק רוצה, אני רק רוצה להוסיף שאיראן בעיני עצמה רואה את עצמה כמעצמה, נכון. וכזו שתחליף את הסדר המערבי.
1: על אחת כמה וכמה חייבים להידרש לעניין הזה, ועם הרבה ידע, וזה אצלכם המומחים, איילת סביון, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה עמי.
1: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה. מיד אחריה נשוב עם עורך הדין ססי גז מבחירי הפרקליטים הפלילים שיסביר לנו מה המשמעות של ההמלצה שהיא לא ראשונה, היא כבר לא בפעם הראשונה שהשופטים בתיקי נתניהו ממליצים לפרקליטות להסיר את סעיף אישום הלכות. השוחד בתיק 4000, מה זה אומר? האם זה באמת משול לזיכוי של ראש הממשלה מהסעיף הזה? כי בסופו של דבר הם גם אלה שמחליטים. מה זה אומר? מיד הוא יסביר לנו. וגם ענבר טוויזר עם עדכונים לגבי ירושלים, הרכבת הקלה, אתם צריכים להכיר. ועוד עניינים גם מוזיקה טובה, אנחנו מיד חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: חזרנו ועכשיו למשפט נתניהו. אחרי שהסתיימה החקירה הנגדית של ראש הממשלה, הוא כבר לא נדרש להגיע לאולם בית המשפט. למרות זאת, הוא עשה את זה היום, וזה כדי, איך אפשר לקרוא לזה, לדבר נגד החלטת השופטים לקיים דיונים במסגרת המשפט הזה 5 ימים בשבוע. זה יותר מדי, כך לפחות לשיטת פרקליטו של נתניהו, עורך הדין חדד. אז היה את העניין הזה היום, וגם זה מעניין לדבר עליו עם עורך הדין ססי גז, פרקליט הצמרת שמצטרף אלינו. אבל עוד לפני הכל, עורך הדין גז, הייתי רוצה לשאול אותך על המלצת השופטים לפרקליטות לסגת משום השוחד בתיק 4000. מה זה אומר?
7: זה אומר שאין תיק של שוחד בתיק 4000. אני אמרתי את זה מהיום הראשון, שופטים אמרו את זה בישיבת ההוכחות בסוף ראיות התביעה.
6: ב-2023 כבר.
7: והיום הם חזרו על זה. עכשיו תראי, אין שום סיכוי בעולם שתהיה הרשעה בתיק שוחד אחרי ששופטים אמרו את זה. הם לא אמרו את זה אמרת אגב. לפעמים שופט אומר משהו וחוזר בו, שומע עוד עד.
6: כן, נכון.
7: והוא חוזר בו, והיו לי מקרים מהסוג הזה, שופט אמר משהו ושינה את דעתו.
6: זה בדיוק מה שחשבתי, מה זה אומר באמת?
7: פה אין סיכוי שישנו את דעתם, למה? כי זה לא איזה אמרת אגב by the way, הייתה ישיבה מתוכננת, כשהם אמרו את זה בפעם הראשונה.
6: כן.
7: ישיבה שנקבעה מראש אך דרכי זו, לא אומר את הדברים האלה.
6: נכון.
7: זה גם היה בשלב של ראיות תביעה, בסוף ראיות התביעה. ואמרה כזאת, כשאומרים אותה, היא אמרה שהשופטים כבר לא יכולים לחזור בהם.
6: נכון.
7: כל העם שמע אותם אומרים את זה, והם אמרו את זה בשלב שאין יותר ראיות מראיות התביעה. ולכן האמרה הזאת הייתה אמרה שפרקליטות הייתה צריכה לחזור בהם מתיק השוחד, ולהמשיך את התיק אך ורק על 1000-2000 והפרת אמונים בהפרת.
6: אז איך אתה מסביר את זה? מה חושבים בפרקליטות שפתאום הם יצליחו לשלוף איזשהו שפן משפטי מהכובע?
7: אז הם חשבו בהתחלה את זה שאולי ההגנה תספק את זה, כלומר שנתניהו בעדות שלו יספק את שאר הרכיבים של עבירת השוחד. אבל זה אבסורד, הוא לא יכול היה לספק מההתחלה. והיום, אחרי שהוא העיד, למה הם באמת מחכים? מה חושבים שיקרה? אני לא מבין את זה בכלל. מה, בסיכומים? אבל הסיכומים חוזרים על ראיות שקיימות, סליחה. ולכן אין שום סיכוי. ואני אומר לך משהו.
6: כן.
7: היוערה הזאת של הפרקליטות היא מאוד מיותרת בתיק הזה. יש יוערה והם לא מסתכלים פנימה, הם לא שומעים את השופטים, הם בטוחים בעצמם בתיק, או טקטית, הם חושבים שאם הם ממשיכו, אולי גם הסניגוריה תתרצה ותסכים להודות בתיק 1000 או בתיק 2000 או בשניהם, או... אני לא מבין את השיקולים של הפרקליטות, דבר אחד אני בטוח, בטוח בוודאות מלאה. השופטים לא ירשיעו בעבירת השוחד.
6: שאלה...
7: אם אני אמרתי את זה, זה כלום, אבל כשהם כן. עצמם אומרים את זה, הם לא יחזרו בהם מזה.
6: אז ראיתי באמת היום את אבישי בן חיים שגם שצייץ את הדבר, ולכן זה עורר אצלי את השאלה, והנה ענית, כי הוא אמר שזה משול לזיכוי של ראש הממשלה מהסעיף הזה, ואתה מסכים שבאמת אין סיכוי שהוא יורשע בו, ולכן
7: סיכוי.
6: באמת זה היינו הך. אבל אני שואלת אותך משהו יותר עמוק, ובוא ננסה לחשוב על תחישים אחרים. הרי מה הציפייה? שהפרקליטות תפעל על פי מה שאומרים השופטים בסיכום דיונים כאלה ואחרים, הרי יש סיבה שהתביעה היא התביעה, והשופטים הם השופטים, ושהסנגורים הם הסנגורים, יש כאן כמו מעין הפרדת רשויות בהקשר הזה. הם צריכים ללכת עד הסוף עם מה שנקרא האמת שלהם, עם האמת המקצועית שלהם, כפי שהם מבינים אותה.
7: אם הם מתכננים להגיש ערעור, אז באמת, גם מי ששופטים אומרים, הם צריכים להמשיך קדימה, כי הם אומרים, הערעור ישנה את התוצאה, לא אכפת לנו מה, לא שלא אכפת לנו, אבל אנחנו מדברים כרגע, אנחנו ממשיכים את התיק לגבי...
6: מסתכלים רחוק.
7: כן, אבל פה בתיק הזה, מישהו חושב על ערעור פה, הרי כבר עוד מעט חלפו להם כבר כל כך הרבה שנים, ועוד מעט, עד שיגמר התיק...
6: שנים.
7: וביבי נתניהו, שנים.
6: נכון.
7: אני דרך אגב לא בטוח, אני אומר לך, הם אמרו את זה, יודעת למה הם אמרו את זה היום?
6: למה?
7: היום חזרו על זה, כי הם מבינים שאולי המשפט גם לא ייגמר. והפרקליטות, אני לא מבין למה, הם לא מבין מה לא פשוט להבין פה, הכי פשוט בעולם. השופטת במרץ 28 יוצאת לגמלאות. עכשיו, התיק הזה, בתיק 1000, בתיק 4000, הם יכולים להביא, והם יביאו הרבה מאוד עדי הגנה, כי בוא נזכור, תיק 4000, טענו שהייתה עדפה בעיתון לגבי ביבי נתניהו. הם יביאו הרבה עדים שלא הייתה עדפה, שאחרים גם קיבלו את זה, כי הם טענו גם עקיפה ברנית, ושהרבה קיבלו אותו יחס, ושביבי בכלל התייחסו אליו לא טוב. הם פתחו את עצמם למשפט מאוד ארוך. הם יודעים שגם היועץ המשפטי היית פה, כי הם העידו את ויינשטיין, מה שלא נהוג, ואז עכשיו הם יכולים להעיד את מנדלבליט, ויהיה פה משפט ארוך, מביך,
6: וטענה משפטית מאוד מורכבת, מאוד לא מובנת מאליה.
7: אף פעם לא מעידים יועץ משפטי, וכשיועץ משפטי יביאו את מנדלבליט ויגידו לו, אתה אמרת בקולך שאם תיק השוחד יורד, אם לא היה לך תיק שוחד, לא היית בכלל מגיש כתב אישום. יש לפרקליטות, יש פה הרבה תאים שצריך לגמור את התיק הזה, ולכן היה טוב שפרקליטות תגיד, בסדר, אנחנו עוזרים על תיק 4,000, יש לכם מספיק תיק 1,000 שהוא די ברור. בכלל, אם את שואלת את דעתי, אני חשבתי שמאז תיק 1,000, והיינו כבר אחרי האירוע הזה. לכאן ולכאן, אבל היינו אחרי האירוע. תיק הזה הורס כל חלקה טובה במדינת ישראל, מי לא מבין את זה? תיק הזה הוא תיק שכמעט כל דבר שקרה לנו, וקראו לנו דברים לא טובים בתקופה האחרונה, הם כל זה קרה בגלל התיק הזה. התיק הזה, אי אפשר לחיות במדינה שראש ממשלה בתפקיד הכי, הוא תחת כתב אישום. בבוקר הוא הולך לבית משפט, ובערב הוא מדבר עם נשיא ארצות הברית, הוא מחליט על מלחמה, הוא מחליט על דברים כאלה, והוא גם נאשם, וזה בלתי אפשרי.
6: הוא התעקש וזה מותר בחוק. הוא התעקש וזה מותר בחוק, אבל אני מבינה מה אתה אומר.
7: הוא מותר בחוק, הוא גם אושר על ידי בג"ץ, על 11
6: פורסם,
7: אבל הוא מצב בעייתי, לא כל דבר שמותר בחוק, הוא גם הולך, החיים הם לא רצוי, החיים הם לא רק חוקים, החיים הם נורמות, רואה ראש ממשלה מחייב, שמנהל את המשפט שלו, תוך כדי הליכים פליליים, והוא אומר לעצמו, אני אנהל את המדינה כרגיל, ובסוף אני אלך להרשאה או לבית סוהר, זה קשה, זה
6: בלתי אפשרי לתפוס את זה. ומה שאתה אומר לנו, וודאי אם אדם כמותך, באמת מבחירי הפרקליטים בארץ, בעל ניסיון רב שנים, מצביע על המורכבות הזו, בתיק הזה, בעצם מזכיר לנו ש... למרות היותך המשפטן, יש דברים שהם גם מעבר למשפט וצריכים במקרים מסוימים להסתכל על תמונה כוללת, וזה גם חשוב מאוד בדיונים האלה, עורך הדין.
7: משפטן נורמלי, משפטן שופט נורמלי, סניגור נורמלי, תובע נורמלי, רואה גם את המציאות מול העיניים, והוא רואה, אם הפרקליטות רואה, והיא צריכה לראות את זה מול העיניים שלהם, שהתיק הזה לא הולך לא להיגמר. הוא יכול לא להיגמר, כי אם השופטת פורשת, יש בעיה, איך ממשיכים? ואם התיק הזה עובר, יעברו כל כך הרבה שנים עד אז, גם אין
6: להם... מה המשמעות של זה בכלל, נכון.
7: בדיוק, ולכן כל הסיפור מההתחלה, הייתם צריכים לצפות, הם לא צפו שום דבר, הם לא עשו שיעורי בית, הם לא ראו שהתיק הזה יהיה ארוך מדי, ומההתחלה היו צריכים להגיש, קודם כל תגישו על תיק 1,000, ואז היינו אחרי האירוע, ותשמרו לעצמכם אולי להגיש על תיק אחרי ה-1,000 הזה. אבל עכשיו, כשאתם שומעים את השופטים, מה באמת אתם חושבים? בוא, תחשבי רגע, בוא ניכנס רגע לראש של הפרקליטות עצמה. מה אתם חושבים? שהשופטת אמרה כזה דבר, פעמיים, אז יש סיכוי בעולם שתשנה דעתה? כלומר, מה יקרה? נניח אפילו עכשיו, איך שהיא אומרת את זה, היא אומרת, היא חושבת שאפשר להרשיע. היא יכולה לעשות את זה אחרי שכל העולם שמע אותה, אומרת את זה?
6: נקודות למחשבה מאוד, אתה יודע, מאוד מחוברות למציאות, רואה את הדברים, את המציאות נכוחה.
7: שיגיעו לאוזני הפרקיטות ושיגמרו את הסיפור הזה.
6: אולי מקשיבים לנו, עורכת דין גז. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה.
7: ביי, תודה.
6: תודה רבה. תודה, ססי גז, עורך הדין. עכשיו אנחנו לקצת מוזיקה.
2: ועכשיו שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: משה קורסיה, תקופה.
10: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה חוזרים עם ענבר טוויזר על המאבק סביב הרכבת הקלה בירושלים, ועוד עניינים, כן, גם מונדיאל 2026, מיד חוזרים.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
17: זאת הדרך של
18: לתנאי המבצע.
19: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: יום רביעי, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
22: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
23: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: כל מקום ובכל זמן.
23: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: עכשיו למחיר המאבק סביב הרכבת הקלה בירושלים, שמסתכם בהפסדים של מאות מיליונים. ענבר טוויזר, כתבת חדשות 12, שלום לך.
26: שלום עדי.
3: אז מה אנחנו צריכים לדעת בהקשר הזה? שתפי אותנו בפרטים שידועים לך.
26: טוב, קודם כל אני חושבת שאין למשל מי שלא מכיר את המחאות על הרכבת הקלה ברחוב בר אילן, כבר 6 שנים שהמחאות האלה מתמשכות, ובעצם אנחנו מגלים שהמחיר של המחאות האלה עומד כבר על 400 מיליון שקלים, אלה ההפסדים שנגרמו למשרד התחבורה, לצוות תוכנית אב לתחבורה של עיריית ירושלים, שמתכנן את הרכבת הזו. עכשיו, אם לא היו עיכובים, ואם לא הייתה מחאה כל כך גדולה ומתמשכת, בעצם הקו הזה היה אמור במקור להיפתח כבר לפני חצי שנה, בסוף שנת 2025. Mm-hmm. כרגע העיכוב הוא שלפחות עוד שנה מהיום. כלומר, מדברים על אולי ב-2027, ובצוות שמתכנן את הקו הירוק של הרכבת הקלה, שזה בעצם הקו הזה שיוצא מגבעת שאול דרך גבעת התחמושת, גם רחוב בר אילן ועד למלחה, בעצם החליטו להתייחס לקו הזה, לפצל אותו לשניים. יש את האזור של מלחה, ששם אין מחאות, והאזור של בר אילן. הקו של מלחה כבר נמצא בעצם בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, יכול להיות שעד סוף השנה הנוכחית זה ייפתח לציבור, אבל המקטע של רחוב בר אילן כרגע בעיכוב משמעותי, וזה באמת כתוצאה מהמחאות של החרדים נגד הקו.
3: ענבר טוויזר, תודה רבה לך על הפרטים האלה.
26: תודה.
3: תודה. עכשיו מונדיאל 2026.
0: ועכשיו מונדיאל 2026.
3: כן, שלומי אהרוני, שלום. אז הלילה היה שקט יחסית, נכון? אבל מבחינת משחקים כמובן, והנה עכשיו מצפה לנו ערב ולילה, וגם לפנות בוקר, עם לא מעט קרבות. יש לנו ברזיל מול יפן, גרמניה מול פרגוואי, והולנד מול מרוקו. נשמע מאוד מאוד מעניין. מה צפוי במשחקים הללו?
1: אתמול בעצם קיבלנו סוג של מתאבן, תדעת, משהו בקטנה, קנדה מנצחת את דרום אפריקה ומעפילה לשמינית הגמר. והיום יש לנו משחקים שכל אחד מהם הוא סופר מעניין, כי גם אם יש בכל מפגש רק נבחרת אחת גדולה, הנבחרות שמולן אולי באות על הנייר כאנדרדוג, אבל הן באות לעשות את החיים קשים. יפן הערב ב-8 לא תאפשר לברזיל לטייל, זה הולך להיות קרב מותח, במיוחד נוכח העובדה שיפן היא קבוצה מאוד מאוד טקטית ומחויבת. זה נכונים הדברים גם לגבי המפגש בין גרמניה, שהיא פייבוריטית ברורה מול פרגוואי, אבל הפרגוואים יגיעו לשחק
3: לא בונקר.
1: כן, כן, בצורה הגנתית, בצורה טקטית, מה שנקרא להפריע ולנסות לעקוץ, וזה לא יהיה פשוט בכלל. ולפנות בוקר מפגש שפעם היה באמת עם פערי איכות עצומים, והיום הוא שוויוני לגמרי, נבחרת הולנד מצד אחד ונבחרת מרוקו שעשתה התקדמות בלתי רגילה בשנים האחרונות. רק נזכיר שבמונדיאל האחרון ב-2022 הגיע עד חצי הגמר, אז ככה שמי שחושב שמדובר במשחקים שמישהו מהם יכול לדעת או לצפות את התוצאה, אז ממש ממש לא.
3: בהחלט, וזה גם כל הכיף בעניין הזה. אני שמעתי עוד לפני שהחלו המשחקים, שהרבה אנשים מהמרים על נבחרת מרוקו, ככזו שתהיה לה איזושהי פריצה, או שתפתיע במונדיאל הזה. מה אתה יודע לספר לנו עליהם?
1: תראי, אז אמרנו, ראשית, נבחרת שלפני 4 שנים הגיעה עד חצי הגמר, באליפות אפריקה האחרונה בעצם זכתה בטורניר, נבחרת שיש לה שחקנים בכל רחבי אירופה ובקבוצות מובילות, באמת התקדמות בלתי רגילה, שבאמת אנחנו כישראלים יכולים רק להסתכל ולקנה, נבחרת נהדרת שיכולה לתת פייט לכל נבחרת. תראי, גם אם הולנד מנצחת את המשחק היום, אז זו לא תהיה הפתעה, כי בכל זאת מדובר בנבחרת חזקה, עם מסורת ועם שחקנים נהדרים. אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים על מפגש בין מרוקו להולנד, כמפגש שוויוני, ועצם העובדה שאף אחד לא באמת יופתע אם מרוקו תדיח את הולנד מהטורניר, אני חושב שזה אומר הכל. גם אם מרוקו לא תצליח לעבור את הולנד, עדיין יש לה נבחרת כדורגל מצוינת, ויש לה עתיד ורוד בכדורגל. היא כמובן תנסה להמשיך את הטורניר כמה שאפשר. לדעתי ההולנדים הולכים לסבול היום מאוד, ואחת משתי הנבחרות האלה, או מרוקו או הולנד, זה נבחרות שצפויות כמובן מי שתעבור ללוות אותנו לפחות עד לרבע הגמר, אם לא יותר מזה.
3: אז בהחלט שווה לעקוב, למרות שזה יהיה כבר ב-4 לפנות בוקר כאן אצלנו, אבל יש כאלה שמתעוררים בשביל זה, או בכלל מתעוררים כל כך מוקדם.
1: מה שאני רק יכול להוסיף בעניין הזה, אנחנו מדברים כמובן על כדורגל, אבל בארצות הברית יש דאגה מאוד מאוד גדולה לגבי התארגנויות של כנופיות אוהדים מצד שני המחנות, שככה רוצים לסגור כל מיני חשבונות.
3: הולנד מול מרוקו דווקא, אתה מדבר ספציפית על המשחק הזה?
1: כן, כן, אני מדבר ספציפית על הולנד נגד מרוקו, בגלל כל מיני קיצוניים של שני הצדדים, אני מאוד מאוד מקווה.
3: ענייני הגירה, אירופה, ואנחנו יודעים הרי שיש מתיחות באמת בין לאומים כאלה ואחרים גם שם.
1: כן, וזה בא עוד יותר לידי ביטוי, בגלל שאנחנו עדים, וזה כבר, זה כבר נושא פוליטי שאנחנו מדברים עליו,
3: נכון.
1: לא מעט על מאגרים כאלה ואחרים מגיעים, יודעת, הרבה מרוקאים בהולנד, ויש ככה איזושהי איבה, היא בכלל לא סמויה, היא גלויה לגמרי. אני אומר, בואי נקווה שאנחנו אחרי המשחק הזה נדבר על הביצועים שראינו על קר הדשא ולא על דברים אחרים.
3: נכון, זה תמיד נכון לגבי ספורט, ודאי כשמדברים על כדורגל, משחק כל כך יפה, שלפעמים מלווה באמת שלא לצורך באלימות ואמוציות שעדיף להשאיר במקום אחר לחלוטין. שלומי אהרוני, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: להתראות. עכשיו, הרולינג סטונס, עם שיר שמילותיו יפות מאוד, שהאור יאיר עליכם. שהאל יאיר עליכם את האור שלו.

עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המצוין שלנו. עדן אופרה, העורכת, אריה סופר, טכנאי השידור, מתן ממן, העורך המוזיקלי, ובן טרייביץ' שמלווה אותנו בדיגיטל כמו תמיד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. המשך שבוע שקט וטוב, אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. ערב שקט ושלב.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80, שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80, אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולהתנאי שימוש.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר! עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
19: תסק מה?
18: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
19: טוב, בסדר, תסקטן.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. למרות הדיווחים בבית הלבן מאשרים שאכן תתקיים נסיכות טכניות מחר בדוחה, דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אומרת בראיון לפוקס ניוז כי היועצים ויטקוף וקושנר ינכחו בה והשיחות הטכניות יערכו בשולי דיונים בדרגים הגבוהים. עוד הוסיפה כי הנשיא טראמפ מעוניין שתהליך השלום יצא לפועל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, עימות בין השר סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זיכרונה לברכה.
22: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
1: תרד עוד רגע.
22: אתה תרד עכשיו, כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
21: מהארגונים חזית הנגב ובשם העוטף נמסר, השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יחסי ציבור על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה מהודעתה, מביא כתבנו איתי גלאון. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום צפויה מליאת הכנסת לסיים את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. משטרת גרמניה הודיעה כי עצרה שני חשודים במעורבות ברצח 5 בני אדם במרכז לנוער בעיר שטאדה שבצפון המדינה סמוך להמבורג. המשטרה מסרה כי אחד מהעצורים הוא החשוד בירי ותפקידו של השני אינו ברור לפי שעה. נמסר כי אין עוד חשודים שמתנהל אחרי מצוד. מספר הנפגעים הכולל טרם התברר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
10: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
23: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
25: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
26: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: Turning up the heat.
30: רדיו ירושלים.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר, המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו.

0: שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישועה זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עכשיו, שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: משה קורסיה, תקופה. כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם, כן.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106. במוקד משרד תחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
0: ירושלים, אנחנו

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הכלים הטובים ביותר,
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יום רביעי, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. מחפש עבודה? היכנס לג'ובמאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית עד להודעה חדשה במצר אורמוז. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את עירורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע במינית ב-96. הערעור נדחה אחרי שערכאה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2023 ודחתה את טיעוניו שלפיהם המשפט לא היה הוגן מכיוון שהשופט אפשר למושבעים באופן בלתי קביל לשמוע ראיות על התנהגות מינית פסולה לכאורה שלו בעבר. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום מליאת הכנסת סיימה את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, עימות בין סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זכרונה לברכה.
6: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
7: תרד עוד רגע.
6: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
5: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבני מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
8: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: ירושלים

0: של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, חברים, אנחנו פה. אני לא לבד. לא. אני פה עם כל החברים שלי מרדיו חיפה, ברדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. בקיצור, מלא אנשים פה איתי, ועוד, נמצאים עוד איתי פה חברים. אני אמנם פה, אני נוח באולפן בתל אביב, יושב לי בגפי ומודה לאל שיש לי מזגן, כי בפריז, מה שנקרא, התלקחתי בשמש הישירה. אבל, חברים, בצפון, שימו לב מי נמצא איתי, בדומה לשקירה, גם היריחיים שלו לא משקרות, שלמה וייס. בירושלים, חברים, שימו לב, למי שלא רואה אותנו, אלא שומע אותנו באיזה פקק, צרה כפולה ומכופלת, כאשר מיכאל וינסנדט הסתער על האולפן כמו דמבלה שרץ לעומק, ולצידו לואיס פרננדז הפרטי שלנו, רק שבמקום סוכריה על מקל, הוא עונק טיים כחול, מיכאל ז'מיל ז'מאוויל.
3: טיים כחול.
2: ומי שלא רואה, לא מבין דבר אחד או שניים בלבוש, מיכאל ג'מאל, לא משנה מה, לא תראו אותו בחולצה קצרה לעולם. תמיד מכופתר, לבוש, סטייל,
3: מיקו, איך בחום הזה אתה שם את...
4: אני כל יום במזגן, אז מה אני עושה?
2: אני לא מבין, לא ברור לי, לא ברור לי. טוב, חברים, אני יוצא אליכם, אני קורא אתכם לסדר, כי יש לי תחושה שהולך להיות פה שכונה, אז אני קורא את כולם פה לסדר.
3: אצלנו שכונה.
2: קבל 10 דקיקה, תן לי את הכותרת שלך, אדוני.
3: הכותרת שלי, מכבי חיפה. סוף סוף, מחתימה שחקן בפורמה. לאורך השנים האחרונות, לא פורמה, סוף סוף בפורמה. לא אמרתי יצליחו לו, אבל סוף סוף שחקן בפורמה.
2: גם נאוול היה בפורמה.
3: לא, נאוול היה בפורמה. נאוול רצו אותו עד שהם כבר קיבלו אותו, הוא כבר לא היה.
5: אני אענה לך בחצי משפט, גם נאוול הגיע לאחר עונה גדולה בפולין.
3: אבל אל תשכח שנאוול הגיע אחרי 3 חודשים שניסו להביא אותו, ובשלושה חודשים האלה הוא כמעט ולא שיחק שם.
2: אבל אני לא מבין, לא שומעים אותי בירושלים?
5: לא שומעים, שומעים מצוין.
2: איך זה יכול להיות שמיכאל מאיר על משהו שאני הערתי לפני? זה אומר שאני מבין משהו לחיים.
5: לא שמענו.
2: לא הבנתם? החמאתי לעצמי לדרך. אני מבקש מיכאל לפקוח אוזניים ולהתקרב למיקרופון ולהסתכל למצלמה. בבקשה. ומיכאל, אם כבר נתן לך בראש, תסתכל למצלמה. תן לי סקופ בבקשה. משהו, אתה יודע מה, לך על משהו עולמי, תפברק אם צריך. בבקשה.
5: לא, נלך רק...
2: אתה יודע מה, תן לי נחש. תן לי נחש, דמבלה. כמה אמרנו, הוא לא מגיע לנבחרת, הוא לא נמצא בנבחרת, לנבחרת הוא לא הגיע, מה זה היה הטייפון הזה?
5: תשמע, זו הייתה הופעה של כדור זהב אמיתי. ראית איזה... בוא נגיד ככה, איך השנתיים האלה בפריז באו לידי ביטוי סוף כל סוף גם בנבחרת?
2: לא, כי היה קצת לחץ, מיכאל, צריך להודות, היה בשני משחקים הראשונים, אמרנו הנה עוד פעם, אמבפה לוקח את המושכות ובצדק, אגב, ודמבלה נזרק שם הצידה, עוד שנייה משחק ביציע, פתאום נתן שלוש, וואו, מה זה היה?
5: אם אתה זוכר מה אמרנו לאחר המשחק הראשון, שהם ניצחו 3-1 את סנגל, אמרנו, האתגר הגדול ביותר של דשאן, יהיה להכניס את דמבלה לתלם, לתוך הרכבת הזאת שנוסעת. כי אוליסה מופיע, אמבפה מופיע, דואג כובש, גם ברקול, הכל.
2: וראית,
5: ברגע שהוא מסית את דמבלה ימינה, ואוליסה כעשר מנהל את המשחק, למעשה הם החליפו תפקידים, הכל הסתדר.
2: כן, פתאום דמבלה על הבלטה שלו, רוקט שם עם עצמו, עושה את החיתוכים שלו, וואו. תקדעו, אני רק אגיד, הכותר שלי לאירוע הזה, לא שאני מעניין מישהו, זה שאם דמבלה נכנס אול אין לאירוע ככה, אני באמת לא רואה אף נבחרת שעומד, זה כאילו קצת יש תחושה, ושוב, עוד פעם, זה מונדיאל, כי נוקאוט זה נוקאוט, יש תחושה שצרפת מעל האירוע. וזה לא כי אני גר בפריז.
3: כרגע זה נראה שהיא מעל האירוע.
2: היא מעל האירוע הנקודה.
3: כרגע זה נראה ככה.
5: שאנחנו שופטים את כל הנבחרות עד עתה בטורניר.
2: אולי רק עמדת הבלמים בברזיל, שני הבלמים, שאני אומר, טוב, יש פה איזה פייר פייט לגמרי.
5: אבל רגע, רגע, בינתיים, זה סליבה לא שחק במשחק האחרון, בסדר, הוא יחזור עכשיו נגד שוודיה, והכל יהיה בסדר. אבל אני אומר שאתה בוחן את כל המשחקים של הנבחרות עד עתה על סמך שלב הבתים, אני חושב עוד, ואני שם את הפוזיציה בצד, על סמך מה שאנחנו רואים על קר הדשא, צרפת, זה לפחות רמה אחת מעל כולם.
3: חד משמעית.
2: על סמך מה שראינו וגם על הנייר. גם על הנייר, אני רואה את הסגל שיושב בה אל היציע.
3: לא, אבל עזוב על הנייר, על הנייר זה יכול להיות הרבה פעמים אתה טועה. פה, גם ביכולת, כמו שמיכאל אמר,
2: כן,
3: הם הגיעו לאירוע. כרגע זה הם מעל כולם, חד משמעית.
2: זה נראה ריקוד מטורף.
5: שהם מתניעים, קשה מאוד לעצור אותם.
3: ומיכאל, ביחסית לקבוצות הגדולות האחרות, לנבחרות הגדולות, להם היה בית הכי קשה.
5: על הנייר זוג דרך את המוות, כן.
2: נכון. אגב, מיקו, הכותר שלי למיקו זה אלן קאר התקשר, אומר שחסמת אותו בוואטסאפ.
4: סבבה.
3: מי?
4: אלן קאר.
2: טוב, חבר'ה, הרבה מאוד על הפרק, אנחנו כמובן לא נרגעים מהכדורגל, על חלל שזכינו לראות אך אתמול, שתי מעצמות כדורגל. כמו קנדה ודרום אפריקה, תודה על הזכות, ושפו ענק לאוסטקיו הקנדי שהציל עולם שלם חצי שעה של הרחה של הדבר הזה.
3: חד משמעית.
2: תודה רבה! Thank you, אוסטקיו.
4: פיסטשו.
2: אבל למונדיאל, אתם יודעים מה, למונדיאל נגיע אחר כך, כי כנראה שמכבי חיפה, כמו שווייסי פה אומר, סוף סוף הגיע לחלון הזה, ולא כדי לזרוק ממנו את זוהר זסנו, כי ברוניניו, הרומנו הוא מינואר האחרון, זוכרים, סוף סוף הולך לחתום, וכעת הכרמל עוצר נשימתו בסכנות, האם מדובר ברכש גואל או בעוד מתיאס נואל?
3: יפה, יפה.
2: גם בין הקורות לא שקט, ירמקוב, עוד מעט ווייסי ייתן לנו מה הוא יודע. אשכרה מעדיף לחזור הביתה לאוקראינה, שעדיין נלחמים ברוסיה, מאשר לשבת בשבת נגד הפועל רמת גן. טוב. מה עוד נגיד? נציץ מה קורה בביתה, אחרי מסיבת עיתונאים, הראשונה של אלמוג כהן. אגב, אני אהבתי, לא בלבל את המוח. אמר, חבר'ה, פחות מאליפות, לא טוב.
4: ככה, בדיוק.
2: בא, שם את זה, אמר, חבר'ה, די. שאלתם, אמרתי להתראות. מכבי תל אביב, ביום שאחרי סייתי, ששעה פה בסך הכל לעשרה ימי עסקים. אין אפשרות להחזיר. ובאר שבע יוצאת למחנה האימונים, יונתן כהן ביעד חדש ואקזוטי. בקיצור, חברים, להתאפס על עצמכם, מתחילים. בואו נתחיל עם חיפה, כי בכל זאת יושב לנו פה בן אדם שהגיע עם הילדים לעבודה.
6: אלי, לפני שאתה מתחיל,
3: הבאתי אחד הפעם.
2: פרלה שלנו, קודם כל פרלה שחיתנה את אחותו, שחיתנה את אחותה, איך היה?
6: תן לנו משהו שם. כיף, ברוך השם.
2: הכרת איזה דייט, חזרת עם דייט משם.
3: הוא מאוד דואג לך, תדע.
6: הכרתי כמה.
2: הכרת, היה עניין.
6: כן, היה בסדר, אבל רגע, אני חייב...
3: אותו לילה הוא לא הלך לישון לבד.
6: אלי.
3: פה תעשה מה שאתה רוצה.
2: ערב דודות.
6: בדיוק.
2: סיבת פיג'אמות.
6: סיבת פרלות. אלי, כשראיתי היום את הידיעה של יונתן כהן, הראשון שעלה לי בראש, זה אתה. זה בדיוק כמו בקטע ואנחנו במפה, בנקוק יונייטד נגד.
3: הוא הלך לשחרר את שולי.
2: בנקוק יונייטד נגד, מה זה היה?
6: נגד ליידי בויז אפסי.
2: ליידי בוי פוקט.
4: בואנה, זה מתחיל להידרדר.
2: אוי אוי אוי. טוב, כן. יאללה, עוד מעט נגיע גם ליונתן. טוב, מכבי חיפה, תמרי מחר למחנה אימון בהונגריה. וייסי, תן לנו קצת מה אתה יודע על הקשר הברזילאי. בוא
3: תכניס אותנו לתלם. קודם כל אמרת ונכון, כבר בינואר רצו אותו.
2: נכון, היה דיבור בינואר.
3: היה דיבור מאוד ארוך. אגב, כבר בינואר, כשכבר הדברים הלכו להסתדר, פתאום כן החתימו את בנסון, ואז הוחלט קצת לרדת מהעניין הזה. ברק בחר וליאור רפאלו, כל הזמן אמרנו, מי יחליט, מי יחליט? פה, בסיטואציה הזאת, שניהם מאוד רוצים אותו. שניהם מאוד רוצים.
2: אנחנו בפצצ'י גרסה, דגל מספר 2?
3: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד כאן,
2: שחקן שלא ראית,
3: הם אומרים שהוא 10 אמיתי.
2: כן,
3: שהוא 10 אמיתי, ממש. אני לפחות אוהב את זה, שסוף סוף זה לא שחקן שבא אחרי פציעה ארוכה. זה לא שחקן של כמעט ולא שחק, זה לא שחקן שהיה מעבר לסט, אתה יודע, כמו שיובנוביץ' הגיע וזכו אותו מלפני שנתיים.
2: רק בורק שם לא מחובר, למה הוא בא לשחק פה?
3: בסדר, זה יכול להיות.
2: אני אומר את זה בציניות כמובן.
3: אבל בסוף גם נתן לדעתי 8 או 9 שערים בליגה האוקראינית עונה האחרונה, הוא בגיל טוב, הוא שחקן שמאוד, עוד פעם אני אומר, גם ליאור רפאלוב, גם ברק בחר רצו,
7: על פניו... מאוד מאוד רציתי אותו.
3: כן, וליאור לא התווכח פה.
2: מה קורה באולפן שלנו?
3: וליאור לא התווכח.
7: לא, בוא, תשמע, אני מאוד שמח שסגרנו את בורניני, אוקיי? מהשנה הראשונה ראיתי אותו, אמרתי לעצמי, ברק זה מן טו בי, אוקיי? הוא התחיל את הקריירה בשפקואנסה. כן. זאת שהתרסקז עם המטוס.
3: כן.
2: כן.
7: מה אני יכול... תשמע, זאת, זה אנחנו אחרי עונה של התרסקות, אז ביחד אנחנו נצמח. אני מאמין שאנחנו נצמח. קבוצה מצוינת.
2: די נחמד, כי המקום היחידי שיראה שפוי להגיע אליו ישראל זה אחרי...
3: התרסקות מטוס.
2: לא, חס וחלילה, אחרי אוקראינה.
5: כן,
2: כן. נוחתים שם יותר טילים או דרונים או whatever מאשר פה בינתיים. שיהיה בהצלחה, ברק. ברק, אתה כבר בהונגריה או שאתה עדיין פה?
7: הוא הברזיל, ברזיל, אתה מבין, אוקראינה, ישראל, יעד הבא כנראה איראן, אתה יודע. בסדר, נאחל לו בהצלחה.
2: צפון קוריאה.
7: כן, נאחל לו בהצלחה.
2: וייסי, חוזרים אליך.
3: אז באמת, זה שחקן שרצו מאוד. אגב, עוד לא חתם.
2: מה תג מחיר שלו, וייסי?
3: בסביבות ה-1.5 מיליון יורו. הוא עוד לא חתם, אבל סיכם את התנאים. אמורים, יש עוד דברים.
5: לא, אבל יצא הודעה רשמית, נכון?
3: יצא הודעה רשמית של מכבי חיפה, כן. אבל עוד פעם, הוא עוד לא חתם, הוא יגיע לפה, יעשה בדיקות רפואיות, יחתום.
2: מה זה אומר? לא עושים, פתאום הוא מקבל הצעה אחרת, הוא לא מחויב?
3: לא, לא, לא קשור לזה. אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, בסוף זה מותנה תמיד בבדיקות רפואיות.
2: לא, בסדר, אבל כאילו, סתם שאלה, שלא יהיה פה מקרה צילי, שהלכנו לישון איתו בערב וקמנו...
3: קודם כל, אני בכדורגל ישראל, כמו שאמרת, אחרי הצילי, שאני הייתי בטיול ברומניה, פתחתי בבוקר, הצילי במכבי חיפה בערב, לא הבנתי למה יש לי 2,500 הודעות, אז הכל אפשרי. הכל אפשרי, אבל...
5: וייסי רק מטייל בעולם.
4: הוא שט בעולם.
2: שמתם לב כבר מה שקורה פה? מיכל, עלית פה על משהו נכון. שים לב שכל משפט זה שלו, הייתי פה, הייתי שם, אני פה.
3: שבוע שעבר.
5: שבוע שעבר, עכשיו זה עכשיו
2: ברובה.
3: עוד חודש סלובקיה.
2: אני הבנתי את האירוע הזה של הברנש הזה.
3: אני הולך לכל המקומות שאנחנו לא עוברים ביורו.
2: בפה.
3: אבל רצו אותו מאוד. הוא השחקן שחתם, רוצים מאוד גם את רדיניו בולקר שכבר יגיע לפה, יגיע. אגב, ברוניניו, מקווים לסגור את זה באמת ביום יומיים הקרובים כדי שכבר יצטרף למחנה ישר ויחבור למחנה, אבל מכבי חיפה עוד פעם.
2: פה אוקראינה, אחד הולך, אחד כנראה חוזר.
3: מה, נרמקוב?
2: נרמקוב, זה אמיתי?
3: קודם כל זה אמיתי, יש הצעה ממטליסט, אני סיפרתי לכם פה, סיפרתי לכם פה שהם הגיעו למחנה אימון של נבחרת אוקראינה.
2: קודם כל יש קבוצה כזאת,
3: וגם בו, יש לה בעלים שיכול לקנות את מדינת ישראל, כן? לא רק, אחד האנשים העשירים בעולם, הבעלים של מטליסט, והוא הגיע במיוחד, הוא, למחנה של נבחרת אוקראינה כדי לנסות לשכנע את ירמקוב.
2: קבוצה אמיתית או שזה נמצאת עכשיו?
3: לא, כל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא הוצא.
2: הנה, התחיל, הוא נדלק.
3: מטליסט, ראית מה מיכאל אמרת?

0: מה קרה לך?
1: וייס, מה קרה לך?
0: זה גם הרבה יותר מקרפטיל, אומר.
1: פטליסט חרקוב אומר לי, מה קרה לך? כאילו חסרה לי אינפורמציה בראש. אני לא יודע אם אתה יודע, וייסי, אבל מיכאל, סתכל איך הוא ממציא לך עכשיו, אני חייב שזה יתפס על מיכאל. אתה יודע שמיכאל יושב בערוץ הספורט ופה גם, יורש שמות. עכשיו, פתאום אני הבנתי שחצי מהם זה המצאה מוחלטת.
0: הוא יודע את הסגל של מטליסט בעל פה.
1: קבל, מיכאל, תן לנו את הסגל של מטליסט בעל פה עכשיו, תן לנו אותו. הם משחקים שם כמה צרפתים, יש גם ספרדים שם. תן לנו את הדבסט אוף שלהם, בבקשה.
2: טוב, יש שם את סרגי ירמולנקו, אחיין של אנדרי ירמולנקו, זה בחלק הקדמי. יש לך באמצע...
1: את הצרפתים, תן את הצרפתים.
2: לא, רגע, רגע, רגע, קודם כל נלך על הצ'כי. יש כמובן את היליד הצ'כי, הסוצ'ק הנהדר, ויש לך את ממדו דמבלה וממדו סקו.
3: ממדו, תחרו.
2: ואוסמן דיאוארה, אוסמן דיאוארה שחקן גדול, הגיע ממאלי. יש לך הרבה, מה?
1: תקשיב, זה מה שהוא עושה, זה הקריירה שלו. אני עליתי על האירוע של מיכאל מילטן. הוא יושב, ממציא שמות, עכשיו אתה יודע, כולנו
0: עייפים. גם לא נעים לך להגיד שאתה לא יודע.
3: הוא צריך אותו שאתה יודע.
0: ממדו, ממדו.
1: בוא נודע באמת, כבר 6-7 שנים מקורונה למלחמה, לקטלה, מי עכשיו יעצר אותו, יגיד לי, מי זה ממדו?
2: אתה יודע כמה שחקנים בצרפת יש ממדו? אתה יודע, יש עליך מאות, מאות.
0: אתה אומר, זה כמו אלי בישראל.
1: תקשיב, הוא צריך להיות סוכן. מיכאל, אתה במקצוע לא נכון, צריך להיות סוכן, מיכאל. סוכן שחקנים, אתה משמע, אתה תטריף בלבטים. אתה תערבב, תערבב, תערבב.
0: רגע, מיכאל, את המגן השמאלי של אחמן אתמול ניסה לשדך למכבי חיפה, אתה מכיר?
2: לא, לא, מי זה היה? מי זה היה? מה?
3: זה המצאה של אחמן.
2: כן, כן.
0: מה זה המצאה של אחמן? אתה היית פה.
3: שמע, אמרתי עוד הפעם, זה אידי אמין ג'וניור. אידי אמין ג'וניור, זה מגן שמאלי, אמין. אתה יודע איך הוא אמין? הוא אמין כמו הפרשנות שנתתי בגמר מרוקו סנגל. מאוד אמין.
1: טוב, אז זה קורה.
3: לא, תגיד, רגע, רגע, רגע, חבר. לגבי ירמקוב, חייב להגיד משהו. פותח דלת חזרה שלי, זה פותח דלת חזרה לעומרי גלאזר, נכון? במכבי חיפה. זה אומר שעכשיו נפתח הדלת חזרה, לא אומרי גלאזר, אוקיי? זה רק מוכיח לך, אוקיי? זה רק מוכיח לך. איך דברים שאתה מעיף מהחלון יכולים לחזור אליך מהדלת הראשית. הבנת?
1: אוה, יפה, קופמן.
0: רגע, אבל בוא נגיד על ירמקוב, שבאמת ירמקוב, יש התעניינות במטליסט, היא מוכנה לשים הרבה מאוד כסף.
1: הוא רוצה לעזוב.
0: הוא אמור
1: לשאול. הוא מיצה את האירוע?
0: אני חושב שאנחנו נהיה יותר חכמים בשבוע הקרוב.
2: הוא רוצה חוזה גבוה, זה פשוט.
0: הוא מעדיף שדרוג במכבי חיפה. אבל בשבוע הקרוב אנחנו נדע לאן זה הולך.
1: עוד שם.
0: אגב, כרגע אין הצעה רשמית שהונחה אצל מכבי חיפה.
1: אוקיי, עוד שם, ירין לוי? מה העניין שם? וייסי.
0: טוב, אז ירין לוי צריך להגיד, מסתבר שבשבוע האחרון, פגישה בין מכבי חיפה לירין לוי, לנציגים, אני לא יודע אם ירין עצמו ישב בפגישה, ואומרים לו, בוא תפתח את החוזה, ובתמורה תדחה את סעיף השחרור בשנה. נכניס סעיף בחוזה שהשנה עד קיץ 2027 אין לך סעיף שחרור, משם ימשיך הסעיף שחרור כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להבטיח שבעונה הזאת אתה במכבי חיפה. אני יכול להגיד לך שזה מתקדם, זה יכול מאוד להיות שזה ייסגר בקרוב, שהוא מוותר על החוזה, על הסעיף שחרור, סליחה, ומקבל חוזה חדש.
1: כמובן ישדרגו לו את החוזה.
0: ברור שישדרגו לו, ישדרגו באחוזים משמעותיים, לא ב-15%.
3: איך, הוא חייל עדיין, לא?
0: אה?
3: הוא עוד חייל.
0: מיקו. אתה לא מכיר מענק שחרור?
1: מיקו.
0: בוא, כולם חיילים ומענק שחרור יש יפה. בסופו של דבר.
3: אני שומע דברים אחרים.
0: אין בעיה, יש לו הוצאות גם מחול.
1: תראה מה זה, איך מיקו נדלק עכשיו, נכנסו לכיס,
0: מה אתה שומע, מיקו?
3: לא, לא קשור, לא.
0: לא, מה אתה שומע?
3: שהוא לא רוצה.
0: אז אני אומר לך שמהבנתי לא נכון.
1: מיקו.
3: מה שאתה אומר, אתה אומר, זה לא אומר, זה לא אומר כלום. אתה יכול להמשיך לדבר ולקשקש מול פנים. הרי החוכמה ניתנה לאדם אחד. ושלום אותה לשפיגלר.
0: אבל מה שמיקו אומר, זה נכון מבחינת זה שכל הזמן יש התעניינות. ועד שזה לא ייחתם, מכבי חיפה בבעיה. גם היום, שם, היום היה דיווחים על
2: שלקה,
0: על שלקה, כן. אגב, אני יודע להגיד שההצעה הרשמית לא הוגשה למכבי חיפה, אבל יכול להיות שיש התעניינות, אתה יודע, זה חד משמעית יכול להיות, שיש התעניינות ומדברים איתו.
2: אם עכשיו בקיץ הזה רוצים להוציא אותו למכבי חיפה, כמה צריך לשלם?
0: 2.5 מיליון יורו.
3: שזה
0: לא סכום גבוה.
2: אבל עוד פעם, קבוצה ש...
3: חצי חצי.
0: לא, זה לא משנה, 2.5, חצי הולך לבית, 45% הולך לבית, 45% מכבי חיפה, 10% לשחקן.
2: אין בעיה, אבל אני רק אומר, קבוצה שבמה...

0: את רוטת השחקן, לשים 2.5 מיליון יורו זה לא בשמיים.
1: נכון, בדיוק. ובגלל זה מכבי חיפה לא רוצה
0: שחרור של 10 מיליון.
1: אמת. ומכבי חיפה לא רוצה למצוא את עצמה בסוף אוגוסט, כשבסוף אוגוסט היא איבדה אותו, ועכשיו היא צריכה ללכת להתחיל לחפש שחקנים.
2: אגב,
1: אז בגלל זה היא רוצה לעשות את העניין.
2: יפה, יפה, אני חושב שזה מכבי חיפה צריכה את זה. עושה רושם שהחבר'ה מהכרמל עובדים.
1: איפה ראית, איפה הרושם הזה התבטא?
2: תשמע, מחתימים.
1: איפה פה הרושם?
2: תראה, אתה אומר לי על ארין לוי, וואלה, חושבים קדימה רגע, מנסים להשאיר אותו מבינים. אתה אומר לי פה על ברוניניו, שזה חתיכת שם.
1: אתה יודע מה מכבי חיפה צריכה לעשות? איזה מהפכה אדירה היא צריכה לעשות אחרי העונה שעברה?
2: אבל עובדים.
3: איזה אתה קורא עבודה? זה בטלנות, זה, אני אומר לך, תקשיב, אתה אומר לי איזה עבודה, מה עבודה פה?
2: קופה, לתירגע, תן להחמיא להם, בואו.
3: אבטלה סמויה שם,
2: תבין. קילפנו להם את האור שהיה צריך, תן להחמיא.
3: עוד לא מספיק, עוד לא מספיק.
2: אני מתכוון וייסי בשקט. יש תחושה של שקט שם. שלא היה שקט הרבה זמן בחיפה. כל שנייה...
0: אני חושב שהאלמנט החשוב ביותר של מכבי חיפה, על מנת להתחיל את העונה כמו שצריך, זה להבטיח את ההישארות של ירמקוב. כי אם הוא הולך, אם הוא הולך, אתה בבעיה. זה היחיד שעוד איך שהוא אפשר לציין אותו לטובה בעונה הקטסטרופלית של מכבי חיפה.
1: אני אסכים, אוהב אהבוים גם את העמדה הזאת.
0: אם גם הוא הולך, אתה בבעיה רצינית מאוד, כי להביא תחליף, ועוד פעם להזריח או איזה מישהו.
3: מסכים.
0: עוד פעם, גלאזר לא שחק שנה שלמה במלגרד.
1: וגם גלאזר צריך להסכים לחזור למכבי חיפה בסוף.
0: סליחה, לא שם, סליחה.
1: גם גלאזר צריך להסכים בסוף לחזור.
0: נכון.
1: בשביל זה.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני צריך להסכים. אני צריך להסכים לפתוח לבן אדם את המחסום. נגיע לפה, חבר'ה, תאמינו או לא, שלח על הפריון. יש לו טובה, עם אוצר. אוקיי? עומדים פה כמה חבר'ה.
1: רגע, אחרי המסעיות גם נדבר קצת על חזיזה, אתה מסכים?
2: אופה, בטח, בטח, אני אשמח, אשמח. חבר'ה, יוצאים רגע להפסקת פרסומות, אנחנו נשתה פה מים בינתיים, כמיטב המסורת שהשתרשה פה לאחרונה.
1: אני מקווה שגם אמרת אבל המסעיות שאתה בתל אביב, שלא יבוא עכשיו צרפת בטעות.
2: לא, לא, כיוונתי את כולם לפה, כולם פה למטה, אני רואה אותם צופרים פה. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידי.
4: הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השיווק. כמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: יום רביעי, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
10: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
13: חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בחיפה, בירושלים, באלת, בערוץ הספורט. וייסי, יש לך משהו שאתה מתעקש להגיד על
14: לא,
13: חזר הזה?
14: לא, כי דיברנו, אז בסופו של דבר חזיזה אתמול קבל הודעה שהוא לא יוצא למחנה אימון.
15: גם סטיוארט.
14: לא, סטיוארט לא קיבל הודעה, סטיוארט ביקש להיעדר אוקיי. בימים הראשונים לפחות, אמר שיש לו סיבות אישיות, נתנו לו אישור להגיע אחר כך, אבל חזיזה קיבל הודעה, בא, אמרו לו, אתה לא בתוכנית המקצועית, הודענו לך את זה, אז אתה גם לא יוצא למחנה. אני חלוק עם עצמי, בדעתי מה אני חושב על זה.
13: אוקיי,
14: תשתף אותנו. כי מצד אחד הוא לא בתוכנית המקצועיות, אז מן הסתם שלא יצא למחנה. אבל מצד שני אני אומר, גם אגבה לא בתוכניות המקצועות, וזה אני אומר לך בוודאות, מחפשים לו בנרות, קבוצה שתיקח אותו בשלה, ניב גבאי נוחת מהמטוס והולך לחתום בקריאת שמונה, זה כבר סגור, אז אם הם יוצאים, חזיזה, שבו הוא אחד מהשחקנים הכי משמעותיים בעשור האחרון, היה אפשר להוציא אותו בעיניי, כל עוד אין לו קבוצה אחרת.
13: אני רוצה להגיד, אני מבין, אני אגיד את זה ככה בקטנה, יש בטן מלאה שם לחזיזה על כל האירוע הזה, ואני מתאר לעצמי שמתישהו נשמע
14: את קולו.
13: נשמע את קולו ודעתו. אני לא רוצה להיכנס. אנחנו לא ניכנס.
14: לא, אמרתי, אני חלוק עם עצמי גם בקטע הזה.
13: מבאס, אני בלי להיכנס פנימה, אנחנו לא יודעים את הפרטים, וייס אולי אתה יודע, אבל מבאס. בוא נה, זה שחקן...
14: לא, אין לי בעיה עם ההחלטה המקצועית.
13: לא נכנס להחלטה המקצועית. מבאס סיטואציה. אני לא מאשים, לא אומר למה עושים ככה, איך עושים. אני גם לא מדבר על הדרך מיקו, כי אני לא יודע מה נאמר.
14: אבל אני יכול להגיד לך עוד פעם.
13: מבאס, שזה מה שיוצא.
14: אני יכול להודות שאני מחזיז...
15: פרידה משחקן תחת חוזה, זה אף פעם לא נעים, מה לעשות? ואני בטוח שאם חזיזה היה מסיים את החוזה שלו בקיץ הזה, אז היית רואה משחק פרידה כמו שצריך, ומגיע לסמי אופר, ונותנים לו חולצה, ו-30 אלף הכל טוב ויפה. פה נתקעו בברכאות עם שחקן שהם לא רוצים, עם חוזה כבד מאוד, ולכן מראים לו את הדרך החוצה. זה הכל ביזנס פה, אין מה לעשות. אין רגש.
13: מה זה ביזנס? זה לא שאם אתה מוציא אותו, הם לא משלמים לו משכורת.
15: לא, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה שהוא ימצא קבוצה.
14: כן, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה, הם יצאו גם שנה שעברה עם אותה נקודת הנחה עם גיא מלמד.
13: גיא מלמד. זה מין... רגע, אני אגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו, ואני אומר את זה, מה זה בזהירות? מכבי חיפה מועדון מפואר, ואני לא אומר את זה כהקדמה למשהו, הוא באמת מפואר.
14: חד משמעית.
13: והוא מועדון גדול.
14: מהשניים הכי גדולים בארץ, אין במכבי תל אביב.
13: חד משמעית, הוא במכבי תל אביב, ויש למכבי חיפה בעלים שתרם, הנה אני אומר את זה שוב פה, לא רק למכבי חיפה, לא רק לכדורגל, לספורט הישראלי ובכלל. באמת, חשוב להגיד את זה, באותה נשימה שאני אומר את הדבר הבא. ביחד עם זאת, מה שקרה עם גיא מלמד, ואני לא נכנס להשם, הוא אמר, והוא לא אמר, וזהו, ואמרנו לו, עזבו, זה לא מעניין. אני מכיר אותי, אני מסתכל מלמעלה על האירוע, אני מקווה, בשביל המועדון, בשביל הכדורגל, בשביל כולנו פה, שלא יקרה אותו סיפור עם חזיזה. זה לא מכבד את המועדון.
14: למרות שאוהדי מכבי חיפה ישמחו שחזיזה פתאום יקום, אתה יודע, חלילה, כמובן כמטאפורה, יקום מהמתים, וכמו גיא מלמד, פתאום ייתן עונה טובה. זה לא משהו שהוא רע.
13: מה שחזיזה נתן למקום הזה, אי אפשר לקחת לו.
14: זה בטוח, זה לא קשור.
13: אז יש גם דרך שהיא מעבר, אתה מטפה ממועדון כמו מכבי חיפה, לא כי אני טוען שמכבי חיפה עשו פה, הנה, אנחנו לא מכירים את הפרטים, הנה, אני נזהר בלשוני.
14: לא, הם גם נפרדו, הוציאו הודעות,
13: כל בסדר.
14: הוציאו הודעות שדי מאדירות אותו.
13: מועדון בסקיל כמו של מכבי חיפה צריך לדאוג לשחקנים, שיהיה שקט גם בגזרה הזאת, כי זה חשוב.
14: אמת.
15: אגב, יש עוד עדכון שנוגע לנבחרת ישראל, אז ההתאחדות האירית מוציאה הודעה רשמית בדקות האחרונות, שהמשחק בליגת האומות בין אירלנד לישראל, שאמור להתקיים בדבלין, ישוחק ביצור של בצ'קה טופולה בסרביה.
16: חוזרים לבצ'קה טופולה.
13: שם ממש אוהבים אותנו בסרביה, לא? חולים עלינו, שם.
15: הם בחרו להריח אותנו שם.
16: זה העיר של איך קוראים לו, של אזטיץ', שאנחנו נקבל שם זיקוקים עכשיו.
13: תקשיבו, אפשר להגיד זה מן הפח אל הפחת?
14: למה? הסרבים בסדר איתנו לגמרי.
16: פשוט שזה אין של לזטית, שזה יכולים לקבל שם זיקוקים.
13: הבוסנים לא אוהבים אותנו.
14: הסרבים איתנו לגמרי.
13: הסרבים אוהבים אותנו.
16: הסרבים בסדר.
13: סליחה.
14: פרלה, עשה פה עימות דיפלומטי.
13: עימות דיפלומטי.
14: התקשר אליי מילו
16: חורטיץ' שבא בית.
14: התקשר אליי מילו שחרטטיץ', נשיא סרביה, זוהם עליך.
16: וואי, מה שהולך להיות שם החבר של אזטיץ'.
14: איך גם אתה אומר את זה, מכבי תל אביב כדורסל, הרי זה הבית שלה עכשיו.
13: נכון, טוב. אללה, מתי
15: לחזור פה? לא, רגע, מכבי תל אביב נו, שינו את הבית לבטומי.
14: לא, זה מכבי תל אביב כדורגל, אמרתי, כדורסל. כדורסל זה הבית שלה בבלגרד.
13: כן,
16: בלגרד,
15: לא בצ'קה טופולה.
14: בסדר, זה סרביה,
13: טוב, הרגתם אותי עם השמות האלה, זה כמעט, זה על הגבול של מיכאל ממציא לנו פה שמות. חבר'ה, בוא נמשיך. בכל זאת, יש לנו פה מה שנקרא...
14: זה עם פקקים או בלי פקקים, מיכאל? הרסיעה לבצ'קה.
13: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר. מפלצת דו ראשית בירושלים, גם מיכאל מצד אחד ומיכאל השני מצד שני. ביתר ירושלים לקראת ההכנות ל-26-7, אלמו כהן אומר, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם את זה פשוט, פחות מאליפות, אין מה לדבר. ספרו לי בבקשה הפעם מיכאל ג'מיל ג'מאל ווינסנט ווייסי, גם אם אתה יודע, מה קורה בגזרת לוקה גנדרני?
16: ומה שאני יודע עם לוקה, לא, מה שאני יודע עם לוקה גדרני, הולכים לשבת איתו, לפתוח את החוזה ולהגדיל לו את השכר. ולהאריך לו גם חוזה.
14: גם, אגב, להבנתי גם...
16: הסוכן של לוקה גדרני זה טל בן חיים...
14: הבלם.
16: לא יחיאל, הטל השני.
14: הזה שהיה בפרמייר ליג.
16: בדיוק.
15: לא, אבל לא כמה סיפורים...
14: אבל להבנתי גם על קרבאלי. אם לא, אם הוא לא נמכר, שניהם ישודרגו חוזה.
16: כן, בדיוק, את שניהם הם רוצים, כן.
15: תשמע, שמענו את ברק אברהם ובאז ברעיון בערוץ הספורט אחרי סיום העונה, הוא אומר, תקשיבו, ברגע שאנחנו רוצים את השניים האלה.
16: אני לא אמרתי את זה, אני לא זוכר מה אמרתי. לפני דקה, אתה זוכר מה אמרתי.
15: זה יעלה לך קצת יותר.
14: זה היה מוקלט.
16: הוא גם המציא דברים שאני אמרתי, לא רק שמות.
15: בר אברמוב, זה יעלה לך קצת יותר, אבל זה לטובת הקבוצה.
16: תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו. היום, אני היום אוהד של יפן.
14: למה?
16: מה? בואו, ג'פניקה, מה? אני משחרר את וונג מוקדם היום, בגלל המשחק, שהוא משוחרר מוקדם.
14: איך לא עשית צפייה בכל הסניפים?
16: וכך אני חוסך ממנו, אולי אמרי איתנו למחנה אימונים, משאיר אותו פה בארץ.
14: היית עושה צפייה בכל הסניפים היום?
16: ומי המחשן?
14: לא, ווונג על הבמה.
16: לא, וונג עזב אותך, אני לא עזב אותך, אחרי זה יבקש ממני תוספת שכר, לא מתאים. רגע, חברים. אני פתחת לו חוזה, מה הייתי?
13: רגע, שניונת, ברק. ברק, אני יוצא אותך כי פרלה שלנו פה, פרלה, את איתנו? פרלה?
14: הוא איתנו, איתנו.
17: בוודאי, בוודאי.
13: פרלה,
17: אז אני יודע למה קראת לי. אני לא מכיר אותך.
13: בקשה.
17: בית"ר ירושלים מגלה עניין בקשר, דנאל דונגמו.
14: זה מרגיש לי כאילו כל התוכנית הזאת מוצאת.
17: כן. נמצא ללא קבוצה. נמצא ללא קבוצה.
13: נמצא ללא קבוצה, ללא רוח חיים.
17: נמצא ללא קבוצה, אך עם רוח חיים. סיים את חוזהו בפטרולול, שמי שזוכר את השם זה טטו תמוז, שיחק שם.
15: פטרולול,
14: רומניה, לא?
16: פולישטי.
13: פולישטי.
15: זה איפה שביתר הולכת לשחק את משחקיה באירופה.
17: לא, זה מרגיש כאילו מישהו לוחץ על השורת חיפוש ונוגח במקלדת.
13: לא, זה לא יכול להיות.
14: זה שם של מאכל.
13: איי, איי, איי, איי.
14: רגע, אבל מה אנחנו יודעים עליו?
16: קשר אחורי, קמרוני.
17: קשר אחורי, קמרוני, בן 25.
16: עונה אחרונה, שלושה בישולים ושאר, ממה שאני אומר.
17: 32 הופעות שיחק.
14: שלושה כמה?
16: קשר שש, אבל.
14: מה יש לו? אבל למה? אז תקשיב, אז אני רואה פה מגמה של אלמוג כהן. הוא רוצה דן גלאזר.
17: הוא מחפש אלמוג כהן.
14: הוא שי אליאס, השחקן הזה. מה העניין עם אינו? הוא רוצה את אינו 8? כי אם כן, בעיניי זה לא ברור. אם בעיניי זה לא ברור. אני חושב שאינו 6 מדהים, ברגע שיש איתו מישהו קצת יותר טכני שמריץ אותם קדימה. אם הוא יהיה 8, אני לא בטוח שזה ליוק נכון לביתר ירושלים.
16: זה מה שהוא רוצה, ככה הוא רוצה.
14: לא, ברור שהוא מבין גם יותר ממני, אבל מה שאני ראיתי גם בנתניה, גם בביתר, לסמוך על אינו שהוא יהיה סוג של הפליימייקר,
15: אני למדתי מהשנה האחרונה, אני האחרון שיטיל ספק
17: לשחקנים. אבל זה קטע שהוא מחפש שחקנים שהם בול בטייפ שלו.
15: הוא יודע להביא, אבל עזוב, לא מפתק
16: שם בפסים.
15: אף אחד לא יודע מי זה, אף אחד לא יודע מי זה.
14: לא, אני לא מדבר על מי שהוא יביא, אני מדבר על זה שלא משנה, יכול להיות שהוא יביא את ה... איך קראת לו? דגדוגונו? אבל דגונל, אני יודע איך קראת לו.
16: דגונל, תמציא לו משהו.
14: אבל אם הוא באמת שש קלאסי, אז הנה הופך להיות 8, זה העניין, יכול להיות שהוא יהיה מדהים.
15: העניין הוא שברגע שברק, שברק, שאלמוג מביא שחקנים, אז אתה רואה גם לגבי גדרני, שהוא עכשיו, זה שחקן שבכלל כמעט ולא קיבל דקות בקיירה, תגיע מקצה הספסל ותראה איזה מפלצת הוא הביא לפה.
16: נכון.
15: מצא את קרבאלי מהליגה הקולומביאנית.
16: נכון,
15: ננה אנטוי. ננה אנטוי באמצע עונה, חיזוק מצוין. קלור. הבן אדם...
14: לא, לא, יש לו, המנהל המקצועי הטוב בארץ, אין ספק.
15: לכן, ואגב, עם תקציבים מאוד מאוד צנועים, בטח ביחס לשתי הגדולות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
14: גם ישראלים, בן שמעון, ירין.
15: כן, כן, כן, נכון, אז נכון שהשחקן הזה שמשחק ברומניה לא בפרופיל הכי גבוה ולא איזה רקורד מרשים, אבל אני בטוח שאלמוג ראה איזה משהו שמצא חן בעיניו.
16: מיכל,
14: אתה לא רואה קבוצה שתיקח את מרטינז?
15: וואו, קריסטיאן מרטינז שחקן...
14: מדהים, אני לא מצליח להבין, מה, זה רק תג המחיר של איזי ש...
15: יש לו חוזה לעונה הבאה, נכון?
14: יש לו חוזה ואיזי...
15: מי שרוצה...
14: איזי רוצה מיליון. מיליון דולר.
15: אגב, את הקשר האחרון שלו, בנגורה, הוא מכר ל-MLS במיליון דולר.
14: נכון?
13: אז מי שרוצה... אבל אם אני עוצר אתכם שניונת, אני חייב לעצור אתכם כי יש לנו חסויות, מה לעשות, אנחנו צריכים פה. שימו לנו בבקשה את האות של החסויות, בבקשה.
18: החסויות בחסות.
13: בבקשה. מיכאל ג'מאל, צא לנו לחסות, בבקשה.
16: כן, אז מיכאל ג'מאל לא יכול, כאן דני דבורין, אני אתן את החסות. מחפשים ידען תורן לתקופת המונדיאל?
13: כן.
16: הגיע שלב הנוקאוט, ואתם לא יודעים את סוג הדם של בלם קונגו? הזמינו לכם. סינסנדט, מיכאל וינסנדט, פרטי משלכם, ישר מאתר רלי אקספרס. הרשימו את חבריכם במידע שאף אחד לא מכיר, אבל בוודאות נכון. מיכאל סינסנדט מגיע במגוון שפות, ויכול להגיע כמייקל, מיגל, מישל, ואפילו מיכאיל, לדוברי רוסית. סינסנדט, כי ידע זה כוח, גם כזה כשאין לך כוח אליו.
14: חזק מאוד.
13: יפה, אנחנו נלך לחסיון גם בה.
14: חזק מאוד.
13: אוי, סינסנדט. מיכאל, אתה תצטער שהגעת לפה.
14: הוא כבר מצטער.
13: השמדת ערך.
15: אפשר להזמין אותי רק ברלי אקספרס.
13: רלי אקספרס.
15: רלי אקספרס.
13: מיותר לי אקספרס. חבר'ה, אנחנו נצא לפרסומות. ניתן למיכאל את ההזדמנות לברוח בכבוד.
16: סגרתי את הדלת פה, לא יכול לברוח.
13: איי, איי, איי, חבר'ה, פרסומות, חוזרים עוד מעט, עוד מעט, פרסומות.
11: הספעות וחסות.
18: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
19: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
18: פרסומות וחוזרים.
20: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
25: עומדה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
24: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
25: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
6: אנחנו עם הווינר, שלבי ההכרעה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מישל, מה נשמע?
7: בסדר, מאיה, מה שלומך?
6: בסדר, בסדר.
7: כן?
6: כן, סך הכל לא רע. עברנו אתמול ערב כזה פרווה, אם לומר את האמת.
7: ערב פרווה, מה זה? כדורגלנו, באמת. השוער היה מצטיין ברגל, השוער של דרום אפריקה. תגידי, זה הזיה?
6: אבל הנה, קנדה ברבע הגמר, אתה מבין? זה מטורף.
7: לא ברבע, בשמינית.
6: בשמינית, בשמינית.
7: זה שלב הנוקאוט.
6: כן. טוב, אז אנחנו ממשיכים הערב, היום מעלים הילוך.
7: ברזיל יפן.
6: כן. זה המשחק הראשון שלנו, 20:00 שריקת הפתיחה. ברזיל מגיע אחרי שהפילה מרשות הבית עם 7 נקודות, שלמעשה 2 ניצחונות וטקו, אנחנו זוכרים את הטקו מול מרוקו.
7: נכון.
6: במשחק האחרון שהיא שיחקה, היא ניצחה את סקוטלנד 3-0, וגם אצלה כמעט כמו כל נבחרת במונדיאל הזה, השחקן הגדול הופיע במלוא הדרו, וזה כמובן ויניסיוס, שבאמת הראה שגם הוא רוצה להצטרף לכל החבר'ה. יפן מגיעה מהמקום השני בבית שלה עם 5 נקודות, מה שאומר שהיא עשתה 2 תוצאות תיקו וניצחון אחד. משחק האחרון היא עשתה את התיקו עם שוודיה. הנבחרת היפנית מסקרנת והיא קשה, היא יריבה קשה והיא קשת.
7: מאוד, אפשר להקל בראש, מייך.
6: כן, עשתה עם הולנד תיקו 2 במחזור הראשון. בקיצור, לא פריירים היפנים, וגם מנקים אחריהם את האצטדיון, שזה אתה יודע, זה הכל כלול.
7: להביא אותם לטדי אחרי משחקים.
6: נראה אותם אוספים את כל הגרעינים של כולם אחרי תדי.
7: יאספו, יאספו, תאמיני לי.
6: טוב, 1.55 לברזיל, תיקו 3.90,
7: כן.
6: 5.40 ליפן.
7: אני
6: מפחדת תקו. מהמשחק הזה, שתדע.
7: אני הולך על תיקו, מאיה.
6: זאת אומרת, הערכה.
7: כן.
6: אני הולכת עם ברזיל.
7: תלכי עם מי שאת רוצה.
6: אין ברירה. שם. עכשיו שים לב, הנה משהו שאתה אוהב, מישל.
7: כן.
6: כמה שערים יהיו במשחק הזה.
7: אוקיי.
6: אז אנחנו מתחילים ככה. בין 0 ל-1, היחס הוא 3. בין 2 ל-3 שערים, 1.90. ו-4 שערים ומעלה, 3.20.
7: אני הולך בין 1.90. בין 1
6: ל-3. אין בין 1 ל-3, יש בין 2 ל-3.
7: 2 ל-3, נו, הבנת אותי,
6: מה היה, נו? X. אני איתך, בין 2 ל-3 שערים.
7: טוב.
6: אחרי שזה ייגמר, יש קצת הפסקה, והאלם כדי הערכה ועניינים, אבל בגדול, ב-11:30 בלילה, גרמניה פוגשת את פרגוואי. גרמניה סיימה ברשות הבית שלה עם 6 נקודות, כלומר, היא ניצחה פעמיים והפסידה פעם אחת. איבדה נקודות מול אקוודור במחזור האחרון של שלב הבתים. פרגוואי, אחת הנבחרות שהפילו מהמקום השלישי, עם 4 נקודות בלבד. משחק הקודם היא עשתה תיקו עם אוסטרליה. 1.25 לגרמניה, תיקו 5.30, פרגוואי 10.
7: אני הולך על גרמניה.
6: כן, מה שנקרא, אוי ואבוי להם, הם מקבלים כזו הגרלה ולא עוברים את זה בקלות.
7: למרות שהם לא הרשימו, כן? הם באנגליה...
6: לא הכי מבריקים.
7: לא.
6: עכשיו, מישל, הנה משחק ששווה לקום בשבילו מוקדם בבוקר.
7: כן.
6: 4:00 בבוקר, הולנד מרוקו. הולנד סיימה ברשות הבית שלה עם 7 נקודות, 2 ניצחונות ותיקו. במחזור הבתים האחרון היא עשתה 3-1 על טוניסיה. חוץ מהתיקו שלה עם יפן, שם היא לא ממש הבריקה, הולנד נראית טוב. נראית טוב בטורניר. נראית חזקה כזאת, היא דרוכה, שאלה עד איפה זה יספיק לה. מרוקו סיימה כסגנית הבית שלה עם 7 נקודות, היא אחרי ניצחון על האיטי, ואת הטקו אנחנו כבר הזכרנו, היא עשתה עם ברזיל, והפסידה לברזיל את רשות הבית רק בגלל הפרש השערים. בסך הכל נבחרת מרשימה, לא רעה בכלל, אפילו טובה. עדיין הולכים פה ביחד עם ההולנדים ביחס, 2.15 להולנד, טקו 2.90, מרוקו 3.60. בא לי להגיד איקס.
7: טקו.
6: כן, גם אני. כן, זה משחק קלאסי של הערכה, נכון? 2-2 כן. כזה והערכה.
7: דיאלנה.
6: יאללה, בוא נראה.
7: זאת אומרת, דיאלנה?
6: לא.
7: משלנו.
6: משלנו. בוא נראה מה יהיה הלילה. האמת מעניין לראות את המשחק. לא יכולו לעשות את זה ב5:30, ככה נקום קצת לפני.
7: מאיה?
6: מה, רגע, אמיתי מישל, אתה קם למשחק הזה?
7: איזה, להולנד?
6: כן.
7: יכול להיות שכן, לא בגלל מרוקו.
6: כן, ואני מבינה, לא משנה, אתה קם, מתעורר מוקדם למשחק הזה?
7: כן, בשעה משחק, ב4.
6: 4? קשוח.
7: אני בסך הכל מתעורר שעה אחרי באופן טבעי.
6: אז מחצית אפשר לראות, גם לא רע.
7: כן.
6: טוב, יופי. יופי של טופס, אנחנו חוזרים תוכנית הספורט של ישראל. מישל, תודה.
7: תודה, מאיה.
6: ביי.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? 20, מקבלים פליסה חינם.
8: בייסי.
5: רגע, חכה, עד לקנדה. מקנדה חללית מתפצלת לשניים.
8: לא, אתה רואה פה איבדת אותם.
9: פה זה כבר. 15 מטוסים שעשו את הדרך ממרוקו למקסיקו.
8: תקשיב טוב, למרוקו כל הצי אין 15 מטוסים. מה אתה מבלבל?
9: לא. בסדר, תמשיכו.
5: תדע לך, עכשיו רציני.
9: עמדסת ברויאל מרוק מפריס לזה? אחלה
8: חברה, אגב.
9: אז למה סתם להגיד?
5: אבל האמת שברצינות, המלך שם משקיע המון בכדורגל.
8: מה? איזה גאווה
9: שורשים אמרו. המון כסף. מה, וייס זה מרוקאי? לא ידעתי.
10: אמא שלו מרוקאי.
5: אמא שלי זגורי.
11: אגב, בדירוג פיפה, מרוקו שביעית, הולנד שמינית.
5: לא, לא, זה משחק מדהים. משחק מדהים.
8: אגב, הולנד אחת הנבחרות הכי יעילות בטורניר, 10 שערים מ5,
5: אבל מרוקו גם נבחרת מאומנת, אתה רואה אותם
9: יוצאים ביחד. אגב, לגבי השיא שדיברת פרלה, זה 33 משחקים. בלתי...
5: זה השיא או זה שעכשיו הם כבר...
9: הם עכשיו עומדים על 33 משחקים רצופים שהם בלתי מנוצחים.
5: מטורף.
8: אגב, לכוכב המרוקאי...
5: זה אם אתה קורא לזה שהם לא הפסידו לסנגל.
9: לא, הם לא הפסידו סנגל, כי המשחק זה, המשחק הלך להערכה, אם אתה...
5: אתה מדבר רק ב-90 דקות?
9: כן.
8: חבר'ה, דניאל דבורין הגיע. תאמינו או לא.
10: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
8: בבקשה, דניאל.
10: יש לו בלוג בזהות בדויה שנקרא אתמול התחבר לה עם יהודית ופרלה רון מוסקין.
8: וואו.
10: בדיגיטל אומר אלימן. עריכה ותוכן התפרסם בתור דובון לא אכפת לי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו לוט. ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו.
8: גרי פאקינג סגור, תגיד.
10: פאקינג סגור! באולפן, מחבר רב המחר. אלעדי, ראיתי, ניצחתי, אלי בבק בן דוד.
8: היידה.
10: כל שנה אצלו מעוברת, שלמה וייס. מרדים את בנותיו עם נתונים על מונפליה, מיכאל וינצנדט. וגדל והתחנך ביישוב, מעלה השן, מיקו ג'ובה.
8: מעלה השן, זה נהדר.
10: אנשים חושבים שאני רכבת.
8: כן, חברים, שעה הבאה, שימו לב מה פרלה כותבת לנו פה בקבוצה. מונדיאל עם מלא למדים בכל הכוח, יש לנו אחלה ערב, נתחיל לחמם מנועים, יוצאים פרסמות, חדשות, קדימה מונדיאל מיד אחרי, היידה.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקך מקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: ירושלים, אנחנו התחלנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני ברקע המלחמה ואמר כי ישראל נערכת לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בתדרוך לכתבים הדגיש השר כי על רקע המצב הביטחוני המורכב והפעולות בלבנון, ישראל יכולה למצוא את עצמה במערכה נוספת עם איראן בכל רגע. ההנחיה לצבא, כך הוסיף, היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. עוד אמר כי אם איראן תירה על ישראל, נתקוף באיראן בעוצמה וזה יכול לקרות תוך יומיים. אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. אך אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית, כך אמר השר.
0: משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית במצר הורמוז עד להודעה חדשה. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את ערעורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע בה מינית ב-1996. הערעור נדחה אחרי שערכאה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2023 ודחתה את טיעוניו שלפיהם המשפט לא היה הוגן. מניין הנרצחים באירוע הירי בעיר שטאדה שבצפון גרמניה סמוך להמבורג עלה לשישה בעקבות מותו של פצוע נוסף בבית החולים. קודם לכן המשטרה עצרה שניים בחשד למעורבות באירוע שהתרחש במתקן רווחה המספק מגורים זמניים לנשים בהריון ולאמהות צעירות עם ילדים. בבית החולים בלינסון נקבע מותה של ילדה בת 9 שנפגעה אנושות מוקדם יותר מפגיעת מיניבוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. המשטרה עקבה את נהג המיניבוס, תושב כפר קסם בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה. לפי המשטרה, הילדה היא תושבת העיר ונפגעה בעת שרכבה על קורקינט. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשעה שנייה בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, באחד הערוצים, חפשו אותנו. חבר'ה, שלב הנוקאוט הולך ומגיע בעוד שעה כלילה. ברזיל נגד יפן, מי תסיים? האם נבחרת תנחת מחר בטוקיו, או שמה תנחת בריו?
2: וכבר יש הרכבים, ונאמר לא נמצא. בהרכב. זה די... לא, זה לא מפתיע, האמת. לא,
3: זה לא מפתיע. זה לא מפתיע. אם נאמר היה בהרכב,
2: אז היה מפתיע, כן.
4: שומעים מהאזור המטולטל קצת נימה של אכזבה. אבל אני אגיד לאח שלי, לרובן, לא נורא,
1: זה רובי שלנו,
3: רוצים לתת את הרכבים המילים לטובת המאזינים,
1: רק נגיד שמיד אחר כך במשך הערב גרמניה פרגוואי רס ברס, כולן מתמודדות על הכרטיס לשמינית הגמר. נזכיר את השממה של אתמול, קנדה עולה על חשבון דרום אפריקה 1-0, אני חושב שלא צריך לקשקש את זה יותר מדי, וצא עם הרכבים, מיכאל, תן לנו.
3: טוב, בוא נתחיל עם ה-11 של הסלסאו, כמובן ה-11 הקלאסיים של קרלו אנצ'לוטי, אליסון בין הקורות, בהגנה דנילו, מרקיניוס, גבריאל מגלאש ודגלס סנטוס, המגן השמאלי, בקישור קסמירו וברונו גימראש, פקטה כ-10, ריאן צד ימין, ויניסיוס צד שמאל, ומתאוס קוניה בשפיץ, זה לו ה-11 של ברזיל.
4: ריאן, אני אוהב אותו.
3: מהצד השני, ה-11 של יפן, נבחרת מצוינת, עם זיון סוזוקי בין הקורות, השוער של פארמה, שלושה בלמים, תומייסו, טניגוצ'י ואירוקי איטו, הבלם של ביירן מינכן, כדאי לכם לשים לב. באגפים, שני הכנפיים, יהיו קיטו נקמורה וריצו דואן, יופי של שחקן. סאנו ודייצ'י קמאדה יהיו בקישור, ושלושה שחקנים מקדימה, ג'וניה איטו, דייזן מאדה ואייסה אוהדה, מלך השערים העונה בליגה ההולנדית במדי פיינורד, יופי של שחקן.
5: בבק, תקשיב טוב, אני אומר לך, בן אדם המציא פה שמות. הכל זה לא רשום בכלל, הוא סתם כאילו משחק אותם, מסתכל בטלפון,
2: וזה בלי שתמגות שיהיה בכנף.
3: איזה שחקנים יש ליפן, תקשיב, בוא נע, אתה יודע מה זה, 14 נציגים מחמש הליגות הבחירות באירופה. אצלנו גם בעוד 150 שנה לא נגיע לכמות כזאת של נציגים בחמש הליגות הבחירות.
2: אני חייב לדעת
3: מה זה, איך
2: לא, איך אתה מסביר את זה שקטר זכתה באליפות אסיה?
3: לא, לא מעניין, לא מעניין.
2: לא, איך יפן לא דרסה אותה שם?
3: לא, עזוב, אבל אתה רואה שבמאני טיים, במונדיאלים, כל האסייתיות כבר בבית, האסייתית היחידה שנמצאת איתנו, זה נבחרת יפן.
2: לא, בגלל זה אני אומר, היא חמש רמות מעל הקטרים.
3: ברור, ברור.
2: לא מצליח להבין.
3: אבל אני לא, קודם כל צריך לזכור שאליפות אסיה נערכת במהלך העונה, אוקיי?
4: והם באירופה.
3: בדומה לאליפות אפריקה. אז הרבה פעמים, הכוכבים היפנים רוצים להישאר בקבוצות שלהם, לשמור על המקום שלהם בהרכב, באים יחסית הסגל משני, ברגע שכולם באים לסגל הראשון וכל הכוכבים באים, יפן זה 4-5 דרגות.
2: אני חייבת לעשות את אחד משמעית הטובה ביותר. אגב, דרום קוריאה קצת תחזבו, אבל הם באמת כמה רמות מעל.
1: אוקיי, אז זה לגבי זה, אתם רוצים קצת טיפה לנתונים על ברזיל בכל זאת?
2: בטח.
1: שליפן יש ניצחון אחד מ-14 מפגשים נגד ברזיל, אבל לא היה משחק האחרון ביניהם, אגב.
3: נכון.
1: מיכאל, לא יודע אם אתה זוכר את המשחק הזה, חזרו
3: 2-0. סליחה, מתי?
6: משחק ידידות.
4: ידידות, נכון. 2-1.
6: לא, הובילו 2-0 ברזיל וניצחו 3-2 יפן.
2: כן, כן. אבל צריך להגיד שאתה נותן סטטיסטיקה לאורך...
1: אגב, יפן מעולם לא ניצחו משחק נוקאוט במונדיאל עד כה.
2: אתה נותן...
4: מי, יפן?
2: אתה נותן סטטיסטיקה של לאורך ההיסטוריה, ואני חושב שבעשר שנים האחרונות, יפן זה נבחרת אחרת לגמרי לעומת מה שהיה...
1: נבחרת נהדרת.
2: אם תיקח את הנבחרות של פעם של יפן.
1: עזוב את יפן, בואו נלך על ברזיל. ברזיל הפסידה 4 מתוך 6 משחקי הנוקאוט האחרונים שלה. שימו לב, בדרך כלל יריבות אירופאיות, הולנד 10, גרמניה 14, בלגיה 2018, וקרואטיה בפנדלים 22.
4: פנדלים.
6: אבל הבעיה הכי גדולה של ברזיל זה שלכל הנבחרות הגדולות, נקרא לזה שהיא איתם באותה שורה, יש איזה כמה כוכבים גדולים, ופה ויניסיוס סוג של לבד, כי רפיניה גם פצוע, נאמר לא משהו היה פעם, אז הוא לוקח על עצמו את הנבחרת, וחד משמעית, כאילו אם הוא ממשיך ביכולת הזאת וכובש היום, או מבשל, או שער ובישול,
3: לא, אבל גם לא הייתי מחסיר את מתאוס קוניה. מתאוס קוניה עשה שדרוג ענק בקריירה שלו מאז הרגע שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד. ראינו אותו גם השנה נותן את המספרים בפרמייר ליג. הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, מתאוס קוניה. ברונו גימראיש, כל הפרמייר ליג רודפת אחריו, אחרי הקשר של ניוקאסל, ארסנל מאוד מאוד רוצה אותו.
5: הגנה טובה יש
3: הגנה מצוינת.
6: בלמים, בלמים
5: שהם הפיינליסטים של הצ'מפיון האחרון.
3: כן, אחד אלוף אירופה, אחד סגן אלוף אירופה. אליסון עדיין מנהל בטוחה בין הקורות. יש קצת בעיה עם התפקוד של קסמירו, זה לא קסמירו הגדול שראינו לאורך כל השנה.
2: לא מתקרב אפילו.
3: הרגליים יותר כבדות, וזה משפיע על המשחק של
6: נבחרת ברזיל. איך אדרסון לא משחק? שחקן שנתן לי זה כמה עונות טובות בליגה האיטלקית.
3: אני מזכיר לך שאדרסון נכנס לסגל בשל הפציעה של וזלי, המגן הימני. הוא בכלל לא היה אמור להיות ב-26 המקוריים. וזלי נפצע, ולכן הביאו את אדרסון כג'וקר.
5: שומר לו חסד נאורים.
6: וגם אנדריק לא מקבל דקות, שהוא נתן חצי עונה יחסית טובה בליון, ו... אני לא יודע מה הסיבה שם.
3: זה אני לא מצליח להבין.
6: ועוד שחקן ברזילאי, סליחה מיכל שאני קוטע אותך, אתה שידרת ליגת אלופות, ואולי אתה תסכים איתי, שזה גבריאל סארה של גלת הסריי, שלדעתי גם היה חייב להיות מזומן לסגל של ברזיל, ולא ראינו אותו.
3: הוא קיבל זימונים במרץ למשחקי ידידות, הוא היה בטוח שהוא יהיה חלק מהמונדיאל, בסוף הוא נגרע מהסגל, אבל גבריאל סארה מסכים איתך. השער אדיר של גלת הסריי.
2: אם הם היום מודחים, זה חרבו דרבו בברזיל, אה?
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: זה משהו לא, זה אירוע לא רגיל.
7: אתם רוצים לשמוע נתון מגניב, או לא כזה מגניב על ברזיל, אם אנחנו בענייני סטטיסטיקות, כל הנבחרות שהדיחו את יפן בשלושת הטורנירים האחרונים, סיימו מקום שלישי. טורקיה ב-2002, בלגיה 18 וקרואטיה 22. האם ברזיל חותמים על האירוע הזה? לא חושב.
5: לא, לא, לא.
2: אם הם יגיעו כבר לחצי, ברור שהם לא יחתמו על זה לסיים
7: שלישי. ברזיל התחילה דרדלה.
6: המנצחת היום תפגוש את נורווגיה חוף השנהב.
2: כן.
3: בוא נגיד על פי הערכות אנחנו אומרים לראות בשמינית הגמר זה נגד נורווגיה, זה מה שאנחנו אומרים לראות,
2: ואז זה משחק אובליגדו.
3: כן, מבחינת המשחק הערב אני לא הייתי פוסל על הסף את יפן, אנחנו ראינו אותם
7: משחקים מהר, למרות שמיכאל הבטחת לי פה לטובת מאזיננו וצופנו כמה מילים על שני הבלמים הפנומנל של הסלסאו ברמה הכי גבוהה, אני חושב שהם... כמה ברזיל ספגה עד עכשיו? שער, לא?
3: ברזיל ספגה שער ממרוקו, ואחרי זה ניצחה על האפס גם את סקוטלנד וגם את האיטי, נכון?
7: כן. יש לברזיל הגנה.
3: יש להם מרכז הגנה פלוס שוער ברמות הגבוהות ביותר. ברגע שיש לך אליסון, כל כך הרבה שנים בליברפול, מרקיניוס, הקפטן של אלופת אירופה, גבריאל, בלם
5: אדיר. גבריאל, אבל לא יושב לו עדיין בראש החמצת פנדל, זה לא...
2: יושב לו בראש, הוא יכול לתקן את זה.
7: בסדר, בדיוק.
6: כן, ברזיל עשתה 1-1 עם מרוקו, ו-3-0 סקוטלנד, 3-0 על האיטי.
7: כן, חבר'ה, נכון שהאיטי זה לא זה, אבל סקוטלנד זה כן.
2: לא, מה סקוטלנד זה כן, מי ששומע אותך, מה סקוטלנד?
7: לא, בוא, זה לא האיטי, בסדר? ואני מסכים איתך, זה לא באמת. היום אני מסכים
2: איתך. זה לא האיטי ולא נשארתי גם.
5: תגיד לי, אתה וייצי, מה אתה מבלבל את המוח, אתה, אה? על המתי אני צריך דפם את סקוטלנד בשנים האחרונות?
2: אתה מבחן לעומת ברזיל.
5: אתה תזלזל בסקוטלנד. אנחנו פח, זה ראש, אנחנו פח.
7: וייסי יש לו גוף אגס. מה, זה גוף נרגילה.
6: אפרופו אמרתם
5: למיכאל...
6: אפרופו אמרתם למיכאל על מרקיניוס שהוא אלוף אירופה שנתיים ברצף, אז רוצה לקחת את מיכאל שלושה אלופי אירופה באותה נבחרת שעד כה לא מראים כלום, שזה נונו מנדס, ויטיניה וז'ואו נבס בפורטוגל.
3: איזו אכזבה פורטוגל, תקשיב.
7: חבר'ה, לאט לאט. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על שלב הבתים. עוד פעם, נהננו, התחיל בעיניי שיעמום המחץ, אבל לאט לאט זה התניע. המונדיאל השנה, 48 חתכה, מונדיאל קודם, 32 חתכה, כל ה-16 חתכה האלה, הורידו את הרמה, בואו נודע להם.
2: רגע, אגב, פרלה, נגד מי הם באחד נגד...
7: הורידו את הרמה.
2: נגד מי הם בשלב הנוקאוט?
3: פורטוגל נגד קרואטיה.
2: קרואטיה, וואו.
7: בואו, משחק.
6: פורטוגל נגד קרואטיה, ובמידה והיא עוברת, תפגוש או את ספרד או את אוסטריה.
3: נכון, כן.
7: המחזבת גם, עוד פעם, אבל אתם יודעים מה, חבר'ה, בגלל הגודל...
2: אני שומע כל מה שאתה אומר, היא תנצח, היא תהיה נגד זה. אני, לדעתי, הכדורים היו חמים בהגרלה של ארגנטינה. אין הסבר אחר.
3: דינה בונה לקבל קייפ ורד.
2: ואחר כך אם כן אתה מנצחת בין מצרים לאוסטרליה.
3: אבל אז ברבע זו אמורה להיות קולומביה.
2: קולומביה נפחת.
6: מיכל, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
5: לפי ראובן בארגנטינה, ארגנטינה אפה מול מצרים.
2: כן, כי מצרים אחרת.
6: תיקח את כל מי שבצד של ארגנטינה, שזה קייפ ורד, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה וקולומביה, תבנה מהם נבחרת, עדיין ארגנטינה תנצח אותה.
2: לא, קולומביה נבחרת לא קלה.
3: קולומביה לא נבחרת קלה. מצוינת, מצוינת.
6: שחקנים שחקנים, לואיס דיאז ומוניוז.
2: אני בחרתי בהם כהפתעה של הטורניר.
7: אנחנו נקבל במקרה הטוב את ברזיל וארגנטינה בחצי, נכון? לשם זה הולך. אם הכל ילך...
6: יש בצד של ברזיל, את נורווגיה, את אנגליה, יש שם יריבות חזקות.
2: צרפת?
6: לא,
2: עד החצי.
7: בצד. צרפת בצד השני.
6: צרפת בצד השני עם גרמניה,
7: הולנד. יש לנו את ברזיל, את יפן, את חוף השנהב, נורווגיה, מקסיקו, אקוודור, אנגליה, קונגו, ארגנטינה, קייפ-ורדה, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה, קולומביה וגאנה.
3: לא, אבל אני תקשיב, בהמשך לפרלה ולנבחרת פורטוגל, אלי, מה שאמרת מבחינת השלב הבתים, אני מסכים איתך, אוקיי, זה לא כזה קריטי, הכי חשוב זה לעבור, והגדולות...
7: זה הוריד את הרמה. לא, זה הוריד את הרמה קצת.
3: אבל העניין, שאתה צופה בנבחרות הגדולות, יש מדד לאיכות של נבחרת. דיברנו על צרפת בתחילת השידור, ואתה ראית שמבחינת הכדורגל, שים שנת התוצאות בצד, לא מעניין. 3-0, 4-0,
7: זה לא... אבל זה לא אפשר, מיכל, אנחנו קצת מתאים, כי צרפת היא מעל האירוע.
3: רגע. אתה רואה איך צרפת משחקת כדורגל? זה רמה, זה רמה
2: פורטוגל. רגע, אני אזכיר לך עוד משהו על פורטוגל.
7: כן.
2: את היורו שהיא לקחה, היא סיימה את שלב הבתים מקום שלישי.
3: נכון, עם 3 נקודות.
7: אגב, אני אגיד עוד משהו על זה, כי אנחנו זוכרים את הגמר, אני הייתי בפריז, כן? היא נתנה טורניר מאפן.
2: לקחה, אף אחד לא זוכר.
7: לא, לא, בסדר, לא, אני זוכר.
2: יוון עד היום יש לה יום עצמאות על האירו שהיא לקחה.
7: גם זה מאפן, גם זה מאפן.
3: אבל פורטוגל, על סמך השלושה משחקים הראשונים של הבתים, משחקת כדורגל לא מספיק טוב, אני עדין, ואני עדין אם אני לא מספיק טוב. זה חייב, הם חייבים לעלות את הרמה, להגיד לך שזה יקרה, אני ממש לא בטוח. לא בטוח, כי אתה רואה...
7: אני אפשר לדעת.
3: הכדורגל שלהם, כדורגל כבד, כבד של פורטוגל.
6: פקיסטן
2: וקונגו גם תיקו.
6: קונגו 1-1, קולומביה 0-0.
3: יצא לכם לראות את המשחק נגד קולומביה באמצע הלילה.
6: לי, אני נעקצתי.
3: קולומביה עשו להם בית ספר.
2: קולומביה נבחרת טובה.
3: אתה יודע איך קולומביה שיחקו, פורטוגל בכלל לא היו באירוע.
5: זה לא מסתדר.
7: אגב, שחבו עליהם והיה משחק ביתי. נכון, מיכאל? היה פשוט משחק ביתי לקולומביה.
3: כל המשחקים של קולומביה הם משחקים ביתיים. זה 50-60 אלף קולומביאנים שמגיעים לשם.
7: זה מטורף שהולך שם.
3: זה הכל צהוב מול העיניים, וזה יתרון משמעותי מאוד.
6: שחקן שהם לא מדברים עליו כאכזבה בעיניי בפורטוגל, בגלל שיש את אלופי אירופה ואת רונלדו, זה רפאל לאו, שציפו ממנו לפחות בטורניר הקודם, אולי להוביל את הנבחרת הזאת בטורניר שאחרי, והוא... אני לא רוצה להגיד,
2: השאלה הם נותנים לך אבל
5: ביום שהוא פתח על ישראל אחרון את הירידה שלו, אל תדאג.
3: אני אגיד לך למה זה לא, אני לא מופתע ממנו לרעה בטורניר, כי זו היכולת שלו לאורך כל השנים האחרונות במילן. אתה רואה שהוא, הגרף שלו בגרף ירידה נמשך במילן. הוא היה בסיאו לפני כמה שנים והיו דיבורים שהוא עובר לברצלונה ולפרמייר ליג ומאות מיליונים, ומילן לא שחררה אותו, ואתה רואה שלאט לאט המניה יורדת, ככל שעובר הזמן המניה רק יורדת.
7: אגב, יהיה רבע גמר, אם הכל ילך, אם פורטוגל תעבור את קרואטיה וספרד מן הסתם תעבור את אוסטרליה, אז יהיה מה שנקרא רבע מאכזבות עד כה, פורטוגל נגד ספרד.
2: כן, אבל שם זה כבר לא יהיה אכזבה.
7: לא, אני מדבר על מאכזבות כמובן במחרות.
3: אלי, פורטוגל ספרד זה כבר בשמינית, בשמינית.
2: כן. אנחנו עכשיו בשלב 1-32.
7: נכון.
6: ועוד משהו על המשחק שיש היום, אני לא מזלזל בקנדה, אבל סוג של הולנד ומרוקו יודעות שאם הן עוברות, מובטח להן במרכאות רבע גמר, כי קנדה קטנה על שתי הנבחרות האלה, אם לומר את האמת.
3: חד משמעית.
2: ברור.
6: אז הולנד ומרוקו יודעות ש...
7: טוב, אני...
2: מרוקו יכולה לשחזר חצי, מיכל?
7: חבר'ה, תזכרו מה אמרתי, ברזיל צרפת, זה הגמר.
2: ברזיל צרפת?
6: הם בפה מול ויניסיוס ראש בראש, זה אומר שאו הוא, או דמבלה לוקחים כדור זהב.
7: ותרשמו את זה פה, תרשמו.

0: את זה,
1: תראו את היום.
0: תדעו מתי יצטרכו לקנח תף.
2: קח את זה נקי, קח את זה.
1: ברזיל צרפת, זה אומר, תשנה את האימור שלי בווינר, יפן לוקחת.
3: טוב, אז יש לי נושא להציף לכם.
0: בבקשה, אדוני.
3: דיברתי על זה עם מיכאל לפני התוכנית, אמנם כתבתי את זה בליינאפ, אבל למטה, אז אני אציף את זה. מיכאל, אתה רוצה אתה להריץ את זה?
4: זה למטה, זה ידיעה שצריכה לפתוח מהדורות.
3: אז תן לנו את זה.
1: תן לנו, מה?
4: היום אתה פותח את הגזטה דלו ספורט בבוקר. בידיעה הראשית, ענן חלילי, אינטר מעוניינת בענן חלילי, תגיד לי, בוא נזה, זה רעידת אדמה ספורטיבית.
3: לא עדיף לפתוח עם ירמקוב.
1: אבל לא.
4: לא,
1: רגע, אבל לא ידענו את זה, מה שונה?
4: עם כל הכבוד לחברים של בייסי, לברוניניו ולירמקוב, אלו,
1: לא, אבל מה שונה? מה שונה מהאחרונה?
4: לא, אבל עוד פעם, ברגע שהעיתון...
1: אתה אומר, הגזטה זה חותמת.
4: ברגע שהעיתון הגדול באיטליה
0: והמשפיע,
4: כותב שחלילי ניצב בראש הרשימות של אינטר, שמע, אני תפסתי את הראש שקראתי את זה.
0: רגע, קודם כל, מיכאל, תנשום. עכשיו, לכל מאזיננו וצופנו, חבר'ה, זה מיכאל שלנו פה, הוא משתולל לא ליפול בפח של הוא מדבר בביטחון, אין כזה עיתון.
1: לא,
4: לא,
1: צריך להגיד שגם
4: אין שחקן, אין ידיעה, אין כלום,
1: אין מדינה כזו איטליה.
2: לא התכוון לגזטה דל הספורט.
0: אוקיי, אז הגזטה דל הספורט לכל מאזיננו זה עיתון אמיתי, נכון? עם עיתונאים אמיתיים.
4: זה עיתון הספורט הגדול והמשפיע באיטליה.
0: זה ספין של הסוכן.
4: עוד פעם, עד אתמול, אם היית אומר לי, אני מכבד את כל הכתבים והכל.
0: מיכאל, שנייה, אני מכניס לך מקל בגלגלים. היום נפולי זה לא פחות מאינטר.
4: לא, לא, לא, אינטר זה,
1: לא, אינטר זה,
4: אינטר זה, בונה זה, זה.
0: נפולי בטופ 3-4 של איטליה?
4: אבל אינטר זה הטופ.
0: אין בעיה, אני לך הטופ. אינטר זה קבוצה תחתית, לצ'ל ואינטר.
1: אין לי, נלך איתך שעל שחקן ישראלי נאבקות אינטר ונפולי, עזוב, זה טירוף. זה משהו מטורף, זה משהו שלא זכור לי, בטח.
0: תגידו, זה ינעץ האירוע הזה, חברים? מה קורה?
1: אני מאוד מקווה ש...
4: על פי מה שרושמים באיטליה, אינטר רוצה לסגור את האירוע הזה בשבועיים הקרובים, לפני שהם יוצאים למחנה אימון שלהם. יש להם מסע משחקים באסיה, ואחרי זה יורדים לאוסטרליה.
1: כתוב שם כמה מוכנה לשלם, כי אני להבנתי הבלגים רוצים 25 מיליון לפחות.
4: זה יהיה סביב ה-20 מיליון. הם כתבו סביב ה-20 מיליון. עוד פעם, זה סכום שאם אינטר רוצה שחקן, ותוך רגע הוא עובר בחשבונות 20 מיליון יורו. זה באמת מאוד פשוט
0: עבורנו. מיכאל ווייסי.
1: אגב, 20 מיליון יורו.
4: רק נזכיר, דנזל דמפריז, המגן הימני הפותח של אינטר, עבר הקיץ לריאל מדריד. עוד כזה, עדיין לא רשמי, אבל זה יהיה רשמי, הוא יגיע לשם. ולכן הם רוצים מחליף לדמפריז, וברגע שהם רוצים את ענן חלילי, שהוא על פי הידיעה...
0: הוא
1: אומר שהוא צריך הרכב? כן, כן, כן.
4: אם הוא מגיע, הוא מיועד להיות שחקן רוטציה משמעותי מאוד.
0: אז אני משלים את השאלה שלי, וייסי שניונת, אם אתם צריכים להחליט, וייסי, אתה עכשיו הסוכן של חלילי, לאן אתה שולח אותו?
1: אמר לו לחזור לחיפה.
0: ספרו לי קצת על המאמנים של נפולי ושל אינטר.
1: אני הולך על אינטר, כי אינטר משחקת גם שלושה בלמים חד משמעית. לא, היא גם משחקת שלושה בלמים, זה מתאים לו, כמו שהוא אמר, ראינו מה דמפריס עשה, ואינטר זה אינטר בסוף.
2: מיכל, שתי קבוצות באיטליה, זה אינטר ויור, וזה הדרבי דאיטליה, הן נחשבות ה...
1: לא, אינטר זה...
0: אני מדבר ברמת ההתאמה, ברמת ההרכבים,
3: אינטר, לשיטת משחק אינטר.
0: ברמת הפילוסופיית משחק של המאמן שם.
1: אינטר, כי זה שלושה בלמים כמעט... לאורך כל הדרך.
4: לא, אבל לא רק, נפולי זה כל הרומנטיקה, זה מרדונה, זה דרום איטליה מקופח. אינטר זה הטופ האירופי. בואנה, זה מרדונה.
2: פיינליסטית לפני עונה.
4: שנתיים, לפני שנתיים.
3: אני אשאל אותך כי אתה
4: ידען. הדאבליסטית המכהנת של הסריה, ברגע שהיא רוצה שחקן כזה, שהוא נמצא בראש הרשימות, לפני מוסא דיאבי, אקס לברקוזן ווילה, לפני דודו, המגן של פיורנטינה.
0: הנה הוא התחיל עם דודו, דרודו.
2: הוא צריך כדורים, הוא צריך כדורים, צהל
0: לברנר.
3: אני מאשר אותך, רגע, מיכאל, זכור לנו שהיה ישראלי באינטר, שיחק?
1: לא, היה ישראלי באינטר.
3: אני שואל, שמרתי אולי מיכאל הידן, זוכר שם של ישראלי.
1: לא היה ישראלי באינטר,
4: מה פתאום? מי זה ישראלי באינטר?
1: מעולם.
3: אז וייסי, אמרת מכבי חיפה, חלילי לא חוזר מכבי חיפה, שם את זרסנה ובתאי, לא יכול לשחק שם.
1: אמרתי מכבי חיפה, אם זה 20 מיליון, מקבלת עוד 2 מיליון וחצי.
0: אני רק מבקש...
1: 2 מיליון יורו וחצי, הולכים למכבי חיפה.
0: חברים, פרלה, מי הטכנאי שלנו, הטכנאי שלנו ברדיו ירושלים?
3: אליהו.
0: אני מבקש מאליה. אני פונה אליך מפה, בשם כל העובדים, אני פונה אליך בשם כולנו, ברגע שאתה שומע את המילה דודו.
3: עומרי,

0: או מוסה.
1: או מוסה.
2: מוסה דיאבי, מוסה דיאבי משחק באלת איחד.
1: רגע, רגע, רגע, מיכאל. או איך אמרת השם?
0: דודו.
1: דודו, לא, יש עוד שם.
3: דודים קלה.
0: לא, אבל הידיעה שמיכאל...
4: השם הקודם שאמרת שיש חצי צרפת עם השם הזה, נו...
2: לא, ממדו,
3: ממדו מתכוון.
1: ממדו, ממדו. שאתה שומע, אליה, שאתה שומע, ממדו. או דודו.
4: דודו זה הלך לישון בצרפתית,
1: נכון. תוריד לו את המיקרופון. אני לא מוכן להופק מי זה...
4: בבק, צלברייק, הוא חייב לקחת קדימה.
0: אבל הידיעה שמיכאל אמר באיטליה זה של עיתונאי שנקרא סלבו ויצי. שזה שלמה וייס באיטלקית.
3: אז אל תאמין.
1: סלמוביצי,
2: רק כדי לסכם את האירוע הזה, אם וכאשר זה יקרה, אני מאוד מאוד מקווה בשביל ענן, בשביל אבי ומג'די והכל,
1: רגע,
2: לא, עוד פעם, זאת תהיה קפיצת מדרגה.
3: אבל מיכאל, אתמול היו דיווחים על דורטמונד.
2: רק אני אשלים, רגע, אתה יודע מה זה לבוא לאינטר מהדלת הראשית? זה לא דניאל פרץ שמגיע,
4: עשו את היד, שתי מהעשו
2: את היד, זה לא דניאל פרץ שמגיע, סליחה, מדניאל פרץ, כן, מהחלון הקטן לביין. פה אתה מגיע מהדלת הראשית לאינטר, אלוהים.
3: מיכאל, רגע, אבל אתמול היו דיווחים על דורטמונד, זה לא...
2: לא.
3: מה?
2: אל תשווה לי דורטמונד ואינטר, לא,
3: לא,
2: כל
1: הכבוד.
3: גם קבוצה ענקית.
2: דורטמונד זה לא אינטר, הלו, אינטר זה השלב הראשון, הלו,
1: אבל מיכאל, תשים ברקס, חייבים לצאת לפרסומות.
3: למיקו יש כאן כחול, לא, חוזר הביתה, לא מבינים מה קרה.
1: אנחנו, לכל מי שלא צופה בנו, מיכאל, שהוא נכנס פה לאקסטאזה, הוא תופס למיקו את היד.
4: שתיים יעזוב את היד, אני חושב את המזל.
1: סלאבה פיצי. טוב, חבר'ה, יוצאים לפיצי פיצי, וחוזרים אחר כך עם סלאבה פיצי. פיצי.

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: 32 אחרונות
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל פינסנדט ומיקו ג'מאל.
5: חברים, חזרנו, חזרנו, אבל אני לא הולך להמשיך ולא לכם את המוח בשביל זה שאת פרלה. חברים, מבזק מונדיאל של פרלה שלנו, היידה!
4: ועכשיו...
6: מבזק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
6: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
8: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: קדימה, פרלה שלנו, השתלטה לנו היום על התוכנית, פרלה, שימו לב.
9: אבל נעשה מבזק קצר, כי כבר תחלנו את הנושא. קנדה ניצחה את דרום אפריקה ועלתה לשלב הבא, ותפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. הערב משחק מסקרן, ברזיל נגד יפן ב-8, כאשר המנצחת בין שתיהן תפגוש את נורווגיה חוף השנהב, וב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי, שם המנצחת תפגוש את צרפת או שוודיה.
10: וואו, איזה משחק, גרמניה צרפת.
9: כן, ולפנות בוקר ב-4, הולנד נגד מרוקו, כמו שאמרנו, המנצחת בין השתיים תפגוש את קנדה. נקווה שכל המשחקים יהיו מעל 5 שערים ומעלה, פנדלים, חגיגות, וזהו.
10: רגע, אנחנו יכולים למצוא את... טוב, שים עוד ונמשיך.
9: עוד.
6: מבזק מונדיאל, בחסות
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
8: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
10: יש סיכוי טוב שכל השלוש נבחרות מערכות יהיו בשמינית? גם מקסיקו, גם ארצות הברית?
9: ארצות הברית משחקת נגד בוסניה.
10: אז יש סיכוי טוב.
9: מקסיקו, אקוודור, וקנדה כבר עלתה.
11: אני הולך על אקוודור. אקוודור נבחרת חזקה מאוד, מאוד מאוד.
5: לא, מקסיקו.
9: ואגב, אני רוצה להזיק את מיכאל עוד יותר. כי בדקתי בפרסומות בכמה אתרים, וכמובן עם הג'ימי ניבי, עם הצ'אט ג'י-פי-טי, ואינטר מילאן היא הקבוצה שמדורגת פה בטופ 5, וחלק בטופ 10 או בטופ 8 בעולם בהיסטוריה.
10: ברור, איזו שאלה.
9: אין פה שאלה בכלל.
10: ברגע שפנומנו היה שם, זה אתה מסביר לך הכל, כן?
9: לגמרי.
12: נזריו.
9: אז אנחנו מקווה שנראה את...
11: בוא נה, היסטוריה, היסטוריה של אינטר, בוא נה, אלופת אירופה כל כך הרבה שנים.
9: וטרבל היסטורי ב-2010.
12: דרבי דיטליה זה...
11: הטרבל ב-2010. הזכרת שהדרבי דיטליה לא... בעצם, למה מילאן לא נכללת בדרבי דיטליה והלכו על אינטר ויובה? כי בשנות ה-60, שתי המשפחות העשירות ביותר באיטליה החזיקו במועדונים. משפחת אניאלי של יובנטוס, פיאט, ומשפחת מורטי...
12: של
11: אינטר. שני התעשיינים הכי גדולים באיטליה בשנות ה-60 החזיקו במועדונים, ולכן הם היו הכי עשירים, ולכן זה גם נקרא דרבי דיטליה.
9: 21
10: ובמילאן זה היה משפחת בוסקילה.
9: באמת. ג'יאן לוקה דה בוסקילה.
5: וואו, וואו, וואו. ג'יאן לוקה
12: דה פרלה.
5: אתה מחזיק
11: בין...
5: רגע,
11: מה?
5: האלגוריתם. מה זה? למה לא שומעים אצלכם?
10: לא שומעים.
9: אנחנו שומעים, אני שומע אותך באוזניה.
10: עכשיו אנחנו שומעים.
12: ניפוחי שכל.
5: מיכאל, האלגוריתם...
10: קופץ.
5: זה כן. אוי.
11: מה, זה לא...
5: רגע, הנה.
11: זה לא היה מידע שימושי?
5: רגע, שים לב.
10: מה, כבר הספקת לעשות?
5: זה אלגוריתם, לא נגעתי, אלגוריתם
9: מקריץ. ידיעה של אליסנדרו בן דוד.
5: אליסנדרו בן דוד, טוב. יפה, יפה, אני אוהב את זה, מיכאל.
10: אבל בוא נהיה רציניים.
5: אלף למה?
10: לא, רק לקטנה. אינטר זה באמת, אתה יודע, זה משהו שלא היה פה.
5: זה טופ, זה כאילו, זה אין דברים כאלה. ואם אתה אומר לי, וייסי, לא, מיכאל אמר, שהמגן עוזב לריאל,
10: לא, דאפרי, זה ידוע, מה?
9: וגם פוורד עוזב, כאילו שני מגנים והוא שם.
10: אם הוא הולך להיות שם שחקן הרכב, אז אתה יודע, בסוף יוסי בניון היה בצ'לסי, בארסנל, בליברפול, היה בקבוצות גדולות, רוני רוזנטל היה בליברפול, אבל אם הוא יהיה שחקן הרכב קבוע,
9: גיל 21 בכדורגל המודרני באינטר,
10: זה הכי טירוף שהיה פה,
9: השמיים הם הגבול בשבילו,
5: זה אירוע מאוד מאוד גדול. מי חלילה נקפוץ לסעיתי, ספרו לי עליו מכבי תל אביב.
10: עכשיו אתה רוצה לקפוץ ליד חלילה.
5: לא, רגע, שנייה.
12: שוואי.
5: מכבי תל אביב, בואו נקשקש טיפונט על מכבי תל אביב ועל באר שבע, לפני שאנחנו מקפלים את האירוע שלנו היום. סעיתי, ככל הנראה, לא יישאר במכבי תל אביב.
10: עבדה קשה מאוד למכבי תל אביב.
5: מה, ספר לי קצת, וייסי,
12: מה אתה יודע? כן, למה? זה היה נראה שדף כזה...
10: נכון, זה מבחינתו, לפי מה שפחות אני מבין, כן? מבחינתו...
5: הוא לא רוצה להישאר.
10: לחזור. עבדה קשה, כי עד שמצאת...
5: קשור למאמן, או ש...
10: לא שאני יודע, אני לא רוצה להגיד סתם. הוא שחקן שבסוף מצאת אותו, שחקן כנף, ואנחנו יודעים כמה קשה, בטח בתקופה הזאת, להביא זרים לישראל. שחקן גם שהתחבר, שישר ראית שהוא שחקן טוב, שהוא שחקן משפיע. זו עבדה קשה, כי קשה יהיה למצוא.
11: אבל זה די פשוט, הוא הגיע לכאן בהשאלה מהאמור,
10: נכון,
11: לחצי שנה. בהסכם ההשאלה ממה שקראתי, הייתה לו אופציה, שנקבוע אם הוא רוצה להמשיך או לא, אוקיי, והוא בחר שלו. הוא חוזר לבונדסליגה להמבורג, זה לא שעכשיו הוא חוזר לזה.
5: הוא חוזר לשחק? מיכאל.
11: לא, זה ימצא תחנה אחרת, זה לא כזה קריטי.
5: בקיצור, הוא לא...
10: לא, בשבילו ברור, אבל בשביל מכבי תל אביב זה משמעותי מאוד. מאוד מאוד.
5: הפועל באר שבע מוחזבת מקנגווה וונטורה, ספרו לי מה.
10: עוד פעם, אני להערכתי, שניהם יהיו בסוף בפועל באר שבע.
5: גם לי יש תחושה.
11: כן, לאורך כל העונה?
10: אני לא יודע, לאורך כל העונה, אבל
11: זה משמעותי, מה זה?
10: לא, אני לא יודע.
11: אם עכשיו אנחנו מגיעים לתחילת ספטמבר, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, שקנגווה נמכר, מה אתה עושה?
10: תשמע, אם הוא יעשה פתאום קפן מוקדמות, זה יכול לקרות, בגלל זה אני לא רוצה להגיד עד סוף העונה, כי אני לא יודע. אבל על פניו, כרגע, לפחות מה שאני מבין, אין הצעה שמונה אחת אצל הפועל באר שבע, ואומרת, אנחנו רוצים לקנות את קנגווה.
11: זה באמת נשגב מבינתי. איך שחקן בגיל 27, רגע, שנייה, איך שחקן בגיל 27, השחקן הזר ביפר הכי טוב בליגה הישראלית בשנתיים האחרונות, שחקן שנותן פה מספרים דו ספרתי, שערים בישולים, שנתיים ברציפות, ואין אף הצעה שמונחת על השולחן של באר שבע?
12: כי הוא לא השתתף באף שלב בתים אירופי.
11: בסדר, אז מה? אז מה?
5: לא, זה מאוד משפיע, מיכה, זה מאוד משפיע, ויש לנו העונה, יש לנו מונדיאל, אני מתאר לעצמי שכל העיניים על
10: השחקנים שם, הקבוצות בדרך ביניים,
12: ורלה יכול לקבל פתאום הצעה, ולצאת לקבוצה בזה, וכאן כבר יישאר פה, אתה מבין?
5: חבר'ה, אני עוצר אתכם, כי אנחנו חייבים להתפרנס חסויות, אני... פה מציקים לי, יש לנו פה עוד חסויות של דני דבורין, אני מנה דוי. בבקשה.
12: לא, הם כן, זה אני הגעתי.
5: רגע, שנייה, חסויות, בבקשה, אם רק את הפתיח.
13: חסויות בחסות.
5: בבקשה.
12: כן, אז דני, אחי וראי, ביקש ממני שאני אקריא פעם את החסות הזו, אז ככה. חולים על משחקי מחשב, מכורים לפלייסטיישן, את המשחק הזה אתם פשוט חייבים להכיר. אחרי שנים של צפייה במשחק הפופולרי GTA, חוזר במהדורה מיוחדת GTA Vice City. המשחק התמקד בשגרת יומות של שלמה וייס, וכולל מרוצי חתירה של העולם התחתון, ביזת סקופים בחנויות נוחות, והכל בגרפיקה מחשמלת, המציגה את יוקנעם כמו שמעולם לא ראיתם אותה מעולם. מהרו להזמין ובהקדם. חברות וחברים, נא להזדרז, דם הזה הולך ועוזל, ושלמה וייס כבר סופר את הפפלינוס.
5: אני אבל יותר אהבתי את ה... את החסות על מיכאל.
12: אז נחזור עליה פעם נוספת למי שפספס. אני קיבלתי עכשיו הודעה, בוא נחזור פעם נוספת למען מאזיננו שומרי השבת שלא הספיקו, שימו לב, מחפשים ידן תורן לתקופת המונדיאל.
5: לא, מיכאל,
12: אוקיי,
5: וורן, בחייך
9: אלי, אוקיי, אתה מרשה לי להדליק את מיכאל עוד פעם אחת אחרונה ליום?
5: אני מפציר בך לעשות כך.
9: אז בדרך לעוד העברת ענק בכדורגל העולמי, יאן דיומנדה מצטרף אולי לפרשה.
12: אליה, תוריד את השלטר, אליה, זה התחול דבר כמו דומנדה.
9: שחקן אדיר של לייפציג, באמת, בעונה מטורפת.
10: זה השחקן שבפינה הראשונה של האטרף של תום גל, הוא אמר שהוא יהיה הפריצה אחרי שכבר כולם מכירים אותו.
9: כן. זה כמו שאני אגיד שחלילי יהיה ישראלי הכי טוב עכשיו.
5: אני לא יודע אם תום גל שומע עכשיו את השידור, או שהוא מרביץ לעצמו שהוא צריך שהבנות לא נרדמות לו.
10: מה, מוקדם עוד, מה?
11: אצלו נרדמות מוקדם.
10: מה, בשעה כזו כבר?
11: הוא חתך אותנו אז ב-7:23, אני צריך ללכת להרדים את הבנות.
9: לייפציג דחתה כבר הצעה מליברפול.
11: שמעתי את זה, עלה לי, מה זה, עלה לי
10: עכשיו. אני מרגיש שהבא לא טוב שהילד שלי עוד פה.
5: מה שיפה, תראו מה הולך פה, אני רק אעשה סדר. וייסי נותן עם המשות לתום גל בראש, אנחנו מסתלבטים על תול גם עם הבנות, ואז בא לו מיכאל שאומר, לשמור על בנות, איזה מין דבר זה? למה לשמור על בנות אם יש מילואים?
11: אתה יודע שאשתי חתך, אשתי חתך לפראג, יום חמישי
13: בלילה.
10: רגע, אני באת פה עם הילדות.
11: האמא שלי, אמא שלי שומרת.
9: מיכאל, נקווה שהיא תחזור מהר כמו טל בן חיים.
10: יחיאל,
9: טוב, לא רגע, אני אגיד לכם על דיומן.
5: מיכאל עשה טעות, מיכאל יושב מדבר פה בזמן שאשתו בטוחה שהוא בחרמון במילואים.
11: אתה הולך לקייף חודשיים בצפון, אני רוצה 5 ימים בפראג.
10: עסקה הוגנת.
11: מעכשיו לעכשיו.
10: עסקה הוגנת.
9: טוב, אז נגיד על עבוד איזה משפט על החלוי, על השחקן כנף, שהם דחו כבר הצעה מליברפול של 100 מיליון יורו, ו-130 פריז קיבלה את הדרישה של המועדון הגרמני, וכנראה שהם הולכים לשלם את זה.
11: עכשיו יפה, למה הזכרת את ליברפול? פה הסיפור מתחיל להיות מעניין.
9: הם עושים משולש שם.
11: בדיוק.
9: עם ברקולה.
11: ינג'ו מנדה מגיע לעמדה של ברדלי ברקולה. אוקיי, ברקולה לא מרוצה מהעובדה שהוא תמיד עולה מהספסל, הוא רוצה לעזוב את פריז, ומי שמוכנה לקבל אותו בזרועות פתוחות זו ליברפול. עכשיו ליברפול הולכת לקנות את ברדלי ברקולה, ודיו מנדה הולך להגיע על המשבצת שלו.
10: זה מי הולך ללייפציג?
9: מי הולך ללייפציג?
11: לא, אתם יודעים...
9: מיקה חוץ.
11: אגב, מיקה חוץ שחקן מצוין.
13: מי זה מיקה
9: חוץ? אני ומיכאל.
5: לא, תעצור רגע את
10: התוכנית. אתה יודע שמיכאל מכיר את כולם באמת, זה הוא מכיר.
5: מיקוחות, אין כוחות.
10: רון מכיר אותם, מזהה אותם כדמויות פיפה.
5: לא. ההוא פרלה, אין לך חיים, אני מנסה לשדך לה מישהי או מישהו שרק יתעניין במשהו אחר חוץ מכדורגל. מי מצא את מינו? מיכאל, ההוא יש לו יותר אינפורמציה במוח מהאחורה של מתאר אוויר בשירותים.
10: מי כחות זה בכלל מועמדת לכוכב הבא?
9: לא,
5: אני צריך.
9: אני
11: צריך. מי כחות זה הכוכב של אייקס, הוא בדרך למנצ'סטר יונייטד, שחקן פנטסטי.
5: אני אוהב את השקרים האלה ואת המצאות. זה גדול עליי.
11: בוש משקר, בטוח פרלה אתה אוהב את השם הזה. אם אתם זוכרים את מריו גומז האגדי, אתם זוכרים את מריו גומז האגדי? הוא הדירקטור ספורטיף היום של רדבול לייפציג. הוא בעצם בונה את כל המערכת הזאת, והוא זה. והוא הביא דיו מנדה, והוא עכשיו צריך להביא את תחליף לדיו מנדה.
9: ומיכאל, אני מרים לך עכשיו להנחתה על אלי, מה עם חואקין פניצ'ילי, לאן הוא הולך?
11: וואי, פניצ'ילי,
5: איך אני אוהב פניצ'ילי, איך אני אוהב את הירות בשמן.
13: איך אני אוהב פניצ'ילי.
10: אני לוקח את זה באוגמנטין פניצ'ילי.
5: תקשיבו, בדרך כלל וייסי פה נותן ראש בראש, אבל מיכאל פה על 1,000 שמות, הוא ממציא פה שמות.
10: לתת פה, אפשר, באירופה אתה רוצה שהתמודד עם מיכאל?
5: לא, הוא ממציא, אחי, זה שקל.
10: אם אתה רוצה אני אגיד לך לאן אלי בלילטי
5: הולך. לא, בוא, הרג אותי, זה מה
10: אתה רוצה? אתה רוצה לדעת לאן אלי בלילטי הולך?
5: לא, אבל, אתה יודע מה? תן לנו לאן יונתן כהן הולך. הידיעה החמה של השנה.
10: רגע, אבל רק אמרת, באר שבע, שאתמול אמרנו את זה בחצי דקה, כי זה היה כבר לקראת הסוף וזה. באר שבע רוצה מאוד את מאור לוי, ממכבי נתניה. אתמול אמרנו בחצי דקה את זה, רוצה אותו מאוד.
5: תומר שלנו יאשר את האירוע הזה?
11: מישהו חימן אותו בפתח תקווה.
10: בדיוק, מאוד אוהב אותו. כבר הציע הצעה ראשונית לנתניה, שלהבנתי נדחתה, אבל עדיין לא מוותרת. הולכת גם, במסגרת זה, גם כנראה שחקנים היא תציע לנתניה. יכול להיות אלון אלמוג, יכול להיות אחרים.
5: יו, איזה מוב יפה זה.
10: אבל רוצה אותו מאוד. בוא נראה אם זה יצא לפועל, כי כרגע נתניה מקשה מאוד.
5: יונתן כהן?
10: לבנקוק יונייטד, הוא לחפש את שולי, כן.
13: אני רק יכול להגיד משהו ליונתן כהן לפני שהוא הולך שם לתאילנד, אם מגיע לך מעשה עם קול כזה גבוה וידיים חזקות, תברח, פשוט תברח.
5: לא,
9: שלום. בנקוק יונייטד נלחמים עם פטאיה ווריורס.
10: לא, אבל מה זה אומר עליו? כי הרי הוא חזר מאוסטרליה, רצה פה לשקם בישראל.
5: אוי, אתה אוכל
13: עשיית,
5: כמה הוא צריך את
10: הכאב
5: ראש הזה על המוח?
13: מה, בשביל זה יכול לבוא אליי, מה?
5: קצת חופים, קצת
10: עניינים. אני חושב שהוא חשב שאחרי עונה אחת בהפועל פתח תקווה, תהיה לו עונה טובה והוא יוכל לחזור לגדולות. ברגע שזה לא קרה, המשטרה או לחפש הרפתקאות.
11: שמע, אני אגיד לך בנימה רצינית, אני אגיד לך לגבי יונתן כהן, וואלה, אני מתבאס, חבל הזמן בשבילו, כי אני כל כך החזקתי ממנו בתחילת הדרך, עוד שהוא היה מושאל, עוד שהוא היה מושאל בבני יהודה, אז שהם זכו בעונת הגביע, אחרי זה שנתיים במכבי תל אביב, הייתי בטוח שיש פה פוטנציאל לשחקן נבחרת איכותי, של שחקן הרכב. תראה מה זה בחירה של קריירה, ללכת לפיזה, לליגה השנייה, מהרגע הזה, הקריירה שלו, סליחה על המילה, פשוט התרסקה.
10: חבל. שאלה אם אתה מכיר גם את החברים שלו לקבוצה.
5: חבר'ה, אבל זו שאלה שאתה צריך לשאול אותו ולסמס למיכאל בפרטי, כי אנחנו רוצים לפרסם.
10: אה, אוקיי.
5: מה לעשות? תם הטקס. שמישהו יעצור פה את מיכאל.
13: אליה, תוריד השנטר.
5: תסגור ותצאו
14: לפרסומות. תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
18: 32 אחרונות!
19: מותפסים? יש כוונות?
20: בטח, עשינו הכנות!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
6: מי זה?
7: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
11: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו ממש לקראת המשחק. אני רק אגיד לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו, מיכאל פה דווקא עם נטייה ליפנים, אומר יהיה פה טקו, ובמקרה הטוב הברזילאים מנצחים בהערכה בפנדלים. וייסי לעומת זאת אומר בדיוק אותו דבר, ואני אני אומר שהברזילאים נותנים פה 3-1.
12: גם אני אמרתי.
11: אז אני ומיכאל ג'מיל ג'מאל אומרים אותו דבר.
13: אלי, אז יש לי עוד נושא.
11: אופה,
13: אם כבר ברזיל, אז יש לי עוד קבוצה שהיא לא פחות מברזיל, עירונית וריה.
11: אופה, מה קורה שם? מה קורה?
13: פרשת האירועים.
14: הם נותנים אירועים לפני המשחק עם היפנים.
13: הם רוקדים.
14: הם יצטרכו לרוץ הרבה.
13: כן, קלמנזון.
11: מה קורה? ואם קורה, האם... וואו, וואו. תן לנו את כולן.
13: קלמנזון מתח ביקורת חריפה. שחקן אחד הוחזק בחקירה במשך שעתיים, ניסו לשבור אותו, צרכו עליו, איימו עליו ושלחו אותו לפוליגרף.
14: בכלל, קלמנזון וביטן טוענים הרבה מאוד זמן שיש איזו יד מכוונת נגד עירונית וריה, ושלא רוצים אותה בליגת העל. צריך גם להזכיר שבסוף בסוף זה הגיע מתלונה של מבצע מחשדות, כן? זה כבר ודאי, זה ידוע.
11: אבל איפה זה נחקר האירוע הזה, חברים?
14: זה נחקר גם אצל הגוף...
12: גם בוועדה.
14: בוועדה, בדיוק. הוועדה למען, לא למען, נגד סימון.
12: לא למען, הוועדה נגד סימון.
14: הוועדה למען הפאפים. אבל... הוועדה נגד סימון, וגם בהתאחדות, מחכים לשם לראות אם יהיו מסקנות, ואז גם יעלו שם.
11: אם הדבר הזה קיים, יש ראיות, אנחנו יודעים על השיר, ראיה כלשהי.
14: אז באשדוד טוענים שיש להם הקלטות.
11: מה זה טוענים? מה אנחנו יודעים?
12: מה הקלטות? קליטו את המלח?
11: מה אתה שומע?
14: לא, מה זאת אומרת? אם יש הקלטות של שחקנים שמדברים בינם לבין עצמם על זה, זו בעיה, כן?
13: כן, כמה זאת טוען?
15: אני יצא לדבר שבוע שעבר עם ראש ועדת הסימום של פה בספורט הישראלי.
12: גם איתו דיברת?
15: כן, כן, דיברתי איתו.
12: אוי ואבוי.
15: וממה שהבנתי, יש אפשרות...
14: מאיר צינגלה, לא?
15: רגע, לא, לא, לא.
11: ראש ועדת הסימום, איזה סקר.
15: לא, אני אומר לך, נו, יש אפשרות שעירונית וריה תפתח את העונה כרגיל בליגת העל, ואז לאחר מכן יבוא גזר הדין.
14: אמת.
15: אוקיי, אנחנו יכולים להגיע...
11: כמה מפתיע, מיכאל, הרי מה קרה להם בעונה שעברה?
12: עזוב את היד!
15: אנחנו יכולים להגיע למחזור רביעי חמישי, טבריה פותחת מצוין, פותחת קטסטרופה,
11: ופתאום... במה זה שונה במה שהיה שנה שעברה?
15: פעילותכם מופסקה.
14: לא, פה זה פעילותכם מופסקה.
12: לא יפרסו להם את זה לתשלומים.
13: אתה יודע מה הכי בעיה באירוע הזה? שאשדוד מתעסקת בזה.
11: אנחנו נותנים לכם את זה בתשלומים. ושוב, אני מאוד מקווה, בשיא הרצינות.
14: רגע, לא, אני אזכיר לך שנשאיר צדק על
15: חיים.
11: אני מקווה מאוד
15: אתה יכול לפתוח את העונה עם 14 קבוצות,
11: שזה כלום בשום דבר.
15: ובחודש אוקטובר תהיה עם 13. נכון. זה לא הזוי? זה לא הזוי?
14: לא, אבל אז לא תהיה אפשר החלפה?
15: ואיזה החלפה?
14: זה מעניין.
15: אם טבריה נענשת אחרי 5-6 מחזורים,
14: לא, אז לא. אז לא. אני מדבר עם זה רגע לפני העונה.
15: אני לא יודע, אבל הוא הכין אותי למצב שיכול
14: להיות. זה יכול להיות, ברור. ברור שזה יכול לקרות.
11: אני מאוד מקווה שאנחנו לא בפתחו של אירוע כזה. אני אוהב את המועדון הזה, טבריה. נתנו עונה נהדרת.
12: כן, נחמדים כאלה.
11: אבל מה קורה שם?
14: לא, מה זה נחמדים? בואו נעשה סדר.
11: קבוצה טובה.
12: בואו נשים את האמת על
14: השולחן. הם נחמדים, הכל טוב.
11: ויש משהו במועדון שככה.
14: אם באמת הם עשו משהו שנתן להם יתרון במשחק הזה מול אשדוד, בואו, זה חמור ביותר.
12: צריך לשים את הקלפים פתוחים על השולחן.
11: לא, לא, לא, לא, לא. בייס, אני לא אומר בגלל שהם נחמדים, תוותרו להם. זה בגלל התמונות מכיר את עמדתי על כל הדבר הזה של עונש בהמשכים. זה
14: לא, זה ברור, זה סם, זה מיותר.
11: ברמה תכלסית, על הדשא, ממה שראינו אותם, קבוצה סימפטית, טובה.
14: אני מזכיר לך ששיר צדק ומהרן ללה גמרו קריירה על עניינים כאלה. גם מהרן ללה.
11: נכון.
14: גמרו קריירה לגמרי, לא הצליחו לחזור ממנה אותו דבר.
11: סיפור עצוב זה היה.
14: נכון, לא הצליחו לחזור. ואם זה תהיה קבוצה שלמה, זה גם הקל התדמית של הכדורגל הישראלי.
11: כן, אז אני מקווה שזה מה שנקרא, שאנחנו לא בפתחו של רוח כזה, בדיוק. שאנחנו לא שם.
14: אגב, אני כל ערב 150 מיל של אינפוזיה מלח, להתאושש ממה שקורה פה.
11: אתה צריך להוריד את הנוזלים בבטן. ברור, ברור.
14: לא, להפך, זה רק מנפח יותר.
11: חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אלי אוחנה שלנו, שימו לו בבקשה את הפתיח, פינת התחזית שלנו.
12: כן, למה לא?
11: תודה רבה, תודה רבה, בבקשה.
4: ועכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: אלי, תעשה לנו סדר, אני הגעתי מפריז, שם חם.
12: כן, אז בואו, אני אעשה לכם סדר. כן, בעניין מזג האוויר, אז עבר ערב בסדר לכם, שעכשיו הוא השתפר משמעותית, כי השכמתי לדבר איתכם הרי, כן?
11: זה נכון.
12: בואו נתעכב על מזג האוויר, חבר'ה, מעלה יותר, מעלה פחות, כולנו מרגישים כלואים בתוך תנור שלילים. אז הערב, בואו נגיד ככה, ברזיל מארחת את יפן, ואם לא פלא מקריאת היובל, יחזה לכם מה יהיה. אומנם אני לא נביא, אני רק שליח האל, וקוראים לי אליהו הנביא, אבל משהו אומר לי שהשלשאו התקדמו הלאה. על אף שאסור לשלשל בשמוריים, שנסו לתקוע צ'ופסטיקס בגלגלים של אנצ'לוטי, הסכים איתי כמובן מיכאל שברזיל מגיע כפייבוריטית, על אף שאין לה מישהו שמתקרב אפילו, מתקרב לשאת היכולות שלי, לא על המגרש, וכמובן לא בשיבולת. אז אני בכל זאת משדר עם אופירה. בקיצור, 2-1, ברזיל, אין מה לעשות. ברזיל זה ברזיל, יפן ויפן, וזהו.
11: יפה, זה היה אחד הפינות המיותרות עם לא ה...
14: סין, סין, תאילנד, תאילנד.
11: אין מה לעשות, סין זה סין, תאילנד זה תאילנד, אין מה לעשות. חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן יש לעשות. להכניס בצעדי ענק, בהוד ובאדר, בחסד וברחמים, את דניאל דבון שלנו, שיגיד לנו תודה.
12: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. יש לו עסק משפחתי של גלגול עדים בשטיחים, פרלה יהודית בוסקילה. בדיגיטל עומר אלי מלך, עריכה ותוכן, הפסיד פעם במכות לקולב, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד. פאקינג גני סגור.
11: פאקינג, פאקינג, יאס.
12: ברדיו ירושלים, מי שמוריד את השלטר בכל פעם ששומע את המילה ממדו, אליה אליהו.
11: אליה אליהו, תוריד אותו.
12: תוריד את זה.
11: תן לו בממדו. תן לו בממדו.
12: הוא נולד עם סנאפירים וזה מסביר שהוא צולע טבעי, אלי בבק בן דוד.
11: זה נכון.
12: הוא לא מרביץ, הוא הולך משות, שלמה וייס. ברוב שהוא צרפתי, כשהוא יזדקן, תהיה לו בריחת זידן, מיכאל וינסנדט.
11: תן לה בממדו.
12: ויש לו ישיבה דחופה עם אלמוג כהן על נרגילה, בצק וגיות, מיקו ג'מאל.
11: היידה.
12: סיימנו. נחזור גם מחר. אתה שואל לנו ערב טוב.
11: ושבוע טוב.
14: אלי, אגב, אני רואה עכשיו את ההמנונים. אם נבחרת ברזיל תשחק, כמו שכל השחקנים שרו את ההמנון, זה 6-0.
11: היידה. חבר'ה, שימו לב, שימו לב, חברים. התוכנית הזאת, כמו שאר התוכניות, הוקדשה לחברים שלנו, ולאחים ולאחיות שלנו בצפון, לחיילים והחיילות שלנו, מה נשלח להם מפה, חיבוק גדול, אנחנו איתכם, לא שוכרים אתכם לרגע.
12: אל תדאגו, מיכאל בדרך.
11: ושיהיה לנו ערב של כדורגל מפורק בגולים, לא כמו אתמול, השממהווה.
14: לא, לא, היה משחק טוב.
11: חבר'ה, ממדו שלנו, שוב היה כיף איתך, ממדו. ממדו וינסנט, דנד, דנד, דנד. חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. היי, דלי, טוב.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
8: כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: יום רביעי, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: לאכול את זה רק בתנאי אחד. אם יבטלו או יעצרו את כל ההריסות של הבתים של הערבים בנגב, אתה חושב שהם גלגלו אותו מכל המדרגות? ממש לא. הדלת נשארה פתוחה, בליכוד כמובן אומרים, לא היה ולא נברא, זה עוד ספין של המפלגות הערביות. מחר ההצבעה נראה.
1: נמתין ונראה. תודה רבה, מוחמד. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש, כמה תומכים בעסקה, בעסקה עם לבנון, כמה תומכים בדיל עם החרדים, להבדיל. השופטים במשפט נתניהו חזרו הבוקר להמלצת שלהם לפרקליטות מלפני 3 שנים לסגת מאישום ראש הממשלה בסעיף השוחד בתיק 4000. באופן חריג נתניהו הגיע לדיון בניסיון לשכנע את השופטים להעט את התהליך המשפטי, כן, להעט אותו. אז מיד נהיה איתכם גיא פלג ועמית סגל. תחילה הכתבה שלך גיא עם אינבר טוויזה.
2: עכשיו זה למעשה סופי. ראשת ההרכב על דעת חבריה חזרה והדגישה היום כי עמדת השופטים לא השתנתה גם אחרי עדות הנאשם. כלומר, הם ממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד כנגד ראש הממשלה. זו אמירה דרמטית. ההנחה של התביעה ולפיה תצליח להוכיח את סעיף השוחד באמצעות החקירה הנגדית של נתניהו קרסה. ועדיין, אין לנתניהו סיבה לחגיגות זיכוי. השופטים שאמרו גם היום דברים ברורים, לא אמרו שיש למשוך את האישום כולו או את כתב האישום כולו. יש כאלה שרואים גם בכך אמירה ולפיה האישומים בסעיפי המרמה והפרת האמונים בכל התיקים עומדים.
3: המשמעות היא שהם לא ירשיעו אותו בעבירת שוחד מצד אחד, אבל לצד זה הם גם לא אמרו שאין כלום בתיק. זאת אומרת שהם ירשיעו במשהו אבל לא בשוחד.
2: הדיון הבוקר עסק בכלל בשאלה אחרת. האצת קצב שמיעת הדיונים ומעבר לחמישה ימי עדות בשבוע לשאר עדי ההגנה. נתניהו, הגם שלא נדרש, הגיע לדיון ובאופן חסר תקדים קיבל את רשות הדיבור וניצל זאת גם כדי להתגולל על התביעה הכללית. לא פרשתי, אמר נתניהו, כי אני דורש צדק. יש פה סכנה למדינת ישראל, זה יפגע בזכויות הפרט של אזרחי ישראל. עשו שימוש נפשע בניסיון להפיל אותי, עשו כאן דברים שלא יעשו, עיוותי דין שיכתבו בספרי ההיסטוריה. רוב עצום בציבור, ולא רק מתומכי, סבור שהייתה כאן רדיפה פוליטית. התובעת, יהודית תירוש, נזעקה. נשמעו כאן טענות כלפי היועצת המשפטית לממשלה שהתנגדה להליך גישור בתיקי האלפים, אמרה תירוש. אני הייתי שותפה לדיונים האלה. הצעת בית המשפט נשמעה בכובד ראש. היועצת דחתה את ההצעה לגישור, אך הזמינה את הצדדים להידבר באופן ישיר. עורך הדין של נתניהו, סיכמה תירוש, לא הרים את הכפפה. באופן חריג, גם התביעה וגם הסנגורים מתנגדים לשמיעת התיק 5 פעמים בשבוע. הבוטה מכולם, כרגיל, היה פרקליטו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד. רק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע, אמר חדד. אם בית המשפט רוצה לקצר, הדרך היא לא להרוג אותנו. הרמתי דגל אדום ואמרתי לראש הממשלה, אנחנו לפני צרה צרורה. אין לי דרך לספק את ההגנה הראויה. זאת המשמעות. אנחנו על הקצה של הקצה. נתון דרמטי שהודגש שוב ושוב בדיון היום, הייתה עובדת פרישתה לגמלאות של ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, במרץ 28. מתברר שהסנגורים מעריכים שגם בעוד 1.5 שנים לא תסתיים שמיעת עדי ההגנה.
4: המשפט הזה יכול להסתיים מזמן, כבר במהלך הצעה של השופטים לגישור, גם זה חבל שלא נעשה. אני מאמין וחושב שהרשעה כן יכולה וצריכה להיות כאן בהפרת אמונים, בשוחד לא, וטוב תעשה התביעה, כמו שאמרתי, אם תשקול, אם תיקח את תשומת ליבה בצורה מפורשת דברי השופטים ותחזור בה משום השוחד, בסופו של דבר זה יקצר את המשפט.
2: דבר אחד ניתן להאריך היום אחרי אמירות חוזרות, ברורות וחד משמעיות של השופטים. היועצת המשפטית לממשלה תידרש לכל הפחות לקיים דיון ולשקול חזרה מאישום השוחד בתיקו של ראש הממשלה.
1: כן, אז איתנו פרשננו עמית סגל, גיא פלג. גיא, נתחיל איתך. האם לנוכח האמירות הברורות מאוד של השופטים, היועמ"שית תבטל את סעיף השוחד?
5: כן, דני, אז תיקי ראש הממשלה עם תיקי יועצת, כל ההחלטות המשמעותיות בתיק הזה מובאות לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה. למיטב ידיעתי עדיין לא נקבעה פגישה של היועמ"שית עם פרקליט המדינה וצוות התביעה, אבל ברור שפגישה כזאת תתקיים, ובה ינתחו את האמירות הברורות של, של הרכב השופטים והמשמעויות. אני אבל רוצה להתייחס לנתון נוסף, משום שבדיון היום התחדדה מאוד השאלה מדוע השופטים בעיתוי הזה חזרו על האמירה שלהם מלפני 3 שנים. וכאן צריך לשים לב לדברים שחזרו והדגישו כל הסנגורים וגם הנאשם נתניהו. הם הדגישו שאם התביעה לא תמשוך את האישום בתיק 4000, האישום בשוחד, הם יביאו ויתעקשו להביא את כל עדי ההגנה. והם הדגישו שבקצב הזה פרשת ההגנה לא תסתיים עד מועד פרישתה של ראשת ההרכב במרץ 2028. והמשמעות היא שהמשפט הזה בקצב הזה לא יגיע לסיומו גם בחלוף 8 שנים. זה נתון משמעותי, יכול להיות שהנתון הזה ישחק תפקיד בקבלת ההחלטות העתידיות בתיק הזה.
1: גיא, תודה רבה לך, עמית סגל פרשננו. אז המשמעויות שעסקת טיעון וגם חנינה אם תהיה, הכל מתרחק.
6: אז תראה, באופן אבסורדי, כמעט כל התפתחות שיש מרחיקה את הסיכויים לעסקת טיעון. יש לנו 2 קליינטים עקשנים, היועצת המשפטית לממשלה, עקשנותה עכשיו, ספגה עוד מהלומה מידי השופטים, ממש אישה בורחת בבשורה. כבר לפני 3 שנים אמרו לה, עזבי, תמשכי את זה, התעקשה על איזה טיעון מוזר, שאולי נתניהו תוך כדי האישום יפליל את עצמו, גם זה לא קרה. השופטים היום, אגב, משתמשים בעוד דבר, רומזים שהם גם לא יססו להאיץ את הדיון על ההגנה מן הצדק, שמאפשר למשוך סעיפי אישום במקרה שהיה פגם שיורד לשורש ההליך. עכשיו לסגבי סיפור עסקת הטיעון והחנינה, זה 2 מסלולים שונים. סיפור עסקת הטיעון מתרחק, כי נתניהו היום קיבל בעצם במרכאות במתנה משהו שקודם הוא היה צריך לסחור בו. אז אם קודם לכן, במגעים לפני 5 שנים, 4 שנים, הוא הסכים בעצם להרשעה בשני סעיפי מרמה והפרת אמונים, עכשיו התמריץ שלו יורד, ומהצד השני, גם היועצת המשפטית לממשלה לא הביעה נכונות רבה מדי. באשר לחנינה, כאן אני אשוב על עמדתי, אין שום סיכוי שנשיא המדינה יכריע לשבת או לחסד בנושא החנינה לפני הבחירות. אנחנו כבר רואים את הקלפיות מעבר לאופק, בסתיו. התכנון של הרצוג להבנתי הוא להגיע או לשלוף את הדבר הזה בתור חולץ פקקים, בהנחה הסבירה שהבחירות יוכרו כמו רוב הסקרים, ללא הכרעה. ואז, כשהנשיא הוא גם זה שמטיל את הרכבת הממשלה, וגם בתפקיד ההיסטורי שלו להביא פשרה ברפורמה המשפטית, וגם בכובע שלו כנותן חנינות, הכל ישתלב איכשהו לאיזה מין עסקת חבילה ענקית שתחלץ את המדינה מהבוץ שבו התקועה 4 שנים. אשרי
1: וזה
6: אמן.
1: גם תלוי אם נתניהו מנצח או לא, אני משער.
6: זה בעיקר בהנחה שהבחירות מסתיימות ללא אחר. כן,
1: תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר בלוחות הזמנים של המשפט הזה, 6 שנים מאז שהחל והוא רחוק מלהסתיים.
7: ממש ככה, דני, יותר מ6 שנים חלפו, מאז התמונה המפורסמת הזאת, במאי 2022, תחילת משפט נתניהו. היום ביקשו השופטים להאיץ את הליכי המשפט ולקיים 5 דיונים בשבוע. נתניהו התנגד, ובעוד שבשבוע שעבר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה, הדרך לסיום המשפט עוד ארוכה, ארוכה מאוד. בואו ננסה להבין עד כמה. המשפט החל במאי 2020 ועד אפריל 2021. כמעט שנה התקיים שלב הדיונים המקדמים, שבמהלכו נמסרו חומרי החקירה ותוקנו סעיפי האישום. פרשת התביעה החלה באפריל 2021, והיו בה 120 עדים והוצגו 2,000 מסמכים. כיכבו שם דמויות מוכרות, כמו שלמה פילבר, ניר חפץ וארנון מילצ'ן, והיא נמשכה עד דצמבר 2024, יותר מ3.5 שנים. עד לתחילת פרשת ההגנה, אולי הכותרת של השלב הזה במשפט, היה כמובן עדותו של ראש הממשלה נתניהו, שהעיד במשך 98 דיונים על פני 1.6 שנה. עדות ארוכה באופן חסר תקדים, יותר מחצי מסך כל הדיונים בוטלו או קוצרו לבקשת נתניהו. בשבוע שעבר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עשרות העדים הנוספים של ההגנה, מה שצפוי לקחת אותנו עמוק אל תוך 2027. לאחר מכן, אם לא יהיו עדי הזמה, יגיע שלב הסיכומים. אחריו, השופטים יצטרכו לקחת את הזמן כדי לכתוב את הכרעת הדין. ושימו לב לתאריך הזה. התאריך שבו פורשת השופטת פרידמן פלדמן, ראשת ההרכב, אם המשפט לא הסתיים עד אז, צפוי עוד סיבוך בו שיגרום לעיכוב נוסף. זו אחת הסיבות שהשופטים מאוד רוצים לזרז עכשיו את המשפט. אבל אם המשפט ימשיך להתנהל בקצב הנוכחי, לפי הערכות, משפט נתניהו צפוי להסתיים רק ב-2029, וגם אחרי שתגיע הכרעת הדין, נתניהו והפרקליטות יוכלו להעריר לבית המשפט העליון, הליך שבפני עצמו יכול להימשך כשנה שלמה. בשורה התחתונה, הסוף של הסאגה הזו עוד רחוק מאוד.
1: רחוק מאוד מאוד. תודה, תומר. הפסקה של דקה, ואחר כך סקר המנדטים הדרמטי והעזרה של שר הביטחון, המלחמה באיראן, יכולה להתחדש בקרוב.

0: כן, אחרי כמה ימים של הסלמה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, הצדדים שוב מנסים להרגיע. שליחנו בוושינגטון ברק רביד, מה השלב הבא במסע ומתן להסכם קבע שנמשך?
1: כן, דני, אם מישהו חשב בוושינגטון שהמסע ומתן הזה עם איראן הולך להיות פשוט, ושאחרי שחתמו על מזכר ההבנות, הכל הולך להיות walk in the park, האמריקאים מגלים שזה ממש לא המצב, ובימים האחרונים ההסלמה שראינו במצר הורמוז נבעה מכך, שכמו שראש ה-CIA הזהיר, כפי שפרסמנו פה, האיראנים לא מפרשים את ההסכם כמו שהאמריקאים מפרשים אותו. ולכן בנושא מצר הורמוז נוצר עכשיו משבר שצריך לפתור לגבי מה בדיוק ההסכם אומר. והאמריקאים הצליחו להגיע עם האיראנים אתמול לאיזשהן הבנות שהם יפסיקו לראות אחד על השני לפחות בכמה ימים הקרובים, והם ינסו לפתור את הנושא הזה. שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, ממריאים קצת יותר מאוחר היום לקטר, ייפגשו שם מחר עם אמיר קטר, עם ראש ממשלת קטר, ועם גורמים שמכונים בכירים נוספים באזור. אני מניח שנגלה בהם הקרובים איזה עוד פגישות הם יקיימו שם. וביום רביעי צוותי המסע ומתן בדרגים נמוכים יותר, דרגי עבודה של איראן וארצות הברית, ייפגשו כדי לדון בדיוק בסוגיה הזאת של המצר הורמוז, ואיך מוודאים שהמצר נשאר פתוח לפחות ב-50 ימים, 49-48 ימים שנותרו, עד סיום 60 הימים. אבל דן, אני חושב שזה די ברור כבר לכולם. תוך 60 ימים לא יהיה הסכם. יצטרכו או להאריך את המסע ומתן, או שהנשיא טראמפ יצטרך לקבל החלטה לחזור למלחמה, כמו שזה נראה כרגע, ממש אין לו תיאבון לעשות את זה, הוא בעיקר מתהדר במחירי הנפט שירדו, ולכן, לפחות בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, זה נראה שפנינו למסע ומתן שימשך הרבה יותר מחודשיים.
0: כן, בינתיים כבר ירדנו מה-60 יום מאז שהם התחילו לספור לאחור, אבל תודה רבה, ברק רביד. ניצן שפירה, כתבנו, שר הביטחון קץ, מזהיר היום, המלחמה עם איראן עשויה להתחדש בקרוב.
2: נכון, ועוקבים אחר מה שקורה באיראן, קורה בין היתר על רקע הפעילות של צה"ל שממשיכה בתוך שטח לבנון, וההבנה שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הפעילות הזו, וינסו לחבל בה עד כמה שהם יכולים, עד כמה שניתן. בין היתר, שר הביטחון ישראל כץ אומר שההנחיה לצה"ל היא להיערך למבצע כחול לבן, ללא האמריקנים באיראן. על פי שר הביטחון כץ, זה יכול לקרות כבר מחר, זה מדגיש ומראה שוב את רמת המוכנות וההיערכות שעדיין נשמרת כאן במערכת הביטחון. כץ עוד אומר, אם יהיה לנו מידע מובהק על ההחלטות של האיראנים, נעשה בו שימוש. אם איראן תתקוף אותנו בטילים, נגיב בעוצמה. על פי שר הביטחון קץ, הדבר הזה הובהר לאמריקנים, מעיד שוב, כפי שאמרתי, על ההיערכות והדריכות, גם עכשיו, על רקע המשך הפעילות בלבנון, שאיראן תחליט להגיע ולהגיב על הדבר הזה.
0: תודה רבה, ניצן. בהמתנה ליישום הסכם, הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אתמול את אחת המנהרות הגדולות שאותרו בדרום לבנון. בביירות נשמעו בינתיים כמה קולות מעניינים ואופטימיים לגבי הסיכוי להשיג רגיעה ומה שמכונה התנתקות מאיראן. מדבר כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
2: ימים בודדים אחרי חתימת הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אמש את אחת המנהרות הגדולות שמצא ותיאר בגזרה המערבית. כך נראה פנים המנהרה כשביקרנו בה רק לפני כשבוע. חיזבאללה השתמש בידע ובטכנולוגיה איראנים לבנות את התוואי שאורכו היה יותר מ-200 מטרים בעומק רב של 25 מטרים, ובתוכו הותרו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור של כתב"מים לעבר ישראל.
3: אני צועד בתוך מנהרה אסטרטגית עצומה ששימשה את מחבלי חיזבאללה. אלו למעשה חלקים של כתב"מים. הנה, כאן אפשר לראות את הכנפיים של הכתב"מים, ויש כאן חלקים נוספים שהותרו בתוך תת הקרקע.
2: את הפיצוץ שמעו למרחוק, אך חשוב להדגיש שזאת אינה מנהרת הפיקוד הענקית ברכס אלי טייר ליד הבופור, שצהל עדיין חולש על הפתחים שלה, ושבתוכה נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. הצבא הודיע היום שתקף שלוש מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון, ובתקיפה נוספת פגע במשגר. ובתוך כך בלבנון, גם שם האזרחים מנסים להבין את משמעויות המהלך המדיני ומה צפוי לקרות כעת. היום נשמעו שם קולות מפתיעים.
4: תעבנה מן אל-חרובת ותעבנה מן אל-כל שי. רבינה ולהלעום אל-חרב. נעמה, בדנה סלם.
5: אה, בשיר סלם, אינשאללה.
6: אינשאללה בסיר.
4: بالاخر في نهايه كله له نهايه عرفت كيف لا حل ان شاء الله يا رب نتمنى
7: ايران بعت الجنوب وقبضت حقه وصرفته وقاعده عم تعمل هلا بروباغندا
3: קשה לדעת עד כמה זה מייצג, ואולם עצם הנכונות לבטא מול המצלמה אופטימיות ואף הסתייגות מאיראן חשובים. בצהל נערכים ליישום הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון ביום שישי, אבל הפיילוט בשני האזורים שעליהם הוכרז לנסיגה ובדיקה עם צבא לבנון יכול ורוצה לקחת אחריות ושליטה טרם החל. בינתיים בשטח הצבא מתמקד בהשמדת תשתיות שכבר נכבשו ובמשימות הגנה.
0: אוהד חמו, ומי שמאוד לא מרוצה מההסכם זה חיזבאללה, שממשיך לאיים.
6: ממש כך דני, וצריך לומר שחיזבאללה צופה בחוסר נחת הולך וגובר, הייתי אומר, בכל מה שקשור להסכם בין לבנון לבין ישראל, הסכם שלמעשה מייצר את אותו לינקג' צהל יישאר בלבנון כל עוד חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, הדבר הכי בעייתי מבחינת חיזבאללה. צריך לומר, הקו הרשמי שלהם גם היום נמשך, אומר בכיר בחיזבאללה, היום נמשיך לפעול נגד ישראל כל עוד ישראל בעצם נמצאת בלבנון. אבל צריך לומר שאותו ארגון טרור שיעי מוטרד מכמה דברים. בראש ובראשונה, שיתוף הפעולה בין הצבא הלבנוני לבין האמריקאים. היום אתה מדבר על מפגש, דני, ראינו מפגש של רמטכ"ל לבנון, רודולף הייקל, עם מפקד סנטקום, ושם הם מדברים על המכניזם, על אותה שיטה, איך אתה מיישם בעצם את ההסכם הזה במילים אחרות, איך צבא לבנון התמודד מול חיזבאללה. על זה דיברו שם. הנקודה השנייה שמטרידה מאוד את חיזבאללה זו אותה אווירה עוינת בלבנון נגד הארגון. אתה ראית בכתבה הזו אמירות מדהימות, צריך לומר, בעבר לא שמעת דבר כזה, בטח לא באופן ציבורי. ואנחנו מדברים על העובדה שהיום חיזבאללה תוקף את התקשורת הלבנונית, הוא מאשים אותה בכך שהיא לוקה בתסמונת שטוקהולם, על העובדה שכלי תקשורת מכנים את חיזבאללה, את אנשי חיזבאללה טרוריסטים, לא ישראל, הלבנונים בעצמם מכנים את חיזבאללה טרוריסטים, על העובדה שהם מאשימים, חיזבאללה מאשים שמאמצים את השיח הישראלי.

0: אחת מעניינת, אחרונה ברשותך, חיזבאללה מנסה להרגיע. הוא הבין שהיה חשש גדול, או עדיין יש חשש גדול כמובן בלבנון, ממלחמת אזרחים. בכיר בחיזבאללה אומר היום, אנחנו לא מתכוונים לעשות פעולות, כך הוא מכנה את זה, פעולות בתוך לבנון, הכוונה כמובן להפיכה, משום, שים לב לדברים שלו, הוא אומר, ההסכם הזה נולד מת.
1: תודה, אוהד. בגץ עוצר היום סופית את מבקר המדינה מחקירת חלק מנושאי הליבה של מחדל 7 באוקטובר. לינה, אם כתבתנו מצטרפת אלינו, מדובר בארבעה דוחות שכבר היו בהכנה מתקדמת.
2: נכון, וצריך לומר שהשופטת דפנה ברק ארז קובעת היום בפסק הדין שלמעשה הדוחות הללו של המבקר נעשו בחוסר סמכות. למה היא מתכוונת? שבחוק יסוד מבקר המדינה, למעשה המבקר יכול לבדוק מציאות שקרתה בשטח ופעולות מול נורמה, ולא ממש לתחקר ולבדוק את המציאות העובדתית, ועל כן עליו להפסיק לקיים כמה דוחות. באיזה נושאים מדובר? נסביר לצופים. קודם כל, הלוחמה הכלכלית בטרור ומדיניות ההסדרה בעזה, דוח שלא יקרה. הגנת הגבול ברצועת עזה, תהליכי עבודה במודיעין ובדרג המדיני לגבי כל הכוונות של חמאס לתקוף את ישראל, וגם מה קרה באותו יום ארור בשבעה באוקטובר. אלה דוחות שמבקר המדינה לא יעסוק בהם כי זה לא בסמכותו. בארבע דוחות נוספים שכבר הוגשו בהם טיוטות ממש מתקדמות, למעשה קובעים השופטים שיש בהם אחריות אישית, ולכן מגיע לאותם אנשים שהולכים למעשה להיחרץ גורלם בדוחות הללו לזכות טיעון מלאה, צריך לשמוע את הגרסה שלהם, ורק לאחר מכן יפרסמו הדוחות. צריך לומר, די תמוע שמבקר המדינה במשך כל הקדנציה שלו בוחר שלא לתת שמות אישיות ושמות אישיים ולא להטיל אחריות אישית, ואילו פה מחליט לעשות זאת וגם עושה את זה לא לפי החוק.
1: כן, וועדת חקירה כמובן אין באופק. לי, תודה רבה לך. סמוטריץ', הוא טען אתמול שבזכותו כל החטופים חזרו מעזה. היום הוא הגיע לטקס הנחת אבן פינה לפרויקט הרחבת יישובים בעוטף עזה. כתבנו הדרום איתי גלאון מוסר שעם עלייתו לבמה, אייל אשל, אבא של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, ואיתו מספר מפגינים זעקו לעברו לרדת מהבמה.
3: נגד 1,000 ימים שאנחנו נרכבים כאן, כי אתה היית חלק מהאנשים שהצביע נגד החזרת החטופים. הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה הצבעת נגד, ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית כמו שכתוב מעליך. אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת.
4: אתה התחייבת להתפטר בבוקר השבת, למה לא עשית את זה? אתה חלק, אתה לא אוהב אותי.
3: אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני. רוני נשרפה בחמל.
1: עכשיו החשד להטרדה מינית נגד ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם. בנו תגניה איתנו, וצריך לומר זו הסתעפות מפרשת חקירת נציב השב"ס קובי יעקובי וכואבי בן גביר. אתמול הבאת כאן את הגרסה של הניצבת המתלוננת, ראשת אגף משאבי אנוש, היום את הגרסה שלו.
5: כן דני, זה באמת, זה פרשה מורכבת שבמוקד הפרשה שלושה אנשים ש... בן גביר, השר לביטחון לאומי, מינה אותם להיות מה שנקרא אנשים שהכי קרובים אליו. אמרת קובי יעקובי שבינתיים הוא נציב שב"ס, תת ניצב
1: ורוצה להיות מפכ"ל,
5: המפכ"ל המיועד, ותת ניצב אבודרם שהוא ראש חטיבת הדוברות, וכמובן יש את ניצבת אלונה שושן, ראשת אגף משאבי אנוש. שלושה אנשים שבאמת מחזיקים כוח משמעותי, ואתמול הבאנו את הגרסה שלה, והיום אנחנו מביאים את הגרסה של תת-ניצב אבודרם, כך אומר בחקירה שלו. היא הגישה תלונה נגדי על הטרדה מינית רק אחרי שאני חושף את המזימה של קובי יעקובי ושאלה להפליל אותי. זו תלונת שווא. היא נוקמת, מנסה להרחיק את עצמה מהעבירה שביצעה בעצמה. אם באמת אני הטרדתי אותה מינית, למה היא לא הגישה תלונה בזמן אמת? למה פתאום נזכרה אחרי שהגשתי נגדה תלונה על הטרדת עד? למה בעצם הוא אומר על כך? כי אבודרם עומד לשמש עד מרכזי בתיק או בכתב אישום שיוגש נגד קובי יעקובי. אחר כך לגבי, אומר, לא היה לי שום רומן עם אף חוקרת במחש. קחו את הטלפון שלי, תעשו מחקר לתקשורת, מה שאתם רוצים. לגבי הטרדה מינית שהיא טוענת, אתם שמעתם בעצמכם את ההקלטה. ההקלטה שלה סותרת את עצמה. זה שהקליטה אותי, זה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לי. ולמקורביו מה עובר? שים לב. אם היה משהו שעשיתי לא בסדר, לפני חודשיים הייתי...

0: מקפל את הזנב, הייתי אומר, אני אשם, אני מתנצל וזהו. אבל אני אלחם פה עד על האמת שלי, עד שאני אמות. גם אם אני צריך ללכת לבגץ, אגיע לבגץ. אין פה הטרדה מינית. שיח פתוח בנסיעה בין שני חברים טובים שנים, שיח על הכל. קובי יעקובי, נציב שבס, והיא, ניצב שושן, שושן, הלכו על הראש שלי. הכפשה גסה מאוד על הראש שלי. הם החליטו לעשות לי סיכול ממוקד. נקודה. החטא שלי, אומר טבודרם, שאני צריך להעיד נגד קובי יעקובי. עורך הדין שלו, שרון וקרין, אומר לנו, אנחנו נמתין לחקירה, לסוף החקירה, רק אז נגיב בהתאם.
1: המשך יבוא. ברנו, תודה רבה לך. הפסקה. ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, וההסכם עם לבנון, וגם ניצן שפירה, ההקלטות הדרמטיות, הקרב של לוחמי גבעתי עם מחבלי חיזבאללה בלבנון. אחרי שחשפה שנאנסה, כוכבת חתונמי תוקפת את ההחלטה לדחות את הדיון בערעור בזמן שהאנס מסתובב חופשי, וגם מוסף הבריאות, הטכנולוגיה הלבישה, משעונים עצמידים שיכולים להציל לכם את החיים, יהיה גם עם מבחן המותגים, בדקנו בינלאומי, איפה תמצאו את הדיל המשתלם ביותר.
2: אני הייתי אחרי כוכב נולד די עבודה.

מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.
1: עוברים אליך ניצן שפירה, הלחימה בדרום לבנון נמשכת, תכף קולות שאתה מביא של התקלות של גבעתי, בינתיים יש גם פצועים.
2: נכון, תקרית שמתרחשת היום באזור השעה 13:00 בכפר ארנון בדרום לבנון, כוחות של חטיבת הקומנדו שפועלים שם, סורקים איזשהו מבנה בכפר, ובשלב מסוים מתרחש פיצוץ, טרם ידוע וטרם ברור מה מקור הפיצוץ, אבל לוחם מילואים בחטיבת הקומנדו נפצע קשה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחה שלו הותקנה בנוגע לאירוע הזה. ערב אנחנו מפרסמים הקלטות של מפ"י, מפקד פלוגה בגבעתי, מהתקלות שהתרחשה ביום חמישי, בשבוע שעבר, לא רחוק משם, בכפר בית יאון. הכוח של גבעתי היה בסריקה של מבנים, פעילות מבצעית. בשלב מסוים, מחבל שהיה שמתקיל אותם, זורק רימון לעבר הכוח. ארבעה לוחמים דן נפצעים בתקרית הזו, פצוע בינוני ושלושה פצועים קל. מפקד הפלוגה, בעודו פצוע, מנהל את האירוע הזה, גם את הלחימה, גם את הליך הפינוי. בואו נשמע את זה.
3: אני בהתקלות, אנחנו עם שלושה פרחים קל בכוח, אני אחד מהפרחים, קודקוד שלי עם פרח קל, ועוד פרח אחד. מחבל אחד חוסל, אני זרקו על הרימון, אני הייתי ראשון, מחבל זרק על הרימון, מחבל וחוסל. שלחו לפה כבד במיידי, אני מבצע פה ירי למרחב, משנה, בפקודה שלך אני נכנס עבור. כעת לבצע עליהם ירי מסיבי.
1: כן, תודה רבה. ניצן, זה מה שקורה בדרום לבנון. על רקע הכישלון במלחמה, בפשיעה, בחברה הערבית וגל הרציחות, יולן כהן, את מספרת על התקדמות בניסיון לערב את שבק בנושא הזה.
4: נכון, דני, ישנה התקדמות בהכנסת השבק למאבק בפשיעה נגד ארגוני הפשיעה היום. פגישה ראשונה בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס לבין גורמים בשבק וגורמים במשרד לביטחון לאומי. נאמר שמתחילת הקדנציה שלו, שר איתמר בן גביר ניסה עוד להכניס את השבק לתמונה, אלא שראש השבק הקודם מתנגד לכך בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק, שישתמשו בכך גם למטרות אחרות, שזה עלול להביא לפגיעה בזכויות דמוקרטיות, אלא שלאחרונה הייתה שיחה בין השר לבין זיני, ראש השבק החדש, שהביע תמיכה בהכנסת השבק כפוף לתקציב, תקציב של יותר ממיליארד שקלים, והיום ישיבה בנושא בעברת התקציבים. אני מבינה לפי גורמים בכירים שגם ראש הממשלה הביע תמיכה בכך, וייתכן והשבק ייכנס בקרוב כדי להילחם בארגוני הפשיעה, וייתכן בארגוני הפשיעה יוגדרו בקרוב כארגוני טרור. כמובן שמדובר בתהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב, אבל אני מבינה שכל הגורמים תומכים בכך, וכל זה קורה על רקע האלימות הבלתי נגמרת, דני. זינוק מטורף במספר הנרצחים, שהיום נרצח נוסף, ומתחילת השנה יותר מ-160 נרצחים, גברים, נשים וילדים.
1: לא יאמן. תודה רבה, יולן. כעת לעוד סיפור שמשקף את הסחבת הבלתי נגמרת במערכת המשפט, המחסור בשופטים. קטיה אברבוך, שזכורה לרבים מהסדרה חתונמי, סיפרה באומץ על אונס שעברה בעבר, וכעת האנס שכבר הורשע מסתובב חופשי עד לערעור שלו שנקבע לעוד שנה. הכתבה של מיכל פעילן.
5: המציאות היום זה שהוא הורשע באונס, בנסיבות מחמרות, והוא מסתובב חופשי, כמוני, כמוך, כאחד האדם.
6: דוקטור קטיה אברבוך, שמוכרת אולי לרובכם כמי שמצאה את אהבת חייה בתוכנית חתונה ממבט ראשון, החליטה לפני כחודש לחשוף את האונס שעברה בזמן לימודי הרפואה על ידי סטודנט שלמד איתה.
5: אני זוכרת טוב דברים קשים, ואני זוכרת הסוף. הוא עמד שם, באמצע הסלון. בן אדם שעכשיו עשה לי את הדבר הכי נורא שיכול לקרות בכוח, והוא דרש שאני אתן לו חיבוק.
6: גזר הדין ניתן כבר לפני כשנתיים, כפי שפורסם בתוכנית חשיפה, מישאל זוהר הוא אשם באונס בנסיבות מחמירות, פה אחד על ידי שלושה שופטים. ניתן לו עונש של 3.5 שנים בלבד, פחות מרף הענישה המינימלי המקובל, בטענה שמאז האונס הוא תורם לחברה ומשרת בצהל. ולמרות זאת הוא ערער, ועכשיו קטיה קיבלה את הבשורה הבלתי נתפסת. הדיון בערעור נקבע לעוד שנה.
5: הדחייה האחרונה הזאת זה שבר אותי. בגלל שאני חשופה לקהל, אני מקבלת פניות מנשים מדהימות, שמספרות לי שהן רואות אותו, חי את החיים שלו, המשפחתיים, המקצועיים, האישיים. זה מקומם.
6: ובזמן שהוא מסתובב חופשי, חי את חייו, על קטיה נגזר להמשיך להיאבק שהצדק יעשה. וכל דיון כזה, כל עיכוב, כל דחייה, הם כאב שאי אפשר להבין.
5: אני חושבת שהמערכת לא מבינה כמה קשה להיות במעמד הזה. אמר לי אחד השופטים, אנחנו מאוד אוהבים לראות נפגעות כמוך. עכשיו אני מבינה למה הוא אמר את זה. זה שאני נראית אסופה ויש לי משפחה, זה לא אומר שזה לא פגע בי.
6: יש להם ילדה קטנה בבית ועכשיו היא בהיריון שני. צפויה ללדת בחודש אוגוסט וגם לסיים סוף סוף את ההתמחות שעבדה כל כך קשה בשבילה.
5: אני בעיצומה של התורנות. השעה 2:17. והנה ברוך השם מישהו שבר את האף.
6: החודש היו אמורים להסתיים הדיונים והיא כל כך קיוותה שתוכל סוף סוף לפתוח פרק חדש.
5: אני כל כך רציתי כבר שזה יהיה מאחוריי. כל כך קיוויתי. אני התחלתי התמחות באותה שנה של התלונה. ואני מסיימת התמחות וההליך המשפטי עדיין לא נגמר. זה לא נתפס.
7: לא יכול להיות שעבריין מין מורשע עדיין לא נמצא בכלא. איך המדינה רוצה למגר אונס אם היא לא מעמידה לדין ושמה בכלא את מי שכבר הורשעו?
6: קטיה החליטה להיחשף כדי לעודד נשים אחרות שלא לשתוק, להראות להן שגם אם הדרך קשה ומורכבת חייבים לדרוש צדק, וזה כל מה שהיא מבקשת, שהצדק יעשה עכשיו.
5: יש פה אנס שמסתובב חופשי ברחובות, ודי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ש6 שנים אני מנסה לשים את הדבר הזה מאחוריי, ובעצם אני רק מתעסקת בזה.
1: וזאת תגובת עורך דינו של מישאל זוהר, הוא הגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בבית המשפט המחוזי. מישאל הצטרף לבקשה להקדים את מועד הדיון, וזאת בהתאם ליומנו ולשיקול לדעת בית המשפט. מיותר לציין שמועדי הדיון נקבעים על ידי בית המשפט בהתאם לסדריו. הרשות השופטת, משם נמסר לנו מתגובה, העיכוב בשמיעת התיקים מכל הסוגים נובע לצערנו מהמחסור בשופטים בבית המשפט העליון. ביחס לתיק הקונקרטי הוגשה בקשה להקדמת מועד הדיון והיא תוכרע בקרוב. ועוד פרשה חמורה, חשד לאונס קבוצתי במרכז הארץ. הדר גיציס מסתרף אלינו, אחד החשודים המרכזיים הוא עובד פלסטיני, אתה עם פרטים חדשים.
8: כן, בהחלט דני, ערב טוב. זו אחת החקירות הרגישות ביותר שמתנהלות בימים האלה במחוז מרכז במשטרה, כשהחשד הוא שפלסטיני בעל אישורים בן 22 ביצע אונס בצעירה ברמלה, והוא לא עשה זאת לבד. על פי החשד שבמשטרה בוחנים כעת, היו עוד כמה אנשים שהיו מעורבים באירוע הזה שהתרחש לפני מספר ימים, כאשר הפלסטיני על פי החשד הוביל את המתלוננת אל תוך דירה, היא ננעלה שם, ושם הוא ומעורבים נוספים ביצעו את מה שביצעו. התלונה הזו אכן הייתה מפורטת בתחנת המשטרה, וממנה עולה שהמוקד שבו התרחש האירוע זה באזור שבו יש גם ריכוז של פועלים פלסטינים אחרים שמעט לעט נתפסים במרחב המדובר, ועל פי הטענות במשטרה בוחנים כל מיני אינדיקציות כדי לאתר את החשודים הנוספים. זה עוד ייקח זמן, הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה הזו, אבל חשוב להגיד שגורם במערכת אכיפת החוק אומר לי את הדברים הבאים באשר לחקירה. זו חקירה שמתנהלת ברגישות אדירה, מעורבים בה החוקרים הבכירים ביותר וכולם, אבל כולם מנסים להבין את השתלשלות האירועים. לכאורה מדובר בעבירות מין חמורות ביותר ובהן אונס בנסיבות מחמירות. הכל התרחש בדירה, מעל הכל אנחנו שומרים עד כמה שאפשר על המתלוננת שעוברת ימים קשים. הראיות שקיימות משמעותיות, על כל פנים דני, המשך יבוא.
1: תודה רבה, אדר. חוזרים לפוליטיקה, למגעים בין נתניהו לחרדים. למרות הדיל, הם מודיעים היום ליושב ראש הקואליציה שלא יצביעו עם הקואליציה. אלי הירשמן, אתה מצטרף אלינו, אז מה שהחרדים מקבלים לא מספיק להם.
9: כן, נכון, הם לא מאמינים לנתניהו ויש ממש משבר עכשיו. רוצים להעלות, הקואליציה רוצה להעלות את החוק שימנע ביקורים אצל מחבלי הנוח'בה, והחרדים הודיעו שהם לא בעניין. הם אומרים, אנחנו רוצים קודם כל שהקואליציה תצביע ביום רביעי על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה, ואז אנחנו נצביע עם הקואליציה, אומר לי בכיר חרדי, כרטיס האשראי שלנו נחסם, אין לנו יותר אשראי לנתניהו, אז הקואליציה תצטרך להחליט האם היא מביאה בכל זאת את החוק או לא, ומילה על המקום שאנחנו נמצאים, דני, פה עוד מעט תתקיים עצרת מאוד מעניינת של רבני ש"ס, בראשות הרב יצחק יוסף, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס, יש מתח גדול בינו לבין היושב ראש אריה דרעי, דרעי לא אהב את העצרת, ניסה גם למנוע את זה, אבל הרב התעקש לבוא, בעבר הבאנו גם הקלטות של הרב בגנותו של דרעי, בש"ס יצפו היום מה יקרה פה, כי בפעם הקודמת שהיה אירוע כזה לפני כמה שבועות, היו קוראות בגנותו של דרעי, יספרו כמה אנשים יהיו פה, בכל מקרה, הרבנים קוראים לא להתנהג באלימות, רק עצרת תפילה, ובש"ס, לפני זמן קצר, מנסים להנמיך להבות, ואומרים, אנחנו גם תומכים בכל מחאה שהיא נגד פגיעה בלומדי התורה.
1: אלי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ', יאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, וההסכם עם לבנון, גם הדברים האלו, מוסף הבריאות שלנו, עד כמה מדויקים, השעונים, הצמידים, הטבעות, שמנטרים את מדדי הגוף שלנו, ולפני שתמריאו לחופשת הקיץ, מבחן המותגים הגדול, איפה תמצאו את המותגים האהובים במחירים הכי משתלמים.
10: זו כוס סטנלי, כוס שהמון אנשים הולכים איתה בשנים האחרונות. כאן בארץ היא נמכרת ב-300 שקלים, אבל בטח כשאתם טסים לחול, כולם מבקשים מכם להביא אותה. למה? כי בנורג וארצות הברית היא לא סביבות ה-45 דולר או פאונד. הבדל משמעותי במחיר.
11: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יום רביעי, פרידה מגיעה לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חוזרים עם רעידת האדמה בוונצואלה. מניין הנעדרים כרגע עומד על 60 אלף בני אדם. 5 ימים אחרי המרוץ נגד הזמן נמשך, תוך כדי רעשי משנה, בכתבה של קרן בצלאל.
1: סילנסיו טוטל! סילנסיו טוטל! סימקוצ'ס!
2: ¿Puedes hablar un poco más fuerte?
3: אלו הם הניסים של ונצואלה, לוס מילגרוס דה ונצואלה, כך מכנים שם את 24 השעות האחרונות. היממה החולפת נתנה לוונצואלנים רבים שאיבדו הכל לא מעט רגעים של אושר. יותר מ-30 בני אדם חולצו מבין הריסות, בניינים שקרסו בשתי רעידות האדמה, שפקדו את המדינה ביום חמישי שעבר, בהם פעוטות, שני ילדים בני 11 מבוגרים, שנכלאו בכיסא אוויר ושרדו 4 ימים תחת ההריסות, ותינוקת אחת, בת 18 ימים בלבד, ששרדה לצד אמה, והפכה סמל לתקווה.
4: Yo todo era por mi bebé. Mientras él estuviera vivo, él fue mi motor para yo estar despierta y alerta a todos.
3: מי שלא שפר עליהם הזלם, ממשיכים גם היום לקרוא בשמות יקיריהם בתקווה שישמעו קול מוכר ויענו מבין החורבות. אחרים מחליטים פשוט לחפור ולחפש בכוחות עצמם.
2: מיה, מיה, לסקה כל המיטה, מיה!
3: מאות צוותי חילוץ מקצועיים מרחבי העולם נחתו בוונצואלה בימים האחרונים, נפרסו בין מוקדי הרעש השונים. הם פועלים לצד הצבא המקומי במה שמוגדר כעת, מרוץ נגד הזמן.
5: מקינה, מקינה, מקינה.
3: תושבים רבים מעידים על מחסור חמור בציוד כבד במנופים שיכלו להאיץ ולו במעט את פינוי ההריסות. מוחים נגד הממשלה על שנים של שחיתות.
6: קרמו הפויו, קרמו מקינה, קרמו כתבנו על מטרו פמיליארי. אז יודנו.
3: מניין הקורבנות הרשמי עומד כעת על כ-1,500 בני אדם, כ-60,000 עדיין מוגדרים נעדרים. משפחותיהם מפרסמות את תמונותיהם ברשתות ועל קירות בתי החולים מקוות לנס, אך גם הן יודעות שלא רחוק היום שבו מבצע החיפוש וחילוץ אחר ניצולים יגיע לסיומו.
0: כן, חזרה אלינו, עכשיו לסקר המנדטים שלנו. אנחנו עם סקר המנדטים שערך עבורנו מנו גבע, מכון מדגם, מסוף נתונים בשיתוף איי פאנל, והפעם שאלנו את הציבור כמה תומכים בהסכם שנחתם לאחרונה עם לבנון, גם על הדיל בין נתניהו לחרדים. דפנה ליאל, את עם המספרים.
7: כן, דני, אז שאלנו קודם כל, אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, למי הייתם מצביעים? אם כן, הליכוד עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט אחד לעומת השבוע שעבר, ישר בראשות גדי איזנקוט, מתחזקת גם היא במנדט, ומתייצבת על 22 מנדטים. נפתלי בנט, מאבד מנדט גם השבוע, מקבל 17 מנדטים, הדמוקרטים עם 10, ש"ס עם 9, ישראל ביתנו גם עם 9, עוצמה יהודית מאבדת מנדט, מקבלת 8, יהדות התורה 7, חדש תעל, מאבדות מנדט ומקבלות 5, מי שמרוויחה היא רם, שמתייצבת גם היא על 5 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית, בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 4 מנדטים, ומתחת לאחוז החסימה אפשר למצוא את בני גנץ, כחול לבן, את בלד ואת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. לפי תמונת המצב הנוכחית, האופוזיציה עם 58 מנדטים, המפלגות הערביות עם 10 והקואליציה עם 52, בדיוק כמו בשבוע שעבר, אין שינוי במפת המנדטים. אבל רוב הסיכויים שבקרוב נשמע על איחוד של כחול לבן ודדי סמכי, כנראה גם עם יועז הנדל, אז בדקנו גם את החיבור המשולש הזה, זה השבוע השני ברציפות, במקרה כזה נתניהו עם 22 מנדטים, גדי איזנקוט מקבל 20, בנט עם 15, 2 פחות מבפעם האחרונה שבדקנו את האיחוד הזה, והאיחוד המשולש של הנדל, סמכי וגנץ מתחזק במנדט אחד ומקבל השבוע 6 מנדטים. במצב כזה האופוזיציה מקבלת 54 מנדטים, מנדט אחד פחות מבשבוע שעבר, זאת אומרת שההתחזקות של המשולש הזה באה על חשבון האופוזיציה ולא על חשבון הקואליציה. המפלגות הערביות עם 10, קואליציה עם 5, וכאמור האיחוד המשולש עם 6 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בדקנו כמובן את נתניהו מול אייזנקוט, הפעם המצב מתהפך, נתניהו מוביל באחוז אחד, נתניהו עם 37, אייזנקוט עם 36, בשבוע שעבר זה היה 2% לטובת אייזנקוט, נתניהו מול בנט, נתניהו עם 40, בנט עם 32. וכשבוחנים את נתניהו מול ליברמן, נתניהו עם 40, ליברמן עם 23% התאמה. ומה באשר להסכם עם לבנון, שאלנו האם אתם תומכים או מתנגדים להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. 46% תומכים בהסכם הזה, 19% מתנגדים, היתר לא יודעים. שאלנו את הציבור גם האם אתם תומכים או מתנגדים לדיל בין ראש הממשלה נתניהו לבין החרדים. אם כן, 26% תומכים, 60% מתנגדים. שימו לב מה קורה בקרב מצביעי הקואליציה, שם ההתנגדות מתחזקת. אחד מכל 4 מתנגד לדיל הזה בין נתניהו לחרדים. בשבוע שעבר זה היה 1 מתוך 5, מה שאומר שהמצב של נתניהו בעניין הזה מחריף. אלה הנתונים שלנו השבוע, דני.
0: תודה רבה. דפנה, עמית סגל פרשננו, מצטרף אלינו. אחד הנתונים המשמעותיים זה בנט ממשיך להיחלש.
8: הסטטיסטיקה של בנט הייתה אובדן של מנדט אחד בשבוע. הסקר שלנו נערך ביום חמישי. הסקר עבר ליום שני, עברו רק 4 ימים, אבל זה ממשיך. המנדט עדיין הולך, והוא הולך לאותו מקום קבוע לגדי אייזנקוט. הפער ביניהם הוא כבר 5 מנדטים, ואני חושב שישר כבר לקבוע שיהיה לבנט מאוד מאוד קשה לסגור אותו, ובעיקר להפוך את המגמה, ובתור התחלה נגיד אפילו ככה לעצור אותה. ולכן, על אף שאנחנו מאוד רחוקים מהבחירות, ומאוד רחוקים מסגירת הרשימות, שיכולה להיות אפילו בעוד כמעט 2.5 חודשים, אני חושב שמתקרב הזמן של בנט ולפיד לקבל החלטות קשות. או שינוי מוחלט בקמפיין, אני מודה שאין לי איזה משהו שאני חושב עליו שיכול להפוך את התמונה, אבל יש שם אנשים שהם חכמים ממני, או להציע עכשיו לאייזנקוט איחוד, אני לא יודע באיזה תנאים, אני לא יודע אם זה האינטרס של אייזנקוט, האינטרס האישי שלו הוא בוודאי לתת לתמונה להתקבע כשהוא בפער הרבה יותר משמעותי. זה באשר לחזית הזאת. מבחינת נתניהו, מצד אחד הוא מתחזק בעוד מנדט בסקר הזה, זה לא חיזוק גושי, הוא לוקח אותו מבן גביר. הנתון המעודד מבחינתו הוא העובדה שבעצם רוב גדול בציבור רואה בהסכם עם לבנון הישג של ישראל, 46% מול 19%. לבנון היא הזירה שבה התחילה, לדעתי, התחילה הדימום של נתניהו בסקרים, מהטעם הפשוט זה היה נראה כמו ניצחון מוחלט עד שהתחילה המלחמה הזו, ואז כל ההותר לפרסום והתחושות הקשות והזקות גם בצפון. נתון לא מעניין לא פחות שם, הוא שהרבה יותר אנשים באופוזיציה רואים בסיפור הזה של לבנון הישג, מאשר בקרב תומכי נתניהו עצמו, ויש עדיין 37% בציבור שעוד לא יודעים מה דעתם. ככל שהזמן יעבור ובתקווה יהיה שקט, והשקט יחזור לגבול הצפון וחיילינו יחזרו בשלום, אז הדבר הזה יסייע לנתניהו, ככל שהמצב שמסתבך, כמובן זה יעבור לכיוון השני.
0: תודה רבה, עמית. יאיר שרקי איתנו, הצלחה נאה למפלגת גנץ הנדל סימחי, שעוד אין לה ממש שם.
9: שעוד לא קיימת למעשה, אנחנו
0: לא קיימת.
9: דוגמים אותה שבוע שני, היא מתחזקת לשישה מנדטים.
0: למרות שזה רק ההתחלה, ככה מתחילים גבוה בדרך כלל, בכל מקרה מי שצריך להיות מרוצה זה נתניהו מהסיפור הזה.
9: נכון, תראה, זה קורה בדיוק בשבוע שבו נתניהו מתחיל לדבר על אחדות לאומית, יכול להיות שהוא גם נותן רוח גבית לדבר הזה, יכול להיות שהדבר הזה משרת אותו, אבל הם לא משלימים לו את הגרוש ללירה. כלומר, גם איתם אין לו ממשלה, לצד השני יש 60. ועדיין צריך לומר, סימחי וגנץ אולי נראים כבר סגורים, עם הנדל אני עדיין לא רואה את זה סגור, יכול להיות שזה יסתגר, אבל זה מעניין לשים לב לעובדה שהם לא סגרו, וההצלחה הזאת היא במגרש ריק. הם מביאים 6 מנדטים כשאין עוד אף אחד אחר במרכז, אבל אנחנו יודעים שיהיו עוד שמות. אנחנו בדקנו את גלעד ארדן, הוא לבדו אמנם לא עובר את אחוז החסימה כשהם רצים מולו, אבל הוא מתכוון ללכת עם שקד ועם אדלשטיין ואולי עם אליזה בלוך ויוסף חדד. כלומר, יש עוד הרבה שמות, וכשגלעד ארדן יציג, אם יציג את הרשימה שלו, יהיה מאוד מעניין לראות את הדרבי הזה בתוך המרכז. עוד לא הזכרתי את חילי טרופר, שגם הוא על הגדר, הוא חתך מגנץ, אבל לא ברור לאן. למפלגה עצמאית, לאייזנקוט, לבנט, מעניין לראות מה יעשה חילי טרופר, ויש גם בקצה את אופר וינטר, שהוא אמנם דופן יותר ימנית, אבל אם הוא מצטרף למגרש, אז שוב הוא שואב מאותו מאגר קולות. הרי סך הכל, סימחי גנץ והנדל לוקחים 4 מהאופוזיציה, 2 מהקואליציה. אם וינטר על המגרש, יכול להיות שאת השניים האלה הוא ינסה לשאוב אליו. ולכן, ללא ספק, רגעים יפים לבני גנץ, שיודע עדנה אחרי שכבר כולם שאלו רק מתי הוא פורש, פתאום יש עמודה בסקרים תיאורטיים שבהם יש 6 מנדטים לרשימה שהוא בתוכה, אבל זה עדיין מאוד מאוד מוקדם, כי במרכז יהיו עוד הרבה מאוד אטומים וחלקיקים שנסו להסתדר שם.
0: ועוד 4 חודשים זה נצח, תודה רבה יאיר שרקי. אמנון אברמוביץ' מצטרף אלינו גם בשבוע יחסית מוצלח במנדטים לנתניהו, הוא רחוק מאוד מלהקים ממשלה.
10: תשומת הלב צריכה ללכת למפלגת גנץ, צמחי, אנדל ושוט. הם למעשה לוקחים 2 מהליכוד, 4 מהאופוזיציה. אתמול אמר גנץ לנתניהו, נתניהו, אנחנו לא מאמינים לך. אז אני שואל אותה, מה הסיפור? אומרים, כשנתניהו מדבר על אחדות, זו לא האחדות של גנץ וחבריו מדברים עליה, הם מדברים על כך שנתניהו יבוא בלי החרדים ובלי בן גביר, והצד השני יבוא בלי המפלגות הערביות. אבל במצב כזה, נתניהו אמור להיות ראש ממשלה, כי הוא לא יכול להיות שר, לכן נדמה לי שזה אמור לשמח אותו, כי הנה הוא יכול לראות את גנץ מתיישב בפעם השלישית על ברכיו, או על פי השיר הידוע, בוא אליי פרפר נחמד, ההמשך ידוע. כשאני שואל שם, מי המנהיג? יש הנהגה ברורה? הוא אומר לי, לא. תהיה לנו הנהגה משותפת. לא גנץ, שמחי, אנדל, כל מי שיהיה חק יהיה חלק מההנהגה. כלומר, הם לא מקימים מפלגה, הם מקימים קואופרטיב. דני, לסיום, תראה, בחירות זה מצב צבירה של שתי אפשרויות. או המשך המצב הקיים, או שינוי. שאל את עצמך האם המפלגה החדשה הזו שמסתמנת תומכת במצב כזה או במצב כזה, או האם היא עלולה לגרור אותנו לבחירות שלישיות, או שזוהי בעצם הצבעת סרק.
0: כן, תודה רבה אמנון, ואנחנו מזמינים אתכם למתחם הבחירות המיוחד של N12, שם תוכלו למצוא את כל התוצאות של הסקרים, את כל הניתוחים של נבחרת הפרשנים של חדשות 12 וכל העדכונים הפוליטיים לקראת הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. עכשיו לעניין הזה, סדרת המוספים שלנו במהדורה, והערב מוסף הבריאות. מדובר בטרנד שהולך ותופס תאוצה, שעונים, צמידים, טבעות שמנטרים, מנבאים את המצב הבריאותי שלנו באמצעות מדדים כמו דופק, חום ועוד. אז עד כמה זה באמת מדויק? מה אומרים המומחים ומתי לפעמים צריך ללכת לרופא אם השעון אומר לך שאתה לא בסדר? כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
11: אני משתמשת בטבעת אורה, זו טבעת שהיא מנטרת מדדים.
12: אז אני בעצם משתמש באפל וואץ' כמתנת שחרור אחרי קבע, קניתי לי את האפל וואץ' אולטרה, הוא בדיוק יצא ב-2022, ומאז הוא איתי.
13: אני משתמש בצמיד ספורט שנקרא וופ. זאת רצועה שתמיד יושבת על היד. היא נשארת כאן באימונים, במנוחה שלי, בלילה כמובן.
11: בעצם הטבעת היא מודדת שינה, פעילות גופנית, קצב לב, מחזור חודשי, אפשר להזין, ואז גם זה נותן נתונים.
14: שימו לב כמה מדדים פיזיולוגיים ורפואיים מקבלים המרואיינים בכתבה הזאת באופן שוטף, מבלי לעבור שום בדיקה רפואית, ומבלי להתייעץ עם אף איש מקצוע קליני, כמו למשל רופא משפחה. בשנים האחרונות נהיה יותר ויותר פופולרי לשאת על הגוף אביזרים טכנולוגיים שמנטרים מדדים שונים בגוף שלנו.
13: הוא מודד בעצם כמה קלוריות יצאת ביום, כמה צעדים עשית ביום, כמה ישנת טוב, כמה התאמנת חזק, כמה אתה מספיק מוכן ליום הבא, כלומר ההתאוששות.
12: הוא מנטר לי את הדופק במנוחה, את הדופק במאמץ, עוזר לי לנטר את אחוז חמצן בדם, וגם יתרה מזאת...
15: אתה יודע מה לעשות עם נתון של אחוז חמצן בדם?
12: אני בגלל שאני כבר שנים מתאמן, בגיל 13 וגם אני מאמן, אז אני כן יודע לראות איך זה משפיע עליי ועל ההתאוששות שלי באימונים.
14: אז כן, חלק מהסיפור כאן הוא שזה פשוט מעניין לראות את כל המדדים האלה, זה מסקרן וזה כיף.
11: אני ממש אוהבת להשתמש בזה בשינה, כתוב מתי התעוררתי בלילה, מתי זזתי, שינת עמוקה, שינת אריאם.
15: שינת אריאם, תזכירי לנו.
11: חלומות. מתי חלמתי, למה חלמתי. ממש מעניין לראות, כאילו, מתי שקעתי לשינה עמוקה, וזה מודד, וזה גם נותן אחר כך פרשנות. אחרי איזה כמה חודשים הוא כבר לומד את הגוף, והוא נותן פרשנות באיזה שעה אני הכי ערנית, באיזה שעה יש לי פעילות גבוהה, מתי אני צריכה לנוח.
14: אז הטבעת של נועם ממליצה לה מתי היא צריכה לנוח, כלומר היא לא רק זורקת עליה כל מיני מדדים, היא כבר באה עם עצות, וזה לא רק הטבעת כמובן.
13: הגעתי איזה יום אחד, נגיד, 30,000 צעדים, ואז הוא כאילו כתב לי שעשיתי יום משוגע, כאילו כאילו של הרבה צדים. הוא אמר לי amazing day, משהו כזה, כבר לא זוכר מה היה שם. ואז הוא אמר לי תנוח מחר, עדיף.
11: הוא גם נותן לי כמה קלוריות כדאי לי לשרוף. ביום שלא ישנתי טוב, אז הוא יוריד את מד הקלוריות, נגיד ל-300 קלוריות במקום 500.
14: השאלה המתבקשת בשלב הזה היא האם באמת אפשר לסמוך על המדדים של הטכנולוגיות הלבישות האלה? האם מדובר בבדיקות רפואיות אמיתיות?
16: מצד אחד יש פה פוטנציאל אדיר ויכולת בעצם מאוד מאוד מתקדמת לנטר הרבה מאוד דברים ומדדים חיוניים שפעם היה חייב לגשת לרופא או לאחות או לקופת חולים כדי לקבל בעצם עדכון על מה המצב שלך. מצד שני זה גם מציב איתו הרבה מאוד בעיות ואתגרים. מן הסתם דבר ראשון זה הדיוק, לא כל המכשירים מצטיינים באותה רמת דיוק ובעצם באותה רמת מהימנות.
14: אז מתי אפשר לסמוך על המדדים האלה ומתי עדיף להתייחס אליהם בספקנות? כשמדובר במדדים רפואיים כאלה, לכל הטיה עלולה להיות משמעות.
16: הם בעיקר מדויקים במנוחה, כלומר כל עוד אני יושבת ונחה ופחות זזה ופחות סטטית, אז רמת הדיוק שלהם היא מצוינת, אבל הם מושפעים מהרבה מאוד דברים. הם מושפעים הרבה פעמים מתזוזה מאוד מאוד מהירה, הם מושפעים מצבע אור.
14: בשורה התחתונה, נכון להיום, רק המדידה של EKG באמצעות האפל וואץ' מוכרת על ידי מנהל התרופות האמריקני, ה-FDA, כבדיקה מדויקת. הבדיקה הזאת יכולה לזהות בזמן אמת פרפור פרוזדורים, סוג של הפרעת קצב בלב, כפי שקרה לזאב, בן 67, לפני כחודש.
13: אני שמתי את אשתי כאשת קשר בטלפון שלי, במקרה שיש התראה, שהיא גם תקבל את התראה במקביל. היא קיבלה התראות שיש לי פרפור פרוזדורים, והיא אמרה לי עכשיו אנחנו חייבים ללכת למוקד חירום.
14: זאב מספר שהגיע בדחיפות למיון של בית החולים קפלן ברחובות, שם הוא עבר בדיקות מקיפות, והתברר ששעון האפל וואץ' אכן זיהה במדויק את הפרעת הקצב בלב שלו.
13: הדבר ראשון, הם נתנו לי זריקה בבטן לדילול דם מיידי. הרופאים אמרו לי שהייתי יכול לקבל אירוע מוחי או קריש דם בלב.
16: המשמעות של זה היא בעיקר בעובדה שאם הלב שלנו לא פועם בצורה סדירה, יכול להיווצר לנו בעצם סטזיס, מצב שהדם כמו מעין תקוע וייווצר קריש דם, וזה מעלה סיכון לאירוע מוחי.
14: אז אם ה-EKG באפל וואץ' לא תקין, אכן מומלץ להיבדק, ורופא המשפחה זה בהחלט מספיק אם אתם מרגישים בסדר גמור סך הכל, אבל השאלה היא, האם יש עוד מדדים כאלה שמחייבים התייעצות עם רופא?
12: ראיתי פתאום שהדופק מנוחה שלי הוא 38, שזה ממש ממש נמוך. הלכתי לרופא, הוא בדק, באמת היה לי איזה מין בעיה באחוז חמצן בדם או בכמויות אימונים שאני מעמיס על עצמי, שהייתי קצת יותר צעיר.
13: אז אם השעון שלי או הצמיד שלי או הטבעת שלי מתריעים כבר תקופה,
16: הייתי הולכת לבדוק, כן.
13: שיש לי דופק גבוה מדי או דופק נמוך מדי.
16: הייתי ניגשת עם זה, אני חושבת שהאמצעים האלה...
13: למיון או רופא
16: משפחה? לא,
13: רופא המשפחה.
14: תכף נחזור לעוד מדד שאם הוא לא תקין אז מומלץ להיבדק אצל רופא, אבל לפני כן, כמה מילים על העלות של כל הטכנולוגיות המסקרנות האלה.
13: כמה זה עלה?
11: קניתי באלת, אז בערך 1,300 שקל.
13: ויש דמי מנוי חודשיים?
11: כן, זה בעיניי החיסרון, אם אתה שואל, אז זה החיסרון של זה. חוץ מזה חולה על זה.
14: שלוש הטכנולוגיות שבדקנו בכתבה הן מהפופולריות ביותר, ויש להן הרבה יכולות. תכף תשמעו על עוד דברים מעניינים, אבל זול, זה לא. טבעת אור העולה בין 1,000 ל-1,430 שקל, ויש דמי מנוי של כ-17 שקלים בחודש עבור האפליקציה שמפעילה אותה. צמיד וופ עולה כ-1,300 שקל לדגם הבסיסי, עם מנוי של 47 שקלים בחודש למסלול הבסיסי, מנוי יקר יחסית, והאפל וואץ' עולה כ-3,000 שקל, קנייה יקרה, אבל אין דמי מנוי.
16: זה לא מוצר רפואי, זה לא מחליף המלצה של רופא, זה לא מוצר שיכול להיכנס כטכנולוגיה רפואית. אנחנו עוד לא שם.
14: זה לא אמור להחליף המלצה של רופא, אבל בפועל הטכנולוגיות האלה כבר כיום נותנות לנו עצות, מחלקות ציונים, ואפילו מנבאות את העתיד.
11: לפעמים, יום לפני שאני חולה, אני כבר יודעת שאני הולכת להיות חולה.
13: זה קרה לך?
11: כן, כן, מלא פעמים. כתוב, כזה רידאר, תשימי לב שאת הולכת להיות חולה.
13: ככה הוא ממש נותן לך התראה?
11: יש כזה שמיים אפורים כזה.
13: מוצדק.
11: תמיד. תמיד.
16: אם השעון שלך אומר לך שמחר תהיה חולה, האם כדאי לך לקבוע מחר תור לרופא המשפחה? לא. הייתי מחכה, רואה איך אני קמה, ולפי איך שאני מרגישה מחליטה.
11: יש לי ימים לחוצים ברמות, ואני ממש יכולה לראות את הסטרס עולה, את הסטרס יורד.
15: אבל מה זה נותן בעצם?
11: קודם כל בעבודה שלי, בגלל שהיא סופר לחוצה, אז אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, היה לי יום מטורף אתמול, אני עכשיו נחה.
15: אבל את צריכה את הטבעת בשביל לדעת שהיה לך יום עמוס אתמול?
11: זה מרגיש לי ממש מדעי, שאני יכולה להגיד, אתמול היה לי קצב לב גבוה, אתמול הגוף שלי עבד קשה, מדעית אני צריכה לנוח עכשיו. כאילו, זה ממש כתוב את זה. לא ישנתי מספיק, ישנתי היום 5 שעות במקום 7. זה הזמן שלי רגע אולי לעשות שנץ, אולי מנוחה, אולי רגע לא להתאמץ יותר מדי.
16: הוא נותן איכות שינה הרבה פעמים, שגם שם יש הרבה אי-דיוקים לגבי מתי מזהה שינה עמוקה.
14: לאפל וואץ' יש יתרון גדול על פני המתחרים, כי הוא היחיד שמגיע עם מסך תצוגה וגישה לאפליקציות הרגילות שאנחנו משתמשים ביום-יום.
12: יש לו אי-סים, אתה יכול להתקשר דרכו, אתה יכול לשמוע מוזיקה דרכו, הזניות מתחברות אליו. אין לי שום צורך בפלאפון שאני מבצע פעילות גופנית, גם אם אני שוחה בים, או גם אם אני רץ, או גם אם אני רוכב באופניים, אני רואה כמה קילומטר עשיתי.
14: אבל גם לטבעת אורה יש יתרון שאין לטכנולוגיות האחרות בכתבה.
11: מאוד אהבתי בטבעת שאפשר לספור שם את הימי מחזור, ואז זה משער ביוץ, ואז אפשר לתכנן למשל הריון אם רוצים, ואז בהיריון באמת זה כותב באיזה שבוע ואיזה ימים, וממש מסביר מה השלב.
14: היכולת הזאת הפכה את הטבעת ללהיט אצל נשים, אבל חשוב להדגיש, בניגוד לבדיקת האק"ג של האפל וואץ', המדידות האלה למעקב של מחזור, ביוץ והיריון עדיין לא קיבלו אישור של ה-FDA, מנהל התרופות האמריקני.
11: זה כתוב, החום קצת עלה, בדרך כלל מהטמפרטורה הרגילה שלך, כי הוא למד אותי כבר, אז הוא יודע להגיד, זה טמפרטורה במעלה אחת יותר ממה שאת בדרך כלל.
15: ואז את לומדת ש?
11: אני יודעת שבביוץ יש עלייה של חום.
16: דברים שמודדים חום, וזה ראינו עדיין לפחות בכל המחקרים האחרונים שקרו, זה פחות מדויק, פחות מתוקה.
15: מאוד לא מדויק.
16: הרבה דברים נשענים אחד על השני. אני חלק מהם מודדים מהמלצות על פריון ודברים כאלה, שזה נשען על שינויים בחום שאתה מרגיש.
14: אז בכל הנוגע למדידת חום, מומלץ פשוט לבדוק במקביל עם חום רגיל, פשוט לוודא. אבל יש מדד אחר שחשוב לשים לב לב בטכנולוגיות האלה, גם גברים וגם נשים, אחוז חמצן בדם, סטורציה. אצל אדם שאינו מעשן סיגריות, אם זה פחות מ-96%, אז יש בעיה. אז מה צריך לעשות אדם כזה, שמקבל התראה מהשעון, הצמיד או הטבעת, נגיד על 92%?
16: לא עכשיו על בסיס זה הייתי מקבלת החלטה, רגע, אמרנו, אני
15: אקח
16: חמצן, לא.
15: לא לרוץ למיון, אבל רופא משפחה בהחלט כן.
16: כן, כן.
12: אני חושב שהוא באמת שילוב אידיאלי בין לייפסטייל לאורח חיים בריא.
14: עם השקת הצמיד החדש של גוגל, פיביט אר, התחרות בשוק המחשוב הולכת לעלות שלב. גוגל מביאה למשוואה את יכולות ה-AI שלה, עם חזון להפוך את הצמיד החדש ליועץ בריאות אישי, וכל זה במחיר נמוך במיוחד של $100 בלבד. זירת הקרב על הבריאות הדיגיטלית הלבישה מעולם לא הייתה חמה יותר.
16: זה כלי מדהים, כן? אני גם נהנית ממנו, אני משתמשת. כשאני עושה אימון, אני מסיימת האימון, אני מסתכלת על הנתונים שלי, אני מסתכלת על הדופק שלי, זה עוזר לי לתכנן טוב יותר את האימון. כלומר, זה בהחלט דברים שנכונים ומעולים להשתמש בהם, והם טוב שהם קיימים, אבל לא הייתי מחליטה להתחיל טיפול חדש או לעשות שום דבר כזה, רק על בסיס הדבר הזה, בלי להתייעץ עם רופא.
14: בסופו של דבר הטכנולוגיה הלבישה הופכת מכלי פסיבי שרק מתעד תסמינים בדיעבד למערכת חכמה שמסייעת לנו לנהל את הבריאות שלנו ומסוגלת במקרים מסוימים אפילו לחזות מחלות עוד לפני שהרגשנו בהן בעצמנו. ייתכן שמדובר בתחילתה של מהפכה ברפואה מונעת שמתחילה כאן על פרק כף היד.
0: הקיץ והחופשות כבר כאן, חלק מהנסיעה לחול זה קניות. אז הערב פרויקט מיוחד, בדקנו את מחירי המותגים האהובים על הישראלים באילת, איטליה, בריטניה וארצות הברית. איפה הכי שווה? הכתבה של דין פישר.
17: יש כלל ברזל, לא פותחים כתבות עם ספוילר, אבל במקרה הזה הכרוניקה ידועה מראש. נכנסים לחנות בארץ, מסתכלים על המחיר, בוכים ויוצאים.
18: הנעל של אדידס מהנמכרות ביותר עולה כאן באילת 440 שקלים.
19: הרבה מאוד סוגים של סמפה כאן בניו יורק, הרבה מאוד גרסאות מיוחדות, אבל בסוף הגרסה הפשוטה היא הכי אהובה עלינו הישראלים, עליי באופן אישי, $100 בלבד, זה המחיר של הנעל כאן בניו יורק.
20: אנחנו כאן באדידס רומא, נעלי סמבה, עולות כאן 120 יורו.
21: הגענו לסניף של אדידס, כאן בתחנת הכוח באטרסי בלונדון.
20: 55 פעם.
17: זוכרים את הספוילר? ישראל הכי יקרה. החופש הגדול כבר כאן, ועבור הרבה משפחות זה אומר לא רק יותר זמן פנוי, אלא גם יותר הוצאות. בגדים חדשים, נעליים, טלפונים, מתנות לילדים, וכל הדברים שמצטברים מהר מאוד לחשבון גדול. אז לקחנו כמה מוצרים מוכרים שכל אחד מאיתנו רוכש, ובדקנו את הבדלי המחיר בין ארצות הברית, בריטניה, איטליה וישראל. עם דגש על אילת. ללא מעם.
19: אנחנו נמצאים כאן עם כל דגמי האייפון 17, רגע לפני שהאייפון החדש מגיע. המחיר של הדגם הגדול 17E עומד נכון להיום על $599 בדגל של 256 ג'יגה.
20: אנחנו נכנסו כרגע לחנות הדגל של אפל כאן ברומא. האייפון 17E עולה 729 יורו.
1: הלכתי לבדוק גם את הדגמים הזולים יותר, את הדגם 17E, שהוא עולה כאן 2,287 שקלים.
19: פרומאקס, הכל כמובן 256 ג'יגה, עומד על $1,305, הכל כולל מס.
20: אז האייפון 17 פרומאקס ב-256 ג'יגה אחסון עולה כאן 1,199 פאונד. האייפון 17 פרומאקס עולה 1,489 יורו.
1: האייפון 17 פרומאקס 256 ג'יגה בייט יעלה לנו 4,550 שקלים.
17: פעם האייפונים באלת היו הכי זולים, וגם זה השתנה.
20: אני פה בסניף של אלו יוגה בריג'ן סטריט בלונדון. יש לנו פה את הטייט 7 שמיניות הזה בגזרה גבוהה, והוא עולה 98 פאונד.
19: טוב, כאן באלו יוגה אותו טייט מבוקש מסתבר, עולה $108.
1: באנו לבדוק את הטייט הכי פשוט שלהם, טייט שחור, עולה 398 שקלים, יחסית יקר לטייט ספורט, אבל זה המחיר כאן באלת.
17: נאמר בזהירות, התחושה של סוף המלחמה מורגשת היטב בנתב"ג. ומי שירצה לרכוש את המוצרים האהובים בחו"ל יעשה זאת ביתר קלות ממה שהיה כאן בשנים האחרונות.
20: והנה פה יש לנו את הקוונצ'ר של סטנלי, הכוס הפופולרית ביותר והענקית שלהם, והיא עולה פה 50 פאונד.
19: בטארגט בניו יורק, המחיר של הקוס הזו, של הסטנלי קאפ, עומד על $45.
1: זו קוס סטנלי, קוס שהמון אנשים הולכים איתה בשנים האחרונות. כאן בארץ היא נמכרת ב-300 שקלים, אבל בטח שאתם טסים לחול, כולם מבקשים מכם להביא אותה. למה? כי בנורק וארצות הברית היא עולה סביבות $45 או פאונד. הבדל משמעותי במחיר.
17: לשמור על הבריאות זה יקר. פער של 127% שוב לרעתנו.
19: ישראלים יותר אוהבים כמובן הטישרטים של יוניקלו, אחלה לקיץ. המחיר עומד כאן בניו יורק על $25.
20: צאו תוטיני רומא, אז אנחנו כאן ביוניקלו. החולצות שלנו ביוניקלו עולות 19.90 יורו. אני בסניף של יוניקלו בריג'ן סטריט. זאת החולצת טישרט לגברים אריזם, חולצת טישרט כותנה ב-19.90 פאונד.
17: בישראל אין חנויות של יוניקלו, אבל כן ניתן למצוא את המותג באתר של טרמינל איקס, וגם כאן כמובן. ישראל הכי יקרה. נתב"ג חוזר לשגרה רגע לפני עונת השיא. המתדלקים האמריקאים עוזבים אט אט, וחברות התעופה הזרות עושות את הכיוון ההפוך, שהכותרת המרכזית מגיעה כמובן מקבוצת התעופה הגרמנית הגדולה והמשפיעה לופטנזה, שתשוב כבר ביום רביעי, אוסטריאן גם כן, וחברת יורו ווינקס תצטרף לחגיגה כמה ימים אחרי. בסך הכל תפעיל הקבוצה 54 טיסות שבועיות, במה שיסמל חזרה לשגרה כמעט מלאה לחלוטין בנתב"ג.
19: נייק אייר פורס 1, המחיר עומד כאן על $115, אולי הפעם באילת יהיה זול יותר?
20: 109.90 פאונד, שזה נראה לי הרבה יותר יקר מאשר בארץ, תכלס. מצאנו פה את הנעליים, את האייר פורס, כאן ברומא עולות 119.99 סנט.
1: אם אנחנו בעולמות הדגמים הקלאסיים, אז הדגם הזה של נייק כאן עולה 474 שקלים.
19: המחיר של המייקאפ הזה כאן בניו יורק
4: $53 בספורה.
21: והנה המייקאפ של לנקום, שהוא עולה פה בכל הצבעים שלו, 41 פאונד.
22: טוב, הגענו לספורה רומא. הפונדו טינטה שלנו עולה 55 יורו.
23: טוב, הספורה אין לנו בארץ, אבל רשתות הפארם כן מביאות מותגי איפור בינלאומיים, אחד מהם הוא לנקום. בקבוק מייקאפ אחד שלהם עולה כאן במבצע באלת 114 שקלים.
17: המוצר הזה, ברכות, זכינו. יצאנו הכי זולים, באלת. הקיץ הרבה יותר ישראלים יוציאו את הכסף שלהם בחול. בנמל התעופה בן גוריון נשבר שיא נוסעים של התקופה האחרונה. 75 אלף אנשים ממריאים ונוחתים בכל יום בממוצע. ואם לא יקרה שום דבר חריג, בחודש יולי צפויים לעבור מעל 2 מיליון נוסעים. גידול של כ-25% בתנועה בהשוואה ליולי 2025. המשמעות ברורה, העומסים יחזרו והתורים יתארכו. בגלל זה בדקנו עבורכם גם כמה תעלה כוס קפה מעוצבת שתקרר לכם את הקיץ.
21: הגענו לסניף נספרסו ויש לנו פה את הכוס הוורודה החמודה הזאת שהיא במחיר של 19 פאונד.
17: המחיר כאן בניו יורק 20

0: של זרה ברידנט סטריט בלונדון. יש פה את הג'ינס ווייד לג הזה, גזרה רחבה, והוא עולה פה 35.99 פאונד.
1: נכנסיים שלנו, של זרה, עולות כאן 39 יורו ו-95 סנט.
2: הג'ינס הזה יעלה לנו 202 שקלים ו-54 אגורות.
3: אפשר להבין למה ישראלים חוזרים עם שקיות זרה מלאות מחול. לא נפתיע אם נגיד שלונדון וניו יורק מאוד יקרות, ועדיין לרוב הן יותר זולות מישראל. וזאת בהנחה שבדקנו באילת, עיר ללא מע"מ. גם כששער הדולר, האירו או הפאונד בירידה, המחירים בארץ לא תמיד משתנים באותו הקצב. המוצרים עוברים אמנם לפעמים אלפי קילומטרים עד שמגיעים לישראל, והדרך הזו כמובן מתווספת למחיר שאנחנו משלמים.
4: טוב, מעיין, נכנסתי לך לתחום, הכריחו אותי אפילו לטוס לניו יורק כדי לבדוק את המחירים, אז אל תכעסי, אבל בכל זאת היה חסר משהו. למה תמיד כל כך יקר דווקא אצלנו?
5: זה מאוד פשוט, כי כל יבואן שמייבא לכאן דברים מחול, חותם עם המפיצים הראשיים ועם היצרנים, הסכם בלעדיות. ולכן, כשאתה תיכנס לאתר כלשהו ותנסה להזמין את אותו המוצר, תכתוב שאתה מישראל, אתה פשוט תראה שאתה חסום, שאתה לא יכול להזמין את המוצר. כמובן שיש גם את עלויות היבוא ומיסים ומע"מ במדינת ישראל שהוא מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף, ללא ספק, כל אחד רוצה להגדיל את שורת הרווח ולמכור לנו יקר, ולכן אנחנו משלמים.
4: אז אולי לא היה כזה שווה לטוס לניו יורק.
5: לא בטוחה.
3: אז רגע לפני שהחופש הגדול מתחיל, והקניות נכנסות להילוך גבוה, שווה לעצור לשנייה. כי בסוף, הספוילר מתחילת הכתבה חוזר שוב. אותו מוצר, אותה חברה, אותו מותג, אבל לא אותו מחיר.
6: נחזור למה שקורה בשטח איראן, לבנון, אבל גם ברצועת עזה, לא שקט, אלמוג בוקר כתבנו מצטרף אלינו, צהל תוקף שם לפני שעה קלה.
7: כן, תוקף, והסיבה להתקיפה, דני, העובדה שחמאס מפר שוב ושוב את הפסקת האש. התקיפה הזאת היא נגד תשתיות תת-קרקע של חמאס, שלוש מטרות תת-קרקע, כלומר מנהרות בתוך שטח הרצועה, במה שמוגדר הקו האדום, לא בקו הצהוב, וצריך לשים לב לעובדה שהמנהרות האלה נבנות שוב, סמוך לבתי ספר, סמוך למסגדים, כלומר חמאס מנסה להחזיר לעצמו את היכולות שלו מלפני השיבה באוקטובר, צהל פועל שם ועל פי ההנחיה של אלוף פיקוד הדרום משמיד את זה גם תחת מה שמוגדר הפסקת אש. ולא רק זה, דני, במהלך היום הזה בצהל משלימים פעולה סופר חשובה על שהיא למעשה עותמים את התוואי התת-קרקעי שבו הוחזק סרן הדר גולדין. במשך שלושה חודשים פעלו שם עם 30,000 קוב בטון כדי להשמיד את המנהרה. מנהרה שהייתה, חשבו שהיא 8 קילומטרים, בסופו של דבר מדובר ב-16 קילומטרים. כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום יחד עם יחידת יעלום, אגב, התוואי הזה עם 80 חדרים, ומי שישב בו היה מפקד החטיבה של רפיח ברצועת עזה. צהל מסיים, משלים את המשימה הזאת, מעדכן גם את משפחת גולדין, לא רק סמלי, גם מאוד מאוד משמעותי בשטח.
6: תודה רבה, אלמוג. הדיל בין הליכוד למנסור עבאס, בהמשך לסיפור שהביא פרשננו מג'דלה, מוחמד מג'דלה, בתחילת המהדורה, על הדיל המסתמן כדי לגבש חוק לפגיעה בתקשורת החופשית, בתמורה לעצירת הריסת הבתים הלא חוקיים של בדואים בנגב. השר בן גביר אומר שמדובר בבושה וחרפה לליכוד, ושהוא יצפצף על כל דיל לא חוקי שימנע אכיפה של בנייה לא חוקית בנגב. הפסקה של פחות מדקה ואחר כך התחזית.

0: התחזית עם מתן יעקב.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר
4: ונעים.
6: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו אחרי מספר ימים יחסית מצומצם של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. מחר עדיין טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל. באזור הצפון מחר קצרין עם 36 מעלות, נהריה עם 30, צפת מחר עם 33. נמשיך בתחזית שלנו מחר, עלייה בטמפרטורות בפנים הארץ, דווקא קרוב לים ירידה של מעלה 2. בתל אביב מחר 30 מעלות, ירושלים 31. בבית עומס החום למחר אנחנו עם עומס חום בינוני עד כבד ברוב האזורים. יש גם כמה מקומות עם עומס חום קיצוני, לדוגמה בית שאן, לדוגמה אלת, למרות אחוזי הלחות הנמוכים שם. בחיפה מחר 60 אחוזי לחות ועומס חום בינוני, אז בסך הכל חום יחסית סביר לאורך מישור החוף. בבית השקיף שלנו הימים הקרובים בגדול מגמה של ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות מיום ליום. סוף השבוע קצת יותר נוח. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר
4: ונעים.
0: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. בהמשך של הערב הזה אברי ושרקי אחרינו, עכשיו, רוקדים עם כוכבים. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יום רביעי, פרידה מגיע לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס להופעה חיה באולפן. יום רביעי, 10 בבוקר, פרידה, כאן ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מתנצלים על הפתיח הארוך, לחצנים וכפתורים. מיד, כמובן, כל העניינים של סדר היום. בראש ובראשונה עוד נרצח הבוקר שמצטרף לצבר מבהיל, פשוט מבהיל. חמישה נרצחים ביממה החולפת, הבוקר הזה נפתח בעוד מקרה רצח. מה קורה ברחובות ישראל מיפו דרך חולון, נצרת, קלנסווה, רכב שמתפוצץ באמצע היום באזור הומי אדם, הוא לא עניין של עבריינים, של עולם תחתון, הוא עניין של מדינה, של אוכלוסייה אזרחית, של פיגועים פליליים בלב מדינת ישראל. דרישת שלום למושג משילות, תכף נעסוק בעניין הזה בהרחבה. גם על האירועים בלבנון, תחילת היישום של ההבנות והפסקת אש. בהמשך הרעיון המרכזי שלנו עם השרה גילה גמליאל מהליכוד, גם על הפריימריז, גם על העניינים המדיניים. הרבה הרבה כותרות, הרבה סיפורים בבוקר הזה. גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות. נתחיל. אלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13. אלי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לעדכון מהבוקר הזה שנפתח גם הוא בעוד רצח, ספר לנו.
1: כן, המשך ישיר למה שקרה אתמול, סביבות השעה 6 בבוקר, ירי נפתח לעבר אדם ביישוב יפיע שבצפון, כתוצאה מכך הוא נפגע אנושות ומותו נקבע במקום. נכון, עכשיו במשטרה מנסים עדיין לברר את זהותו, בעצם התפתחו גם במצוד אחר האירועים. הרקע לאירוע, כמו בשאר האירועים, פלילי, עוד נרצח בחברה הערבית. אני אומר, אתמול התחלנו את הבוקר בשבע וחצי פיצוץ מטען בתל אביב, ביפו, אז היום אנחנו פותחים את היום הזה עם רצח שעה 6 בבוקר ביישוב יפיע. כמו זה נגמר עם חמישה נרצחים, מקווה שבמקרה הזה זה יעצר ברצח הזה.
0: עכשיו, אנחנו לכאורה, אתה יודע, יכולים לבחון כל מקרה כמקרה, התיעוד, ההקשר, הנסיבות, אבל אני, אתה יודע, אתמול ראיתי את התמונה מהזירה בחולון כמדומני. כשאתה רואה רכב מתפוצץ באמצע חניון, כשאתה רואה בשעת פיזורים לבתי הספר, התנקשות וחיסול, שלא לדבר על אותו ילד אומלל בן שש שראה את אביו נרצח לנגד עיניו, אתה מבין שזה לא אירוע, אוקיי, אז יש מי שיגיד, עבריינים שמוכרים למשטרה, מגיעים מקבוצות כאלה, קבוצות אחרות. כשאתה רואה רכבים מתפוצצים בלב ריכוזי אוכלוסין, אתה מבין שהבעיה פה היא הרבה הרבה הרבה יותר רחבה. במשטרה מבינים את זה?
1: קודם כל, אתה צודק, מטען חבלה, והיו אתמול שניים כאלה, זה לא אירוע שאתה בא נקודתי רואה ונעלם. זה אירוע שמצריך אופרציה. לרחוש את מטען החבלה, לדעת איך להפעיל אותו, לדעת איפה לשים אותו, וכמובן צוות שיעקב אחר האובייקט. אז אתמול היו לנו שניים כאלה במחוז תל אביב. כמו שאמרת, בשבע וחצי בבוקר מטען חבלה רב עוצמה מתפוצץ ברכב של אדם שלקח את בנו למסגרת חינוכית. הוא מתפוצץ 5 מטרים מקו בניין שם ברחוב סהרון, ומשהו כמו 30 מטרים מגן ילדים. אין ספק שעוצמת הפיצוץ והמראות שלאחר פיצוץ מטען חבלה ברכב, מלבד האפקט של הנזק שהן גורמות באותו רגע, אותן תמונות, יש את האפקט הזה של ההרתעה, של מטען חזק שמתפוצץ. כשאני הייתי שם בשטח, תושבים, אתה יודע, סיפרו לי שהם הרגישו כאילו טיל נחל כאן, הם חשבו שהמלחמה עם איראן חזרה. זה מבהיל, זה מפחיד, ומה שהכי חשוב, כשאתה שם מטען חבלה, אין לך שליטה על סביבת הנפגעים. במקרה אתמול, שני האירועים, גם האירוע שאתה מדבר עליו בחולון, שהתפוצץ רכב סמוך לתחנת דלק, במקרה, במזל, ונגמר רק ביד שאליו כיוונו העבריינים, אבל חתיכות המתכת שאנחנו שם, חלקי הרכב, בקלות יכלו לפגוע בעוברי אורח, והיו שם עוברי אורח, בשני המקומות היו עוברי אורח. למרבה המזל, אני אומר, זה נגמר רק בשני עמודים.
0: אתה יודע, ניסים הם לא תוכנית עבודה. למדנו מחזל לא להסתמך על הנס, ובטח לא משהו שהמשטרה יכולה לקבל. כי תראה, מי שמסתכל על הסרטונים, אותו רכב חונה, ראה את הרכבים שהקיפו אותו, את הרכבים שמסביב. וזו הייתה נראית כמו, אתה יודע מה, אם אני רגע הולך לזיכרון הלא רחוק שלנו, כמו זירת נפילה. אתה רואה את שמשות הרכבים שהקיפו את הרכב מנופצות, אתה רואה זירת פיגוע, פלילי אמנם, אבל פיגוע לכל דבר ועניין.
1: חד משמעית פיגוע פלילי, אני הייתי שם, מדבר על עוד שמונה כלי רכב, שטוטלוס, נשרפו כליל כתוצאה מה...
0: כלומר, אם היו יושבים, כלומר, אם כלי הרכב האלה היו מלאים, היו שם עוד נפגעים בוודאות.
1: אופר חד משמעית, אני הייתי שם, שראיתי שם קמבון של חלק קדמי של רכב, שאף למרחק משהו כמו 30 מטרים, נפל בתחנת הדלק. מה חסר שאנשים יוצאים שם מכנות הנוחות, המתדליקים, או במכון שטיפה סמוך? אתה יודע, עוד פעם, זה כל כך... דק, הגבול הזה, ממש כמעט בלתי נראה, בין אירוע שנגמר עם קורבן אחד לבין אירוע רב נפגעים. ואנחנו כולנו מכירים את מה שקרה בפיגוע ביהודה הלוי שכולנו מדברים עליו אז בשנת 2003. כולנו זוכרים את האירוע ברמלה לפני מספר שנים כאשר נזרק רימון לרכב וגרם לשריפת חנות, ושם ארבעה אנשים נספו. אני אומר לך, כל אירוע של מטען חבלה זה פשוט פננס, ואנחנו כבר לא מדברים על האירוע שהיה, ששיחקנו לפני כשלושה שבועות, שליה כהן באיילון שהתפוצצה עם מטען חבלה. בהחלט מטעני החבלה זה מכה, זה אמל"ח שנגנב מצה"ל, ולצערנו, אבל אני הפכו אותו לכלי נשק קטלני, מספיק חצי קילו.
0: חכה שהם יגלו את רחפני הנפץ, שהם כבר גילו, צריך לומר, כבר היינו שימושים כאלה ואחרים.
1: כבר היו שימושים כאלה ואחרים. למרבה המזל, לא ב... אנחנו לא רואים את זה, אתה יודע, לעתים תחופות, אבל כמו שאתה אומר, מי חשב שהם ככה ידעו להתעסק עם מטעני חבלה, ואם אין להם את מטעני החבלה, אז הם עוברים לירי. כן, אני יכול להגיד לך שאתמול, בגלל שהיה אירוע של מטען חבלה אחר מטען חבלה, בתל אביב היה חשש שייתכן שיש פה איזה מסע נקמה, ומחוז תל אביב אתמול קפצו אחרי האירוע השני, לשישה יעדים לחיסול, כן, כאלה שהם יודעים שיש להם סכסוכים מדממים, עצרו אותם ובדקו להם את הרכבים, כי אמרו אולי יכול להיות שיש פה, אתה יודע, התמנה, בוא נאמר, סיטונאית של מטעני חבלה שאמורים להתפוצץ במהלך היום. למרבה המזל זה לא היה, אבל שתבין באיזה סביבה עובדת המשטרה, היא בלחץ, אין ממש מידע מודיעיני על החיסול הבא, זאת אומרת, יודעים מה הסכסוכים המדממים, אבל הבעיה הגדולה, שאם פעם עבריינים הולכים אחד כנגד השני, היום הם מחפשים את המעגל השני, השלישי הרביעי, אלה שיותר קל להם, גם הנורמטיביים, שאפשר לשים להם מטען או שהם חשופים ואפשר לפגוע בהם. בהחלט, אני לא רואה שבמתכונת זכוכית, בלי הכלים המיוחדים של המשטרה ומלות, בלי ענישה מחמירה בבתי המשפט, בלי אינפלציה של כתבי אישום, אני לא רואה כיצד מצליחים להתגבר על מה שקורה בחברה הערבית, והכי חשוב, בלי הצטרפות שירות הביטחון הכללי, זאת תהיה כמעט משימה בלתי אפשרית.
0: ופה אתה כבר מוביל אותנו לרעיון הבא באשר לכלים שנדרשים באמת אל מול התיאורים האלה. אלי סניור, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: בוקר טוב, אופן.
0: וצריך לומר בעניין הזה, המשטרה ביקשה עוד כלים, עוד אמצעים. נכון לרגע הזה הנושא נמצא במחלוקת, השאלה אם להכניס את השב"כ היא שאלה שמלווה את המאבק בפשיעה כבר הרבה מאוד שנים. רב פקד בדימוס עורך הדין חיים שייבנד, לשעבר ראש מחלק רצח ביחידה המרכזית, קצין חקירות, קצין מודיעין במרחב השפלה, שלום, בוקר טוב חיים.
2: בוקר אור.
0: קודם כל, אני רוצה לדבר דווקא על הגבולות. כשאתה רואה את האירוע ביפו, שבו ילד בן 6 נמצא בדרכו לבית הספר עם אביו, לא משנה נורמטיבי או לא נורמטיבי, הייתה איזה פעם הנחת עבודה שעבריינים ברמות מסוימות, ילדים, נשים, שיש איזה שהם קווים אדומים. הקווים האדומים האלה אפשר לומר שנמחקו, שעברו מן העולם?
2: אני לא בטוח שאני יכול להסכים עם האמרה הזו. אני במרוצת השנים נתקלתי באירועים לא פשוטים, ואירועים כפי שמתאר גם כרגע, ולכן זה לא זר לי. לא נראה לי שנחצו קווים. נראה לי שכשזה הגיע לכדי החלטה של ביצוע איזושהי עבירה פלילית מהסוג הזה, אף אחד מהגורמים לא בחל בשום אמצעי. זאת אומרת שבאמת מדובר פה באמת בתופעה לא פשוטה, ובאמת במרוצת השנים, אנחנו גם כל שנה אנחנו שומעים על זינוג חד בעלייה במקרה הרצח. אני חושב שאין איזשהו זינוג חד, אבל כן, אני חושב שבמרוצת השנים האחרונות אנחנו כן יותר נותנים תשומת לב לעניין הזה, בפן הציבורי. אני חושב שמשטרת ישראל באמת היום, כמי שטיפל בעשרות מקרי רצח, ואני יכול גם לומר לך שבתקופתי גם היו הצלחות לא מבוטלות.
0: כלומר, אתה אומר אין עקבות ומעולם לא היו עקבות.
2: מעולם, ולכן אני אומר, תשמע, אני כשהייתי בארגון תמיד השתמשתי באיזשהו פתגם שהייתי אומר, ההבדל בין תיק אב קרס לתיק רזה, זה בסוף שבתיק אב קרס יש הרבה הסברים מדוע אין כתב אישום מה שיש בתיק רזה. אני חושב שאם אני, ובטח לכך אנחנו נפגשים כרגע, וזה תוכן הרעיון, באמת ממשטרת ישראל עושה בעניין הזה.
0: מה היא עושה? זו שאלה ראשונה. ושאלה נוספת, חיים, לפני שתשיב עליה, מה היא יכולה לעשות יותר, ולא יכולה, כמו שהיא טוענת, אולי גם בגלל הכלים שעומדים או לא עומדים לרשותה, אולי בגלל שהיא חשבה שזה אירוע שהוא מתוחם למקומות שבהם היא יכולה עדיין לספוג או להמשיך לנהל את זה, כי זה קורה באיזושהי חצר אחורית עבריינית או באזורים אחרים. איך אתה רואה את זה?
2: אני אומר לך, תראה, לבוא ולומר שהכל סביב הכלים, זה גם, זה סוג, זה הסבר טוב, אבל כשרוצים לטפל בתיקים האלה ולהצליח בהם, אז צריך פחות להתמקד בהסברים ולעשות מעשים. אני אומר, בצד הדברים, בהחלט מדובר בקרסום משמעותי בעבודת המשטרה. אם ניקח את השנים לאחור, אז הדגש שניתן בעיקר בחתירות היה על ה-human, פחות הסיגנט, פחות הטכנולוגיה, פחות על מצלמות, והגענו לתוצאות. אני לא מבקר חלילה את עבודות המשטרה, אני אומר שבאמת כרגע צריך לשנות את הקונספט, החשיבה. אין, צריך לחשוב ולהחליט שאין תיק שלא ניתן לפענח. וזו החשיבה. כשאתה מתבסס על אמצעים, אז אתה מראה, בשלב הזה אתה כבר מרים ידיים. אני אומר שזה שכבר הפרקליטות שם היא עמוק עמוק עמוק בתוך התיקים האלה, והיא בסוף היא זו שמנחה. לא, הפרקליטות רואה ראייה נכונה, אין לי ביקורת עליהם, היא רואה ראייה נכונה, והיא בסוף רוצה כתב אישום, והיא צריכה את האחוזים המאוד גבוהים בעולם הפלילי כדי להגיע להרשעה, וכל מה שקורה בדרך, אנחנו כסנגורים גם מזהים את זה היום, זה באמת אנחנו, איך אומרים, קובלים את ידיה של המשטרה. ולכן קשה מאוד להגיע לתוצאות.
0: אתה מדבר איתי על פענוח, וכשאנחנו מדברים רגע בהקשר של שבק, רגע, אם אני מתחבר לדברים של סניור, אז אנחנו אולי צריכים גם לעבור לטרמינולוגיה של סיכול. כי הרי בסוף לפענח זה בדיעבד, ויש לזה ערך כמובן, גם במניעת הפשע הבא, וגם בהגעה לחלק מאותם אנשים שמבצעים את הפשעים האלה. אבל בסיכול, יש לך בכלים יומינטיים, ארגוניים, משטרתיים, מוכרים, קלאסיים, יש לך יכולת לסכל בהיקפים כאלה של 5 אירועים בבוקר, בלילה?
2: אני, קשה לי להשלים עם האמרה הזו, אני חושב ש...
0: זו שאלה, זו לא אמרה, זה לא התחום שאני יכול להגיד בו אמירות.
2: כן, אבל אני אומר שבתחום הזה קשה מאוד לסכל... ואני אומר לך שלפעמים כשמתגבשת החלטה, ואני, אתה יודע, גם אחרי שישבתי עם כאלה שנשפטו, וישבנו וריאנתי אותם גם, כדי מה מערכת קבלת ההחלטות שיוצאים לבצע איזשהו רצח. אתה יודע, יש ישיבה מסודרת, ויש תוכנית פעולה, ויוצאים לביצוע. אז יש שם איזושהי מערכת שחושבת, אני מדבר על האירועים המתוכננים, לא על האירועים הספונטניים, של מישהו איך אומרים, מישהו אכל אותה כדור גלידה האחרון שהיה בפיצריה, וזה קרה, גם דברים כאלה טיפלנו. אני מדבר על האירועים היותר מתוכננים, ואתה מגלה שבעצם ברגע שהתקבלה ההחלטה, זה יבוצע, והיכולת שלך לסכל, אז אוקיי, סיכלת, זה כמו שאנחנו מסכלים טרור היום, אז כנראה שמישהו יבוא אחרי זה. אני אומר, בסוף, בסוף, הפתרון הוא רק מאחורי סורג ובריח. סיכול, המשמעות היא שאתה פותר איזשהו משהו לטווח הזמן המיידי, אתה עושה סוג של שקט תעשייתי, בשורה התחתונה לא טיפלת באמת בסכסוך ובחשיבה ובמניע, שמישהו יממש את הנקמה הזו גם בעוד 10 שנים. ובחברה הערבית הדבר הזה קיים, יש מה שנקרא נקמות מגישים קרות. זה משפט שאצלהם שגור בפה, שכשיש סכסוך על אדמה או על דם, זה יגיע.
0: אבל פה אני...
2: ולכן אני אומר, אם אני אסכם את הדברים שלי, אני אומר שבאמת, מעולם המושגים שאני מכיר, רק חקירות יסודיות שיובילו לכתבי אישום, זה מרתיע.
0: זה מרתיע, ולצערנו כרגע זה עוד לא מספיק מרתיע, והתמונה, נכון לבוקר הזה, כשאנחנו מדברים על שתי יממות, פחות משתי יממות, עם 6 נרצחים בחמש זירות שונות, נראה לי שאין יותר wake-up call מזה, ונקווה של איפה שיושבים בחדרים ודנים בדברים האלה, מכנסים את הדיון לא אתמול, לא שלשום, אלא עוד קודם, מציאות שאי אפשר לקבל במדינה מתוקנת ונורמלית, בטח לא לדבר במונחים של משילות וביטחון לאומי, זה לא פוליטיקה, זה החיים של כולנו, ואת זה אני כן אומר כאמירה שלמה. עורך הדין חיים שרייבנד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה.
2: יום טוב.
0: ממשיכים. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. אבי, שלום, בוקר אור.
3: בוקר טוב, אופה.
0: אתמול בשעה הזו עוד לא הותר לפרסום שמו של דוד חזות, סרן דוד חזות, זכרו לברכה, שנהרג בהתקלות הקשה שלשום בלילה שבין מוצש לראשון. פרטים נוספים שאנחנו למדים על התקרית הזו, מיד נדבר גם על תקרית טנק המגד.
3: כן, אנחנו מדברים על תקרית שמתרחשת בדרום לבנון, כאשר צה"ל סורק דווי שטח של כפר, ובמהלך הכניסה לאחד המבנים נפתחת אש לעבר הכוח. דוד חזות, סרן דוד חזות, שהוא ממם הכוח, פקד מחלקה, נפגע במכת האש ונהרג. לוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל מצליח להימלט, אבל הוא מחוסל דקות אחר כך על ידי, לא דקות אלא זמן מסוים אחר כך, על ידי כוחות של צקח גולני בהמשך, כאילו מה שנקרא.
0: כן, והחיסול הזה כמובן, אתה יודע, פרט לעובדה שהוא צריך לקרות, לא באמת משנה את התוצאה הקשה. בכל זאת, אבל כמה אנחנו למדים מהאירוע הזה על החלטה של חיזבאללה להגביר את גובה הלהבות, או שמדובר במחבל שעקרונית גם יכול היה להסתתר בתא שטח מסוים, שפשוט נעמד ברגע מסוים מול כוח ופתח באש? יודעים ברמה הזו לומר?
3: אני חושב שזה מחבל שהיה כלוא באזור, במרחב הזה, כשצהל נכנס, ובמהלך הסריקות ותיאור המרחב, הוא פשוט נצל הזדמנות ומבצע את המעשה. אני לא בטוח שהוא תכנן מראש, אני לא בטוח שזה תכנון של חיזבאללה לשגר אותו לשטח כדי לבצע לחימה, אבל העניין הזה מתוחקר מן הסתם על ידי צהל, על ידי המודיעין, כדי להבין קודם כל מי המחבל, מתי הוא הגיע לשם ומה המטרות שלו האמיתיות היו.
0: עכשיו לתחקיר שמפרסם אתמול דובר צהל על אותו באמת אירוע קשה מאוד עם הטנק שנפגע והתוצאה הנוראית של 4 הרוגים. יש פרטים חדשים שאתם למדים אתמול?
3: כן, אנחנו מדברים שבעצם מדובר ב... תראה, מהרגע הראשון צהל אמר, בניגוד לפרסומים שהיו, שמה שפגע בו זה משהו חיצוני, כלומר או טיל נוטט או רחפה נפץ. עכשיו, רחפני נפץ האלה זה רחפנים שמחברים אליהם ראש קרב של RPG, וברגע שהוא פוגע בטנק הוא חודר אותו כמו שחודר אותו טיל נוטט, וזה מה שקרה בעצם, הוא חדר אותו פנימה, וגרם לאסון הנורא הזה. לא היה לו תקלה טכנית ולא התפוצצות של תחמושת פנימית שגרמה לאסון, אלא יכול להיות שזה גם אחרי זה היה, אבל מה שגרם, מה שחולל את האירוע עצמו, זה אותו רחפן נפץ שפוגע בטנק שנמצא בהתקפה, ונמצא בעצם במרחק אפילו קדמי יותר משאר הכוחות. מה שקרה אחרי זה שהיה קושי לחלץ אותו לאחור, כאשר אחרי שהוא נפגע, כאשר הוא עלה באש, היה ממש קושי להתקרב אליו, כי האזור הזה היה מאוים בירי נוסף של נונטטים וטילים ופצמרים, וזה היה קצת מורכב מאוד החילוץ.
0: מורכב. לצערנו, האתגרים האלה במבט לפני שנסיים, אבי, האתגרים האלה כמובן ימשיכו וילוו את הכוחות כל עוד אנחנו נמצאים שם בשטח. צריך לומר, גם צבא לבנון וגם ישראל בהבנה בעניין הזה מלאה. לא סתם ראינו את לבנון לא מתאמצת לדחוק את רגליה של ישראל החוצה. גם בלבנון יודעים שהם צריכים את ישראל אם הם באמת רוצים להילחם בחיזבאללה. ועכשיו השאלה איך זה הולך להיראות בתקופה הקרובה.
3: תראה, זה, עוד הפעם, השאלה היא המעטפת המדינית הבינלאומית. כלומר, כמה המדינות בעולם יסכימו לתת יד לסיפור הזה של שיקום לבנון, לפינוי חיזבאללה ופירוק חיזבאללה מנשקו. אנחנו צריכים קואליציה רחבה, גם של האמריקאים, גם של הצרפתים, גם של

0: שנחתם.
1: אבי, מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה רבה. אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרו, מפקד חיל הים לשעבר. בוקר טוב, צ'ייני. צ'ייני, האם שומע? עוד לא. בוא ננסה לבדוק. רגע, עכשיו הוא ישמע אותנו. אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום. בוקר טוב, צ'ייני.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, מודים לך שאתה איתנו גם מן הניחר. Okay. אני קורא את הדיווח ב-CNN. ארה״ב ואיראן מנסות להרגיע את גובה הלהבות כדי לחדש את השיחות מחר בדוחה. נראה לי שהסיפור הוא לא גובה הלהבות, אלא החלטה של איראן להמשיך ולטבוע בעלות על הורמוז ולנסות למנף עוד יותר את הגמישות האמריקנית. הצליח להם, למה שלא ינסו?
2: זה נכון, במידה מסוימת, אבל מצד שני, קורה פה תהליך שהוא טיפה יותר מעניין, אני חושב, זה האיראנים משוועים להסכם. זה לא שהם משוועים למלחמה, הם משוועים להסכם, למרות כל ההצעות הבומבסטיות והמלחמתיות, הם בסיכומו של דבר בחרו ללכת לשיחות בדוחה, ולא לתקוף מטרות אמריקאיות ומטרות מפרציות באזור, ואולי אפילו את ישראל, כי הם צריכים הסכם. הם חייבים הסכם, כי אם לא יהיה הסכם, אין להם מטבע קשה, אין מטבע קשה, אי אפשר לשלם למשמרות המהפכה ולבסיג', אי אפשר לשלם להם, אין שלטון. זה פחות או יותר הסדר של הדברים, למרות שהם רותחים, הם רותחים ממה שקרה בהסכם עם לבנון, הבטן שלהם מתהפכת, כי היהלום שבקטר נפגע. היהלום שבקטר זה חיזבאללה, וכל התפיסה שלהם של הפרוקסי נפגעה בצורה קשה מאוד, בעצם זה שישראל וממשלת לבנון הלכו להסכם, שכן, הרבה מאוד אנשים מבקרים אותו ואומרים שהוא לא יחזיק מים, ממשלת לבנון החלשה וצבא לבנון, אנחנו מכירים את כל זה, אין פה שום דבר חדש, נכון, יש פה הרבה סיכונים, אבל מבחינה אסטרטגית, לנתק את הקשר הזה שבין איראן לבין לבנון, ולהגיד, אתם לא פטרונים של לבנון, למרות שטראמפ חתם איתם על הסכם, זה סיפור שהוא בפני עצמו מרתק, וכמובן מאחורי הקלעים, כל מה שקורה בין, זה פוליטיקה אמריקאית פנימית, בין מרקו רוביו לבין ג'יי די ואנס.
1: טוב, זה חומר לא לראיון, זה חומר לשתי תוכניות.
2: נכון.
1: האירוע הזה.
2: אגב, אם כבר אנחנו בענייני מונדיאל, כן?
1: ממש.
2: המונדיאל פה, אז 1-0 למרקו רוביו. חייבים להגיד.
1: הלוואי, תראה, הלוואי, ואנחנו, מה שנקרא, מבלי לתפוס צד, אתה ואני, כן?
2: בדיוק,
1: אנחנו,
2: בדיוק.
1: אנחנו
2: בדיוק.
1: לא מהאום, כי האום הם לא טובים, אבל...
2: לא, אנחנו ביציע.
1: גורמים, עכשיו. בדיוק, גורמים בלתי תלויים. אבל, תראה, צ'ייני, בסוף יש כאן אירוע שארצות הברית כבר, אתה יודע, באמת ויתרה והתפשטה מכל התחייבויותיה, באמת, כולל
2: נכון.
1: טקסטים שנדהמנו לשמוע, באיזו רכות מדברים פתאום על... קיומה של ההשערה באיראן, ועל זה שאוקיי, לא צריכים פיקוח, ממש בטווח הזמן המיידי, ואיראן, בהיבט של הורמוז, אתה מבין כמה היא גרידית, וכמה היא מנסה, מלבד המיליארדים שהיא מפיקה ממחירה, כמו שתיארת, גם לנסות ולעשות פרוטקשן על הנתיב הזה, פה האמריקנים אמרו לה, סטופ, בזה לא, לא, לא, לא, לא נתפשר?
2: כן, אני חושב שכן, מעבר לכך, אני רוצה להגיד עוד משהו, תראה, בסך הכל, אמריקאים, וזה הפרוטוקולים ייפתחו יום אחד והדברים יוודאו. ואני שומע פה פרשנים מדברים והם צודקים, כי גם אני חושב ככה, לאמריקאים יש יכולת לפתוח בכוח את מיצרי הורמוז. אני אומר את זה כבר הרבה מאוד.
1: אמרת את זה עוד לפני שהם הלכו להסכם.
2: נכון. יש להם יכולת כזאת, אני שומע את כל פרשנים מדברים על זה, שאומרים את אותו הדבר. למה האמריקאים לא עושים את זה? אף אחד לא מבין את זה. אני חושב שבממשל טראמפ יש אנשים שאומרים, תשמע, אם אתה תלך למהלך הזה, אתה לעולם לא תעשה הסכם עם איראן. לא צריך הסכם, מי אמר שצריך הסכם?
1: נכון.
2: אפשר להישאר במצב שבו אתה עושה סגר על הנמלים שלהם, שיחנקו, לא יהיה להם מטבע קשה. אני לא חושב שהשלטון הזה ישרוד בצורה כזאת. ולכן כל האיומים האיראנים, הם לא לעניין, הם רוצים הסכם, הם מאוד מאוד רוצים הסכם, ואמריקאים לא תופסים את העניין הזה.
1: הם תופסים.
2: איך זה יכול
1: להיות? הם תופסים. צ'ייני, אני פה באמת קטונתי ממש מלחלוק עליך. אבל אני חושב שפה בפרשנות אנושית, בסדר שהיא לא פרשנות צבאית,

0: אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה לא עיוורון אמריקאי, זו עצימת עיניים בהחלטה מפוקחת.
1: נכון, נכון, החלטה מפוקחת, אבל אני אומר לך, ואני אומר את זה לכל האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, יצא שכרם בהפסדם, כי אני לא בטוח שבעצם המהלך הזה, שהם בטוחים או חושבים שזה יעזור להם לבחירות האמצע, אנשים אוהבים בסוף ללכת עם מנצחים.
0: נכון.
1: אני חושב שהתחושה פה היא של החמצה גדולה מאוד של כניעה לאיראן, ולכן אני בכלל לא בטוח שבחירות האמצע בכיס בסיטואציה הנוכחית.
0: ברור, אתה רואה שהוא אוכל פה ביקורת מקצה לקצה, גם הוא מבין את זה, אבל צ'ייני, תראה, אתה דיברת במרומז ובזהירות, אגב אני חושב שבצדק, בנוגע למוטיבציות הנוספות שמלוות את את השיחות, מלוות את ההסכם, מלוות את הכניעה הזו, יש לבוא ולהגיד, תראה, אני אמריקה פירסט, זו אמירה, אני לא מקבל אותה, אני חושב שגם ההחלטה הזו של ההסכם זה לא אמריקה פירסט, זה להפך, זה לפגוע בארצות הברית, אבל יש פה אירוע יותר גדול, האירוע היותר גדול הוא ערבוב האינטרסים האישיים והמדינתיים ושחקנים רבי עוצמה כמו קטר שיודעים לרתום את אלה לאלה.
1: חד משמעית, תראה, יש פה קבוצה שהיא, אפשר להגיד שהיא מובלת על ידי ג'יי די ואנס, שבתוכה נמצאים ויטקוף וקושנר, שיש להם כל מיני מניעים, שהם לא רק מניעים מדינתיים, בוא נגדיר את זה ככה, ופתאום קטר, שבכלל לא הייתה במשחק, נכנסה למשחק, היא זו שבעצם גרמה לכך שההסכם הזה בסיכומו של דבר נחתם, הם נסו לטהרן, ישבו שם, עד שבסיכומו של דבר האיראנים הסכימו, כי אגב, לאיראנים יש הרבה מה לקבל מקטר, ה-24 מיליארד דולר האלה שמדברים עליהם כל כך הרבה מוקפאים, הם נמצאים בקטר.
0: ברור.
1: זאת אומרת, הם
0: ואתה מגלה פתאום שהם התחילו להפשיר ולהעביר עוד תחת ההקבלות. כלומר, פה אתה מבין שמעמדה המיוחד של קטר, שלא לומר, הבן יקיר לי עם מטוס של 400 מיליון דולר וכיסים מרופדים של היועצים הקרובים ביותר, הצליחו, עשו את שלהם.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, אני לא מאמין, זה אני, מה לעשות? אני לא מאמין בדברים שנעשים בחטא. אני אומר לך, דברים שנעשים בחטא, סופם להתגלות, והם לא יצלחו. בסיכומו של דבר, העם האמריקאי, שיושב בארצות הברית, הוא לא מטומטם.
0: נכון.
1: העם האמריקאי זה אנשים שהם קשובים, והם מבינים שמשהו מתרחש פה מתחת לפני השטח, ואני בכלל לא בטוח שהמהלכים האלה שאמריקה עושה עכשיו, שפוגעים במדינת ישראל, בפורש, פוגעים במדינת ישראל, יגרמו לכך שבסיכומו של דבר, הבחירות האמצע, המפלגה הרפובליקנית לא תצליח, וזה צריך להטריד אותנו מאוד מאוד מאוד, כי טראמפ יישאר פה שנתיים כמו ברווז צולע, הוא לא יכול להעביר שום חקיקה, והסנאט והבית התחתון, בית הנבחרים, יגביל אותו מאוד בכל מה שהוא ירצה לעשות. דוגמה, אם הוא ירצה לעשות פעולה צבאית, בפעם הראשונה, הסנאט ובית הנבחרים יוכל לחוקק חוק שיפגע בו מאוד, למרות שיש לו זכות וטו, ואז צריך שתי שליש מהבתים וכן הלאה, אבל הוא נכנס פה להרפתקה רצינית מאוד שנתיים לפני שהוא מסיים את הקדנציה, שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהמהלכים שהוא עושה עכשיו הם שקופים מאוד, והציבור האמריקאי הוא לא מטומטם, והציבור האמריקאי מבין שכל מה שנעשה באיראן, הכניעה הזאת כרגע, כי זה לא נראה אחרת חוץ מכניעה, לא תשרת אותו בסיכומו של דבר בבחירות האמצע.
0: אני חותם על כל מילה, בייחוד על דברים שהורתם בחטא, והרבה מאוד חטאים, והיית עדין, ואני גם אשתדל להיצמד לעדינות, הרבה מאוד אינטרסים שלא אמורים להיות מונחים על השולחן, לצערנו מנהלים כן. את מה שקורה שם.
1: רק דבר אחד, אופר, רק מילה אחת, אופר, למרות כל הביקורת על ההסכם בלבנון, אני חושב, אני לא פוליטיקאי, ואני לא נותן ציונים לפוליטיקאים, אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך נכון של מדינת ישראל, והוא חשוב מאוד מאוד מאוד, כי בזה אנחנו מנתקים את הקשר שאיראן ניסתה לטוות פה בהסכם הקודם, ויש פה הסכם שהוא לא במקרה, של מרקו רוביו, שלא במקרה, יש בו 14 נקודות. נשים לב לסימילריות
0: של ההסכם. יש תשובה לכל שאלה.
1: בדיוק ככה. בדיוק, ממש ככה.
0: צ'ייני, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר הזה, מחכים לך עם שובך.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. עכשיו אנחנו לידיעה הקשה שהותרה אתמול לפרסום על נפילתו של סרן דוד חזות בהתקלות עם מחבל חיזבאללה. המחבל חוסל, כפי שדיווח לנו אבי אשכנזי מוקדם יותר, אבל הסיפור והתמונות והחיוך הגדול והמחיר הכבד ששילמה משפחתו ואימו הם בלתי נסבלים וכואבים. מורן פיירטג, ידודתו של דוד. מורן, שלום, תודה שאת משוחחת איתנו.
2: שלום לכם.
0: בן יחיד לאימו שנלחם כדי להילחם, ספרי לנו עליו.
2: מה כבר לא נאמר, אבל אני אספר. כמו שאתם רואים את החיוך הענק הזה, שמרוח בכל תמונה אגב, ועברתי על מאות, אם לא אלפים, מאתמול. ככה היה הלב שלו. לב כל כך גדול. טוהר המידות שלו זה משהו שהוא לא נתפס. לא נתפס. לשמוע אתמול בלוויה את כל ההספדים, להיות חלק מהם. לא חידשו לי כלום. לא חידשו לנו כלום. הילד הזה ידע לאן הוא הולך. ידע מה הוא רוצה. הוא רצה, אם למות, אז למען המדינה שלו, שהוא כל כך אהב. אם למות, זה בהנהגה כזאת, להנהיג, לצעוד בראש, לשמור על היקר לנו מכל, על החיילים האלה שהלכו אחריו, שהאמינו בו, והם ידעו למה האמינו. הוא הגן עליהם בגופו. בגופו הוא ספג את הכל, כדי שלא תזוז שערה מראשם. כזה הוא, לאורך כל חייו.
0: והוא גם יכול היה שלו.
2: הוא יכול היה שלו. היה לו את כל הסיבות שבעולם להישאר בבית, צמוד לאמא ולאחותו. והוא נלחם ימים כלילות כדי שאמא שלו תסכים ותחתום לו. והוא נלחם ימים כלילות להגיע לנקודה הזאת בזמן הזה.
0: מה היה שם בשיחות ביניהם, מורן? עד כמה שאת יכולה לשתף אותנו בדילמה, בבקשות שלו ללכת ולשרת, למרות שהוא איבד את אביו בגיל 16 לפני 5 שנים, למרות שהיה בן יחיד?
2: אז כמו שאמרת, דוד איבד את היקר לו מכל, את אבא שלו. ממש צמוד לבית, בדום לב, הוא ראה אותו שרוע על הרצפה, הוא מצא אותו בעצם.
0: וכמה הוא היה אבא שלו?
2: אבא שלו היה בן 56, אם אני לא טועה.
0: אוי ואבוי.
2: במותו. ומהשבר הכי גדול הזה, הוא לקח פיקוד כבר אז על המשפחה. בלוויה של אבא שלו. הוא כבר אז אמר לנו, אף אחד לא בוחר פה. אף אחד, אני מחליט. אתם תכבדו את המוות של אבא שלי, כמו שהוא ראוי. אז הוא אמר את זה. משם הוא לקח פיקוד. והמשיך את הבית הזה שאבא שלו ואימא שלו הקימו, ושמר על אימא שלו מכל משמר, שמר על אחותו שלא תיפגע. ותוך כדי השמירה וההגנה הוא הבין שהוא נולד להיות מנהיג, הילד הזה. הוא נולד לעשות משהו חשוב, יש לו פה תפקיד עצום, והוא הולך לממש את עצמו. והוא חלם עוד מגיל יותר צעיר בצופים שהוא רוצה רק גולני. תמיד גולני זה היה הטייטל הכי גבוה מבחינתו, לא משנה מה, הוא יהיה שם והוא יהיה הכי מובחר שם. ולא משנה כמה אמא שלו התחננה, לא משנה כמה אנחנו כולנו מסביב, אמרו, דוד, למה המדינה הזאת מדממת כל הזמן? לא. הוא החליט מגיל צעיר שהוא יתגייס לגולני, הוא יעשה שירות משמעותי, הוא יגן על המדינה, הוא יגן עלינו בבתים שנוכל להמשיך לישון בשקט. והוא אמר, אם אני אמות, זה הדרך הכי נכונה למות בה.
0: כלומר, זה היה, זאת אומרת, כל חייל, כל לוחם יודע, יודע שהסיכון מגולם בתפקיד, אבל זה משהו שדובר, את אומרת.
2: זה משהו שהוא דובר, הוא ידע לאן הוא נכנס, כשהוא ביקש גולני עוד, כשהוא הגיע למכינה, לפני מכינה הקדם צבאית, אשר רוח בו, מכינה שמכשירה את הטובים ביותר.
0: להיות עוד יותר טובים.
2: להיות עוד יותר טובים. מכשירה אותם לערכים שאני לא יודעת מאיפה הכוחות והתעצומות נפש להיות במקומות הכי הכי הכי הכי הכי קשים ולהמשיך ולרצות את זה. ואיך אומרים, כמו גולני, תמיד גולני, תמיד בראש, אז תמיד בראש.
0: מורן, לפני שניפרד, מה הדבר שחשוב לך, לכם, כמשפחה? זה מוות, זה אובדן פרטי על משימה לאומית. משאיר לך את הבמה. מה המסר שחשוב לך להעביר לכל מי שמאזין לנו?
2: לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
0: אז לא פוליטיקה, מסר אנושי, מה שתבחרי.
2: אני יכולה להגיד דבר אחד. אם מישהו מאזין לי עכשיו ושומע את הכאב הגדול שלי ושלנו, אנחנו רוצים להיות האחרונים. די. די, אני לא מבינה איך משהו לפניו לא נכנס. לא ניסו לתאר את המקום הזה, את הבית הזה, לפני שהצעירים האלה נכנסו אליו. אני לא מצליחה להבין איך זה שאלות שכל הזמן עולות, והנה עכשיו הן עולות אצלנו. איך? איך? שנייה, רגע של עוד מחשבה, של עוד משנה זהירות. הדפיקה הזאת בדלת היא משהו שאי אפשר להסביר. אנחנו חווינו אובדנות במשפחה בצורה אחרת. אי אפשר להסביר את האובדן הזה, אי אפשר להסביר את הכאב הגדול הזה. שמישהו יתעורר שם למעלה, שיתעורר.
0: כדי שדוד יהיה קורבן, הנופל האחרון, הוא לא קורבן, הוא נופל בגאון, אבל צריכים לעשות הכל כדי שיהיה האחרון. מורן, אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו.
2: תודה.
0: שלא תדעו צער.
2: אמן, תודה.
0: שעה השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. ובפתיחת השעה מיד הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם השרה גילה גמליאל, הליכוד. בהמשך גם ההחלטה הישראלית שארדואן לא יאהב, מה שנקרא לא נורא. מיד ננסה להבין מה ההשלכות של ההחלטה בהכרה ברצח העם הארמני. וגם בהמשך השעה כמובן מונדיאל איך אפשר שלא. לפני הכל אנחנו פותחים כאמור ברעיון המרכזי שלנו, השרה גילה גמליאל, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: קודם כל איזושהי תמונת מצב בנוגע להבנתך לפחות על לבנון, כמה קרדיט נותנים בהנהגה בישראל למדינת לבנון, לצבא לבנון, שאכן יעמדו מאחורי הדברים שנחתמו שם בהסכם, במה שהם לא הצליחו לעמוד בהסכם שנחתם בנובמבר 24?
2: תראה, ראשית אתה רואה שממשלת לבנון היום היא נמצאת במקום אחר, קיבלה יותר ביטחון מהבחינה הזאת שהם רואים את עצם מה שאנחנו כאן מבחינה צבאית עשינו כנגד חיזבאללה, שפגענו להם ב-90% מארסנל הטילים שלהם, שב-50% ממערך הכוח שלהם, ומבינים שכיום בנסיבות החדשות גם כן שמצד הסורי אין גיבוי לחיזבאללה, אז הם מתכנסים ביחד איתנו בראש ובראשונה למנוע את כל המשאבים שהגיעו חזרה לחיזבאללה, ודבר שני, להציב את זה כיעד ברור שחיזבאללה יפורק ממשקו, זה אינטרס משותף לנו ולהם, מתוך הרצון שלהם להחזיר את היכולת לממשלה לשלוט שם, ולא דרך ארגון טרור שהשתלט עליהם. ועל כן, כל הנסיבות הללו באמת, בקו שאותו הוביל ראש הממשלה, הוא פשוט מוכיח את עצמו ברמות הגבוהות ביותר, וההסכם הזה הוא גם הסכם פוטנציאל עתידי, להסכם שלום בר קיימא. כן, שים לב, ההסכם גם עצם העובדה שלא נדרשנו לצאת, ויש פה הכרה והבנה שעצם העובדה שאזור הביטחון שבתוך לבנון, שמדינת ישראל נשארת בו ונמצאת בו, הוא מחויב המציאות כדי להגן על הביטחון של התושבים שלנו בצפון הארץ, וגם עבור האינטרס המובהק של ממשלת לבנון, על מנת ליצור מצב של להקשות על חיזבאללה ובסופות של תהליך, גם לפגוע בו עד כדי כך שהוא יפורק ממשקו באופן שלם. ואלה הצורות. עד שחיזבאללה לא מפורק ממשקו, יש הכרה של הממשלה בלבנון שאנחנו יכולים להישאר באזור הביטחון, בתוך רצועת הביטחון עמוק.
0: תראי, את אומרת הכרה, אני אפילו אקח את זה צעד אחד נוסף קדימה. אני חושב שההבנה של ממשלת לבנון, באשר ליכולותיה האמיתיות מול חיזבאללה, היא כזו שאומרת, אם אנחנו באמת רוצים לפרק את חיזבאללה ולהחליש את כוחו, אנחנו צריכים את הנוכחות הישראלית, צריכים עדיין את הנוכחות הישראלית. ופה אני רוצה לשאול אותך באופן משלים, רחב יותר, האם ישראל מצפה, חוץ מהגינויים של צרפת, באמת שמלמדים עליהם יותר משמלמדים עלינו, חוץ מגינויים, האם אנחנו מצפים שהקהילה הבינלאומית, ארצות הברית, צרפת ועוד ועוד, ייכנסו כאן להשקעה בצבא לבנון באופן אמיתי, לא כמו שראינו את כוחות יוניפיל, באופן אמיתי להילחם כתף אל כתף לצד צבא לבנון, לחמש, לממן, כדי באמת להשלים את המשימה?
2: אתה יודע, אם כבר דיברת על יוניפיל, אחד מההישגים שיוניפיל מת, זהו, 50 שנה הם היו תקועים שם, כל הפקחים האלה בלהפריע לנו, להתמודד מול כל האיום שהיה של ארגוני טרור, והנה, הוא כבר לא יהיה שם להפריע, שאני חושבת שזה גם חלק מההישגים מההסכם הזה, וכשמסתכלים על זה, בהחלט צריך לחזק את לבנון, צריך לחזק את ממשלת לבנון, והאינטרס היום הוא באמת, בפעם הראשונה אתה רואה איך נמדד כל ההיבט של הכוח הצבאי להיות מתורגם למהלך מדיני שיכול גם להוביל את הצפון שלנו למקום של בדיוק החלום שאליו אנחנו רוצים לשאוף ולהגיע, שהגבול הזה יהיה גבול אפילו מסגשג כלכלית ופורה. אז על הגבולות שלנו שם, שמחקנו לחיזבאללה, מחקנו שם את כל הכפרים של הטרור שלהם, אין שם שום דבר ברצועת הביטחון. ועל כן אני אומרת שהיום מעמדת הכוח הזו אתה יכול לתרגם את זה, ומה שצריך זה אותם פיילוטים שאנחנו עושים כרגע עם צבא לבנון, ולאפשר את הכלים בעבורו כן להתמודד.
0: אבל את יודעת, יש לי בסוף חשדנות מסוימת. את יודעת, אחרי ההסכם שנחתם בנובמבר ולצערנו ראינו כמה וכמה הזדמנויות שבהם ישראל, מערכת הביטחון, צהל ממש נתנו לצבא לבנון מידע מודיעיני, נתנו לו את ההזדמנות לבוא ולפעול. וראינו את לבנון שוב ושוב נכנעת, חוששת, מאוימת מבפנים על ידי חיזבאללה. מה גורם לך להאמין שהפעם זה יראה אחרת?
2: תראה, עצם זה שאתה רואה את הממשלה בלבנון עומדת ממש בהסכם היסטורי, ש...
3: שבו הם מאפשרים מבחינתם בהסכמתם שאנחנו נשב בשטח שלהם, שהמטרה היא לסכל את כל איומי הטרור שפוגעים גם בהם וגם בנו. אתה מבין שיש פה שילוב אינטרסים עם עוצמה של ביטחון שלא הייתה בעבר לממשלה הזו. אתה רואה אותם מסירים תמונות שמודות לאיראן בכל הכבישים של ביירות. אתה רואה שיש פה שינוי דרמטי גם במדיה. אתה שומע אותם, את הביטחון שלהם בלדבר על הנושא הזה שהשילוב זרועות בין ישראל לבין לבנון. ועל כן ככה מתחילים הסכמי שלום. וצריך לזכור שבין ההסכמים האלה להסכמים שבעבר פיתחנו פה עם השכנות שלנו, פה לא רק שאין נסיגה משטחים וההפך הוא, יש פה הישארות בתוך לבנון כדי לממש את האינטרס המשותף לצורך העניין בין הממשלה כן. בלבנון אלינו, אני חושב שזה הישג חסר תקדים.
0: הלוואי ויבשיל למימוש המטרות. אני לוקח אותך מלבנון לעזה. אתמול איתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן חדשות, מביא תמונת מצב מאוד מדאיגה שמתגבשת באגף המודיעין בצהל, על כך שחמאס, וראית את התמונות מהלוויה ביום שישי, עם המונים שיוצאים שם לרחובות וקוראים קריאות כמובן שמהללות את 7 באוקטובר, מאיימים 7 באוקטובר יחזור, ובאמן ממש רואים שחמאס נערך מחדש למלחמה, בצהל מזהירים, ארצות הברית מתנגדת לחידוש הלחימה. כמה את חוששת שאנחנו, הרבה מאוד הישגים שראינו שבאמת נרשמו ברצועת עזה, כמה אנחנו רואים מחיקה שלהם לנגד עינינו, כשחמאס הולך ומתעצם במהירות מבהילה?
3: אז בואו עכשיו נתכנס לתוך המצב איכשהו כרגע ברצועת עזה.
0: אוקיי.
3: נכון להיום ברצועת עזה, אנחנו שולטים מעל 60% מהשטח בתוך הרצועה באופן אבסולוטי. צהל נמצא שם וניקה את כל המנהרות ואת כל, אין אוכלוסייה בתוך המקומות הללו. 60% מהשטח וראש ממשלה נתן הנחיה ל-70%. כלומר, צהל מתקדם לשליטה בתוך הרצועה, רצועת עזה, ש-70% מהשטח, על מנת לנקות אותו ולייצר מצב שכל האזור בפעם הראשונה מתבצעת פה עבודה שהיא עבודה סיזיפית אמנם, אבל היא בסוף יוצרת את הניקיון האמיתי של השטח, גם מלמטה של כל המנהרות וגם מלמעלה של כל הטרור. אז אנחנו מתכנסים לזה. נכון להיום, ב-30% שנשארו כרגע בשליטתם עדיין, ואני מבהירה עדיין, כי זה לא יהיה לעוד אורך זמן, בפרק הזמן הזה שאנחנו מנקים את השטח של הרצועה, אנחנו גם מחסלים את כל מי שיש את הזהות בקרב גופי הביטחון אצלנו, של כל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר, ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק ומחסלים אחד אחרי השני, כולם ברי מוות בהקשר הזה פנימה. זה דבר נוסף שמתקיים במקביל. ודבר אחרון, אני מבהירה שחמאס לא יישאר ברצועה כזרוע לא צבאית ולא שלטנית. כלומר, גם מה שאתה רואה עכשיו, מכיוון שאנחנו עושים ניקיון ממש עומק, אז אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, וצריך לזכור כאן גם את הגירה מרצון, שרק עשינו סקר לא מזמן בתוך הרצועה, בתוך 5,000 אנשים, 4,000 רוצים לעזור.
0: אבל זה, תראי, זה כבר משהו שראית, ולדעתי אפילו אנחנו דיברנו עליו כאן, במסגרת כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, ראית את הסקרים כבר לפני 2-3. בפועל, את רואה, גם אם זה באמת לא ברוב השטח, אבל את רואה שאיפה שאת לא נמצאת, חמאס חוזר לשליטה. משרדי הממשל שלו חוזרים לפעילות. את רואה אותו מתחמש, את רואה אותו מגייס פעילי טרור. כמה יש לנו חופש פעולה כרגע להמשיך ולפעול נגד איום שבאמן מעריכים שהוא איום ממשי, מתקרב.
3: ראשית, אנחנו, כמו שהעברתי קודם, אנחנו מחסלים את כל ההנהגה של חמאס שפעלה בשביעי באוקטובר, ולך אני מודיעה שאנחנו גם את כל השטח ננקה, כי אנחנו צריכים, כמו שעכשיו אנחנו מתקדמים לכיוון ה-70%, אבל זה יהיה בכל ה-100% של השטח הזה, לא יהיו בו מנהרות, ולא יהיה להם שום יכולת לבוא ולתפעל מערכות טרור כנגד מדינת ישראל. בנוסף, חשוב לצייר ולהבהיר שברצועה הנותרת, אני מאמינה שהסוגיה הזאת של ההגירה מרצון תתפוס תאוצה, לא רק בגלל המנהלת הגירה שוקמה משרד הביטחון, אלא שגם עכשיו התקלטו לזה עוד הגופים הנוספים כדי לתת את הדחיפה המלאה למימוש מלא של הפעולה של ההגירה מרצון. ואני מאמינה שבסופו של דבר זה מה שיקנה וייתן את האפשרות שלנו לנקות את האזור הזה, שהוא לעולם לא יהיה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל בדרום הארץ, כמו שזה בדיוק מטרת המלחמה.
0: אבל את יודעת, בסוף את מסתכלת על הדברים שאומרים באמן, אנחנו מאוד רוצים לפעול, אנחנו חושבים שצריכים לפעול. ארצות הברית, נכון לרגע הזה, מגבילה את מדינת ישראל.
3: אתה יודע מה, אני שומעת את זה כל כך הרבה, וכל פעם אנחנו מתקדמים בנושא. כמו שאמרתי קודם, אנחנו כשמסתכלים על הרצועת עזה, אתה מעכל ש-70% עוד רגע מהשטח ממוקל לחמתין. אנחנו עושים את זה שלב אחר שלב, כי אנחנו רוצים לייצר מצב שכל הרצועה כולה, לבוא ולוודא שלא יהיו במנהרות ולא יהיו בבעיות של תת קרקע, ועל כן גם ההיגיון, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר בשבוע הראשון של המלחמה שהגשתי את התוכנית של ההגירה מרצון, אבל ראש הממשלה נחוש ומאפשר את המהלכים הללו ביכולת שלו.
0: כרגע אני אומר גם אם יש לזה ביקוש, נקרא לזה כך, כרגע זה עוד לא מתממש בשטח, אני רוצה שנתקדם, אבל
3: כרגע יש את ההכנות כדי שזה יתבצע.
0: ההכנות מתנהלות כבר תקופה. תראי, את יודעת, מבחן הזמן ילמד.
3: תמיד אפשר לעשות קוסמטיקה ולצייר דברים בנדמה לי, אבל המדיניות שאותה מוביל ראש הממשלה,
0: לא, ובדיוק לכן אני אומר, תקוות הן לא
3: תוכנית,
0: אין בעיה, הכל בסדר. אני אומר, אז שאלת הזמן היא באמת, בסוף אנחנו לא היינו חלוקים, בסוף מבחן הזמן הוא המבחן שילמד אותנו האם התוכניות התממשו, חלקן אכן התממשו, חלקן לצערנו עדיין לא, כי אנחנו רואים את התמונות מתוך השטח שבו אנחנו לא נמצאים. אני רוצה רגע לחזור לפה, לבחירות. 11 שריונים של ראש הממשלה, 5 בעשירייה הראשונה, משהו שעובר בעינייך?
3: אני תמיד אומרת, הנה אתמול התכנסה ועדת חוקה, הגיעו להסכמות על פריימריז, כמה שדיברו כל הזמן, לא יהיה פריימריז, כן יהיה פריימריז, הנה, יש פריימריז, וגם לגבי...
0: מה זאת אומרת דיברו? ראש הממשלה דן בזה, זה לא שמישהו המציא.
3: לא, אני אומרת כל הזמן בתקשורת שמראיינים אותי, היה פריימריז, לא פריימריז.
0: לא, אבל ראש הממשלה דן בזה, את יודעת, זה לא דיון של התקשורת, זה דיון שהיה בלשכת רון.
3: נקבע בהסכמה שיש פריימריז, ובנוסף לזה כרגע מתדיינים סביב הרצונות של ראש הממשלה לייצר את הרשימה הטובה ביותר על מנת לבוא, מכיוון שראש הממשלה מאמין בכל רמה שבריו שהמערכה הזאת היא מערכה קריטית לעם ישראל, כדי להמשיך בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם, שלעשות את הפינל כמו שצריך, כדי לסיים את המערכה שכמו שניהלנו אותה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, גם מול החמאס, ולא שבסוף חלילה יהיו מי שיחזרו בהם כדי לא לבוא ולקדם את המהלכים.
0: אבל תראי, אמר דוד ביטן, חברך למפלגה, לא רב הנחת מהאירוע הזה, והיו במפלגה, כולל פעילים מרכזיים שאת מכירה, שבאו ואמרו, מה קרה לחגיגה הדמוקרטית? ראש הממשלה פתאום כבר לא סומך על מתפקדי הליכוד שיעצבו את הרשימה ברוח התמיכה מהשטח, היו המקורות.
3: עוד פעם, אני רוצה להביא, ראש הממשלה יודע לנהל מסעים ומתנים גם פנימה, בתוך התנועה, וזה בסדר שכולם מתכנסים בסוף להסכמה, והסכמה שאתה יודע, אנחנו...
0: אבל אני לא שואל על מסע ומתן, אני שואל אותך במהות.
3: אני אומרת, אנחנו תנועה דמוקרטית, וזה יפה שגם בתוך התנועה...
0: אבל הנה, מצמצמים את ההיבט הדמוקרטי. אבל מצמצמים את ההיבט הדמוקרטי.
3: אני אומרת עוד פעם, מתנהלים בתוך השיח הפנימי, בסוף... באים להסכמות, וההסכמות הללו יובילו את הרשימה הטובה ביותר לליכוד, על מנת שבסוף נוכל להצליח בגדול. ראש הממשלה נחוש לנצח במערכה הזאת, וינצח בעזרת השם, ואנחנו נותנים לו את הגדול
0: מלא, אישית, על מנת לקדם אישית, את המהלכה הזאת. לדעתי הגעת בפריימריז, לאורך השנים, אני חושב שהמקום ה-11 היה המקום הגבוה ביותר שהגעת אליו, נכון?
3: מקום שביעי.
0: אז תודה על התיקון. אחרי כל כך הרבה שריונים, 5 רק בעשירייה הראשונה, כשאת מסתכלת רגע על הרשימה המתגבשת, אוקיי? האם זה אומר שהמקום השביעי דוחק אותך כבר, נגיד, שאתה צריך לשחזר את זה עכשיו, ובהצלחה עם זה? באמת, אני אומר, הכל בסדר, רק שזה מביא אותך בערך לחמישייה השלישית, אוקיי? האם זה מקטין משמעותית את הסיכוי שלך להפוך לשרה? הרי שריונים יגיעו גם עם הבטחות לשרים.
3: אני לא יודעת, אתם כל פעם מנהלים את המערכה הפוליטית.
0: אז מי אתם? את מדברת איתי, אני שואל אותך.
3: לא, זה פשוט באמת פתטי. אני רוצה לראות את תנועת הליכוד מנצחת. על מנת שלהוביל את המדינה שלנו למען האינטרסים של עם ישראל וארץ ישראל.
0: כלומר, גם אם המחיר הוא שגילה גמליאל לא תהיה שרה בבחירות הבאות, אחרי הבחירות הבאות.
3: אבל לכן אני אומרת, זה לא המדד היחידי, יש מדדים של ותק שראש הממשלה תמיד לוקח בהם את, את החלק בהשפעה שלו בקביעת הרשימה, את מי הוא רוצה לראות בסוף כמובילים את הממשלה, אבל זה כרגע לא השיקול בכלל בתוך השיח. מה שצריך לראות זה לייצר בסוף את הפלטפורמה של ההסכמות בתוך התנועה, זה שלב א', וסביב ההסכמות הללו, אני בטוחה שאנחנו נלך למערכה שנוביל בתוכה את הרשימה הטובה ביותר, שתוכל ביחד עם ראש הממשלה לנתח את הבחירות הקרובות. ולשם צריך להתכוונן, זה הכל.
0: תגידי, מה חשבת על האמירה של סמוטריץ' אתמול, שאמר, השר סמוטריץ' שאמר שבזכותו החטופים בבית?
3: סליחה, לא, לא שמעתי.
0: מה חשבת על האמירה של השר סמוטריץ' שאמר שבזכותו החטופים בבית?
3: אני לא שמעתי את האמירה הזאת, באיזה הקשר זה נאמר?
0: נאמר בריאיון לנדב פרי, אמר סמוטריץ' שאלמלא ההתעקשות שלו מול ראש הממשלה, לא ללכת לעסקאות חלקיות, ואם הם לא היו נלחמים על זה בתוך הקבינט, לא כל החטופים היו בבית, ושבזכותו כולם כאן.
3: טוב, אני כרגע, אתה יודע, קודם כל תודה לאל שכל החטופים בבית, שזו הייתה מטרת מלחמה חשובה וקריטית, ושראש הממשלה עמד ממש לאורך כל הדרך ואמר, אני מחזיר את כולם, למרות שבשלבים הראשונים אפילו נאמר לנו מגורמי הצבא שצריכים כבר לחשוב שיהיו הרבה רון הרדים ושיכול להיות שאף אחד מהם לא יחזור. וראש הממשלה היה נחוש להציב את זה כמטרת מלחמה, ובאמת תודה על האל שגם כולם הצלחנו להחזיר אותם וגם את החטופים שהיו עוד קודם ברצועה. אבל כרגע את מי זה מעניין, מה זה קרדיטים כאילו, לא יודעת.
0: כך נראה קמפיין בחירות את אומרת?
3: אני לא מתעסקת בכל סוגיית הקרדיטים, אני חושבת שמה שחשוב זה באמת שהצבנו מטרות, שהן באמת היו מטרות על פניו, שכולם פקחו עיניים כלפינו ואמרו, הנה המטרות מול הרצועה זה להחזיר את כל החטופים, ושהרצועה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו נדאג שכל... שחמאס לא ישלוט ברצועה לא ביטחונית ולא שלטונית, ואנחנו נגיע גם ליעד הזה.
0: תגידי, הבחירות הקרובות, שמענו את ההצהרה של ראש הממשלה השבוע, מדבר על ממשלה רחבה. ממשלה רחבה, אני תוהה, האם זה אומר שבהנחה שתהיה גם מפלגה ציונית לאומית, כמו שהגדיר את זה ראש הממשלה, שתהיה גדולה מהליכוד. האם זה אומר שגם תחת מפלגה כזו, בהנחה שלא תצליחו לזכות ברוב הקולות, האם תחת מפלגה כזאת תרצו לחבור כדי להגיע לממשלה רחבה, גם אם אתם לא עומדים בראשה?
3: אנחנו בעזרת השם מנתחים ונעמוד בראש הרשימה שראש הממשלה יוביל את המדינה, כולם פה מבינים באמת עם כל השיח.
0: לא, לא יודע מה זה כולם, אני יודע שבדמוקרטיה הדעות רבות ומגוונות, אז זה משתקף נכון, גם בסקרים הכי מחמיאים לכם.
3: כולם מבינים דבר אחד פשוט, באמת, אף אחד לא יוכל להתווכח על ניסיון של ראש הממשלה, שתמרן במצב כמעט בלתי אפשרי.
0: לא, אבל שאלתי שאלה פרקטית. פרקטית, ראש הממשלה קרא, רגע, רגע, יש הישגים ויש גם דברים שלצערנו לא הושגו, אני אומר לצערנו כי זה בסוף לא עניין של בנימין נתניהו, זה עניין של מדינת ישראל. יש דברים לכאן ולכאן, בסוף אנחנו יכולים להידיין על כל סעיף וסעיף. אבל בפרקטיקה, אם יש היום מפלגה, אם בסוף יש מפלגה מולכם, שהצליחה מתוך הבייס הציוני הלאומי, להשיג נתון של יותר מנדטים ממה שתשיג מפלגת הליכוד. האם הליכוד, תגיד, חברים, בבקשה תעברו להובלה, אנחנו פה בממשלה רחבה, כתף אל כתף, כדי לטפל בכל המשימות שעומדות לפתחנו.
3: אנחנו אומרים שאחרי 3 שנים מאוד מאוד מאתגרות ברמה הביטחונית, אנחנו נמצאים במקום ממש ממש ממש טוב להגיע להישגים חסרי תקדים והיסטוריים, ושהם יובילו את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל לדורות. אנחנו רואים שפחה כלכלית אחרי 3 שנים של מלחמה.
0: אבל שאלתי שאלה מה זה פשוטה.
3: ההייטק בעלייה.
0: אבל השאלה מה זה פשוטה.
3: אז אני מבהירה לך שכשאני מסתכלת על ההישגים הללו, אני אומרת בצורה חד משמעית.
0: יש מפלגה יותר גדולה מכם שמוכנה לשבת איתכם כתף אל כתף. לצורך העניין אייזנקוט עוקף אתכם. על הפרק לשבת בממשלה של אתם לא עומדים בראשה?
3: אני רק אבהיר ואומר שאני תמיד אוהבת להיות ריאלית, ואני לא רואה את זה קורה שהם ינצחים אותנו.
0: סקרים מאוד צמודים.
3: ראש הממשלה נתניהו ינצח את המערכה הזאת והוביל למדינת ישראל שוב. על מנת באמת לסיים את כל ה... אתה יודע, לעשות את הפינל כמו שצריך, ואין לי ספק שהוא יצליח בזה, ועל כן אני לא רואה תרחיש כזה, אני אבל בהחלט רואה תרחיש ש...
0: אז כשהוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה, על מי הוא מתכוון? מי השותפים? מי השותפים?
3: כל מי שיראו לנכון להתכנס לתוך העקרונות של תנועת הליכוד בהסכם הקואליציוני, שיוקם כזה. ואין סיבה שזה לא יקרה, אם אתה שואל אותי. יכולים לבוא ולהצטרף אלינו באהבה, אנחנו יכולים...
0: כלומר, לא משנה מי המפלגה הגדולה, לא משנה מי המפלגה הגדולה, כל מי שירצה להתכנס, יצטרך להתכנס תחת נתניהו, בלי קשר לתוצאות.
3: אני אומרת עוד פעם, אני יודעת שאתה צריך כותרות, אבל לא...
0: תמיד, זה כל אחד במקצוע שלו. את צריכה להביא לנו ביטחון בלבנון ובעזה, אני צריך להביא כותרות.
3: בדיוק, ועל כן, זה לא משנה כמה פעמים השאלה תישאל בווריאציות כאלה ואחרות, התשובה היא מבחינתי תהיה אותה תשובה, שאנחנו כאן נכנסים לתוך מערכה של בחירות כדי לנצח, ובעזרת השם אנחנו נעשה ונצח.
0: השרה גילה גמליאל, נחכה לתוצאות, לתוצאות האמת, זה עדיין רחוק, הרבה דברים עוד יקרו עד אז. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
3: בהחלט. תודה רבה.
0: כל טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים. דוקטור אליזה בלוך, שלום ובוקר טוב.
4: טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
4: בסדר גמור, בדיוק בדרכי לקריית שמונה, אבל בהחלט
0: לא טוב. טוב, כבר בואי נאמר ככה. הזירה הפוליטית מוכרת לך היטב, כראשת עיריית... בית שמש לשעבר, ועכשיו את עולה למגרש הארצי. כמה זמן מתבשלת ההחלטה?
4: אז האמת היא שאחרי שהסתיים סיפור בית שמש אמרתי מספיק לפוליטיקה, תחזרי להתעסק בעשייה נטו. הלכתי להיות נשיאה ביאסה ואני נמצאת בקריית שמונה.
0: למרות שזה מדהיג אותי שאת מתייחסת לפוליטיקה כמשהו שהוא לא בקטגוריה של עשייה מבחינתך.
4: לא, רציתי להתעסק נטו בעשייה בלי המסביב של זה.
0: כן.
4: אבל התקופה הזאת לימדה אותי שעשינו דברים יפים, אבל בסוף צריך להיות בצומת קבלת ההחלטות ולהתעסק במה חשוב ומה לא חשוב, ויש לזה משקל מאוד מאוד גדול. הבחירה שלי דווקא בחינוך ובצפון, בעיקר כי אני מרגישה שכולם עסוקים בזירות הביטחון שהן מאוד מאוד חשובות. יש לנו כמה זירות ביטחוניות פתוחות, אבל הזירה הכי חשובה שזו זירת החינוך, שהיא באמת פתוחה במשבר מאוד גדול, היא לא על סדר היום, ואני מבינה שזה העתיד שלנו וחייבים להיות שם ולעשות את הכי טוב.
0: עם מי עושים את זה?
4: אני עוד לא עסוקה בשאלה של האם, אני מדברת עם כולם.
0: לא, מה זה את לא עסוקה בשאלה? הסגירת הרשימות לא מאוד רחוקה מאיתנו.
4: לא, ודאי שצריך לטפל בזה, אבל אני מרגישה שבעיסוק האובססיבי מי יצטרף למי וכמה ולמה, אני קודם כל עסוקה בלוודא שהסוגיה הזאת על סדר היום, והיא חשובה. לא יכול להיות שאנחנו באמת, אתה בודק את מהדורות החדשות, מה השאלות שמטפלים בהם. אני רק אגיד לך שבשבוע שעבר הייתי במסיבת סיום של דנציגר, כיתה י' ב' בקריית שמונה.
0: אוקיי.
4: אלה ילדים שהתחילו את כיתה ז' בקורונה, תת קצת למדו, התחילת כיתה י' חוזרו בפינוי ל-300 מקומות בישראל, חזרו באמצע כיתה י' א', בקיץ י' א', היה להם עם כלביב, בחינות בגרות וכל מה שמסביב לזה, באמצע י' ב' היה להם שהגת הערי וכמה חודשים הם שוב לא לומדים, ואנחנו כאילו מתנהגים שזה הפתעה. אנחנו נערכים מעולה למלחמות, אבל בסוף יש לנו ילדים...
0: גם בנוגע לזה יש מי שישים כוכבית לגבי נערכים מעולה למלחמות.
4: בסדר, אבל אני אומרת, על זה אנחנו מדברים, והמפלגות מלאות בביטחוניסטים.
0: כן.
4: אבל מערכת החינוך, הילדים שלנו, הם תמיד תמיד חצר אחורית, ואני אומרת, זה בסוף העתיד שלנו. אז... חסרים לנו מורים וזה לא מעסיק את אף אחד הזמן, אז אנחנו נמשיך להוריד את תוכנית ההכשרה למורים, העיקר שרק יבואו, כי חסרים לנו מורים גם בתל אביב, ונסמוך על פילנטרופיה שתפתור לנו בעיות בקריית שמונה, ונמשיך לגדל דור שלם של ילדים חרדים שגדלים בחינוך עצמאי בלי שמישהו לוקח עליהם אחריות, והכל שלנו, זה העתיד שלנו. מה אנחנו משאירים?
0: עכשיו, עם מי את יוצאת למסע הזה? אני מאמין לכנות כוונותייך, אנחנו מכירים כמה וכמה שנים, מאמין לכנות כוונותייך, אבל בסוף בפרקטיקה שאלת המסגרת היא שאלה דרמטית. כוונות טובות מצריכות בסוף כלים ומצריכות כוח, ואת יודעת את זה מצוין. עם מי את יוצאת למסע הזה?
4: אני יוצאת אני יודעת את זה מצוין. אני בודקת מהשותפים המתאימים למסע הזה, אני עסוקה בזה מאוד במקביל, אבל מה שבעיקר אני בודקת זה את מי זה מעניין. את מי זה מעניין שלא יהיה צריך לשרוף צמיגים כדי שמישהו יתייחס לתושבי קריית שמונה, ולהתייחס באופן אמיתי לילדים שלנו, ואני עסוקה בזה. ועובדה שבכל המפלגות עומדים בראשיהם, והסוגיות שמעסיקות זה הביטחוניסטים, שזה נורא נורא נורא נורא חשוב. אני טוענת שאין ביטחון למדינת ישראל אם אין חוסן חברתי חזק מאוד.
0: עכשיו, האמירה הזו בנוגע לחינוך, ואני מקבל אותה, בסוף הדור הבא של מפתחי המיירטים נגד רחפנים, לא יודע כבר מה יהיה האיום עד שהחבר'ה שהיום בכיתה א' יגיעו לאוניברסיטאות, אבל רק כשם קוד, זה תלוי הרבה בזה, וחינוך זה גם הרבה מעבר למתמטיקה וליכולת לפתח אמצעי מיגון וטכנולוגיה. היום ברגע הזה מדינת ישראל מתנהלת, בסוף, אליזה, ואת יודעת, זה מצוין גם הניסיון שלך בבית שמש, באופן מאוד מחנאי. אתה משתייך לקואליציה או לאופוזיציה, אתה מצביע הרבה פחות ביחס למצפונך ולעמדות שלך, והרבה יותר בהתאם לקונסטרוקציה הפוליטית. איך את חושבת שתוכלי לרבע את המעגל, גם אם תרוצי עם רשימה טובה?
4: אני חושבת שאנחנו בזבזנו הרבה מאוד שנים בדיון הזה, הרבה מאוד שנים עסקנו באיזה גוש אתה שייך ומי המחנה שלך. כמי שרוצה להיות שרת חינוך, אני רוצה לחנך לכבוד האדם, אז אני לא יכולה לתת דוגמה אישית אחרת. ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו כל פעם מזדעזעים מחדש לאחרונה על ילד שמתאבד בגלל שעשו עליו חרם בכיתה ועל החרמות למיניהם. אבל בעצם אנחנו כמבוגרים מגדלים את הילדים לשם. אנחנו נותנים לגיטימיות לזה ששמים איקס על אנשים שלמים ועל מחנות שלמים. ואני אגיד את הברור מאליו. העובדה שהחמאס וחיזבאללה לא יודעים לעשות את ההבחנה בינינו, גם אנחנו צריכים לעשות את זה. לא מתוך נאיביות, לא מתוך תמימות, אלא מתוך זה שאני רוצה שאני אתעסק עם השאלות האמיתיות. מרוב עיסוק בשאלות האלה, באמת לא חשבנו מה קורה לילדים, שעכשיו לא נמצאים על סדר היום. ואני שמחה שאמרת על זה שמערכת החינוך היא זה שיצרה את ממציא הביפרים ואת המיירטים, אבל אלה חבר'ה שבוגרי מערכת החינוך שלפני 30 שנה, מי יגדל אותם היום? מי יתעסק עם זה היום? זה קריטי לעתיד שלנו וליכולת שלנו להיות פה. והעובדה שאנחנו מגדלים פה ילדים בפערים כל כך גדולים, ובמחנות כל כך גדולים, של זרמים כל כך נפרדים, זה הפך להיות סכנה קיומית. זה כבר לא nice to have לפיתוח דור העתיד. זה הסכנה הקיומית של ישראל היום.
0: אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אני רוצה לאחל בהצלחה למי שיהיה עסוק במטרות הנכונות. את יודעת מה? למי שיקום בבוקר מהסיבות הנכונות. לעשות ולשרת ציבור. ונקווה שנראה שינוי גם בהיבט הזה של המיקוד של פוליטיקאים, גם בנושאים וגם באופן שבו מתנהלים הדברים. אליזה, עוד נעמוד בקשר כשתחליטי מה המסגרת הנבחרת.
4: תודה רבה, תודה גדולה, ואני בעיקר רוצה שנהיה עסוקים במה הולכים לעשות, ושנסתכל לציבור בעיניים ונגיד אנחנו פה בשבילכם, אין לנו מטרות אחרות.
0: זה חשוב. זה חשוב. תודה רבה, אליזה בלוך. נסיעה טובה לקריית שמונה. אמן. עכשיו להחלטה הישראלית, שבעצם מגיעה כמובן בתוך הקשר פוליטי לא מבוטל. ההכרה הישראלית שעברה פה אחד, הממשלה אישרה הכרה ברצח העם הארמני, למורת רוחו כמובן של רג'פ טייפ ארדואן. אבל את מי זה מעניין, בדיג גריגוסיין, תושב הרוב הארמני בעיר העתיקה. שלום ובוקר טוב, בדיג.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה עשתה לכם ההחלטה הזו לך, כנכד לניצול השואה הארמנית?
5: נכון, אנחנו דור שני בארץ כאן. כן, זה היה שמח לשמוע את ההחלטה של ממשלת ישראל להכיר ב... טבח העם הארמני. כן, זה היה מפתיע ושמח. אני יודע ש זה היה משחק פוליטי, אבל כן, אנחנו שמחים.
0: כלומר, אתה אומר, הדרך לא מעניינת אותך, כן משחק פוליטי, לא משחק פוליטי, אתה רוצה...
5: צדק.
0: אתה רוצה שהצדק יעשה, לא משנה מאיזה כיוון הוא מגיע.
5: נכון.
0: איך התגובות בארמניה? אני מניח שאתה עוקב אחרי התקשורת שם. כמה באמת זה זכה לתשומת לב ההחלטה כאן בישראל?
5: טוב, כממשלה עדיין אין תגובה רשמית, איך שאני יודע עד עכשיו. אבל כן, הכל שמחים, כאילו, עוד מדינה שהכירה ברצח העם הארמני, אז זה כן מסמיח, כאילו, אנחנו כן, אני, אתה יודע, אנחנו כעם סבלנו מאוד במלחמת העולם הראשונה, ואתם כעם גם סבלתם במלחמת העולם השנייה, זה כן שמח.
0: צדק, צדק מאוחר.
5: צדק, צדק, כן.
0: בדיג, אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו וששיתפת אותנו בתחושות אחרי ההחלטה הזו כאן בישראל.
5: תודה לכם.
0: כל טוב. נועה לזימי, חוקרת יחסים אלאומיים, מומחית לטורקיה, מכון משגב. שלום נועה, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, משמעות ההחלטה מעבר לאצבע בעין לארדואן שתכף נגיע, כמה הדבר הזה באמת, מה שניסיתי לשמוע גם מבדיג, כמה זה משהו שמעסיק גם את הארמנים עצמם?
6: תראה, בוא נגיד ככה, ישראל בעצם במשך שנים שקלה את הצעד הזה. ברור שהסיפור לא היה עכשיו שיקולים מצפונים, או סיפור שקשור לאיזשהו דיוק העובדות ההיסטוריות.
0: בתוך המגרש הגיאופוליטי והאימות עם טורקיה.
6: כן, עכשיו, העניין באמת היה שהמתיחות עם טורקיה היא המאמצים לשמור על יחסים תקינים, וזה חשוב, בסוף זה יחסים שידוע להיות במורדות,
0: בעיקר מורדות בשנים האחרונות?
6: בעיקר מורדות, אבל אפילו את המאבי מרמרה הצליחו לשרוד, אני מזכירה, וגם שגרת מסחר והיקף מסחר שעלה בשנים האחרונות עד השבעה באוקטובר. אז הייתה סיבה מספיק טובה, נקרא לזה, באמת לשמר את המצב הזה.
0: כן.
6: עכשיו... בוא נגיד עכשיו רק נגיד שכמובן שברגע שהטורקיה החליטה להחריף מאוד את הטון בצורה שהיא ממש חסרת תקדים, גם האמברגו וגם הכלים האחרים המשפטיים ואחרים, אז באיזשהו מקום הקווים האלה נחצו, וכבר לא הייתה הצדקה מספקת לנסות באמת, כשמצב היחסים מספיק עגום, נגיד אגב, יכול להידרדר יותר, אין ניתוק יחסים דיפלומטיים מוחלט.
0: עם ארדואן למדנו שתמיד עוד יש לאן לרדת איתו.
6: בדיוק, עוד אפשר עוד לרדת. אז בכל זאת, במובן הזה יש פה גם צדק היסטורי, אבל שלא נחשב שאנחנו מקבלים פה יותר מדי נקודות אצל ארמניה, כן? לא מאוד מתלהבים, מבינים שזה פחות מאהבת ארמניה ויותר נקרא לזה מעוינות כלפי טורקיה. שוב, זה לא הופך את זה לפחות צודק מבחינה מוסרית, אבל אי אפשר להתכחש לשיקולים המדיניים. רק נזכיר שהיחסים ארמניה לא מדהימים ברקע באמת אי ההכרה עד המועד הנוכחי, וגם מובן בעיקר הסיפור של הספקה של האמל"ח והקרבה בעצם לאזרבייג'אן. הם כמובן החזירו לנו בהכרה במדינה פלסטינית ובהזדהות עם חמאס, ויש שם גם גילוי אנטישמיות וכו', אבל זה לא שעכשיו אנחנו עולים על איזושהי דרך להבנתי, איזשהו מסלול מדהים.
0: זאת אומרת, הם מזהים היטב את העובדה שמדובר יותר באצבע בעין מאשר במהלך פרו-ארמני.
6: חד משמעית, ונראה לי זה די שקוף, וזה בסדר, וגם האצבע בעין הזו היא חשובה. משום שהטורקים מרשים לעצמם, אגב, גם עכשיו כמובן גינו ואמרו שזה ניסיון מרושע להוות את ההיסטוריה. אמרו גם ארדואן, אני חושבת אתמול פורסם שהוא אמר שההתפשטות של האידיאולוגיה הציונית הרצחנית היא בעצם מכוונת לא רק נגדו ונגד טורקיה, אלא נגד בעצם העולם כולו. אנחנו רגילים שהוא זה משתמש בנו כגלי ניגוח ולהסיד גם את באמת את האש ממשבר פנימי משמעותי שמתרחש במדינה שלו, אבל בסוף יש פה גם עניין של, אתה יודע, על הרקע של הניסיון להתקרב לוושינגטון ואולי לשחות כל מיני תמורות, צריך באמת גם לדעת לייצר נרטיב שלנו בצורה פרואקטיבית, להפנות את הזרקור לעבר האנקרה, למשחק הכפול שלה, לבעייתיות בהתנהלות שלה, ולכן נכון, זה אצבע בעין, אבל יש לזה משמעות ויש לזה חשיבות בעיניי.
0: חשיבות ודאי. במילה לסיום, כמה את רואה את המדרון שעליו נמצאים היחסים בין ישראל לטורקיה, הופך תלול יותר ברקע ההחלטה הזו, אחרי ששמענו את ארדואן מדבר על זה שהוא היה רוצה לתקוף את ישראל, אנחנו מדברים על מדינה שחברה בנאטו, צריך להזכיר, כמה שלא, איך שלא נסובב את זה, כמה האירוע הזה עוד יכול להסלים?
6: נכון, אז קודם כל בוא נניח בפרופורציה מה לא הסלים עדיין. אז כרגע אני מתקשה לראות ניתוק מוחלט של היחסים, עדיין יש נציגות, גם שלנו שם, אלא שאנחנו פחות מאוישת בגלל החלטה ישראלית. אני לא חושבת שנראה בדווח המיידי איזשהו ניתוק כזה מוחלט של הערוצים האלו. גם אני מזכירה שיצוע הנפט אלינו דרך טורקיה, וגם ייצוא של גבוהה דרך הבוספור הזה לא הספיק להתעתה. ושוב, גם כי הטורקים מבינים שהם יכולים להפסיד לא מעט מזה, בתור מי שמהווים באמת נקודת מעבר של אנרגיה, אמורים להיות באמת שותפים אמינים למדינות אחרות, לא רק כלפינו. זאת אומרת, יש פה מכלול של שיקולים, כמובן גם זה
0: שמושמעית
6: הרגל הטורקית בירושלים. אז עד עכשיו זה לא קרה, והיה לנו את השבעה באוקטובר, והם החרימו, החריפו מאוד את היחסים. אני חושבת שזה ימשיך הסיפור של ההכפשה, הניסיון לעצר את צעדנו, זה הם עושים בצורה
0: מגמתית. אבל לא שבירת כלים ברמה שמסכנת את היחסים, וצריך לומר, במצב הכלכלי של טורקיה וארדואן, ספק אם הוא רוצה להוסיף לעצמו עוד נקודות חולשה.
6: נכון, ורק אני אגיד משפט לסיום, אבל זה לא סותר את העובדה שהמגמה שבה הם פועלים לעצר את צעדנו בכל מיני זירות, היא מאוד מאוד מסוכנת. וזה בטווח הקדימה חייבים לשים לב לזה.
0: זאת ועוד בשיחה הבאה שלנו כבר, נועה אלעזי, מחוקרת יחסים בינלאומיים, מומחית לטורקיה, מכון משגב, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
0: תודה. קנדה הופכת רשמית לראשונה לעלות לשמינית הגמר, אחרי שניצחה את דרום אפריקה. ולפנות הערב ולפנות בוקר לפנינו שלושה משחקים דרמטיים, משמעותיים, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. מישל דיין, שלום ובוקר טוב.
7: קרוב, אופר, בוקר מבורך לך, יקירי.
0: מה יצאת מהמשחק אתמול, חוץ מזה שקנדה עלתה?
7: תשמע, קודם כל דרום אפריקה, אני לא יודע אם יצא לך לצפות, אבל...
0: לא יצא לי, באופן חריג.
7: לא יודע, אתה יודע, זה שלבים עכשיו של נוקאוט לעלייה לשמינית הגמר, והם באו לשחק בצורה מאוד, כאילו, ניסו למשוך את המשחק.
0: זהירות.
7: זהירות, אולי להערכה, אולי לפנדלים, אבל בסוף כשאתה מנסה את זה, בסוף, בתוספת זמן, אתה, מה שנקרא, נעקץ. הם לא הניעו את הכדור בצורה מרגיזה, שיחקו הרבה מאוד. אני חושב שאתמול לראשונה, השוער נגע בכדור יותר מהשחקנים. משחק הרגל שלו. זהו, קנדה, תודה.
0: אתה אומר, כדורגל לא שאתה משחק או שאתה לא משחק, לא נמצאה הדרך, זאת אומרת, אפשר למשוך זמן, זה לא כדורגל, ואתה אומר, זה גם זהירות שבצידה יש סכנה.
7: שעולה, בטח שעולה ביוקר, כי אני חושב שיש לה שחקנים מספיק טובים ואיכותיים בחלק הקדמי, אבל רק ככה, אתה יודע, כל מיני, מדי פעם לאיזה הבלחה, וזהו, קנדה הראשונה שעולה אופר לשמינית הגמר, ועכשיו מתחילים המאבקים, תשמע, ברזיל יפן היום בשמונה, גרמניה פרגוואי, שזה גם חתיכת משחק, אז עכשיו אנחנו מתחילים באמת את השלב של הנוקאוט, ל-32 לקראת באמת משחקי הכרעה. כל משחק יסתיים פה בערכה, אופר, או בביתות תונשין מ-11 מטר, וצפויים לנו עכשיו מאבקים, באמת, מעניינים, מרתקים, יכול להיות שאנחנו נראה משחקים שאתה יודע, מנסים, עם המון המון זהירות, זה לא השלבים הראשונים, אבל מה לנו להלין, אופר, כן, מה לנו להלין?
0: תראה, אני כבר עם הפנים קדימה, אני זוכר את התשבחות שחילקת לנבחרת יפן. ונראה לי שאל מול מה ששמעתי ממך וגם מה שראינו מהתצוגה שלה עד עכשיו, זה לא הולך להיות טיול בפארק לברזיל.
7: ממש ממש לא, אופן, ממש ממש לא, אתה יודע מה, ואל תהיה מופתע אם מחר בבוקר אתה תדבר איתי ותגיד לי וואו, אולי סנסציה. אני עדיין לא, אתה יודע, אני חושב שמה עדיין לא, מה שנקרא, ברזיל לא משכנעת אותי כל כך. אני חושב שמי שיכול לשנות שם את התמונה, דווקא זה המאמן, אנצ'לוטי, שהוא הכניס בתוך כל הסלסה הזו והסמבה וכל מה שצריך, אתה יודע, היופי והאיכות והיצירות, הוא הכניס שם קבוצה יותר מאורגנית, יותר טקטית, מה שבעבר לא היה לברזיל, ואולי זה מה שיכול באמת לעזור לה בהמשך, אבל יפן עם המהירות, עם הזריזות, עם המוטיבציה, עם הכושר גופני הבלתי נילה הזה, זה לא הולכים להיות חיים קלים היום לברזיל.
0: מישל דיין, אז קבענו מחר בעזרת השם בבוקר, נראה אם אכן סנסציה ויפן תגבר על ברזיל הערב.
8: חדשים ברדיו ירושלים.
9: חדשים ברדיו.
8: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: ראש חזק, בסוף יקנה וימות. אז חוזר בזיכרון לימים ראשונים שהייתי קצת יותר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בפועל לילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה. יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך בראש שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי. היה לי לב